0: chứng kiến là dày đặc các phương tiện di chuyển và đi qua khu vực tim đường thì đang xung đột khá là nghiêm trọng. Tại đây cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ và điều tiết theo tất cả các hướng để giúp giảm áp lực giao thông trong những phút tới. Và việc di chuyển trên trục đường Lạch Tray không chỉ là qua điểm nút này, mà với khu vực ngã tư Quán Mau tiến về khu vực ngã tư Thành Đội, mật độ cũng đang đông khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu. Ngay lúc này đây thì qua khu vực ngã tư Giáp Công Nhân, lượng xe ô tô di chuyển và dừng chờ đèn tín hiệu tại đây cũng đang ở mức độ đông, thậm chí là xếp hàng khá là dài. Việc gia tăng phương tiện ở tất cả các tuyến đường thì hiện diện rõ nét. Trên trục đường Tô Hiệu, khi di chuyển từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Thành Đội đang là hướng nắng chiếu trực diện, nên quá trình quan sát của quý vị cũng bị hạn chế đi ít nhiều. Theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để đi về ngã tư Cột Đèn, đông hơn qua hai điểm giao cắt khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng có lẽ chỉ một nhịp đèn là các bác tài chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Với tuyến đường Bùi Viện và Nguyễn Trường Tộ trong buổi sáng ngày hôm nay theo hướng đi về cảng, theo hướng đi về quốc lộ 10 đang là hướng nắng chiếu trực diện, chói mắt cũng ảnh hưởng tới một phần nào đó khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua đây. Và tại điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ lúc này đang ở mức tương đối, vẫn đang đi ổn định theo các hướng, không có nhiều sự khó khăn. Chủ yếu là quá trình quan sát của quý vị cần lưu tâm hơn và chuẩn bị cho mình những vật dụng để có thể tránh nắng chói chang, nhất là vào buổi sáng hay là buổi chiều. Ngã tư An Dương, mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn, nhưng không áp lực. Việc di chuyển qua đây vẫn đang giữ ở mức độ ổn định. Ngã ba Sở Dầu lúc này thì ở mức tương đối thôi, theo cả các hướng, và với khu vực từ ngã ba Sở Dầu để đi về ngã ba phía Nam Cầu Bính, chúng ta vẫn cần lưu ý hơn qua khu vực bến xe Thượng Lý. Các cây cầu như cầu Rào này hay cầu Võ Nguyên Giáp, và việc di chuyển qua khu vực cầu Bính lúc này thì mật độ cũng đang duy trì ở mức vừa phải. Với ngã tư 363 Phạm Văn Đồng, lượng xe cũng đang đông hơn rồi. Tại đây thì khá phức tạp, không chỉ là lưu lượng phương tiện gia tăng mà rất nhiều công nhân đang đi ở dưới lòng đường băng cắt qua khu vực tim đường, thậm chí là đi dọc trên đoạn tuyến Phạm Văn Đồng ở khu vực làn sát giải phân cách, và khiến cho các bác tài đi qua đây thì cũng đang ảnh hưởng tới lộ trình điều khiển trên trục đường Phạm Văn Đồng theo cả hai chiều đường. Điểm giao V-Ship trên tuyến đường tỉnh 359, lượng xe đang ở mức vừa phải thôi, vẫn đang di chuyển cách nhịp nhàng, không quá khó.
1: Vâng, chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được những thông tin về tình giao thông để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn, và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Cũng rất mong rằng các bác tài, các thính giả cũng sẽ hỗ trợ và chia sẻ thông tin nhiệt tình cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969 để có thể là chia sẻ thông tin về cho chương trình, hoặc có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp về kết quả thực hiện công điện số 67 ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày 5 tháng 10 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công điện số 67 ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, và triển khai quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá kết quả hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường An Phong, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên tổ công tác theo quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi nghe Công an thành phố báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau. 1. Ghi nhận sự chủ động, tích cực của Công an thành phố, các sở ngành địa phương liên quan trong tham mưu triển khai, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá kết quả hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến đường nội bộ, khu công nghiệp An Dương và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. 2. Về tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giao tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, phân công

0: nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm nguyên tắc 6 rõ. Trường hợp cần thiết được huy động cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác theo quy định. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ phối hợp với tổ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quyết định nêu trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng các khu cụm công nghiệp cung cấp các tài liệu có liên quan phục vụ công tác rà soát, đánh giá của tổ công tác, phối hợp kiểm tra thực địa, xác định cụ thể các bất cập, nguy cơ mất an toàn trong phạm vi quản lý và khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 3. Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp liên quan đổi mới nội dung hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có kinh doanh rượu bia trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ động nhắc nhở, hỗ trợ khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Giao Công an thành phố, Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Vâng, chúng tôi cũng vừa chuyển tới quý vị và các bạn thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp về kết quả thực hiện công điện số 67 ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Thưa quý vị, còn quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ngay lúc này đây thì có ghi nhận tại khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông lộn xộn qua điểm giao ngã ba Trần Khánh Dư. Đây cũng là chặng hành trình mà anh Quân, thành viên HLX cho biết. Ngã ba Nguyễn Trãi, ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông thì lưu thoát tốt hơn. Còn anh Chiến đi qua ngã tư Núi Đèo và là một chặng hành trình mà mật độ giao thông cũng đang ghi nhận ở mức tấp nập theo các hướng. Với khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm thì tập trung khi dừng chờ đèn, chú ý là có xe đưa đón công nhân dừng đỗ. Đi về ngã năm Thiên Lôi thì đang bị ùn từ cửa hàng xăng dầu Thịnh An đi về ngã năm. Chúng ta chú ý một chút nhường nhịn nhau, hướng đi Hà Nội đông nhưng không xảy ra tình trạng khó. Tại khu vực ngã ba cao tốc đi về ngã ba Mạc Thái Tổ tập trung khi dừng chờ đèn, theo hướng ngược lại từ ngã ba Mạc Thái Tổ đi về ngã ba Đặng Kinh thì khá đông, vẫn di chuyển bình thường. Điểm nước ngã ba Đặng Kinh đan xen thôi. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, mật độ cũng đang tập trung rất đông khi dừng chờ đèn ở cả hai chiều đường trên trục quốc lộ 5. Chú ý là chiều đi về trung tâm thành phố, xe đường tỉnh 390B nhập vào quốc lộ 5 đang ở mức đông và cũng có sự đan xen lộn xộn. Anh Việt Bắc, thành viên HLX cho biết là ngã tư cầu Máy Chai đang ở mức khá đông. Trước đó thì quốc lộ 17B từ ngã tư giao 351 về ngã tư cầu Dế đang ở mức khá tấp nập, chủ yếu xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường và quanh rẽ vào các quán ăn sáng. Ngoài trời thì đang nắng chói, đấy cũng đều là những cái yếu tố mà chúng tôi có ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu vượt 789 nhộn nhịp hai chiều, còn khu vực trên cầu hướng từ Nam Sách đi đường tỉnh 390 thì mật độ vừa phải, và chiều từ đường tỉnh 390 đi Nam Sách tức là hướng ngược lại thì đông, hiện tại các xe vẫn đang di chuyển được. Chặng hành trình Bạch Đằng, anh Quân cho biết là mật độ đang chậm theo hướng đi về trung tâm, nhiều xe đưa đón công nhân dừng đỗ. Nguyễn Tri Phương thì đông hơn qua ngã tư Bồ Điện, Hoàng Diệu thì nhộn nhịp và hiện tại đang di chuyển tốt. Những tuyến đường mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Và ngay lúc này với ngã tư Long Thành, phóng viên Tú Anh đang có mặt tại đây sẵn sàng chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Vâng, xin chào chị Tú Anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phương
1: Thúy.
2: Xin chào chị Hoài Thương, chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Long Thành, mật độ giao thông đang ở mức khá nhộn nhịp và có chiều hướng tăng trên tất cả các hướng. Nhưng mà cái đường mà di chuyển qua đây thì sẽ phải có một vài yếu tố nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông với quý vị khi mà di chuyển qua khu vực này, thì mọi người sẽ cần lưu tâm. Theo hướng từ ngã tư Cầu Giấy để di chuyển về ngã tư Long Thành, hướng này thì mật độ có phần nhộn nhịp hơn và tăng nhanh hơn so với các hướng khác. Khi mà quý vị di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư Cầu Giấy qua ngã tư Long Thành, nếu mà có lộ trình em sẽ phải về đường năm mới để hướng đi ngã tư Metro thì sẽ có đôi lúc là chúng ta sẽ phải dừng lại một nhịp

0: thể là xe đèn tín hiệu ở đây, bởi vì cái hướng rẽ phải đôi khi là sẽ bị các phương tiện xe ô tô dừng chắn lối. Nhưng mà người di chuyển qua đây thì hết sức chú ý chúng ta nhìn phương tiện phía trước di chuyển rồi có thể là bảo đảm an toàn hơn khi di chuyển qua khu vực này. Theo hướng từ ngã tư Long Thành, nếu quý vị di chuyển tiếp về đường tỉnh 351 để hướng về điểm giao cắt Hùng Vương 351 qua khu vực trên đường ngã tư của Long Thành thì nhiều khi sẽ xảy ra tình trạng xung đột giao thông tại đây. Khi mà hướng đi thẳng của quý vị cũng sẽ đan xen với hướng mà các phương tiện rẽ trái từ 351 để về ngã tư Long Thành hướng đi khu vực ngã tư Metro. Tình trạng xung đột trên đường thường xuyên diễn ra tại khu vực này. Ngoài ra thì mặt đường còn bị gồ ghề do tình trạng dồn áp san nữa, nên việc mà các bác tài di chuyển qua khu vực ngã tư Tin Đường, ngã tư Long Thành cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn. Mọi người sẽ phải cẩn trọng hơn để chúng ta chú ý quan sát từ các hướng, đặc biệt là phải quan sát cả phương tiện xe hai bánh di chuyển đan xen với phương tiện xe trọng tải lớn qua khu vực Tin Đường ngã tư Long Thành để tránh xảy ra va chạm giao thông. Theo hướng từ khu vực cầu Bộ Quán Toan về khu vực ngã tư Long Thành, hướng này đang là hướng mà nắng chói chiếu trực tiếp vào mắt con người điều khiển phương tiện di chuyển ở trên đường, nên việc mà tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế cũng sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông an toàn của mọi người. Hy vọng rằng khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư Long Thành với điều kiện mật độ giao thông cũng đang có xu hướng tăng, nhất là theo hướng từ khu vực ngã tư Cầu Giấy để di chuyển về đây, thì mọi người sẽ phải cẩn trọng hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã tư Kim Đường thì sẽ phải chú ý nhường nhịp nhau để có thể bảo đảm để chuyển lưu thông suốt tại khu vực ngã tư Long Thành. Của các bác giang sẽ là một khu vực xin thư ký ạ.
1: Cảm ơn chị Tú Anh với những diễn biến về tình giao thông cũng đang được chia sẻ tại khu vực ngã tư Long Thành. Lúc này thì với lộ trình của chúng ta khi di chuyển qua đây thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những sự cẩn trọng và chủ động theo các hướng từ phía quốc lộ 5 mới hướng Hà Nội cũng như là trên trục đường 351 theo cả hai chiều. Các bác tài chúng ta cũng chủ động khi di chuyển qua đây. Thính giả có địa chỉ Facebook là Cubin vừa mới chia sẻ thông tin tốt ở phía khu vực vòng xuyến Deep Sea thì giao thông đang khá ổn, chúng ta hoàn toàn yên tâm trên chặng hành trình di chuyển qua khu vực này, hướng đi đường Tân Vũ Lạch Huyện cũng không có những sự trở ngại gì, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm với lộ trình lưu thông qua đây. Ngoài ra thì các thông tin khác mà chúng tôi cũng đang nhận được những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trong quá trình lưu thông vào lúc này, lộ trình của các bác tài khi di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông, chú ý qua ngã ba Trần Khánh Dư rồi ngã ba Nguyễn Trãi thì có sự đan xen ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, các bác tài đi được. Anh Quân thành viên HLX có phản ánh. Anh Chiến thì chia sẻ là ngã tư Núi Đèo đang tấp nập các hướng trong quá trình lưu thông qua đây. Còn ở ngã năm Thiên Lôi thì dòng xe cũng đang đi chậm ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều. Chiều đi về cảng thì chúng ta chú ý là từ phía cửa hàng xăng dầu Thịnh An về ngã năm Thiên Lôi, còn hướng đi Hà Nội thì có đông nhưng hôm nay cũng chưa ùn đâu, các bác tài vẫn có thể đi được. Ở phía khu vực ngã tư cầu Máy Chai trên tuyến đường Lê Thánh Tông, anh Việt Bắc cho biết là dòng xe đang khá đông trong quá trình lưu thông qua đây. Còn trên lộ trình của mình, phóng viên Hồng Nhung cho biết là ngã tư K9 đi về ngã ba Đình Vũ, lượng xe thì có sự tập trung khi dừng chờ đèn, nhưng mà hướng đi về cảng thì có phần lưu thông chậm hơn trong quá trình lưu thông ở đây. Ngã tư Cảng 128 cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này, thế nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý theo hướng về cảng qua ngã tư Cảng 128 thì cũng đang có những sự chậm lại tại khu vực này. Chúng ta cũng chủ động trong quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Một số thông tin đáng quan tâm khác chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì Công an thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian qua thì tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, bỏ học, tụ tập theo nhóm, sử dụng mạng xã hội, thiếu kiểm soát, bị tác động bởi các nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng, từ đó phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, trong 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 75 vụ với 225 đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật. Công an thành phố cũng đã đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục 2.985 đối tượng thanh thiếu niên hư có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Từ thực trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, người thất nghiệp, nhất là đối với đối tượng có nguy cơ gây ra tội phạm đường phố, tội

0: phạm xâm phạm trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, người thất nghiệp. Trong đó thì công an thành phố giữ vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, ra soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện có nguy cơ tụ tập gây mất an ninh trật tự, đối tượng cá biệt, thanh thiếu niên hư, học sinh bỏ học, thanh niên không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập qua đêm, các đối tượng cầm đầu lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật. Tại hội nghị thì Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, lực lượng công an thành phố phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng. Trong đó thì kiến nghị thành lập ban chỉ đạo công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người thất nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác này. Tại hội nghị thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ thành phố, Thanh đoàn Hải Phòng, Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị cũng đã đưa ra những đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn thành phố. Ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của toàn lực lượng công an thành phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định, thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, học sinh vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý 5 vấn đề trọng tâm, đề nghị các sở ban ngành địa phương tiếp cận vấn đề một cách đồng bộ, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Hải Phòng an toàn, văn minh, hiện đại và đáng sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 20 phút chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì tại khu vực cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thủ đô Hà Nội, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là đang xảy ra tình trạng ùn dài, các phương tiện đang di chuyển chậm. Ở những nơi xa như vậy thì chúng tôi cũng mong rằng là các bác tài đồng hành cùng và cùng đưa những thông tin về tình hình giao thông. Và với khu vực vành đai 3 hướng từ tòa án đi cầu Thanh Trì cũng đang xảy ra tình trạng ùn kéo dài, các xe đang đi rất khó và chậm. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê vừa phải thôi theo chiều đi về Hải Phòng. Còn hướng đi Hà Nội mật độ xe đông lúc này cũng đang đi khó. Anh Việt Bắc, thành viên HLX cho biết là ngã tư cầu Mấy Chai đi về ngã ba Chùa Vẽ ở mức trung bình. Với cầu Vượt Lạch Chai thì vẫn còn có tình trạng xe máy di chuyển lên cầu. Chúng ta để ý là có những hôm nào mà lực lượng chức năng ra quân xử lý và các trường hợp vi phạm thì qua khu vực những cây cầu như cây cầu Nguyễn Văn Linh, cầu Vượt Lạch Chai hay cầu Nguyễn Bình Khiêm thì các xe chấp hành rất là tốt về luật trật tự an toàn giao thông, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là lại thấy có tình trạng người điều khiển phương tiện xe máy, thậm chí là xe ba gác và xe đạp cũng di chuyển lên những cây cầu có biển cấm phương tiện xe bánh và xe thô sơ. Đây đều là những yếu tố gây ra những sự rủi ro, và thực tế là trong quá khứ cũng đã có những vụ va chạm rất là thương tâm đã xảy ra qua những cây cầu này rồi khi mà xe bánh di chuyển lên trên cầu. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin được chia sẻ những thông tin này để những người tham gia giao thông chúng ta chú ý hơn và chấp hành tốt hơn hệ thống biển báo hiệu đường bộ qua những khu vực cây cầu vượt. Ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh lúc này mật độ cũng đang nhộn nhịp, có đan xen quanh khu vực đảo giao thông. Còn tại khu vực ngã tư Ga 9 đi về ngã ba Đình Vũ, tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu, hướng ngược lại áp lực cao đi chậm từ đoạn đường gom cầu Phú Xá để đi về khu vực ngã tư cảng 128.

0: ở làn hai bánh, ở làn sát với khu vực lề đường. Và đây là một trong những cái yếu tố khiến cho diện tích lưu thông đoạn từ khu vực tuyến đường Đồng Hòa tiến gần về điểm giao đèn xanh đèn đỏ Bùi Viện đi rất là khó. Trong khi đó thì mật độ giao thông đang gia tăng lên mật độ cao và đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Việc dồn xe, đặc biệt là với các bác tài, đang phải xếp thành một hàng rất là dài để di chuyển qua khu vực này. Theo cả hai chiều thì mỗi chiều chỉ có hai làn đường thôi, một làn dành cho phương tiện, cả hai làn chỉ dành cho phương tiện di chuyển để tiến về đèn xanh đèn đỏ. Nhưng trong khi đó thì gần như là một hàng xe container đã chiếm trọn một làn xe theo hướng đi về khu vực ngã ba Đồng Hòa Bùi Viện rồi, nên các phương tiện còn lại chúng ta muốn tiến về đèn xanh đèn đỏ đang đi khó khăn. Và tình trạng này thì không chỉ là diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay mà cũng đã có cái tình trạng diễn ra cả vào buổi tối nữa, khi mà cường độ ánh sáng gần như ảnh hưởng tới quá trình quan sát của quý vị. Và việc xe đỗ ở khu vực này không có đèn cảnh báo, không có những yếu tố để cảnh báo phía đằng sau, có thể dẫn tới những cái rủi ro mất an toàn giao thông rất là cao. Nên chúng tôi mong rằng lực lượng chức năng cũng sẽ bố trí và xem lại khu vực điểm giao ngã ba Bùi Viện đường Đồng Hòa theo hướng từ Đồng Hòa di chuyển về, để có thể là điều tiết lại về tình hình giao thông, hoặc là cho cắm biển cảnh báo qua khu vực này. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận từ thính giả là anh Hậu và anh Quang Anh cũng đã chia sẻ về khu vực này.
1: Vâng, đó là một số những thông tin chia sẻ từ các thính giả cũng đã có phản ánh. Và nếu như các bác tài, các thính giả chúng ta cũng có những cái thông tin để phản ánh những cái bất cập về hạ tầng, bất cập về vấn đề tổ chức giao thông, thì cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Mong rằng là những cái thông tin được phản ánh từ chính các bác tài, các thính giả trên lộ trình của mình thì cũng sẽ góp phần làm nên một cái bức tranh giao thông văn minh và an toàn hơn. Bây giờ thì ở trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hoàng Hiền có những thông tin cập nhật tại đây từ quý vị. Xin chào chị Hoàng Hiền ạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Hoài Thương, Vương Thúy cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Thời Phương Sáng. Thưa quý vị, vào giờ cao điểm sáng nay thì Hoàng Hiển có quá trình tác nghiệp tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu trên tuyến quốc lộ 5. Có thể thấy mật độ phương tiện tại thời điểm này cũng đang duy trì ở mức cao, lượng xe cũng đang tập trung khá đông ở cả hai chiều hướng đi Hà Nội và về Hải Phòng, nhất là tại khu vực chờ đèn tín hiệu. Đối với chiều đi về Hải Phòng hướng từ cầu Lai Vu, lượng phương tiện cũng từ đường tỉnh 390B di chuyển về nhập vào quốc lộ 5 để di chuyển về khu công nghiệp cũng đang tập trung khá đông, do lượng xe cùng lúc dồn về và khu vực nút giao nên việc di chuyển có sự đan xen. Một số xe máy thì di chuyển vào làn dành cho ô tô, vì vậy mà khi lưu thông qua khu vực này thì tạo nên cái sự xung đột cũng như là lộn xộn khi di chuyển nhập vào làn quốc lộ 5. Vì vậy cũng cần quý vị cũng cần hết sức chú ý làn đường và khoảng cách an toàn. Còn tại khu vực chờ đèn thì lượng xe tải ở mức vừa phải, trong khi xe máy thì tập trung khá là đông và di chuyển song song với ô tô và xe tải. Đây là cũng là tình huống mà người điều khiển cũng cần đặc biệt chú ý, nhất là đối với phương tiện xe hai bánh. Khi mà di chuyển cạnh các phương tiện trọng tải lớn thì rất dễ rơi vào điểm mù và nguy cơ xảy ra va chạm cũng sẽ luôn hiện hữu nếu như chúng ta không cẩn trọng và chú ý quan sát. Ngoài ra có một điểm đáng lưu ý, hướng từ đi về Hải Phòng là hướng từ di chuyển từ Tây sang Đông. Thời điểm này thì vào buổi sáng thì ánh nắng cũng đang chiếu trực diện, ảnh hưởng khá là nhiều đến tầm quan sát. Vì vậy di chuyển qua khu vực mà đông phương tiện, có nhiều xe băng cắt thì quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ và giảm giữ khoảng cách và quan sát kỹ trước khi di chuyển qua khu vực điểm giao. Đối với chiều đi về Hà Nội hướng từ ngã ba Lai Khê về ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì mật độ phương tiện tập trung cũng đang khá là cao, chủ yếu là xe trọng tải lớn và xe tải. Tuy nhiên thì điểm tại khu vực điểm giao thì các phương tiện cũng không phải chờ quá lâu, cơ bản là một nhịp đèn có thể di chuyển qua được. Nhưng do lượng phương tiện từ liên tục băng cắt qua điểm giao để rẽ vào khu công nghiệp cũng tạo thành những dòng băng cắt lớn, vì vậy mà mỗi một khi là đèn chuyển pha thì các phương tiện trên

0: chủ cũng cần phải giảm tốc độ và dừng chờ trong một thời gian ngắn. Vì vậy mà di chuyển qua khu vực điểm giao cũng có phần chậm hơn. Còn đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ trong khung giờ cao điểm sáng nay thì duy nhất tại khu ngã tư công nghiệp Lai Vu là một điểm mà tập trung đông và có yếu tố phức tạp trong quá trình di chuyển trên tuyến, mà với cái dòng xe lớn cũng như là việc di chuyển chuyển hướng băng cắt. Như vậy mà khi tham gia giao thông cũng nên chú ý quan sát đúng làn đường giảm tốc độ cần thiết, và đặc biệt không nên cố vượt khi đèn tín hiệu chuyển pha. Tuy nhiên thì qua các cái khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì hướng đi cầu vượt 789 hay là ngã tư 559 thì giao thông cũng cơ bản được ổn định. Các phương tiện hoàn toàn có thể di chuyển được nhịp nhàng và tương đối thuận lợi. Vì vậy mà Hoàng Nhẫn cũng rất là mong rằng là các phương tiện khi di chuyển qua khu ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì chúng ta cũng nên cẩn trọng, chú ý quan sát và chủ động để có những cái xử lý những cái tình huống có thể xảy ra. Có thì chậm một chút, chắc chắn một chút và quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ giúp hành trình của chúng ta được thuận lợi và an toàn hơn. Và Hoàng Hiển cũng xin kính chúc quý vị cũng như là các bác tài sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, một hành trình di chuyển thuận lợi và hành thông. Còn bây giờ là xin trở lại kết nối trở lại phòng thu với chị Hoài Trương và chị Phương Thúy ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn những thông tin được phản ánh từ phóng viên Hoàng Hiển. Lúc này thì quá trình di chuyển của chúng ta qua đây, mọi người cũng sẽ lưu ý trên tuyến quốc lộ 5 đã có những cái sự tấp nập về lưu lượng phương tiện rồi qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, và cần đến những cái sự chủ động, cẩn trọng hơn từ các bác tài khi di chuyển qua đây. Công nhân đi làm cũng đang có những sự tập trung cao về lưu lượng phương tiện khi di chuyển, và cùng với đó thì quá trình lưu thông theo hướng đi Hà Nội thì cũng có những sự tập trung cao hơn so với hướng về cảng, nên chúng ta cũng lưu tâm giúp để có thể là chủ động và bảo đảm được yếu tố về an toàn khi di chuyển ở trên khu vực tuyến quốc lộ 5. Mong rằng là với những khuyến cáo của phóng viên thì các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý để có thể lưu thông an toàn.
2: Thưa quý vị, còn trên tuyến đường Cầu Đất thời điểm hiện tại đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng đối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
3: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, xin chào chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả nha đài. Buổi sáng ngày hôm nay thì có thể nói là một cái trạng thái thời tiết đặc trưng hơn của mùa thu. Mặc dù thì ánh nắng đã xuất hiện từ đầu giờ, khung giờ buổi sáng ngày hôm nay, và đến thời điểm hiện tại thì nắng cũng đang trải dài trên rất nhiều những tuyến đường con phố. Tuy nhiên thì có lẽ là cái nắng của mùa thu cũng trở nên dịu dàng hơn khi mà không quá là oi nóng. Và lúc này khi mà di chuyển ở trên tuyến đường Cầu Đất thì với những cây xanh cũng như là những tòa nhà cao tầng thì các phương tiện chúng ta đang có một lộ trình lưu thông rất là thuận lợi và không hề bị yếu tố về tình hình thời tiết cản trở. Và cộng với đó thì ngoài trời cũng có những cái cơn gió tương đối là dễ chịu và khởi đầu một buổi sáng. Có lẽ đây cũng là một cái trạng thái thời tiết để cho quý vị thính giả chúng ta có được những cái trạng hành trình thoải mái hơn trên quá trình lưu thông. Tuy nhiên thì với cái áp lực giao thông đang gia tăng rất là nhanh ở trên tuyến phố Cầu Đất thì đoạn tuyến từ phía khu vực điểm giao tuyến ngã tư Thành Đội di chuyển về phía khu vực ngã tư Giạt Công Nhân, đây đang là lộ trình mà các bác tài chúng ta xác định là sẽ mất thời gian nhiều hơn một chút khi mà cái lưu lượng phương tiện hướng từ tuyến đường Lạch Tray cũng như là từ phía khu vực ngã ba Hàng Cây Tô Hiệu để đổ về phía khu vực tuyến đường Cầu Đất đang khá là dày xe, và cái tình trạng ùn ứ giao thông thì đôi khi cũng xuất hiện mang tính chất thời điểm các phương tiện chúng ta đang lưu thông tương đối là chậm. Đặc biệt là gần về phía khu vực rút ra chờ đèn tại khu vực ngã tư Giạt Công Nhân thì tôi quan sát được là thi thoảng có cái tình trạng là các phương tiện là xe ô tô dừng đỗ gần phía khu vực nút giao này, không chỉ là thu hẹp diện tích lưu thông mà ngay cả hướng để chúng ta rẽ từ tuyến đường Cầu Đất để rẽ phải về tuyến đường Lương Khánh Thiện ít nhiều chúng ta cũng sẽ bị cản trở và tạo thành một cái nút thắt khiến cho cái việc lưu thoát từ phía khu vực nút giao ngã tư Thành Đội di chuyển về đây càng trở nên chậm chạp hơn. Ngoài ra thì di chuyển tiếp từ phía khu vực ngã tư Thành Giạt Công Nhân để di chuyển về phía khu vực quảng trường thì đoạn tuyến này các bác tài chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm, lưu lượng phương tiện thì đang di chuyển mức vừa phải thôi, có nhộn nhịp đan xen một chút khi mà chúng ta dừng chờ đèn qua khu vực điểm giao với tuyến đường Trần Phú. Ngoài ra thì ở phía khu vực điểm giao với tuyến đường Trần Nhật Duật khu vực này thì cũng có họp chợ, và đầu khung giờ buổi sáng thì tôi ghi nhận là cũng có khá là nhiều những cái hàng rong xe đẩy bày bán hàng hóa ngay tại khu vực ngã ba này. Rồi khi mà các phương tiện băng cắt chuyển hướng từ phía khu vực tuyến đường Cầu Đất cũng như là tuyến đường Lê Chân quanh rẽ ra vào khu vực này thì cũng gây ra cái sự đan xen, và thi thoảng lại có cả những phương tiện là xe ô tô hoặc là xe máy dừng đỗ ngay tại khu vực ngã ba Trần Nhật Duật để mua hàng ăn sáng cũng sẽ gây ra cái sự trở ngại và sự gián đoạn về tình hình giao thông. Tuy nhiên thì

0: một cái áp lực giao thông hiện tại thì trên cái đoạn tuyến qua khu vực cả điểm giao Trần Nhật Duật thì không quá cao. Các phương tiện chúng ta chỉ cần chủ động quan sát và nhìn tránh cho những người đi bộ, thì nhìn chung là chúng ta đang có được lộ trình lưu thông tốt. Chỉ có điều là chúng ta sẽ lưu thông chậm đoạn từ phía khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về phía khu vực ngã tư Giạp Công Nhân thôi. Tuy nhiên thì thời tiết buổi sáng hôm nay thì có nắng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì di chuyển ở trên cầu đất thì tuyến đường cầu đất thì ngoài trời cũng tương đối là dâm mát và cũng có chút gió nhẹ nữa. Mong rằng là cái trạng thái thời tiết này cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta bình tâm hơn trên những lộ trình lưu thông của mình, và mong rằng những phút tiếp theo thì giao thông cũng sẽ diễn ra một cách ổn định và an toàn. Bây giờ thì xin mời chị Phương Thúy cùng tiếp theo chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Hồng Phượng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là không chỉ là yếu tố về tình hình giao thông mà ngay cả là điều kiện thời tiết thì cũng đã được phóng viên Hồng Phượng chia sẻ rất là cụ thể. Và trong sáng ngày hôm nay, khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực tuyến đường Lạch Tray đi về ngã tư Thành Đội và tiếp đó là hướng đi về cầu đất đi lên quảng trường nhất thành phố, quý vị cần lưu ý chậm lại một chút qua chặng hành trình từ khu vực đường tàu để di chuyển về ngã tư Giạp Công Nhân. Nơi đây sẽ là nơi mà mật độ giao thông có phần đông hơn cả. Còn trên quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi cầu Bình, mật độ cũng đang đông tùy từng đoạn. Chú ý di chuyển qua các khu vực điểm sao cắt, hạn chế về vận tốc một chút. Khu vực có cổng khu công nghiệp, xe băng cắt và quanh rẽ nhiều, gây ra sự lộn xộn và đan xen. Còn thời điểm này, xin mời quý vị cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc ngoài chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Đông Tây Nam Bắc bản acoustic qua tiếng hát của Ái Phương.

Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 7 giờ 40 phút chúng ta đang đồng hành trong Hải Phòng Cà Phê Sáng với những diễn biến về tình hình giao thông cũng đang liên tục được cập nhật tới quý vị thính giả trên tần số FM 102.2 MHz. Lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những cung đường. Thông tin từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức cho biết ngã tư Đồng Hòa đang tương đối tấp nập trong quá trình di chuyển, nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những sự chủ động trong quá trình tham gia giao thông tại khu vực này để bảo đảm di chuyển một cách an toàn và thuận lợi khi mà chúng ta có cung đường lưu thông. Đối với lộ trình di chuyển ở phía khu vực ngã tư Trực Cát thì cũng đã có những áp lực giao thông theo hướng về cảng rồi. Các bác tài chúng ta cũng chủ động. Thông tin từ anh Quý, thành viên HLX có cho biết đường Liên Phường, An Phong, An Dương thì lượng xe cũng tương đối đông cả hai chiều. Các bác tài cũng chú ý. Còn quá trình di chuyển ở phía quốc lộ 5 từ ngã ba Tiền Trung để chúng ta đi về cầu vượt 789, lượng xe cũng đang tập trung khá là đông đấy ạ. Các bác tài sẽ đi chậm theo chiều di chuyển đi Hà Nội. Còn hướng ngược lại thì cũng ở mức độ nhộn nhịp thôi. Quan trọng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ chủ động và có những cái sự cẩn trọng về quan sát khi lưu thông để bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn và thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển mà các bác tài, các thính giả chúng ta lưu thông qua. Tình hình giao thông trên các tuyến đường tuyến phố thì vẫn đang liên tục được chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả qua làn sóng FM 102.2 MHz. Ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta vẫn chú ý là qua đây thì các bác tài đi chậm cả hai chiều khi dừng chờ đèn tín hiệu, nên là chúng ta cũng chủ động để có những sự cẩn trọng. Còn đối với các tuyến đường tuyến phố khác như là trên tuyến đường Mê Linh, sáng nay thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận được cái quá trình di chuyển khá tốt. Ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray thì các bác tài lúc này cũng đang phải đối diện với những áp lực về mặt mật độ giao thông khi mà chúng ta di chuyển. Thế nên là quý vị và các bạn cũng sẽ chủ động trong quá trình lưu thông tại khu vực ngã tư cầu Lạch Tray hướng từ phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray để di chuyển về đây và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Ở phía khu vực đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh đi ra thì các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý trong cái quá trình lưu thông tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái lộ trình di chuyển khi mà chúng ta cũng đang phải đi khá là chậm. Rất mong rằng các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý khi di chuyển để có thể là chủ động trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, tránh những cái yếu tố phức tạp về quá trình di chuyển của tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta di chuyển qua. Với quá trình lưu thông lúc này ở phía khu vực quảng trường Nhã thành phố thì lượng xe cũng đang tương đối tấp nập. Tại đây thì cái công tác chuẩn bị dựng sân khấu cho sự kiện Games On Hải Phòng 2026 thì vẫn đang được diễn ra. Và nhiều thính giả, nhiều người dân thành phố khi di chuyển qua đây thì chúng ta cũng rất quan tâm tới sự kiện này khi sẽ được tổ chức trong những ngày tới. Vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10 thì tại khu vực quảng trường Nhã thành phố thì sẽ trở thành không gian của Games On Hải Phòng 2026, sự kiện thể thao điện tử ngoài trời do VNG Game tổ chức. Và đây cũng là lần đầu tiên được tổ chức một cái sự kiện esport ngoài trời kết hợp thi đấu với các hoạt động game, công nghệ, văn hóa và ẩm thực. Điểm nhấn của ngày hội đó là các vòng chung kết 3 giải đấu quy mô quốc gia, trong đó thì giải vô địch quốc gia Liên minh huyền thoại 2020.

2026 Việt Nam Championship Series 2026 Finals, giải vô địch quốc gia đấu trường chân lý nội dung đơn nữ và giải vô địch thể thao điện tử sinh viên đấu trường chân lý. Các giải đấu sẽ quy tụ những vận động viên esports xuất sắc sau hành trình thi đấu vòng loại. Điểm khác biệt của Games On Hải Phòng 2026 nằm ở không gian tổ chức. Thay vì diễn ra khép kín trong nhà thi đấu, rạp chiếu phim hoặc là trường quay như mọi khi, thì các hoạt động của Games On được bố trí ngay tại khu vực phố đi bộ trước nhà hát thành phố. Người dân và du khách thì có thể theo dõi thi đấu, trải nghiệm game và tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong không gian mở. Sự kiện mở cửa miễn phí và theo chương trình thì ngày đầu tiên dành cho các hoạt động giao lưu và trải nghiệm. Từ 16 giờ thì sẽ diễn ra chương trình giao lưu Total Football gồm có mini game, show map và thi đấu giao hữu. Tiếp đó thì cũng sẽ có phần trình diễn cosplay, thi đấu và mini game. Từ 19 giờ thì cũng sẽ tổ chức các hoạt động sân khấu và show map game party tại khu vực này. Tâm điểm buổi tối ngày 10 tháng 10 thì sẽ là chương trình nghệ thuật dấu ấn VG Games Con Đất Cảng sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ đến 22 giờ. Chương trình sẽ kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn nghệ thuật và yếu tố game với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời. Thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể đến với khu vực quảng trường nhà thành phố vào buổi tối ngày 10 tháng 10 tới đây để chúng ta theo dõi chương trình nghệ thuật tại khu vực này. Không gian Games On còn có khu trải nghiệm với hơn 20 tựa game của nhà phát hành VNG Games, các gian hàng công nghệ, rồi các hoạt động giao lưu cùng nhà sáng tạo nội dung và các gian hàng ẩm thực của thương hiệu địa phương. Việc đưa esports vào không gian phố đi bộ sẽ tạo thêm một cái cách tiếp cận với thể thao điện tử. Người hâm mộ thì không chỉ đến để xem các trận đấu mà sẽ còn có thể là trực tiếp trải nghiệm game, giao lưu với cộng đồng và tham gia vào hoạt động bên lề. Còn đối với ngày 11 tháng 10 thì là tâm điểm của chuỗi sự kiện với chung kết 3 giải đấu diễn ra trong ngày. Buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ sẽ là trận chung kết giải thể thao điện tử sinh viên đấu trường chân lý được tổ chức cùng với các hoạt động giao lưu showmark và trao thưởng. Ở đây cũng là nhánh thi đấu được hệ thống giải vô địch quốc gia đấu trường chân lý triển khai trong năm 2026 nhằm mở rộng sân chơi và tạo nguồn vận động viên tiềm năng cho các giải đấu trong tương lai. Theo ban tổ chức thì nội dung sinh viên thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký trên toàn quốc. Sau các vòng tuyển chọn thì 8 gương mặt giành quyền góp mặt trong trận chung kết diễn ra tại thành phố Hải Phòng của chúng ta. Và buổi chiều thì từ 15 giờ đến 18 giờ, 8 nữ game thủ xuất sắc sẽ tranh chức vô địch quốc gia đấu trường chân lý nội dung đơn nữ. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải vô địch quốc gia TFT tổ chức nhánh thi đấu riêng cho nữ. Và sau 3 ngày thi đấu vòng loại thì 64 vận động viên được tuyển chọn để tìm ra 8 gương mặt cuối cùng đến với Hải Phòng. Việc mở rộng sân chơi dành cho nữ thì cũng sẽ tạo thêm dấu ấn cho đấu trường chân lý trong hệ thống eSports Việt Nam. Tại SEAS eSports Nation Cup 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 5 vừa qua thì hai đại diện nữ Việt Nam đó là Đào Mai Anh và Lê Hoàng Phương Anh cũng đã giành một huy chương bạc, một huy chương đồng ở nội dung đấu trường chân lý nữ. Đáng chú ý thì kỳ thủ đất cảng Lê Hoàng Phương Anh với nickname thi đấu là nên thi đấu thì cũng sẽ thi đấu tại Game On tại Hải Phòng của chúng ta trong những ngày tới đây. Và tối ngày 11 tháng 10 thì sân đấu Games On sẽ chuyển sang trận chung kết 2026. Trận đấu sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ, xác định nhà vô địch Liên minh Huyền thoại Việt Nam và xuất dự vòng thăng hạng 2026. Đối với giải đấu Liên minh Huyền thoại thì có lẽ là chúng ta cũng đã nghe rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Kể cả là đối với các thính giả nào mà chúng ta cũng chưa có nhiều những cái thông tin về thể thao điện tử thì chúng ta cũng nghe cái cụm từ Liên minh Huyền thoại với những cái sự chia sẻ của mọi người đúng không ạ? Và hy vọng rằng là trong cái không gian tại khu vực quảng trường nhà thành phố cũng như là không gian phố đi bộ sẽ được tổ chức rất nhiều các hoạt động của Games On Hải Phòng 2026 với cái sự kết hợp giữa các cái trận chung kết thể thao điện tử cấp quốc gia và không gian trải nghiệm mở thì đây sẽ không chỉ là cái sân khấu cho các tuyển thủ tranh tài mà sự kiện sẽ còn mở rộng không gian tiếp cận eSports tới người dân, du khách và cộng đồng game thủ. Trong hai ngày 10 và ngày 11 tháng 10 sẽ được kỳ vọng trở thành dịp để thể thao điện tử hiện diện gần hơn với đời sống đô thị Hải Phòng cùng với âm nhạc, công nghệ, game và ẩm thực sẽ tạo nên một không gian giải trí mới tại khu vực trung tâm thành phố.
và ngay

0: Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ lên lịch để dành thời gian đến với khu vực quảng trường Nhà hát thành phố cũng như là không gian tại khu vực về phố đi bộ trong 2 ngày 10 và ngày 11 tháng 10 tới đây. Thì mọi người chúng ta cũng có thể là lên những cái kế hoạch cụ thể để đến tham gia trực tiếp vào các cái không gian tại khu vực này. Các cái hoạt động cũng rất là sôi động tại đây. Cùng với đó thì chúng ta sẽ theo dõi những cái trận chung kết rồi các game thủ cũng sẽ thi đấu tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, một cái cơ hội mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ không thể chúng ta cũng sẽ dành ra những cái thời gian để đến với khu vực này, đúng không ạ? Và mong rằng là những ngày cuối tuần thì cũng sẽ tạo nên những cái khoảng thời gian, những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ đối với tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta đến với Games On Hải Phòng 2026.
1: Thưa quý vị, 7 giờ 50 phút chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Với buổi sáng ngày hôm nay thì lượng xe cũng đang có những dấu hiệu gia tăng rất là rõ nét trên một số những đoạn tuyến hoặc là qua những điểm nút giao cắt, đặc biệt là với cung đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh hay là qua khu vực tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ. Việc tham gia giao thông của quý vị, đặc biệt là những ai điều khiển phương tiện xe bánh, nếu có di chuyển trên những chặng hành trình này, quý vị lưu ý lưu tâm đi đúng làn đường, phần đường của mình và di chuyển với vận tốc vừa phải thôi, tránh len lỏi khi mà thấy lượng xe ở mức độ đông mà chúng ta cứ điền vào chỗ trống thì rất dễ đi vào những khu vực có điểm mù đối với phương tiện xe trọng tải lớn và những rủi ro mất an toàn giao thông tăng cao hơn. Còn thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với ca khúc mang tựa đề Mùa Hạ Năm Ấy qua tiếng hát của Linh.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta cũng đang đi dần đến những phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, với những diễn biến về giao thông cũng đã liên tục được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn qua tần số FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng là quá trình di chuyển của quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm để có những cái sự chủ động và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Mong rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ lưu ý để chúng ta có thể là lưu thông an toàn trên các cung đường tuyến phố nơi mà quý vị và các bạn chúng ta lưu thông qua. Lúc này thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, theo đó thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ ngày 9 tháng 10 như sau. Từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10 ngày mai đấy ạ, thì hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10 cấm phương tiện lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông thì có thể bắt đầu sớm hơn hoặc là kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. Tại hiện trường, chúng tôi cũng sẽ đăng tải thông báo này trên fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thính giả, chúng ta truy cập vào fanpage của kênh để theo dõi và cập nhật những cái thông báo mới nhất về phân luồng giao thông từ Phòng Cảnh sát Giao thông và Sở Xây dựng để chúng ta có được những cái sự chủ động trên lộ trình của mình.
1: Còn về tình hình giao thông lúc này, những phút cuối của chương trình chúng tôi cũng đang vẫn ghi nhận những sự áp lực trên đoạn tuyến Lạch Tray về những điểm nút giao cắt. Ví dụ như là với khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì xe ô tô vẫn đang phải xếp hàng khá là dày đặc khi mà dừng chờ đèn tín hiệu theo cả hai chiều trên trục đường Lạch Tray. Còn hướng Nguyễn Văn Linh về đang đi tốt, Nguyễn Bình Khiêm về thì cũng có phần tấp nập. Buổi sáng ngày hôm nay đi qua tuyến đường Mê Linh thì đang là một lộ trình di chuyển được chứ không khó khăn. Hay là qua những khu vực mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, nhưng Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn cần phải hạn chế tốc độ về những điểm giao cắt và việc tham gia trên chặng hành trình này thì cũng đang gặp phải những cái khó khăn nhất định khi mà mật độ giao thông tăng cao, như là với khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh này hay là tiến về khu vực ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều đường. Tại khu vực ngã ba Hùng Vương Chi Lăng tập trung đông hơn khi dừng chờ đèn, cầu Tam Bạc thì nhộn nhịp, ngã tư Tam Kỳ tấp nập các hướng. Nguyễn Đức Cảnh lúc này cũng đang ở mức tương đối đông thôi, ô tô dừng đỗ rải rác, còn một số đoạn để người dân băng cắt. Hải Triều thì đang ở mức nhộn nhịp, qua chợ Quán toàn xung đột đi về cầu gỗ Hồng An ở mức vừa phải. Trước đó thì anh Việt Bắc, thành viên HLX, có cho biết là ngã ba Chùa Vẽ đi về nút giao cao tốc mật độ cao, đi rất chậm qua điểm giao. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559

0: nhịp hai chiều, xe băng cắt ở mức vừa phải và các phương tiện hiện tại vẫn đang di chuyển ổn định. Còn với chặng hành trình cảng Vật Cách đi về ngã ba Sở Dầu, anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết mật độ tấp nập, ngã ba Sở Dầu đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và đi tiếp về khu vực ngã ba phía Nam Cầu Bính thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực bến xe Thượng Lý. Đây là một nơi mà nhìn chung mật độ giao thông không quá căng thẳng, nhưng việc các xe mà di chuyển ra vào bến thì cũng tạo ra những sự dồn ứ, nhưng chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Bạch Đằng thì dọc tuyến ở mức tương đối đan xen ở khu vực đầu hầm chui và điểm giao với Hùng Duệ Vương. Ngã tư Bạch Đằng, ngã ba phía Nam Cầu Bính nhộn nhịp và hiện tại các xe vẫn đang di chuyển được. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng có những tuyến đường chúng ta đang di chuyển ổn định với mật độ giao thông ở mức tương đối thôi, nhưng cũng có đoạn tuyến mà chúng ta phải đối mặt với tình trạng khó khăn và vẫn mất rất nhiều thời gian mới có thể lưu thoát qua được bởi sự ùn ứ và áp lực giao thông tăng cao. Ngoài ra, yếu tố về điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay tại Hải Phòng cũng như một số những tỉnh thành miền Bắc đang có nắng với mức nhiệt độ lên cao, đặc biệt là vào khoảng 11 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay, mức nhiệt trên 30 độ kèm theo nắng chói chang khiến cho tâm lý cũng như sức khỏe của quý vị ít nhiều bị ảnh hưởng. Mong rằng quý vị hãy bổ sung cấp nước và giữ cho mình một tâm thế thật thoải mái, tỉnh táo khi tham gia giao thông ở ngoài trời. Và ban trưa, nếu không có những lộ trình quá cần thiết, hãy hạn chế di chuyển để tránh những tác động xấu lên cơ thể. Còn thời điểm này cũng đã khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin đến từ các thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, Hội lái xe phòng 1516, HLX Hải Phòng cũng đã đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện: đạo diễn Khánh Hạ, biên tập viên Phương Thúy Hoài Thương, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giữ lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ gia. Mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ gia. Mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samex ngay hôm nay.
5: Một ngày mới lại bắt đầu với thật nhiều năng lượng cùng những cung đường di chuyển an toàn. Rất vui khi quý vị và các bác tài đã chọn kênh FM 102.2 MHz trên hành trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. 5 phút trong bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày gần đây, qua đó giúp đỡ chúng ta tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong gia đình và nhà trường. Nhưng đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Vậy làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng vào lúc 8 giờ 20. Mỗi ngày, xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện của lái xe đến việc đón trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong mục văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 30 hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết xe đưa đón học sinh siết chặt để an toàn. Có những đứa trẻ thiếu đi sự che chở của cha mẹ nhưng may mắn được bù đắp bằng tình yêu thương từ những người không cùng huyết thống. Mô hình cha mẹ đỡ đầu không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự đồng hành sẻ chia để các em có thêm niềm tin và động lực vươn lên. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Đã để âm nhạc xua tan những ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý vị thính giả thân thiết của kênh THT Giao thông FM 102.2 MHz qua chương trình Khúc Hát Trên Đường lên sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Trên sân tennis, mỗi cú sao bóng, cú đánh thuận tay hay trái tay đều đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác và khả năng kiểm soát cơ thể. Quần vợt là bộ môn giúp rèn luyện thể lực, giải tỏa căng thẳng và duy trì lối sống năng động. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 10 giờ. Sau một tháng tạm dừng để duy tu, bảo dưỡng bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh THT Giao thông qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 10 giờ 10. Sự giao thoa giữa âm nhạc đương đại Việt Nam và các chất liệu lịch sử, văn học, văn hóa dân gian đang tạo nên một dòng chảy nghệ thuật rực rỡ và giàu bản sắc. Nhiều nghệ sĩ đã khéo léo thu hồn vào giai điệu những câu chuyện ngàn năm, đưa thính giả ngược dòng thời gian về với cội nguồn. Mời quý vị cùng cảm nhận qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 10 giờ 20. 60 phút chương trình Giờ Cao Điểm Trưa lên sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 12 giờ sẽ đồng hành cùng với các bác tài trên mọi nẻo đường. Chương trình hy vọng sẻ nhận được nhiều thông tin giao thông được sẻ chia từ đông đảo các bác tài gần xa qua số điện thoại 0225 361 0969. Chúc các bác tài nghe đài vui vẻ, luôn lái xe an toàn cùng FM 102.2 MHz.
6: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
6: Ơ này, Mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố như

0: đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ông kia, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 5 phút của chuyên mục hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật nhanh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngày 6 tháng 10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đến bệnh viện thăm, tặng quà và động viên Đại úy Vũ Xuân Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, bị thương khi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 3 phút ngày 5 tháng 10, tại km 104+700 tuyến quốc lộ 5, tổ công tác phát hiện nam thanh niên sinh năm 1999 điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên khác đi sai làn đường. Khi được yêu cầu dừng xe, nam thanh niên đã không chấp hành mà lao thẳng phương tiện vào Đại úy Tùng, khiến đồng chí bị gãy xương cẳng chân, chật khớp cổ chân. Hai đối tượng đã bị khống chế, bàn giao cơ quan chức năng điều tra xử lý. Lãnh đạo công an thành phố biểu dương tinh thần làm nhiệm vụ của tổ công tác, động viên Đại úy Tùng yên tâm điều trị, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ. Tối ngày 6 tháng 10, trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cầu An Dương, thiếu tá Đào Văn Quảng và trung tá Phạm Hữu Cường, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một bé trai 5 tuổi đi lạc. Cháu bé cho biết tên Đức, mẹ tên Hương, bố tên Phú, nhưng do còn nhỏ nên không nhớ được địa chỉ nhà. Hai cán bộ cảnh sát giao thông đã đưa cháu về nơi an toàn chăm sóc, trấn an tinh thần và phối hợp với công an phường An Hải xác minh tìm người thân. Sau một thời gian khẩn trương liên hệ, lực lượng công an đã kết nối được với gia đình và hỗ trợ bố mẹ đón cháu Đức về nhà an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo đề nghị người dân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai tại đặc khu Cát Hải cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Năm 2025, Nguyễn Văn Nam sinh năm 1999 trú tại thôn Phong Niên, đặc khu Cát Hải, giới thiệu có chú là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cũ, đồng thời cho biết có thể giúp một số hộ dân giải quyết chế độ bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án của công ty VinFast. Một số hộ dân đã đưa tiền cho đối tượng để nhờ giải quyết công việc. Tuy nhiên, Năng không thực hiện mà dùng tiền để tiêu xài cá nhân. Người dân có thể liên hệ tới đồng chí Phạm Quang Toàn, điều tra viên tại số 5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hoặc qua số điện thoại 0945 269 386 để cung cấp thông tin. Quý thính giả thân mến, đường Nguyễn Văn Linh đoạn quốc lộ 5 qua nội thành Hải Phòng mỗi ngày có rất đông phương tiện qua lại, trong đó có nhiều xe tải, xe container. Vào giờ cao điểm, tình trạng xe lấn làn, đè vạch hay chuyển làn thiếu quan sát khiến giao thông trên tuyến trở nên rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Trên tuyến Nguyễn Văn Linh đoạn từ khu vực nút giao cơ điện đến ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng phương tiện lưu thông thường rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, không ít người điều khiển xe máy điện đè vạch phần làn đi sang phần đường dành cho xe ô tô. Trong số này có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân trên đường đi làm và các tiểu thương chở hàng hóa công kênh. Khi dòng xe tải, xe container lưu thông cùng lúc, việc xe máy đi sang làn ô tô khiến khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp. Chỉ một tình huống chuyển làn, phanh gấp hay xử lý thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm. Anh Phạm Xuân Hải, một người thường xuyên di chuyển qua cung đường này, lo lắng.
2: Hàng ngày tôi đều phải đi qua tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh để đi làm. Đây là tuyến đường có một độ phương tiện giao thông rất cao và các khung giờ cao điểm như buổi sáng hay chiều tối hàng ngày thì cái lưu lượng phương tiện tăng đột biến, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Và khi xảy ra ùn ứ thì nhiều phương tiện có xu hướng là lãng lách tranh thủ di chuyển vào những cái khoảng trống để thoát khỏi cái khu vực mà bị tắc nghẽn. Từ đó phát sinh ra nhiều hành vi như là lấn làn, đè vạch, không tuân thủ tín hiệu giao thông. Thì theo tôi thì các cơ quan chức năng cần có những cái biện pháp cụ thể, quyết liệt và thường xuyên hơn để hạn chế các cái hành vi vi phạm này.
1: Không chỉ các phương tiện xe mô tô, xe ô tô vi phạm phần đường, một số người điều khiển xe máy còn chưa tuân thủ biển báo và quy định tổ chức giao thông trên tuyến. Tại các cầu vượt trên tuyến như cầu vượt nút giao cơ điện, cầu vượt Nguyễn Văn Linh, dù đã có biển cấm xe máy, vẫn xuất hiện không ít trường hợp người điều khiển xe máy cố tình di chuyển lên cầu. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể đưa người đi xe máy vào phần đường của ô tô, tạo ra nguy cơ va chạm. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng vạch kẻ đường, biển báo và phân đường dành cho từng loại phương tiện, chủ động giảm tốc khi đi qua khu vực đông xe. Với các lái xe tải, xe container, xe tải trọng lớn, cần đặc biệt chú ý quan sát khi chuyển làn, giữ khoảng cách với các xe máy và không lấn sang phần đường bên cạnh.

0: mạnh để vượt. Còn với người điều khiển phương tiện xe bánh, không nên chạy song song quá lâu với những xe trọng tải lớn, không cố vượt khi khoảng cách không đảm bảo an toàn và tuyệt đối tuân thủ biển báo cấm tại các cầu vượt. Lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm vào các khung giờ cao điểm, nhất là các lỗi lấn làn, đè vạch, đi sai phần đường để bảo đảm an toàn giao thông cho tất cả mọi người. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường. Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong nhà trường. Nhưng khi rời khỏi lớp học, đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Không khó để bắt gặp học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, vượt đèn tín hiệu hoặc vội vàng băng qua đường khi tan học. Những hành vi ấy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cho thấy việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà. Đây sẽ là nội dung của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường ngày hôm nay. Để bài học an toàn giao thông thành thói quen, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào giờ cao điểm, trước cổng trường, không khó để bắt gặp cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để đón con. Trên đường, tình trạng học sinh dàn hàng ngang, tháo mũ bảo hiểm sau khi rời khỏi cổng trường, thậm chí phóng nhanh, lạng lách khiến những người cùng tham gia giao thông không khỏi lo ngại. Từ thực tế quản lý và giáo dục học sinh, thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải cho biết, những vi phạm trong học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý chủ quan và hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện hay dàn hàng ngang, nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ trở thành thói quen và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Đối với các em học sinh thì nguy cơ lo ngại nhất đó là các em học sinh rất là chủ quan, và đặc biệt là với những em học sinh đầu cấp, ngay từ đầu thì phải rà soát rất chặt chẽ đối với phụ huynh học sinh để cho học sinh đi đúng cái phương tiện. Các em đến trường thì các em phải đội mũ bảo hiểm của nhà trường. Bước đầu thì cũng có những em không đội mũ xong đi gần trường mới đội mũ. Các thầy cũng nắm được cái tình hình như vậy, có những cái khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì cũng phân công các đồng chí trực tại các vị trí đó để một phần là để giám sát và một phần cũng để nhắc nhở các em.
0: Bên cạnh ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, điều kiện thực tế trên tuyến đường các em đi học cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về sự cẩn trọng. Tại tuyến đường Đồng Hòa, hiện đang thi công hầm chui nút giao gầm cầu Lãm Khê, nhiều xe tải và phương tiện trọng tải lớn thường xuyên lưu thông qua đây. Vào giờ tan học, lượng phương tiện tăng cao khiến việc quan sát, đi đúng phần đường và giữ khoảng cách an toàn càng trở nên cần thiết. Thầy giáo Đinh Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hòa cho biết.
2: Hiện nay, thành phố đang triển khai cái dự án đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10. Thì tại khu vực cổng trường là nằm trong dự án trọng điểm của thành phố, nên là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường cũng ảnh hưởng đến cái việc giao thông đi lại của học sinh nhà trường. Phường Kiến An cũng như là Sở Xây dựng đã tiến hành cấm biển cấm xe vào 3 cái khung giờ, nên là cái tình hình về ùn tắc giao thông là có giảm. Tuy nhiên là vẫn còn có những cái thời điểm là ùn tắc cục bộ. Tới đây thì là khi mà dự án sẽ tiến hành sát vào trường Đồng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp một số khó khăn nữa, và cái vấn đề này thì cũng đã được nhà trường là tờ trình lên trên Sở Giáo dục và lên Ủy ban Nhân dân phường Kiến An.
0: Từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường không chỉ là giúp học sinh nhớ quy định, mà quan trọng hơn là biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi được hướng dẫn cách quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường, kiến thức an toàn giao thông mới từng bước chuyển thành kỹ năng và thói quen. Thầy giáo Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết.

0: cho con trẻ của chúng ta.
1: Với mục tiêu giúp học sinh ghi nhớ các quy định và để các em biết tự điều chỉnh hành vi, chủ động bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông, việc các nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức giáo dục an toàn giao thông, tăng cường những hoạt động gắn với đặc điểm giao thông tại địa phương là cần thiết. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Kiến Hải 1, xã Kiến Hải chia sẻ, việc đưa các tình huống giao thông thực tế vào bài giảng và tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành vi của học sinh.
2: Tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng những hình ảnh trực quan sinh động là các con dễ nhớ nhất, qua những cái tiểu phẩm để các con biết được, ví dụ như là đi qua ngã tư là chúng ta phải xử lý như thế nào, hoặc là khi đi xe đạp gặp ngã ba, ngã tư thì các con cũng phải xử lý như thế nào, hoặc là giao thông đông người thì các con cũng phải biết cách phòng tránh để tránh cái xảy ra tai nạn. Và cũng qua các cái kênh Zalo thì cũng trao đổi với phụ huynh, thì bố mẹ cũng phải cùng phối kết hợp và phải làm gương cho con.
1: Từ những bài học trên lớp, việc rèn luyện cần được tiếp nối bằng các hoạt động cụ thể trong đời sống học đường. Những mô hình như cổng trường an toàn giao thông, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ học sinh với văn hóa giao thông hay các buổi sinh hoạt chuyên đề có thể tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, nhắc nhở và hỗ trợ nhau thực hiện đúng quy định. Thầy giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết, khi học sinh được giao trách nhiệm tuyên truyền, được trực tiếp tham gia xây dựng những quy tắc ứng xử trong tập thể, các em có thêm cơ hội để tự nhìn nhận hành vi của bản thân, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.
3: Để các em học sinh tích cực trong việc nhắc nhở nhau, tuyên truyền chấp hành các quy định về giao thông, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thường xuyên liên tục tuyên truyền nhắc nhở đến các em, phổ biến những kiến thức để cho các em có những nắm bắt vững hơn về an toàn giao thông. Thì kết hợp với việc đó, nhà trường xây dựng một bộ tiêu chí thi đua chi tiết đến các chi đoàn, đến từng đoàn viên, và kết hợp với việc đó là tổng kết đánh giá hàng tháng và tạo ra một cái phong trào thi đua hưởng ứng việc thực hiện an toàn giao thông cho mỗi một đoàn viên, cho mỗi một chi đoàn. Kết quả được tổng kết hàng tuần, hàng tháng, và các em đã thực hiện về cơ bản là tốt việc này.
1: Mặt khác, giáo dục an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học. Những hành vi của người lớn, đặc biệt là cha mẹ và người thân, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách học sinh nhìn nhận và thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Nếu các em được dạy phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhưng hàng ngày lại chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện hay không đội mũ bảo hiểm, thì bài học trên lớp sẽ khó tạo được sự chuyển biến bền vững. Cô giáo Trần Thị Kim Chi, hiệu trưởng trường mầm non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng bày tỏ.
4: Phụ huynh làm gương, con sẽ ghi nhớ rất là lâu, kể cả là các bé nhà trẻ, bập bẹ biết nói thôi nhưng mà con đã nhớ rồi, thì con sẽ nhớ mãi và con sẽ không quên được. Thì tôi nghĩ là nếu như phụ huynh là người nêu gương, cô giáo là người nêu gương, thì kết quả đạt nhất đối với lại trẻ mầm non, trẻ sẽ được học cách tham gia giao thông an toàn ngay từ buổi ban đầu.
1: Cùng với giáo dục và nêu gương, công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng cần được triển khai phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những buổi tuyên truyền cần được gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp, giúp các em hiểu rõ quy định, hậu quả và trách nhiệm của mình. Thiếu tá Trần Huy Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố cho biết.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho các em học sinh, hầu hết tất cả các trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thế thì để cho các em dễ hình dung và dễ hình thành những thói quen giao thông trên đường, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nội dung kiến thức vào trong các bài giảng thực tế hơn, các ví dụ về các vụ tai nạn thông, rồi các lỗi vi phạm phổ biến, để qua đó giúp cho các em đã hình thành nên được các cái kỹ năng lái xe an toàn. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm một nội dung, đó là hãy bật kỹ năng lái xe an toàn, giúp cho các em đến trường được an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị, để bài học an toàn giao thông thành thói quen của học sinh cần được kết nối trong một quá trình giáo dục thống nhất. Nhà trường cung cấp kiến thức, tổ chức thực hành và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Gia đình duy trì việc nhắc nhở, nêu gương. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính quyền địa phương quan tâm tổ chức giao thông, cải thiện điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường học. Quan trọng hơn, học sinh cần được trao cơ hội để chủ động thực hành và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Khi việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng lại trước đèn đỏ hay nhường đường cho người đi bộ trở thành những việc làm thường

0: ngày. Khi ấy, bài học an toàn giao thông mới thực sự phát huy hiệu quả. Đến đây, chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào và hẹn gặp lại. Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh, điều mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
2: Chúng tôi cảm thấy là rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
1: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
3: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
1: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
4: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
5: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. Để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh, bởi điều họ cần nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh, bởi điều họ cần không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
6: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
1: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban Truyền thông Sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
7: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe, thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh, và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
1: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969, thực hiện chương trình phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Chuyên mục Người hay việc tốt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn về vật chất đã là một thiệt thòi. Nhưng điều các em cần hơn cả trong những năm tháng tuổi thơ chính là sự yêu thương, chăm sóc và đồng hành. Một sự giúp đỡ đúng lúc, một lời động viên kịp thời có thể tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2021, tại Hải Phòng, chương trình được mở rộng thành Cha mẹ đỡ đầu, huy động thêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cùng chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Vĩnh Hòa, nơi từng hoàn cảnh cụ thể được kết nối với những người đỡ đầu để các em có thêm một điểm tựa trên chặng đường phía trước. Em Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngoài công việc đồng áng, chị nhận thêm việc làm tại nhà để có thêm thu nhập, lo cuộc sống của hai mẹ con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Phương vẫn đều đặn đến trường. Em là học sinh ngoan, có ý thức học tập và hiện nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Để Phương có thêm điều kiện học tập, được đến trường và có điều kiện sinh hoạt, học hành như các bạn cùng trang lứa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa đã kết nối em với một người nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, em được nhận hỗ trợ 500.000 đồng. Đầu năm học, em được tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Với một gia đình chỉ có hai mẹ con, sự hỗ trợ ấy giúp Phương có thêm điều kiện để học tập, để những ngày đến trường của em bớt đi phần nào những lo toan từ hoàn cảnh gia đình. Và hơn hết, em cảm nhận được rằng bên cạnh mẹ, thầy cô và bạn bè vẫn có những người quan tâm, dõi theo và tin vào những cố gắng của mình.
9: Thông thường thì các cô sẽ giúp gia đình con về sinh hoạt và học tập. Trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các cô còn huy động nguồn lực để trao tặng cho chúng con đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm, và các bác động viên con là cố gắng để học sau này giúp đỡ mẹ. Con cảm thấy rất vui và cảm thấy mừng hơn vì gia đình con không còn phải đơn độc khi đối mặt với khó khăn nữa.
1: Mô hình cha mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa triển khai từ tháng 8 năm 2026. Qua giả soát, trên địa bàn xã có 58 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Hội chủ động tìm kiếm nguồn lực, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đến nay, 13 tổ chức cá nhân đã tham gia nhận đỡ đầu cho 14 em. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, dự kiến trong thời gian 2 năm. Tùy hoàn cảnh, các em còn được hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và những nhu yếu phẩm cần thiết. Ở Vĩnh Hòa, mô hình được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rà soát một hoàn cảnh, kết nối một người đỡ đầu, duy trì một khoản hỗ trợ và quan trọng hơn là giữ sự quan tâm trong suốt quá trình đồng hành. Chị Vũ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa cho biết.
10: Ở mô hình này thì là chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất là chúng tôi đã giúp đỡ được các cháu hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu là có thêm động lực cũng như là niềm tin để các cháu có thể là vững bước tiếp trên con đường học tập của các cháu. Qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân, sự vào cuộc của nhà trường cũng như là các cơ sở thôn và cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần hỗ trợ cho các cháu. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch và sẽ tiếp tục rà soát các cháu hoàn cảnh khó khăn đó và cũng kết nối với lại các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân để có thể lan tỏa cái mô hình này và có thể là kết nối được nhiều hơn nữa cho các cháu.
1: từ sự chung tay của hội phụ nữ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người hảo tâm, ngày càng có thêm những

0: côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức trên con đường đến trường. Một khoản hỗ trợ, một bộ sách mới hay một món quà có thể chưa thay đổi hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng phía sau mỗi sự sẻ chia là sự quan tâm, là niềm tin được trao gửi cho một đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn. Và khi những bàn tay cùng nối lại, những điều tưởng như nhỏ bé hôm nay có thể trở thành điểm tựa cho ngày mai. Để các em biết rằng mình không đơn độc, để những ước mơ còn dang dở có thêm cơ hội được chắp cánh, và để mỗi đứa trẻ có thể tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
2: Đức Dũng,
3: Xuân Mai, chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Đức Dũng ơi, tuần này phần kiến thức đầu tiên Đức Dũng còn nhớ là chị em mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu khoa học về điều gì không?
4: Em nhớ chứ, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu kiến thức xung quanh về máy bay. Các bạn ơi, tìm hiểu về máy bay thú vị lắm các bạn nhỉ? Với mình, suốt cả tuần vừa rồi, cứ tranh thủ học xong bài trên lớp là lại đọc sách khoa học để tìm hiểu kiến thức về máy bay đấy.
3: Ồ, nếu vậy thì hôm nay Đức Dũng sẽ có nhiều điều để kể đấy. Vậy, phần đầu tiên chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu kiến thức về máy bay nhé. Ít phút cuối chương trình thì sao? Đức Dũng sẽ hóa thân thành cậu bé yêu khoa học để đến đâu đấy?
4: Em sẽ dẫn các bạn đến nhà dế mèn.
3: Dế mèn thuộc họ côn trùng, có quan hệ gần gũi với châu chấu, cào cào và muỗi phải không Đức Dũng?
4: Vâng ạ.
3: Vậy, mời các bạn bắt đầu hành trình tìm hiểu kiến thức khoa học trên nhé. Các bạn à, tuần trước thì chúng mình cũng tìm hiểu về việc vì sao ở cửa sổ máy bay lại có một lỗ nhỏ rồi phải không nào? Cái lỗ ấy tuy nhỏ nhưng mà có vai trò rất lớn. Tiếp nữa là chúng ta cũng từng tìm hiểu về tại sao trên máy bay lại lúc cất cánh và lúc hạ cánh cần phải tắt các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại. Cả tuần tiếp theo, Đức Dũng đang nghiên cứu những kiến thức gì để tìm hiểu về máy bay tiếp vậy?
4: Các bạn à, bên cạnh việc phải tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khi máy bay cất cánh và hạ cánh, thì điều tiếp theo các bạn phải làm là mở ô cửa sổ, hay cụ thể là mở tấm che cửa sổ.
3: Đúng rồi, đôi khi ánh sáng bên ngoài quá chói khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng chúng ta buộc phải thực hiện điều này theo yêu cầu của tiếp viên. Tại sao lại như vậy? Các bạn nghe nhé.
4: Một tài liệu đưa ra giải pháp rằng phải chăng hành khách tò mò, do đó họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bên ngoài, chẳng hạn như một dấu hiệu hỏng hóc trên cánh, động cơ hay vật thể lạ, và thông báo cho tổ bay. Và để làm điều này, các cửa sổ trên máy bay được yêu cầu phải mở.
3: Một giải pháp tiếp theo là trong trường hợp khẩn cấp, thời gian thoát khỏi máy bay sẽ được tính bằng giây. Nếu tấm che cửa sổ được mở, phi hành đoàn có thể quan sát điều kiện bên ngoài, và điều này giúp họ lên kế hoạch sơ tán, chẳng hạn như là phải sử dụng cửa thoát hiểm nào.
4: Giải pháp tiếp theo đưa ra là trong các chuyến bay ban ngày, việc mở cửa sổ và mở tối đa ánh sáng trong cabin sẽ giúp mắt người làm quen với ánh sáng tốt hơn. Điều này có nghĩa nếu có điều gì bất thường và hành khách cần phải được sơ tán nhanh chóng, thì độ tương phản ánh sáng sẽ không bị thay đổi đột ngột và hành khách không bị ảnh hưởng đến thị lực.
3: Còn vào ban đêm thì tấm che cửa sổ được mở, ánh sáng bên trong cabin được giảm xuống, giúp các nhân viên cứu hộ dưới mặt đất có thể quan sát những gì xảy ra bên trong cabin dễ dàng từ bên ngoài.
4: Một tài liệu khác cũng nói về việc vì sao khi cất cánh và hạ cánh, máy bay phải nâng chớp cửa sổ. Các bạn nghe tiếp nhé. Trang Business Insider cho biết họ đã đưa vấn đề này ra hỏi rất nhiều người và nhận được rất nhiều câu trả lời. Như đó là do tính tò mò, do hiếu kỳ của hành khách. Cuối cùng, câu trả lời đã được giám đốc truyền thông Peter Gibson của Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng CASA đưa ra. Gibson cho biết trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần phải quyết định cho hành khách xuống khỏi máy bay từ bên nào của máy bay là an toàn nhất. Chớp cửa sổ của máy bay được nâng lên giúp họ quan sát và đưa ra quyết định nhanh. Gibson cho biết các biện pháp này là một phần của quy định an toàn trên máy bay tại Australia và đã được áp dụng với tất cả các máy bay thương mại lớn.
3: Đức Dũng có nhớ là khi ở trên máy bay thì chúng ta còn cần tuân thủ điều gì nữa không?
4: Để các bạn nghĩ xem còn gì nữa không nhỉ? Em nhớ ra rồi đây. Đó là chúng ta phải dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt dây an toàn. Các bạn có biết tại sao không?

0: Có hai lý do chính rất đơn giản khi bạn được yêu cầu dựng thẳng lưng ghế. Thứ nhất, khi bạn dựng thẳng lưng ghế, vị trí ghế được khóa lại và ngược lại. Khi bạn ngã lưng ghế về phía sau, vị trí ghế không được khóa. Đây là cơ chế hoạt động của mọi ghế trên máy bay. Và bạn cũng đã quá quen thuộc với việc phải bấm nút trên chỗ để tay để nhả khóa và ngã lưng ghế ra sau. Trong trường hợp khẩn cấp, một chiếc ghế không được khóa cố định sẽ chịu nhiều lực tác động hơn và lưng ghế bật về phía trước sẽ gây nguy hiểm cho chính người ngồi trên ghế cũng như người ngồi phía sau.
1: Thứ hai, người ngồi đằng sau chiếc ghế không được dựng thẳng lưng sẽ không thể có được tư thế trụ vững nhất trong trường hợp va chạm. Có rất nhiều cách để chống trụ cơ thể khi máy bay gặp phải va chạm và vào cuối những năm 1980, FAA cũng đã nghiên cứu được nhiều phương pháp để hành khách chuẩn bị tư thế đón nhận va chạm. Trước khi một chiếc máy bay dân dụng được chứng nhận, nhà sản xuất phải chứng minh rằng nó có thể cho phép hành khách sơ tán nhanh chóng. Còn chiếc bàn ăn thì sao? Đức Dũng đã đọc và biết lý do vì sao phải gập gọn chưa?
0: Về chiếc bàn ăn, có hai lý do đơn giản buộc bạn phải gập gọn nó lại khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Thứ nhất, bàn ăn được gập gọn sẽ tạo khoảng trống, giúp bạn cũng như người ngồi cạnh sơ tán nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, khi va chạm xảy ra, nếu bạn không thắt chặt dây an toàn, cơ thể bạn có thể trượt về phía trước, đập vào bàn ăn và các cơ quan nội tạng có thể bị tổn thương.
1: Về phần dây an toàn thì chức năng của nó, chúng ta đều đã biết, dây an toàn giúp giữ cố định cơ thể về với ghế và giảm thiểu chấn thương khi máy bay bị giàn sóc hay là va chạm. Hành khách có thể được tháo dây an toàn khi máy bay đã đạt độ cao ổn, nhưng bắt buộc phải cài dây an toàn trong quá trình cất cánh hoặc là hạ cánh và mỗi khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng.
0: Em từng nghe câu chuyện là có hành khách thường xem thường yêu cầu này và suýt tai nạn do không cài dây an toàn.
1: Đức Dũng kể cụ thể hơn đi.
0: Trong một lần đi máy bay về Đà Nẵng, mặc dù máy bay đã đạt độ cao ổn định nhưng đèn hiệu cài dây an toàn vẫn bật sáng. Có một hành khách nữ cần sử dụng WC nhưng tiếp viên không cho phép rời ghế và yêu cầu vẫn cài dây do đèn hiệu này chưa được tắt đi. Tiếp viên nhiệt tình giải thích rằng mặc dù đã đạt độ cao nhưng cơ trưởng vẫn chưa tắt đèn báo hiệu cài dây an toàn do khả năng máy bay sẽ đi vào vùng thời tiết xấu. Chị đó đã phớt lờ lời cảnh báo không cài dây an toàn và kết quả là máy bay sóc mạnh khi bay vào vùng nhiễu động khí khiến chị này suýt chút nữa là ngã ra khỏi ghế. Các bạn hẳn cũng từng gặp phải tình huống tương tự khi đi máy bay và lời khuyên chân thành là các bạn nên cài dây mỗi khi đèn báo bật sáng để đề phòng tai nạn đáng tiếc.
1: Ồ, thật là nguy hiểm, cho nên là khi tham gia phương tiện giao thông, mình cần phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc và luật của loại phương tiện đó. Đức Dũng ơi, chị còn có một kiến thức này để cho em suy nghĩ này. Trên trời cao thì không khí rất là loãng, nhưng mà khi chúng ta đi máy bay thì lại không hề cảm thấy khó thở. Vậy không khí trong máy bay là có từ đâu?
0: Ồ, em cứ nghĩ không khí có ở các nơi chứ. Hi.
1: Khi đóng cửa máy bay thì phải có không khí chứ.
0: À ừ nhỉ. Vậy máy bay có oxy như thế nào hả chị Xuân Mai?
1: Hóa ra là vẫn chưa đọc tài liệu khoa học về điều này phải không Đức Dũng?
0: Vâng ạ.
1: Đây, cuốn sách này nói về điều đó. Hai chị em mình cùng đọc nhé.
0: Em đọc trước nhé. Trong thời kỳ đầu khi mới phát minh ra máy bay, không khí trong máy bay bắt nguồn từ khí quyển bên ngoài khoang máy bay. Do máy bay bay không cao nên khoang máy bay không đóng kín, khí oxy trong không khí ở khoang máy bay tuy ít hơn một chút so với trên mặt đất nhưng không ảnh hưởng lớn đến cơ thể con người.
1: Độ cao khi bay của các loại máy bay hiện đại rất cao. Nếu áp dụng phương thức cung cấp oxy tự nhiên thì không thể nào đáp ứng đủ bởi trên bầu trời cao khoảng 1.500m, hàm lượng oxy chỉ bằng 15.8% so với bề mặt biển. Hiển nhiên các phi công và hành khách đều không thể hô hấp bình thường được. Vì thế, các nhà thiết kế máy bay chỉ có thể nghĩ ra cách để lấy oxy từ trong không khí. Cách cung cấp oxy này được gọi là cách mở đường cung cấp oxy. Quá trình cung cấp oxy của cách mở đường cung cấp oxy không hề phức tạp. Động cơ bánh xoáy kích thích máy nén khí hoạt động, khiến cho không khí loãng bên ngoài tăng thêm áp suất về phía bên trong khoang máy bay. Cuối cùng là đạt đến mức áp suất gần với mặt đất. Lúc này thì hàm lượng oxy trong không khí không khác biệt lớn so với trên mặt đất, đủ để cho các phi công và hành khách thở bình thường. Đức Dũng ơi, mãi tìm hiểu kiến thức về máy bay mà quên mất, đã đến thời gian đến nhà dế mèn như em giới thiệu ban đầu rồi đấy.
0: Ồ, nhanh thật, tìm hiểu về máy bay còn nhiều lắm.
1: Chị em mình lại hẹn kiến thức này vào các số khoa học sau vậy.
0: Vâng, vậy mời các bạn cùng mình đến nhà dế mèn nhé. Có lẽ nhà dế mèn đã chờ cậu bé yêu khoa học lắm đây rồi. Nào, chúng ta cùng đi thôi.

0: Chào cậu bé, nhà dưới mèn chờ cậu bé mãi, chắc bận việc gì hả?
1: Mình dở chút việc, đi thật nhanh đến nhà dưới mèn đây.
0: Cậu bé vào gần nhà mình đi, cậu bé hỏi gì trước nào?
1: Nhà dưới mèn nói về đặc điểm của mình đi.
0: Cậu bé nghe kỹ đây này, kích thước cơ thể trung bình của nhà dưới mèn trưởng thành có chiều dài khoảng 2,5cm và bề ngang cơ thể khoảng 0,8cm tạo nên cơ thể hình trụ đầu tròn.
1: Nhà dế mèn có màu nâu đen kia thôi nhỉ?
0: Nhà dế mèn thường có 3 màu chính đặc trưng, đó là màu đen tuyền, nâu đỏ và vàng nghệ đấy.
1: Dế mèn có bao nhiêu chân vậy?
0: Dế mèn có 6 chân với 2 chân sau lớn để giúp cho dế nhảy cao và xa. Cậu bé biết không, đặc điểm nổi bật của dế mèn là cặp râu dài này này. Cậu bé nhìn thấy chưa? Cặp râu này gần như là gấp đôi chiều ngang cơ thể, có chức năng định vị đường đi và tìm kiếm thức ăn mỗi ngày đấy.
1: Đúng vậy nhỉ, cặp râu dài thật. Nhìn nhà dế đông thế này thì phân biệt thế nào giữa trống và mái nhỉ?
0: Dế mèn trống và dế mèn mái được phân biệt với nhau bởi đặc điểm của đôi cánh, bụng và phần đuôi. Dế mèn trống có cánh dài, rộng, màu nâu pha đen, che hết phần lưng và hơi nhăn, bụng nhỏ. Phần đuôi có 2 râu ngắn, trong khi dế mèn mái có cánh thẳng hơn, màu đen, bụng to, chứa trứng và phần đuôi sau có 2 râu ngắn, cộng thêm một cái vòi dài, gọi là bộ phận sinh sản của dế mèn mái đấy.
1: Môi trường sống của dế mèn là ở đâu thế hả các bạn dế mèn ơi?
0: Cũng giống như các loài khác thuộc họ dế, hầu hết dế mèn đều sống ở những nơi có đồng cỏ xanh này, bụi rậm, đống đổ nát hay trong các hang sâu dưới lòng đất.
1: Nghe nói nhà dế mèn nóng tính lắm thì phải?
0: Dế mèn trống rất là nóng tính, lại còn hiếu thắng nữa. Dế mèn mái thì hiền hơn, cậu bé à.
1: Có phải dế mèn các bạn sống về đêm không?
0: Phải rồi.
1: Trong tự nhiên, dế mèn sinh trưởng và phát triển lắm nhỉ?
0: Đúng rồi, nhà dế mèn sinh sản gần như là quanh năm, nhất là vào mùa mưa.
1: Thức ăn của dế mèn là gì vậy?
0: Dế mèn là loài côn trùng ăn tạp, chúng mình có thể ăn tất cả các loại cỏ này, bao gồm cỏ tươi và cỏ khô, chồi non, lá khoai lang, lá sắn, lá đu đủ, rau muống, cùi dưa hấu, dưa chuột và rễ cây nữa.
1: Loài dế mèn có dễ nuôi không?
0: Dế mèn là loài côn trùng khá dễ nuôi, sống được trong môi trường đơn giản mà không cầu kỳ.
1: Nhà dế mèn có thể gợi ý các cách tham khảo để nuôi dế mèn được không?
0: Cậu bé nghe tiếp nhé. Nuôi trong thùng nhựa, dùng các loại thùng có dung tích khoảng 60 lít, có nắp đậy để nuôi. Lưu ý là chọc các lỗ thủng nhỏ tạo ra độ thoáng trên nắp thùng. Còn đối với nuôi trong thùng xốp, thường xuyên kiểm tra chất lượng của thùng, tránh tình trạng dế mèn cắn thủng thùng và bò ra ngoài gây thất thoát. Về việc nuôi dế mèn trong khay thì dùng các loại khay hình chữ nhật và xếp vào hộp nhỏ đè lên nhau. Với những dế mèn được nuôi trong chậu nhựa thì dùng loại chậu cao khoảng 35-40cm, rộng từ 40-50cm. Và cũng cần biết một số lưu ý khi nuôi dế mèn như sau. Dế mèn là loài côn trùng có giai đoạn lột xác. Mỗi lần như thế, dế mèn rất mềm nên thường bị đồng loại cắn hoặc ăn thịt. Vì vậy, để hạn chế hao hụt khi nuôi, cần tạo không gian nuôi nhốt rộng, thoáng. Có thể bố trí thêm một số lá cây hay là giấy báo vo cục giúp cho dế mèn leo trèo, lẩn trốn hay là gặm nhấm khi cần. Lưu ý sử dụng những vật dụng có sẵn để làm khay đựng thức ăn cho dế mèn, nhưng phải làm nhám cả hai mặt để tránh việc dế mèn leo trèo làm đổ thức ăn ra ngoài. Có thể sử dụng các đồ dùng có sẵn như là nắp nhựa, vỏ hộp sữa chua, các đĩa nhỏ có vành cao tương ứng để đựng. Thức ăn cho dế mèn phải được rửa sạch, đảm bảo không có thuốc bảo vệ thực vật. Cần đảm bảo luôn là có nước sạch cho dế uống. Nước được đặt trong một cái khay nhỏ, tránh dùng khay quá cỡ khiến cho dế trượt chân mà ngã bên trong. Ngoài ra, nên lưu ý dùng bình xịt để xịt vào chuồng nuôi để đảm bảo cung cấp

0: thấp độ ẩm cho dế sinh trưởng và phát triển. Đất cho dế mèn đẻ thường là đất cát hoặc có thể trộn theo tỷ lệ 2 đất 1 cát để giữ được độ ẩm cho đất.
1: Cảm ơn nhà dế mèn đã cho mình hiểu biết về kiến thức nhà các bạn. Đã đến lúc mình phải về học bài đây. Hẹn dịp khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.
0: Ừ.

0: bé yêu khoa học với nhà dế mèn. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, Triều Nhung trong vai dế mèn.
1: Chương trình khoa vui của chúng mình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.

0: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
0: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Khúc Hát Trên Đường.
2: Kính chào các thính giả và các bác tài thân mến, Khúc Hát Trên Đường lại bắt đầu lên sóng và đồng hành cùng với quý vị bằng những giai điệu âm nhạc thân quen. Hy vọng rằng là khoảng thời gian một tiếng đồng hồ phát sóng của chương trình sẽ mang đến cho mọi người những không gian thư thái hơn trên những hành trình gần xa, để từ đó chúng ta cũng bớt đi những sự cô đơn và những sự nhàm chán với công việc của mình chẳng hạn. Chương trình Qua Trên Đường thì bao giờ chúng tôi cũng mong rằng sẽ nhận được những yêu cầu thật nhiều đến từ tất cả các thính giả và các bác tài. Mỗi một yêu cầu âm nhạc là một món quà được vang lên, và nó cũng thể hiện rằng chúng ta đang có được một cái tâm trạng như thế nào đó, phải không ạ? Chia sẻ tâm trạng của mình với chương trình, với những người mà chúng ta quan tâm cũng là điều mà Qua Trên Đường với vai trò của mình sẽ là người chia sẻ cũng như là nhiều cầu nối giúp cho mọi người chúng ta gần nhau hơn. Cách thức quen thuộc chắc chắn là rất nhiều các thính giả chúng ta cũng đã nhớ rồi đúng không ạ? Số điện thoại, đường dây nóng để có thể gửi những yêu cầu âm nhạc đến với chương trình, đến với mọi người: 0225 3610969. Một cách thức quen thuộc khác nữa, các thính giả cũng có thể gửi lời nhắn thoại, tin nhắn qua Zalo Qua Trên Đường 0985 741 781. Cảm ơn những tình cảm yêu mến đến từ tất cả quý vị các bạn dành cho Qua Trên Đường. Ngày hôm nay thì vẫn là một ngày nắng nhiều đúng không ạ? Nắng cũng hơi rát một chút đấy ạ. Càng về thời điểm trưa thì nắng càng rát hơn. Mong rằng điều đó không khiến cho công việc của chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều, và lộ trình của các bác tài, các thính giả chúng ta vẫn bon và thuận lợi trên những cung đường. Và đương nhiên rồi, có những thông tin về giao thông thì mọi người chúng ta cũng đừng ngần ngại dành ít phút để cập nhật, chia sẻ về chương trình qua số hotline 0225 3610969 ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu cho chương trình bằng một giai điệu âm nhạc đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Chiến, có số máy cuối là 8790, gửi tặng anh Trung, lái xe công ty Hoàng Anh, với ca khúc Vài Lần Đón Đưa, kèm theo một lời nhắn quen thuộc: chúc bạn lái xe an toàn và có một ngày nhiều niềm vui. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Khúc Hát Trên Đường mở đầu chương trình bằng ca khúc Vài Lần Đón Đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê qua tiếng hát của ca sĩ Subin và Hoàng Tuliver.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa lắng nghe giọng hát của Subin Hoàng Sơn với ca khúc Vài Lần Đón Đưa. Và với Khoa Trên Đường thì mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ có những thời điểm được ai đưa đón trong lúc mà đường xá đông đúc, hoặc là những lúc mà chúng ta cảm thấy tinh thần không được thoải mái, không được ổn định để tham gia giao thông, đúng không ạ? Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những yêu cầu được gửi về từ các thính giả rồi. Có những giai điệu sôi động, bên cạnh đó thì cũng có những giai điệu mang chút trầm tư một chút. Đó chính là tính chất của Khoa Trên Đường. Đó chính là điều mà chúng ta thường ghi nhận khi lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả. Yêu cầu âm nhạc tiếp theo sẽ là ca khúc Người Hát Tình Ca. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này với yêu cầu của chị Hồng Anh. Chị đang sinh sống ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, gửi tặng chị Ngọc Vân đang công tác ở ngân hàng VIB với số điện thoại cuối là 1211. Vẫn là nhắn chúc chị một ngày nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình. Bây giờ thì mời tất cả các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua tiếng hát của Uyên Linh với Người Hát Tình Ca.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có những giai điệu đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà mỗi khi mà vang lên ấy thì luôn cho chúng ta một cảm giác rất là mới, đúng không ạ? Có những điều đã qua, nhưng nếu như chúng ta vẫn còn vương vấn thì nó vẫn luôn luôn ở đâu xung quanh với chúng ta. Có thể những điều buồn, có thể là những niềm vui, nhưng quan trọng vẫn là hướng về phía trước. Những bản tình ca giống như người hát tình ca của Uyên Linh vừa mang tới cho cả thính giả, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc như vậy ạ. Tiếp tục chương trình với những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả, và trước đó thì chúng tôi cũng muốn chuyển tới quý vị và các bạn về thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Theo đó thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo về phương án phân luồng tổ chức giao thông như sau. Trong các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2026 ạ, từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 10, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ

từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Và căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Đó là thông báo về phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tổ chức tại Hải Phòng, chia sẻ để các thính giả của chúng ta cũng nắm bắt được ạ. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Ca khúc tiếp theo trong chương trình Quá Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả có nick Zalo tên là Nguyễn Quyên. Ca khúc mà bạn mang đến cho chương trình Quá Trên Đường ngày hôm nay mang tên Xuân Thì, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, với lời nhắn gửi tặng các thính giả nghe đài và gửi ông xã Lâm với số máy cuối là 9879, với lời nhắn chúc anh có chuyến công tác thành công và bình an, em luôn ở bên anh. Vâng, cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc Xuân Thì qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Vâng, thưa quý vị, Hữu Quỳnh để ý rằng là từ đầu chương trình đến bây giờ mới qua hai ba ca khúc thôi, nhưng mà vẫn có cái gì đó hơi chùng chỉnh một tí, cảm giác các ca khúc mà các thính giả yêu cầu hơi tâm trạng đúng không ạ? Hay là mùa thu làm cho mọi người chúng ta tâm trạng theo và những giai điệu âm nhạc thì nó thể hiện cho cảm xúc của chúng ta ở thời điểm này ạ. Với những yêu cầu âm nhạc tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng đến từ các thính giả. Và đừng quên ạ, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị đó là 0225 3610 969 và số điện thoại Zalo quá trên đường là 0985 741 781 ạ. Các khúc tiếp theo trong quá trên đường sẽ là cũng là một giai điệu mang mát về mùa thu ạ. Yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Hoàng Giáp ạ. Các khúc mà thính giả yêu cầu đó là Mùa thu nhớ em. Đó. Quyết đoán thì cũng đúng đúng thôi. Cứ mùa thu đến thì mọi người chúng ta lại có một cảm xúc nó khác khác hơn so với mùa hè đúng không? Mùa hè sôi động mà, mùa thu thì có gì đấy nó lại dịu dàng, nó chậm lại một chút, cảm xúc của chúng ta cũng lắng động hơn thì phải. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Mùa thu nhớ em, một sáng tác bởi Sĩ Luân và Hoàng Hà qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi. Yêu cầu bạn Hoàng Giáp gửi tặng tới các thính giả và đặc biệt là bà xã Lan Phương ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, với lời nhắn là chúc em tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc. À, hôm nay là sinh nhật của bà xã. Và nhân đây thì Hữu Quỳnh cũng xin chúc tất cả các thính giả chúng ta có sinh nhật trong ngày hôm nay, đón một sinh nhật, một tuổi mới, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn bình an. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với Mùa thu nhớ em.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối cho những giai điệu vang lên trong khuôn trên đường ngày hôm nay sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Ngọc Hải có gửi yêu cầu âm nhạc qua Zalo khuôn trên đường. Ca khúc mà thính giả yêu cầu đáp ứng mang tên Bình Minh. Với ca khúc này thì lời chúc mà thính giả mang đến đó chính là chúc toàn thể anh em lái xe đất cảng Hải Phòng luôn luôn vạn dặm bình an. Chúc các thính giả nghe đài vui vẻ. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Bình Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Nghĩa do nam ca sĩ Đan Trường thể hiện.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khoa Trên Đường được phát trên sóng FM 102,2 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Như đã chia sẻ với các thính giả, nếu như chúng ta đang muốn lắng nghe những yêu cầu âm nhạc hoặc là muốn gửi tặng những giai điệu đến những người mà chúng ta quan tâm, mọi người có thể chia sẻ về chương trình qua hai cách thức: gọi điện qua số máy là 0225 361 0969, hoặc là để lại lời nhắn qua trang Zalo Khoa Trên Đường với số điện thoại là 0985741781. Tình hình giao thông ở thời điểm này theo chúng tôi ghi nhận là vẫn đang khá ổn. Nhiều tuyến đường gia tăng áp lực không lớn, đang duy trì sự thuận lợi và tương đối là dễ dàng. Chỉ có nắng thì càng ngày càng gắt thôi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ở miền Bắc thì những ngày này thì chủ yếu là ghi nhận trạng thái trời lạnh về đêm và sáng, và sau đó thì trong ngày nền nhiệt gia tăng cao và sẽ đạt ngưỡng khoảng 31-32 độ vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Còn nếu như các thính giả nào chúng ta có công việc di chuyển về các tỉnh miền Trung ấy, thì hãy chú ý là những ngày này các tỉnh miền Trung vẫn đang duy trì trạng thái mưa lớn ở nhiều khu vực, thậm chí là có những khu vực mưa rất to và gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến đường, đặc biệt là những khu đông dân cư, vùng trũng thấp, các khu đô thị nữa. Mọi người chúng ta cũng chú ý ạ. Tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Muộn Màng Là Từ Lúc. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Nguyễn Hương với số máy cuối là 2311 để gửi tặng tất cả các thính giả. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn, nghe nhạc vui vẻ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Muộn Màng Là Từ Lúc.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Muộn Màng là từ lúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và tiếp nối ngay sau đây sẽ là những lời hối xin lỗi quý vị. Tiếp theo sau đây sẽ là một sáng tác của Vũ và Diazen với nhan đề mang tên Những Lời Hứa Bỏ Quên. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số máy cuối là 5778. Cho mình gửi tới các anh chị em ban biên tập chương trình qua trên đường cùng các thính giả. Chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Và chúc các bác tài, các thính giả tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Những Lời Hứa Bỏ Quên qua tiếng hát của Vũ.

Và sau đây sẽ là một yêu cầu âm nhạc và cũng là một giai điệu rất quen thuộc mà chúng ta đã được nghe trong thời gian vừa qua của cô ca sĩ Hà Nhi. Ca khúc mà thính giả với số máy cuối là 1873, bạn Huyền My gửi tới chương trình mang tên Tiêu Dao Tuyệt Nhất, một nhạc phẩm nhạc ngoại lời Việt, gửi tặng tới bạn Thúy Hồng với số máy cuối là 1271, với lời nhắn là mình biết bạn thích ca khúc này nên mình gửi tặng bạn thế thôi. Và chúc bạn sẽ có một ngày làm việc nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời hai bạn cũng như là các thính giả chúng ta cùng đến với giọng hát của Hà Nhi với bài hát Tiêu Dao Tuyệt Nhất.

Dạ vâng ạ, cuộc sống cần lắm những tinh thần lạc quan như vậy đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta có đủ mục tiêu để hướng tới, để chạm tới, để thực hiện được những điều mà chúng ta mong muốn thì không khó khăn nào làm chùn bước, nản lòng chúng ta cả, phải không ạ? Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc mang tên Ánh mắt biết cười, yêu cầu âm nhạc đến từ anh Thành, thành viên hội lái xe anh em lái xe Ninh Bình. Gửi tất cả các bác tài và các thính giả, chúc mọi người có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với Ánh mắt biết cười, một sáng tác và thể hiện bởi Quang Hùng Mastery.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc Ánh Mắt Biết Cười. Và bây giờ thì lại tiếp nối một không khí âm nhạc cũng đang rất rộn ràng. Nhiều giai điệu mà chúng ta nghe trong chương trình Qua Trên Đường ngày hôm nay, phần lớn là những bản ballad nhẹ nhàng. Thêm vào đó là những giai điệu sôi động hơn một chút, nhưng vẫn là một bản sắc rất riêng của mỗi người, phải không ạ? Tiếp nối chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc. Chúng tôi sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe trực tiếp đến từ một thính giả đang đợi máy đầu dây bên kia. Hữu Quỳnh và Khoa Trên Đường xin chào thính giả.
1: Xin chào Hữu Quỳnh cùng toàn thể ekip chương trình.
0: Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh là...
1: Mình là Hà Nhất.
0: Dạ, anh Hà Nhất ạ. Vâng, em nhớ rồi. Hôm nay thì mình đang kết nối với chương trình ở đâu đấy ạ?
1: Mình đang ở phường Vĩ Chiểu, khu vực Tây Hải Phòng đấy.
0: Dạ vâng, công việc hôm nay tốt không anh?
1: Nói chung là vẫn ổn, không
0: Dạ.
1: có gì thay đổi
0: Vâng,
1: cả.
0: phải phải hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Hôm nay nắng nhiều thì công việc chắc là cũng thuận lợi anh nhỉ?
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: thì bây giờ nó không mưa thì công việc nó cũng trôi chảy đều đều thôi, nhưng mà mấy 2 ngày hôm nay nó nắng quá, nắng chói quá.
0: Nắng rát quá đúng không? Chỉ có vào bóng râm thôi là lúc đấy chúng ta thấy hơi mát mát một tí, chứ còn ra ngoài nắng quá. Vâng, nắng như thế này thì cũng ảnh hưởng đến đi lại của các bác tài. Mà chúng ta mà làm việc ở ngoài trời lâu thì cũng cảm giác là hơi hơi oải một tí, anh Nhất nhỉ?
1: Nói chung là với các bác tài đi xe 2 bánh thì là vất vả
0: Vâng.
1: đấy.
0: mỗi mỗi mỗi một loại hình thì lại có vất vả riêng. Đương nhiên là ngồi điều hòa ô tô thì bao giờ cũng khác rồi. Nhưng mà nói chung là chúng ta đã là cùng là người tham gia giao thông thì cái áp lực sẽ là áp lực chung thôi. Hôm nay thì anh Nhất có gửi gắm gì tới chương trình không ạ?
1: Mình nhờ Hữu Quỳnh cùng chương trình phát giúp mình cái ca khúc mà Tôi Là Phòng của Xuân Bình
0: Dạ.
1: ấy. Khá lâu lâu rồi
0: Nghe
1: mình
0: không thấy
1: nghe
0: xuất
1: thấy
0: hiện
1: cũng
0: đúng
1: nhớ nhớ
0: không? Lâu lâu rồi ông thấy là
1: lắm.
0: ca khúc được yêu cầu từ các thính giả, thời gian thì yêu cầu rất nhiều, nhưng sau đó hình như là các thính giả nghe nhiều rồi muốn đổi khẩu vị. Hôm nay thì lại là giai điệu quen thuộc mà chúng ta đã từng nghe rất nhiều, đó chính là Tôi Người Hải Phòng. Có lẽ nhắn gì ông ấy nhất?
1: Ấy là nhắn chúc toàn thể cái chương trình cùng với Hữu Quỳnh một ngày làm việc vui vẻ. Chúc
0: Dạ.
1: các bác tài là đi an toàn, về may mắn và gia bình an. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn cô thư ký cho anh kết nối với Hữu Quỳnh nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh nhất một lần nữa ạ. Chúc anh một ngày nhiều niềm vui và công việc hiệu quả, tham gia giao thông an toàn ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ đến với giai điệu quen thuộc, đó chính là Tôi Người Hải Phòng, một sáng tác và thể hiện của nhạc sĩ Xuân Bình.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc Tôi Người Hải Phòng qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Xuân Bình cũng đã khép lại chương trình Hoa Trên Đường ngày hôm nay. Còn nhiều yêu cầu nhạc mà chúng tôi tiếp nhận vẫn chưa thể đáp ứng ngay trong chương trình được. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ số sau. Mong các thính giả chúng ta tiếp tục yêu mến và thông cảm với thời lượng có hạn của khúc Hoa Trên Đường ạ. Chỉ có một tiếng thôi, một tiếng thì cũng nhiều ca khúc, nhiều yêu cầu nhưng mà vẫn chưa đủ với các thính giả. Mong rằng là mọi người chúng ta tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng với khúc Hoa Trên Đường vào mỗi số phát sóng hàng ngày để gửi những yêu cầu nhạc, lắng nghe những yêu cầu nhạc, lắng nghe cả những món quà mà chúng ta nhận được từ những người thân của chúng ta nữa. Hy vọng rằng là không gian âm nhạc ngày hôm nay đã giúp cho các bác tài chúng ta thư giãn hơn trên hành trình phía trước, giúp cho tất cả các thính giả có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn cùng với âm nhạc, để bây giờ chúng ta lại tiếp tục bắt tay vào công việc, tiếp tục với những

0: hành trình của mình một cách thuận lợi và bình an. Ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng dài, mọi người giữ gìn sức khỏe ạ. Và bây giờ thì Hữu Quỳnh cùng Hoa Trên Đường xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thì Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Sống Phong Cách. Quý vị thân mến, trong nhiều năm, tennis từng là một trong những bộ môn thể thao được đông đảo người yêu thích và lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của những bộ môn mới, đặc biệt là pickleball, đã tạo nên một làn sóng thu hút đông đảo người chơi, khiến sức nóng của tennis phần nào giảm so với trước đây. Dù vậy, tennis vẫn giữ nguyên một vị trí riêng trong đời sống thể thao. Những đường bóng có tốc độ cao, yêu cầu kỹ thuật, sức bền, khả năng phán đoán và sự tập trung tạo nên thử thách đặc trưng mà người chơi khó tìm thấy ở những bộ môn khác. Với những người đã gắn bó lâu năm, tennis còn là một hành trình rèn luyện thể lực, bản lĩnh và niềm đam mê được vun đắp qua thời gian. Giữa sự xuất hiện của nhiều lựa chọn mới, điều gì khiến tennis vẫn giữ được sức hút riêng và đâu là những giá trị giúp bộ môn này tiếp tục có chỗ đứng trong lòng những người yêu thể thao? Đó cũng là câu chuyện mà Sống Phong Cách muốn gửi đến quý vị và các bạn hôm nay qua chủ đề sức hút từ những đường bóng tennis.
3: Sống chất.
2: Thực tế cho thấy, sự quan tâm của người chơi đối với tennis đã có những thay đổi nhất định khi nhiều bộ môn thể thao mới xuất hiện. Pickleball với cách chơi tương đối dễ tiếp cận, không gian tập luyện linh hoạt và phong trào phát triển nhanh đã thu hút một lượng lớn người tham gia. Tennis vì thế không còn là lựa chọn duy nhất hay nổi bật như trước trong nhóm các môn thể thao phong trào. Tuy nhiên, sự thay đổi về xu hướng cũng không làm mất đi những giá trị vốn có của tennis. Đây vẫn là bộ môn đòi hỏi người chơi phải vận động toàn thân, di chuyển liên tục, kiểm soát từng cú đánh và đưa ra quyết định trong tích tắc. Quá trình tập luyện cũng giúp người chơi nâng cao sức bền, phản xạ, sự tập trung và tính kiên trì. Với những người đã quen với cảm giác chinh phục từng đường bóng, tennis vẫn có sức hấp dẫn rất riêng. Một trong những người đang duy trì niềm yêu thích ấy là chị Nguyễn Thị Hồng. Với những trải nghiệm trong quá trình tập luyện, chị có góc nhìn riêng về sức hấp dẫn của tennis và những điều khiến bộ môn này vẫn có một vị trí nhất định trong lựa chọn của người chơi.
4: Thực ra là mình được truyền cảm hứng từ em trai họ của mình. Thì em ấy cũng có đánh tennis và có gợi ý mình về việc là chơi cái bộ môn này. Tuy nhiên là thời điểm đấy thì mình nghĩ là kiểu với một cô gái mà kiểu cao hơn 1m5 trong kiểu người nhỏ nhỏ ấy, mình nghĩ là việc đánh tennis nó rất là khó hoặc là nó sẽ dành cho những người thể lực tốt. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng tò mò, thế là mình mới thử đăng ký. Mình thích nhất nếu mà so với các môn khác thì mình thích đấy là cái sự khi mà đánh bóng ấy, cảm giác được xả stress và nó rất là đã tay. Không chỉ tập trung vào việc là bạn đánh bóng như nào mà cái cách bạn chạy này, xong cái cách bạn tư duy là bóng khi mà tới thì bạn phải căn góc hay là căn khoảng cách như nào. Đại khái là nó sẽ kết hợp nhiều cái giác quan và nhiều cái yếu tố trên cơ thể mình. Tập luyện thường xuyên ấy thì sẽ giúp cái sức bền tốt hơn và cái độ của tập trung và sự dẻo dai cũng sẽ tốt hơn nữa. Về tinh thần thì khi đến đây thì có nhiều người cùng sở thích với cùng đam mê với mình ấy, thì mình sẽ kết bạn giao lưu được nhiều hơn.
3: Đánh thức cảm hứng.

Để gắn bó với một bộ môn thể thao trong suốt nhiều năm, bên cạnh niềm yêu thích, mỗi người còn cần có sự kiên trì và động lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Với tennis, hành trình ấy đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn đơn giản, xuất phát từ mong muốn rèn luyện sức khỏe, rồi dần trở thành niềm đam mê và thôi thúc người chơi lan tỏa tình yêu với bộ môn này đến cộng đồng. Đến với tennis từ mong muốn tìm kiếm một hình thức vận động phù hợp, anh Nguyễn Hoàng Nga đã có khoảng 14 năm gắn bó với bộ môn này. Trải qua những thay đổi trong phong trào thể thao, đặc biệt là khi pickleball trở nên phổ biến, anh vẫn lựa chọn tiếp tục theo đuổi tennis và bén duyên với công việc huấn luyện, với mong muốn duy trì và lan tỏa bộ môn mà mình yêu thích đến với nhiều người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Nga về hành trình đến với tennis, những trải nghiệm trong quá trình tập luyện và động lực để anh tiếp tục gắn bó với bộ môn này. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều bộ môn thể thao mới xuất hiện thì

0: Theo anh, đâu là những giá trị và sức hút riêng giúp tennis vẫn giữ được một vị trí nhất định trong cộng đồng những người yêu thể thao ạ?
1: Trong bối cảnh mà nhiều môn thể thao mới xuất hiện thì theo mình thì ở bộ môn tennis cái giá trị cũng như cái sức hút giúp tennis có một cái vị trí nhất định trong cộng đồng, có lẽ đó chính là cái kỹ thuật của bộ môn tennis, nó vô cùng đẹp mắt cũng như là nó cũng khó nữa, để cho người ta có cái thử thách ấy, cái sự theo đuổi nó được nó lâu dài bền bỉ hơn những môn khác. Khi mà cái người chơi tennis người ta theo đuổi những cái đấy thì người ta sẽ tìm ra được cái đam mê cho bản thân mình.
0: Vâng, tennis thì đòi hỏi sự phối hợp giữa thể lực, tốc độ và sự khéo léo cũng như là khả năng phán đoán. Theo anh thì việc tập luyện bộ môn này mang lại những lợi ích gì đối với sức khỏe, thể chất và cả tinh thần cho người tập ạ?
1: Tennis là một bộ môn mà rất là toàn diện. Trước tiên chúng ta nói về thể chất thì nó sẽ giúp chúng ta là có một cái cơ thể rất là cân đối và hoàn hảo, bởi vì tennis nó có cái độ di chuyển nhiều, những cái mô mỡ nó sẽ giảm rất là nhiều. Tennis nó lại bộ môn là vừa kết hợp thể chất vừa kết hợp trí óc, nên nó giúp chúng ta là ngoài những cái bước di chuyển chúng ta có thể đưa ra được những cái phán đoán, đưa được những cái nhận định tốt nhất. Đối với mình thì lợi ích về tinh thần thì trước tiên nó phải là vui đã, tức là tennis không quá là ồn ào nhưng nó sẽ có cái sự giao tiếp nhất định. Những cái người chơi trên sân thì chúng ta lúc nào cũng phải có một cái chiến thuật nhất định để giao tiếp với nhau, để có thể phối hợp ăn ý rồi là đưa ra quyết định một cách chính xác.
0: Vậy thì qua quá trình giảng dạy thì anh nhận thấy học viên ở những độ tuổi khác nhau thường có những cái mục tiêu và cách tiếp cận tennis như thế nào?
1: Những năm giảng dạy thì mình thấy là đối với những cái học viên mà các bạn vẫn còn đang tìm niềm vui, vẫn còn đang muốn được chơi, được khám phá, hay là đối với những học viên nhỏ tuổi như bên mình thì sẽ chủ yếu là cho các bạn được chạy nhảy, được vui chơi, được tiếp xúc với bộ môn tennis. Đối với các bạn mà bắt đầu sinh viên hoặc người trưởng thành thì các bạn bắt đầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, quan tâm đến sự kết nối của cộng đồng, thì tennis lúc đấy nó sẽ mọi người sẽ bắt đầu được học những cái về kỹ thuật, rồi là về chế độ dinh dưỡng, rồi cũng như là nhiều cái quan tâm đến sức khỏe để có thể là vừa chơi tốt vừa có sức khỏe tốt. Còn lớn tuổi hơn một chút thì mọi người lại bắt đầu quan tâm đến những cái liên quan đến xương khớp rồi ấy, thì anh chị cô chú mà đi tập thì thường sẽ chơi nhẹ nhàng.
0: Vâng, sau một thời gian tập luyện thì anh thường nhận thấy những thay đổi gì ở học viên của mình, từ kỹ năng chơi bóng đến sự tự tin, tính kiên trì và tinh thần thể thao nữa.
1: Sau thời gian ấy thì có lẽ mình nhìn thấy ở học viên ấy, chính là cái sự tự tin. Chơi một thời gian dài mọi người sẽ thấy là cái phần kỹ thuật của chúng ta tốt lên, và cái điều đấy nó giúp chúng ta tự tin hơn rất nhiều. Và mình thấy là học viên của mình ấy thì có thể là trong cái thời gian đó thì cái tinh thần của người ta tốt lên, nhưng mà cái sự tự tin đấy giúp cho người ta hoàn thiện hơn về cả khả năng di chuyển, rồi là kỹ thuật, rồi là đưa ra những cái nhận định phán đoán nó tốt hơn.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Để bắt đầu với tennis, điều quan trọng nhất là lựa chọn một lộ trình tập luyện phù hợp với thể trạng và khả năng của bản thân. Với những người mới làm quen, hãy bắt đầu từ các kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển và điều khiển bóng. Đừng quá nóng vội trong việc thực hiện những cú đánh khó hay mong muốn tiến bộ trong thời gian ngắn. Việc được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có chuyên môn sẽ giúp người chơi nắm vững kỹ thuật, hình thành thói quen vận động đúng cách và hạn chế nguy cơ chấn thương. Bên cạnh đó, khởi động kỹ trước mỗi buổi tập, lựa chọn trang phục, giày thể thao phù hợp và duy trì cường độ tập luyện vừa sức cũng là những điều cần được chú trọng. Tennis đòi hỏi người chơi di chuyển liên tục, thay đổi hướng nhanh và sử dụng nhiều nhóm cơ. Vì vậy hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ nước và lắng nghe những tín hiệu của cơ thể. Khi đã có nền tảng vững chắc, người chơi có thể từng bước nâng cao kỹ thuật, cải thiện sức bền và thử sức với những trận đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và hơn hết, hãy đến với tennis bằng tâm thế thoải mái. Xem mỗi buổi tập là một cơ hội để vận động, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng niềm vui. Đừng quá đặt nặng thắng thua hay so sánh bản thân với người khác, bởi mỗi người đều có tốc độ tiến bộ riêng. Khi duy trì được sự kiên trì và niềm yêu thích, những đường bóng trên sân sẽ trở thành một phần tích cực trong lối sống năng động, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tennis mang đến những trải nghiệm thể thao đầy hứng khởi, nơi mỗi đường bóng là một thử thách, mỗi lần tiến bộ là một niềm vui, và mỗi buổi tập đều góp phần bồi đắp sự kiên trì, bản lĩnh. Cùng với đó, sức hút của tennis

0: còn nằm ở tinh thần thể thao, sự kết nối và niềm đam mê được nuôi dưỡng qua thời gian. Dù lựa chọn tennis để rèn luyện sức khỏe, thư giãn hay theo đuổi đam mê, điều quan trọng vẫn là tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc trên sân và duy trì thói quen vận động tích cực. Chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 3661 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ tháng 10 năm 2026, nhiều thủ tục đầu tư tại Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo cơ chế luồng xanh. Đáng chú ý, 17 dự án trọng điểm cũng được áp dụng cơ chế này trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời gian xử lý từ 8 đến 12,5 ngày làm việc. Theo đó, 4 thủ tục gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc. Đối với 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08, đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên có thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày, 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc. Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải, trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thưa quý vị, phường Thủy Nguyên vừa ra mắt mô hình phường Thủy Nguyên an toàn giao thông năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương được thành phố chọn xây dựng điểm mô hình xã phường đặc khu an toàn giao thông để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. Trước đó, qua khảo sát của địa phương, trên địa bàn đang gặp áp lực giao thông lớn với 8 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc cục bộ, chủ yếu tại các khu vực cổng khu công nghiệp, trường học và điểm dân sinh. Với các giải pháp cụ thể, địa phương tập trung nguồn lực sửa chữa, mở rộng mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo, xử lý các điểm nguy cơ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin của phường, các nhóm Zalo, Facebook của 28 tổ dân phố, trường học, tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ưu tiên đầu tư camera giám sát, từng bước áp dụng phạt nguội, xây dựng bản đồ các vị trí nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng đã tổ chức tháo dỡ công trình vật kiến trúc cuối cùng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao nhà thầu thi công dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Trần Hưng Đạo. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi cải tạo, đường được mở rộng từ 10m lên 18m, làm mới vỉa hè với bề rộng 5m và hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2026, có tổng mức đầu tư hơn 87,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2026, dự án đã giải ngân 94,3% tổng vốn bố trí. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải phối hợp với tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải. Đây là hoạt động cụ thể trong lộ trình hoàn thành chuyển đổi xanh tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trước năm 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn. Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100%, giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50% kinh phí cho toàn bộ 88 xe. Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng để duy tu bảo dưỡng bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh TV Giao thông tại bãi đỗ xe trong những ngày đầu hoạt động trở lại, nhu cầu đỗ xe của người dân vẫn ở mức cao, bãi đỗ xe luôn trong tình trạng lấp đầy. Một sự khác biệt so với trước đó là công tác kiểm soát được tổ chức chặt chẽ hơn. Các hàng quán từng hoạt động trong và khu vực phía ngoài khuôn viên bãi xe đã không còn, trả lại không gian thông thoáng cho việc tổ chức giao thông và đỗ phương tiện.
1: Bãi đỗ xe thì bây giờ rất ổn định và sạch sẽ mà rất tiện lợi cho người dân.
2: Bãi đỗ xe này bây giờ làm quy củ hơn. Hai nữa là có người hướng dẫn ra vào xe, cảm giác rất là an toàn và mình cảm giác như mình là khách hàng luôn đấy. Mặc dù là cái dịch vụ là miễn phí.
0: Theo quan sát, phía mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, hệ thống barrier tự động được lắp đặt để kiểm soát phương tiện ra vào mỗi bên. Trong bãi, ô tô được các nhân viên hướng dẫn đỗ thành từng hàng theo hệ thống vạch kẻ sẵn. Các tuyến đường dành cho xe lưu thông được bố trí rộng rãi, bảo đảm phương tiện ra vào thuận tiện, an toàn. Anh Lê Đức Thắng, nhân viên an ninh tại bãi đỗ xe chia sẻ.
3: Chúng tôi có cái trách nhiệm là hướng dẫn cho các lái xe đậu đỗ xe theo đúng quy định và hướng xe ra vào hợp tình hợp lý, không xảy ra vấn đề là va chạm hoặc là vấn đề sự cố ở trong bãi. Cái bãi đỗ xe thì cái mức độ người gửi nó quá là lớn, là nó không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của người dân. Trong ngày đầu thì nó rất là vất vả. Khi mà nó đông xe quá, chúng tôi có biện pháp là làm biển báo là đã hết chỗ, nhu cầu của người dân nó quá lớn, không đủ đáp ứng.
0: Trong khuôn viên bãi đỗ xe được bố trí khu vực dành riêng cho xe ưu tiên, trong đó có xe cứu thương của các bệnh viện. Việc dành riêng không gian cho nhóm phương tiện này giúp hạn chế nguy cơ bị phương tiện khác chiếm dụng vị trí, đồng thời tạo điều kiện để xe cứu thương có thể ra vào nhanh chóng khi phát sinh tình huống cần thiết. Thực tế, nhu cầu đỗ xe của người dân tại bãi đỗ xe là rất lớn do gần các trụ sở cơ quan, bệnh viện. Do đó, việc sắp xếp nhắc nhở việc đỗ xe của đơn vị quản lý đòi hỏi phải duy trì liên tục. Đơn vị quản lý đã bố trí 6 người, 4 người trực ngày, 2 người trực đêm, bảo đảm phía cửa xe ra vào thuận lợi, bên trong phương tiện đỗ đúng vị trí, trật tự. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm, đặc biệt đầu giờ sáng, có những trường hợp đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở các xe khác. Khi được phát hiện, chủ xe đã rời đi, gây khó khăn cho việc sắp xếp xe của đơn vị quản lý. Anh Vũ Ngọc Tân, đại diện lực lượng bảo vệ tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
4: Tôi chỉ mong ý thức của người dân hỗ trợ cùng với lực lượng trông coi. Ví dụ như là xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần người gọi. Đã nội quy đã là không đỗ quá 24 giờ rồi. Nhưng mà một số xe thì cũng để đây mấy ngày rồi. Phường đang ghi lại để đưa ra biện pháp xử lý cho nó phù hợp.
0: Thực tế những ngày đầu, cơ bản bãi xe được vận hành theo một phương thức bài bản hơn, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn và phục vụ thuận tiện nhu cầu đỗ xe của người dân. Cùng với việc bố trí lực lượng quản lý tại bãi xe, các số điện thoại, đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh phát sinh. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành nghiệp vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Khuê, đơn vị được giao chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
5: Với tính chất của bãi xe thì từ khi triển khai và hoạt động đến nay là cơ bản là cũng đã vào nề nếp. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi thì cũng đã thường xuyên kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con chấp hành được đúng cái nội quy quy định mà Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đề ra trong cái việc mà vào đây để tiến hành đậu đỗ xe và gửi xe. Thứ nhất là đảm bảo được yếu tố văn minh. Thứ hai là đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả bà con nhân dân và khách ở các nơi khác đến. Chúng tôi đảm bảo là không tiến hành thu phí với bất kỳ trường hợp nào vào gửi xe trong đây, đều để đảm bảo được quyền lợi theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy nó còn tồn tại được một số cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là cái việc ý thức chấp hành của một số bộ phận bà con nhân dân là còn chưa tốt. Thứ nhất là đậu đỗ xe không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là vẫn còn cố tình để xe ở lại tại bãi xe nhiều ngày, nhiều giờ, liên tục. Xe ô tô vào đây thì lại còn không có để lại số điện thoại, mặc dù bất kể ai ra vào là bảo vệ đều phải nhắc nhở là để lại số điện thoại. Khi có sự cố chúng tôi còn gọi điện thông báo, nhưng mà có một số bộ phận người dân họ cố ý không chấp hành cái việc đó.
0: Để bãi đỗ xe được vận hành theo hướng văn minh, an ninh, an toàn, trước đó Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã xây dựng nội quy cụ thể, phục vụ miễn phí, đồng thời không tiếp nhận các phương tiện mang biển số màu vàng như xe chở khách, xe vận tải hàng hóa hoặc các loại xe đăng ký kinh doanh vận tải. Thời gian tiếp nhận phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện không được lưu đỗ quá 24 giờ, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị quản lý bãi xe chấp thuận. Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân cho biết.
6: Và sau khi duy tu bảo dưỡng, thiết lập lại trật tự ở đây, thì chúng tôi cũng mong muốn là người dân cũng cùng có ý thức cộng đồng, chung tay cùng với phường Lê Chân trong cái việc tham gia đậu đỗ xe một cách hết sức là văn hóa, không có còn cái tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đỗ không đúng nơi quy định, đỗ tại đường ra đường vào. Thế và cũng khuyến cáo nhân dân đến khu vực đậu đỗ xe này thì cũng tuân thủ theo sự sắp xếp sắp đặt của đơn vị tổ chức trông coi điều hành tại đây.
0: Với kết quả bước đầu, kỳ vọng việc đưa bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh hoạt động trở lại không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân tại khu vực trung tâm mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức, khai thác hiệu quả quỹ đất công phục vụ cộng đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Lê Chân nói riêng, diện mạo trung tâm thành phố nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
8: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
0: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
7: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay, Phương Thúy xin khuyến cáo khi điều khiển phương tiện, quý vị giữ sự tập trung, quan sát đầy đủ và làm chủ tốc độ. Hãy thư giãn với những giai điệu của chương trình nhưng giữ âm lượng vừa phải, tránh thao tác điện thoại hay bất cứ điều gì khiến sự chú ý rời khỏi tay lái. Chúc quý vị có một hành trình thật thuận lợi, tỉnh táo và an toàn. Thưa quý vị, nhạc Việt những năm gần đây đã đưa lịch sử văn học và văn hóa dân gian vào những ca khúc mang màu sắc hiện đại. Tấm Cám, Chí Phèo, Bánh Chuôn Nước, Câu Chuyện Về Nam Phương Hoàng Hậu hay những làn điệu dân gian của các vùng miền đều đã xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán thính giả biết đến. Mở đầu chương trình là một ca khúc đưa người nghe về với núi rừng Tây Bắc. Nhạc sĩ Hà Quang Anh mang đến những hình ảnh quen thuộc của vùng cao như bản làng, mùa xuân, hoa ban, chợ tình, tiếng hát then và nét văn hóa của đồng bào các dân tộc. Sen Hoàng Mỹ Lam với màu giọng mang âm hưởng dân gian thể hiện ca khúc theo cách trẻ trung, dễ nghe. Ở đây văn hóa Tây Bắc được đưa vào từng câu hát, hình ảnh và giai điệu. Người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất này qua cảnh sắc và con người, qua những nét văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình với Mời Anh Về Tây Bắc qua phần thể hiện của Sen Hoàng Mỹ Lam.

Từ Tây Bắc, chúng ta chuyển sang một câu chuyện đã rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ, Tấm Cám. Anh ơi ở lại do Đạt Ri sáng tác, Chipu thể hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám. MV chọn cách kể câu chuyện qua góc nhìn của Cám, tập trung vào tình cảm, sự níu giữ và những tổn thương của nhân vật này. Tấm Cám vốn là câu chuyện quen thuộc, vì vậy cách khai thác nhân vật Cám mang đến một góc nhìn khác cho người nghe. Từ câu chuyện cổ tích, ca khúc nói đến những cảm xúc rất gần với đời sống như yêu, chờ đợi, sợ mất đi người mình thương và những điều không thể nói thành lời. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Từ câu chuyện của Tích, Bánh Xem Nhạc tiếp tục đến với một câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam. Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của nhạc sĩ Mr. Siro được xây dựng dựa trên cảm hứng từ câu chuyện tình của Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại. MV được đầu tư về bối cảnh, trang phục và hình ảnh, tái hiện không gian cung đình cùng những dấu mốc trong cuộc đời của hai nhân vật. Cả khúc chọn cách tiếp cận lịch sử từ câu chuyện tình cảm, những biến động của một giai đoạn lịch sử được đặt cạnh những cảm xúc rất riêng của con người, tình yêu, sự chờ đợi, tổn thương và chia lìa. Nhờ vậy, câu chuyện lịch sử trong MV trở nên gần với cảm xúc của người nghe hơn, nhất là với khán thính giả trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp qua giọng hát của Hòa Minzy.

Thưa quý vị, âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp các bác tài có được sự tập trung trong tay lái và thư giãn, bớt căng thẳng ngay trên chính hành trình của mình. Tuy nhiên, tài xế cũng nên lưu ý, tránh phân tâm và luôn để nhạc ở âm lượng vừa phải để chúng ta vẫn có thể để ý được xung quanh, tránh trường hợp bị sao nhãng khi lái xe, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn quý vị nhé. Từ câu chuyện của những nhân vật lịch sử, chúng ta trở về với chất liệu văn hóa dân gian và lần này màu sắc truyền thống được đặt cạnh những âm thanh rất hiện đại. Ra mắt vào năm 2025, Bắc Bling là sản phẩm nổi bật trong xu hướng đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại. Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác, Masiu sản xuất với sự tham gia của Hòa Minzy, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh và Tuấn Cry. Trong ca khúc, những chất liệu quen thuộc của Bắc Ninh như quan họ, hát văn cùng các nhạc cụ truyền thống được kết hợp với hip hop và âm thanh điện tử. Phần hình ảnh của MV cũng đưa khán thính giả đến với những lễ hội, đình đền, làng quê và không gian văn hóa của vùng Kinh Bắc. Cách làm này giúp những chất liệu vốn thuộc về văn hóa truyền thống xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu nghe nhạc hiện nay. Từ Tây Bắc đến Kinh Bắc, mỗi vùng đất có một màu sắc riêng. Âm nhạc cũng có cách riêng để kể lại câu chuyện về vùng đất ấy. Mời quý vị cùng thưởng thức Bắc Bling.

Rời những làn điệu dân ca, chúng ta tiếp tục với văn học. Có những câu thơ đã trở nên rất quen thuộc với người Việt và được nhiều thế hệ học sinh biết đến. Khi được phổ nhạc, những câu chữ ấy lại có thêm một cách thể hiện mới. Bánh trôi nước sử dụng bài thơ cùng tên của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Với phần nhạc của Hồ Hoài Anh, bài thơ chỉ có 4 câu nhưng nói đến thân phận và phẩm chất của người phụ nữ bằng những hình ảnh rất giàu sức gợi cảm. Khi đưa bài thơ vào âm nhạc, Hồ Hoài Anh sử dụng nền nhạc điện tử hiện đại. Hoàng Thùy Linh kết hợp ca khúc với vũ đạo và hình ảnh mang màu sắc Á Đông, tạo nên một sản phẩm có phong cách riêng. Những câu thơ của Hồ Xuân Hương vì thế được tiếp cận theo cách gần với khán thính giả trẻ, đồng thời vẫn giữ lại hình ảnh trung tâm của tác phẩm, chiếc bánh trôi và câu chuyện về người phụ nữ trong xã hội xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nếu có bất cứ những thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ, góp ý của mình về nội dung này, quý thính giả hãy gọi về số hotline 0225-361-0969. Thưa quý vị, nhạc phẩm Hết Thương Cạn Nhớ của Vương Anh Tú được sáng tác lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. MV sử dụng những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Thị Nở, Lý Cường, Bá Kiến, sau đó xây dựng thêm câu chuyện tình cảm theo cách riêng của ekip. Người xem vẫn nhận ra những nhân vật của Nam Cao, vẫn có làng Vũ Đại và những mối quan hệ quen thuộc, nhưng câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của một MV ca nhạc. Với Hết Thương Cạn Nhớ, chất liệu văn học trở thành nền để nói về tình yêu, sự lựa chọn và cách chúng ta đối xử với nhau. Đây cũng là một cách để những nhân vật trong văn học tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc và những thính giả hôm nay nhìn lại từ một góc khác. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe Hết Thương Cạn Nhớ qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: Những giai điệu của ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ do ca sĩ Đức Phúc trình bày đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc các mắc tài mạnh khỏe, bình an, chúc cho mỗi cung đường di chuyển quý vị sẽ đều thông suốt và an toàn. Nếu quý vị có thêm thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ cùng với chương trình, hãy gọi về số hotline 0225 361 0969. Phương Thúy xin chúc quý vị có những cung đường bình an thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xem Nhạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc. Và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
6: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
7: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
6: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
7: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
8: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
9: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
8: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
9: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
8: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
9: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thanh Hằng và Hữu Quỳnh xin chào quý vị thính giả. Giờ cao điểm trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để cập nhật những thông tin về giao thông, những khuyến cáo để lưu thông an toàn trên mọi nẻo đường con phố và trên những cung đường di chuyển của mình. Nếu có bất kỳ thông tin muốn chia sẻ đến các thính giả

và các bác tài khác. Quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610969 hoặc fanpage kênh TSP Giao thông tần số FM 102,2 MHz. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.

Quý vị, thưa các bạn, cả về trưa thì cái nắng bắt đầu cũng trở nên chói chang hơn rất nhiều, và chúng ta di chuyển trong thời điểm ban trưa thì cũng sẽ bị tác động không nhỏ từ yếu tố này. Tuy rằng là trời ít mây, ngày có nắng nhưng nắng chói chang, nắng gắt quá cũng khiến cho chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi. Diễn biến về tình giao thông, hy vọng trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều sự thuận lợi và những cung đường an toàn đến với tất cả các thính giả và các bác tài. Thời điểm này thì phía khu vực tuyến đường của Văn Linh thì vẫn vậy thôi. Các xe chúng ta di chuyển qua ngã năm Thiên Lôi với tốc độ chậm. Ở phía nút giao ngã năm Thiên Lôi đang chậm, đặc biệt là hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh hướng đi Hà Nội, chúng tôi đang ghi nhận là trạng thái khá chậm chạp. Còn với ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì cũng đang có sự tăng lên về mật độ, chưa có áp lực đâu, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Đi về phía vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh lúc này cũng tương tự như vậy. Còn nếu các xe chúng ta rẽ ra Võ Nguyên Giáp thì chú ý qua khu vực cổng D trung tâm thương mại Hồ Môn thì vẫn đang có công trường thi công ở khu vực này, có giao chắn, các xe chúng ta cũng chú ý quan sát khi đi qua. Đối với tuyến đường Lạch Tray thì ngoài khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray có trạng thái đông đúc hơn cả thì những khu vực như là ngã tư Quán Mau cũng chỉ tập trung khi chờ đèn thôi, lượng xe ở khu vực này là không gia tăng quá lớn. Rồi chúng ta có lưu thông theo hướng về phía cầu Giao cũng tương tự như vậy. Ở các tuyến đường như phía trục đường Nguyễn Bình Khiêm thì cái trạng thái lưu thông của chúng ta bình thường, nếu không có những cái sự cản trở nào về tình giao thông thì các xe chúng ta cũng dễ dàng để lưu thông theo cả hai chiều. Hay như phía trục đường Nguyễn Văn Linh, nếu có phải chờ đợi thì chúng ta cũng chỉ có phải chờ khi đi qua khu vực ngã năm Thiên Lôi là chính thôi. Nút giao này thì luôn luôn mất nhiều thời gian của các thính giả và các bác tài hơn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì về tình thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo tiếp tục là một ngày nhiều nắng ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là với khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hải Phòng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo sẽ dao động từ 29 cho đến 32 độ, nhưng trời khá ít mây khiến cho cái nắng trở nên là gắt hơn và chói chang hơn rất nhiều. Còn với các thính giả nào chúng ta có công việc đi vào miền Trung trong những ngày này thì chú ý là khu vực miền Trung đang có mưa, có những khu vực mưa rất lớn và gây ra tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị. Nền nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế luôn dao động trong ngưỡng từ khoảng 30 cho đến 32 độ ở phía Bắc, và phía Nam là từ 26 cho đến 29 độ. Còn các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm phía Bắc của thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam cũng sẽ có nơi mưa dông, và chiều tối thì mưa sẽ diễn ra cục bộ, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ 30 cho đến 33 độ. Cao nguyên Trung Bộ, nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 26 cho đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, cũng sẽ có những khu vực cục bộ mưa to. Nam Bộ sẽ mưa nhiều về chiều và tối. Nhiệt độ ở khu vực này cao nhất trong ngày là từ 31 cho đến 34 độ, nền nhiệt sẽ giảm xuống về chiều tối và đêm, chỉ còn 24 cho đến 27 độ. Thời tiết về trong ngày hôm nay chúng ta vẫn đang cảm nhận là chia ra thành hai thái cực. Một khu vực thì nắng nhiều và một khu vực thì có nhiều mưa trong ngày. Diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố ở những tuyến đường xa thì các bác tài, các thính giả đi lại thời điểm này có những thông tin cần chia sẻ và cảnh báo, cũng vui lòng dành ít phút để cập nhật cùng với chúng tôi qua số máy là 0225 361 0969, tương tác với chương trình qua trang fanpage kênh TP Giao thông FM 102,2 MHz nữa. Với diễn biến từ lộ trình của anh Quý, thành viên Harley cho biết là quốc lộ 17B chúng ta đang đi khá tốt từ ngã tư 351 về khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ, không có

0: hiểu những lưu ý nào phát sinh ở khu vực này. Hay như quốc lộ 5, anh Bằng, diễn đàn tin tức cho biết là khu công nghiệp Nhật Bản về trạm thu phí số 2, và chúng ta có đi ngược về phía khu vực ngã tư Long Thành thì giao thông đang khá thuận lợi, lượng xe lúc này chỉ trung bình thôi, các phương tiện đi được bình thường.
1: Và thưa quý vị thính giả, đầu giờ cao điểm trưa thì chúng tôi cũng đang nhận được những thông tin giao thông cũng như là những diễn biến về giao thông. Lúc này thì cũng có những sự gia tăng nhưng nhìn chung không gây ra những sự khó khăn hay chậm chạp cho quý vị tính đến thời điểm hiện tại. Thông qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, chúng tôi cũng ghi nhận mật độ giao thông tại các khu vực nút giao. Tại tuyến nội đô thành phố thì mật độ giao thông cũng bắt đầu có những sự gia tăng. Quý vị cũng lưu ý hơn như phía khu vực trục đường Tô Hiệu qua nút giao ngã tư Cột Đèn, mật độ xe cũng tập trung đông hơn trên trục Tô Hiệu hướng từ phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu để di chuyển về, cũng như là hướng ngã tư An Dương di chuyển về đây. Dòng phương tiện cũng tập trung khi các phương tiện dừng chờ đèn. Tuy vậy thì qua một nhịp đèn là các phương tiện có thể lưu thoát được. Các bác tài chúng ta cũng chỉ cần duy trì sự di chuyển bình tĩnh và tuần tự qua khu vực này. Lưu ý là với đoạn tuyến từ phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu về nút giao ngã tư Cột Đèn, có những thời điểm vẫn ghi nhận một số phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ ở làn lề đường. Điều này thì cũng gây thu hẹp cái diện tích lưu thông của các phương tiện khi mà di chuyển qua đây. Đặc biệt là những phút tới khi mà các học sinh bắt đầu tan học thì cũng sẽ là những cái lộ trình lưu thông sẽ có phần áp lực hơn. Nên mong các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý trong việc dừng đỗ phương tiện của mình. Trên trục đường Trần Nguyên Hãn qua khu vực nút giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn, mật độ xe lúc này cũng đang có những sự gia tăng đông, đặc biệt là hướng từ cầu Niệm di chuyển về đây. Xe ô tô và cả xe bánh cũng đang di chuyển với mật độ khá là dày, nên qua khu vực hướng về nút giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn, các phương tiện chúng ta cũng chú ý di chuyển chậm lại một đôi chút. Các hướng khác thì chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Trục đường Mê Linh từ phía khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh hướng về Mê Linh vẫn đang di chuyển được ổn định. Tương tự phía nút giao ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng hướng về ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu, lượng phương tiện cũng đang khá đông và các phương tiện chỉ tập trung khi dừng chờ đèn thôi. Các khu vực nút giao mà chúng tôi cũng đang quan sát qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, phía nút giao ngã tư Bixi hay là nút giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện cũng đang có những sự gia tăng nhưng nhìn chung vẫn đang di chuyển được ổn định. Quanh các khu vực đảo Xuyến hay các khu vực nút giao thì quý vị cũng chú ý di chuyển bình tĩnh và tuần tự để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Ở một số những khu vực đoạn tuyến khác, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị mật độ giao thông qua khu vực nút giao ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông. Mật độ giao thông qua đây thì ở mức vừa phải, dòng phương tiện các hướng vẫn đang di chuyển khá ổn định. Lưu ý qua khu vực tìm đường thôi. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát và quanh rẽ một cách thận trọng. Hay ở phía khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi, địa bàn Kiến An, mật độ xe cũng đang ở mức tấp nập theo các hướng. Các hướng thì các phương tiện vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định, nên các bác tài chúng ta vẫn đang yên tâm với lộ trình di chuyển của mình. Còn ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Tất Tố, Võ Nguyên Giáp, mật độ giao thông đang tập trung khi chờ đèn. Đi tiếp về ngã tư Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, trục đường Võ Nguyên Giáp thì vẫn là một lộ trình lưu thông ổn định buổi trưa ngày hôm nay. Mật độ giao thông đang nhộn nhịp cả hai chiều qua khu vực nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp hay là các khu vực nút giao khác khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Trời nắng gắt và đặc biệt là qua những khu vực có công trường thi công thì đường cũng khá là bụi, nên các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý quan sát và di chuyển thận trọng. Với lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX từ ngã ba Quán Rẽ, anh cho biết là mật độ xe vừa phải, các hướng đang di chuyển ổn định. Anh Quân, thành viên HLX có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 10 từ cầu Vàng 2 về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ. Anh cho biết là mật độ xe cũng đang tương đối thôi, dọc tuyến chú ý qua điểm mở các phương tiện xe băng cắt. Còn ở phía khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay đi về ngã tư Big C trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm, lượng phương tiện cũng đang tương đối tấp nập theo cả hai chiều. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm mật độ trung bình, các bác tài đang di chuyển tốt. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đi tiếp về ngã ba Đình Vũ, hai chiều mật độ xe vừa phải, các phương tiện vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Ở một số những khu vực đoạn tuyến khác như trên trục đường Lạch Chay theo hướng từ phía ngã tư cầu vượt Lạch Chay về ngã tư Quán Mau và tiếp đó là từ ngã tư Quán Mau về ngã tư Thành Đội, mật độ xe cũng khá đông đan xen qua các khu vực điểm giao cắt. Và chú ý là qua khu vực ngã ba lối rẽ vào phố Chu Văn An, mật độ xe cũng đang có những sự gia tăng xung đột theo thời điểm. Ngã tư Thành Đội thì xe tập trung khi chờ đèn theo tất cả các hướng các bác tài chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Lúc này thì chúng tôi vẫn lưu ý với quý vị, khi mà di chuyển ngoài trời với điều kiện nắng nóng gay gắt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là quá trình lưu thông của các phương tiện, nên mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng hãy chú ý hơn, cẩn trọng, và đặc biệt là trang bị những cái vật dụng tư trang cần thiết để chúng ta bảo đảm về sức khỏe khi lưu thông trên các cung đường được tiếp tục diễn ra an toàn và thông suốt. Chúng tôi cũng rất mong nhận được thêm những thông tin giao thông, những khuyến cáo giao thông đến từ các thính giả và các bác tài thông qua số điện thoại của chương trình là 02253 610 969. Mong rằng là các bác tài chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông về cho chương trình để giúp cho các thính giả khác có sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới sau một ít phút.
2: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
3: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
2: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
3: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
2: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
3: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
8: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
4: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
9: Không đi lùi trên cao tốc.
4: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
0: Thưa quý vị và các bạn, 11:15 trưa. Diễn biến về giao thông bây giờ thì nhiều tuyến đường vẫn đang khá thuận lợi cho chúng ta. Cả những tuyến đường hướng tâm, lượng xe gia tăng trong trưa này cũng không nhiều. Còn khi mà chúng ta có di chuyển ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh ấy, thì các phương tiện vẫn phải đi về tốc độ chậm ở phía ngã năm Thiên Lôi. Đoạn từ phía cầu vượt chợ Hàng về khu vực này, các xe chúng ta lưu thông với tốc độ chậm, cũng phải vài nhịp đèn để có thể đi qua. Qua được rồi thì sẽ có được cái trạng thái khả quan hơn ở lộ trình phía trước. Với tình hình giao thông ở phía quốc lộ 10, anh Quân Hát Lý có cho biết là từ cầu Vàng 2 về phía ngã tư khu công nghiệp Trường Duệ, giao thông thời điểm hiện tại cũng thuận lợi thôi. Ở những cái điểm mở băng xe quay đầu chuyển hướng ở đây thì chúng ta sẽ cần phải chú ý nhiều khi đi qua. Tình hình giao thông ở phía trục đường Bùi Viện chúng ta đi qua ngã tư Trực Cát cũng chỉ tương đối, không có áp lực. Rồi phía cầu Bùi Viện cũng rất là dễ đi. Ngã tư Đồng Hòa chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái đông hơn một chút khi chờ đèn, nhưng ở đây thì cũng không lấy nhiều thời gian của chúng ta. Phố Lê Lợi lượng xe lúc này cũng chỉ tương đối đông thôi, chủ yếu chúng ta để ý và đề phòng những nguy cơ phức tạp ở các khu vực điểm giao, đặc biệt là phía điểm giao Lê Quang Đạo và Chu Văn An. Hai cái điểm giao này chúng tôi thấy là sự đan xen xung đột về tình giao thông là diễn ra thường xuyên. Khi lưu thông qua những khu vực như vậy thì chúng ta chú ý hãy thận trọng hơn, giảm tốc độ để chúng ta đi qua một cái an toàn. Nút giao ngã 6 Lạc Viên thì cũng chỉ tương đối thôi, đi qua công trường các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển bình thường. Ở cái điểm gần công trường thì chúng ta cũng chú ý là các phương tiện xe máy nhiều khi là không đi quá lên ngã tư Hoàng Mậu đâu, mà chúng thường sẽ có việc cắt qua khu vực giải phân cách để quay đầu chuyển hướng, gây ra những nguy cơ mất an toàn rất là cao ở khu vực này, đầu khu vực công trường phía Lê Hồng Phong. Ngã tư 128 đường Chùa Vẽ, bây giờ thì phóng viên Nhật Giang sẽ thông tin từ quý vị các bạn về tình giao thông diễn biến, về trạng thái di chuyển của chúng ta trên đoạn tuyến Chùa Vẽ lúc này. Mời chị Nhật Giang.
10: Cảm ơn anh Hữu Quỳnh. Xin chào chị Thanh Hồng cùng với quý vị khán giả và các bác tài. Quý vị thân mến, buổi trưa ngày nay thì Nhật Giang có quá trình tác nghiệp mà trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ. Có lẽ mà khi tham gia giao thông trên tuyến đường này vào khung giờ các điểm buổi trưa thì bên cạnh những cái quá trình chờ đèn tương đối chậm ở các điểm đó cắt ra thì chúng ta sẽ phải đối mặt cả với tình hình thời tiết nữa, trên một cái cung đường mà có lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động tấp nập như tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, lượng bụi rất dày khi mà thời tiết hanh khô trong những ngày này, và đặc biệt là thời tiết lại còn có nắng nóng gay gắt nữa. Gần như là tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ thì có rất ít cái khu vực có bóng cây dâm mát, chính vì thế chúng ta cảm giác là khi mà tham gia giao thông ở trên tuyến đường này thì có cái trạng thái là oi nóng hơn. Và đặc biệt nếu như mà chúng ta còn lưu thông trên một cái cung đường dài và xa nữa thì thực sự là cũng rất chia sẻ với quý vị khán giả. Trong cái điều kiện thời tiết nắng rất là gay gắt vào thời điểm giờ trưa ngày hôm nay, khi mà tham giao thông trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ thì qua các điểm giao cắt, Nhật Giang ghi nhận là cũng đang có sự gia tăng đáng kể về lưu lượng phương tiện, và đặc biệt là qua khu vực ngã tư 128 mà tôi đang có mặt theo chiều về trung tâm thành phố thì có những thời điểm xe cũng đang xếp hàng khá dài để dừng chờ đèn tín hiệu. Tất nhiên là không đến mức gây ra tình trạng ùn ứ giao thông. So với giờ cao điểm sáng và chiều thì buổi trưa chúng ta lưu thông trên cung đường này cũng khá là dễ thở rồi. Thế nhưng mà vẫn sẽ phải đối mặt với một chút những sự chậm chạp khi mà quý vị lưu thông qua các cái điểm giao cắt, đặc biệt theo hướng về trung tâm thành phố. Cùng với cảng thì xe đi tốt, thậm chí là khá dễ dàng. Dòng phương tiện lưu thông theo chiều Bến Cảng thì tương đối tấp nập khi mà đi qua các điểm giao thôi. Nhưng theo hướng về trung tâm thành phố thì người ta ghi nhận là đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu đấy ạ. Và có những thời điểm, tất nhiên là tùy theo từng thời điểm, mà có thời điểm xe xếp hàng khá dài để chờ đèn theo hướng về trung tâm thành phố, đặc biệt là các phương tiện xe ô tô, chúng ta cũng xác định là sẽ chậm hơn một chút khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Đòi hỏi cái sự bình tĩnh kiên nhẫn của các bác tài khi mà tham gia giao thông. Tất nhiên là để nói về áp lực trong khung giờ các điểm trưa thì chắc chắn là không thể áp lực bằng giờ các điểm sáng và chiều rồi. Thế nhưng mà cũng sẽ có những cái lưu ý nhất định khi mà các bác tài lưu thông, không vì áp lực không cao mà chúng ta chủ quan, sẽ rất dễ xảy ra những cái sự cố giao thông đáng tiếc nếu mà quý vị và các bạn chúng ta chủ quan hay là lơ là trong quá trình tham giao thông. Buổi trưa thế nhưng mà vẫn có tình trạng người dân trèo qua khu vực giải phân cách giữa để sang đường nữa, những tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn, và cần phải chú ý thêm với việc là một số phương tiện xe container rồi xe ô tô tải chúng ta dừng đỗ tạm thời, hoặc cũng có thể là do gặp sự cố về lốp mà chúng ta dừng đỗ ở làn xe bánh và xe thô sơ, cũng làm thu hẹp đi diện tích lưu thông. Và gần như là các phương tiện này thì không có đặt một cái thiết bị cảnh báo ở phía sau xe đâu, đòi hỏi cái sự chủ động quan sát của các bác tài khi mà tham gia giao thông trên cung đường này. Bên cạnh đó thì khi mà đi qua các điểm giao cắt thì chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ, bình tĩnh quan sát và đi theo tín hiệu đèn xanh đèn đỏ ở những cái vị trí giao cắt ngã ba ngã tư để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Còn trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, những cái điểm nút giao thông khác thì người ta cũng sẽ tiếp tục khảo sát, tác nghiệp và chia sẻ với quý vị khán giả những thông tin giao thông cần thiết để giúp chúng ta thực hiện những lộ trình giao thông an toàn trên tuyến đường này trong những phút tới. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Nhật Giang. Với diễn biến giao thông cũng khá thuận lợi ở phía khu trục đường Chùa Vẽ, chúng ta đi qua ngã tư 128 thì các phương tiện chúng ta di chuyển được. Ở những điểm giao cắt vào buổi trưa trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ thì lượng xe cũng gia tăng không quá lớn, nên phần nào đó cũng tạo ra sự an tâm cho các phương tiện khi lưu thông qua. Ở thời điểm ban trưa thì bao giờ cũng vậy, thoáng xe nhưng cũng đi kèm với đó là những sự vội vã của người điều khiển phương tiện lưu thông dưới trạng thái trời nhiều nắng như giữa trưa như thế này. Còn với các phương tiện chúng ta di chuyển ở các trục đường như phía tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì tốt rồi. Chỉ khi mà chúng ta đi qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì có trạng thái hơi chậm ở khu vực ngã năm Thiên Lôi thôi. Mọi người chúng ta cũng kiên nhẫn một chút, di chuyển thận trọng một chút ạ. Phía đường chợ hàng trong trưa ngày hôm nay thì xe cũng không đông. Chủ yếu là chúng ta vẫn gặp sự cản trở do nhiều ô tô dừng đỗ nên gây ra một chút sự khó khăn cho các phương tiện khi phải vòng tránh những vị trí, những điểm mà có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Ở vòng xoay Hồ Xanh Nguyễn Văn Linh thì xe khá đông thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, 11:21 và thời điểm hiện tại thì các em học sinh cũng đang bắt đầu tan tầm. Qua những khu vực tuyến đường mà có tập trung cổng trường học thì quý vị cũng hãy di chuyển bình tĩnh thôi, bởi vì trong những phút tới thì có những cái sự gia tăng cùng với đó là những cái sự xung đột về giao thông qua những khu vực này, nên rất mong là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng nhẹ chân ga để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Thời điểm hiện tại qua tuyến đường Đồng Hòa sẽ có những lưu ý gì về giao thông? Chúng tôi kết nối với phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Khánh Hạ.
11: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Hiện tại Khánh Hạ đã có mặt ở trên trục đường Đồng Hòa rồi. Ở thời điểm hiện tại thì các em học sinh ở một số trường học ở trên tuyến đường Đồng Hòa cũng bắt đầu tan học, nên là mật độ giao thông ở trên trục đường này cũng bắt đầu có những sự gia tăng, và di chuyển qua các khu vực cổng trường học thì cũng bắt đầu xuất hiện những cái sự khó khăn thời điểm rồi. Tuy nhiên thì khó khăn này cũng chỉ mang tính thời điểm thôi, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các em học sinh di chuyển phương tiện xe đạp, xe máy điện di chuyển cũng tương đối lộn xộn ở trên dọc tuyến phố Đồng Hòa, mật độ giao thông thì cũng vì thế mà gia tăng theo cả hai chiều, chiều về khu vực điểm giao với đường Bùi Viện hay là khu vực về khu vực ngã sáu Quán Chữ. Nên là các bác tài, các quý vị thính giả lưu thông ở trên dọc tuyến thì cũng hết sức lưu ý. Ở trên trục đường Đồng Hòa thì cũng tập trung chợ dân sinh hay rất là nhiều cổng trường học. Ở thời điểm hiện tại thì cũng là giờ mà công nhân tan làm về cũng như là học sinh tan học, thì cũng khiến cho giao thông ở trên tuyến phố Đồng Hòa bị áp lực hơn rất là nhiều. Ở cách đây vài tuần thì lực lượng chức năng cũng đã cho cấm biển ở hai đầu của đường Đồng Hòa, cấm các phương tiện xe tải trọng lớn di chuyển vào khu vực tuyến đường Đồng Hòa trong khung giờ thời gian trưa từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút. Nên là tuyến đường Đồng Hòa trong những ngày này thì cũng đã áp lực giao thông cũng đã giảm đi rất nhiều so với những ngày trước rồi, do là không có xe tải trọng lớn di chuyển vào trục đường này trong thời điểm mà các em học sinh tan học, thì cũng tình huống đó thì cũng tạo ra những cái sự an toàn cho các em hơn, cũng như là giảm về mặt áp lực giao thông ở trên tuyến phố Đồng Hòa. Tại đây thì tuy nhiên thì hai bên đường vẫn còn khá nhiều các phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ, mà tuyến đường Đồng Hòa là một tuyến đường có diện tích lưu thông, mặt đường tương đối hẹp, nên là các học sinh và các phụ huynh cũng như là những người lưu thông ở trên tuyến phố Đồng Hòa vào những khung giờ cao điểm thì cũng hết sức chú ý lưu thông qua các khu vực đường nhánh, tuyến giao với ngõ nhỏ thì cũng nên di chuyển chậm lại và từ tốn quan sát để bảo đảm những cái lộ trình của mình được an toàn nhất. Bên cạnh đó thì qua khu vực chợ dân sinh ở trên tuyến phố Đồng Hòa thì các tiểu thương, các chủ cửa hàng kinh doanh vẫn thường xuyên là để biển quảng cáo ở xa khu vực vỉa hè gần sát với diện tích lòng đường, cũng như là ô dù bạc cũng trăng khá là bừa bãi, nên là cũng khiến cho cái lộ trình lưu thông gặp khá nhiều cản trở trên dọc tuyến. Rất mong các chủ cửa hàng kinh doanh cũng để biển quảng cáo cũng như là ô dạp, ô dù một cách gọn gàng hơn để không ảnh hưởng đến tình hình giao thông các phương tiện khác khi lưu thông ở trên tuyến đường Đồng Hòa. Có lẽ là chỉ khoảng tầm 10 phút nữa thôi, khi mà học sinh ở trên trục đường này lưu thông về nhà hết thì giao thông ở trên tuyến đường Đồng Hòa sẽ trở lại trạng thái lưu thông tốt hơn, bởi vì lượng xe container trọng tải lớn ở trên trục đường này thì cũng đã không hoạt động vào thời gian trưa rồi. Đây cũng là một điều kiện rất là thuận lợi để cho quý vị thính giả lưu thông ở trên tuyến đường Đồng Hòa. Tuy nhiên thì trên trục đường này có rất là nhiều điểm giao với đường nhánh, mà một số phương tiện xe bánh thì di chuyển từ các khu vực đường nhánh này ra về trục đường chính thì cũng khá là bất cẩn, lưu thông với một vận tốc tương đối nhanh thì cũng tiềm ẩn những cái tình huống giao thông rất là nguy hiểm. Nên là các quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ở điều kiện thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì có lẽ là cái nắng hanh ảnh hưởng cũng tương đối nhiều đến lộ trình lưu thông của các bác tài hay là quý vị thính giả ở thời điểm hiện tại. Nên là quý vị chúng ta cũng nên trang bị hay là chuẩn bị những cái vật dụng để giúp ích cho sức khỏe cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông thuận lợi nhất

0: và chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự, đặc biệt là trên trục Nguyễn Tri Phương hướng ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương về ngã tư Bưu Điện thì ở khu vực này học sinh ra về, một số các em học sinh thì tập trung khá đông ở trên khu vực vỉa hè, và khi phụ huynh đưa đón con dừng đỗ khu vực này cũng tạo nên cái sự cản trở về giao thông. Mong rằng là phụ huynh khi mà chúng ta di chuyển và đưa đón con em của mình thì cũng hãy nhanh chóng là di chuyển để có thể là tránh cản trở đến lộ trình lưu thông của các phương tiện khác. Thời điểm hiện tại cả trên khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương hay là hướng từ phía tuyến đường Đinh Tiên Hoàng hướng Hoàng Văn Thụ ra thì cũng đều có những cái sự xung đột do học sinh tan tầm. Quý vị chúng ta cũng chú ý thận trọng hơn. Ở phía khu vực nút giao gầm cầu vượt Lạch Chay, mật độ giao thông cũng đang có những sự gia tăng đông đúc theo các hướng. Trên trục đường Lạch Chay hướng phía ngã tư Quán Mau để di chuyển về cũng đang đông, học sinh tan tầm hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm về thì cũng đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm lại khi mà qua khu vực tuyến đường gom này. Mê Linh thời điểm hiện tại cũng đang có những sự gia tăng hướng Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về tuyến đường Mê Linh, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận sự ùn ứ, nên các bác tài chúng ta cũng chỉ cần di chuyển bình tĩnh và tuần tự là có thể lưu thoát được qua khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của anh Quân, thành viên HLX, anh cho biết là ngã tư Quán Toan mật độ vừa phải, các phương tiện đang di chuyển tốt. Quốc lộ 10 từ ngã tư Quán Toan về cầu Kiền, lượng phương tiện tấp nập đi được. Qua chợ Quán Toan thì lưu ý các phương tiện băng cắt, và một số đoạn thì có các phương tiện xe tải dừng đỗ, rải rác ở hai bên đường. Tuyến đường Hùng Vương từ ngã tư Quán Toan về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng đi được theo cả hai chiều. Ngã tư Quán Toan đi về ngã ba Sở Dầu cũng di chuyển ổn định, lượng phương tiện trung bình, rải rác các phương tiện xe tải và xe đầu kéo dừng đỗ ở hai bên đường. Anh Trinh, thành viên HLX cho biết ngã ba Quán Rẽ đi về cầu Khuể, mật độ trung bình, các phương tiện đang di chuyển ổn định. Còn lộ trình di chuyển của anh Hưng Thịnh, thành viên HLX qua tuyến đường chợ hàng, anh cho biết là mật độ vừa phải, có nhiều phương tiện xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì đang đông các hướng và xung đột quanh khu vực đảo giao thông. Lộ trình di chuyển tiếp theo của anh Hưng Thịnh trên tuyến đường Tô Hiệu, anh cho biết là dọc tuyến cũng đang đông đan xen qua các điểm giao cắt, ngã ba Hàng Kênh, ngã tư Thành Đội đông khi dừng chờ đèn. Còn anh Quân, thành viên HLX với lộ trình di chuyển qua quốc lộ 10, anh cho biết là qua khu vực trung tâm thương mại Summit và khu đô thị Long Sơn, mật độ xe tấp nập, các phương tiện xe tải và xe đầu kéo dừng đỗ khá nhiều ở khu vực này cũng là những yếu tố mà các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý thận trọng hơn trong lộ trình di chuyển của mình và chú ý vòng tránh một cách an toàn. Một số những cung đường di chuyển khác của các thính giả cũng chia sẻ về cho chương trình trên tuyến đường 354 từ cầu vượt B50 về Quán Chủ, mật độ trung bình, đó là lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX. Còn thời điểm hiện tại ở trên trục đường Bạch Đằng sẽ có những khuyến cáo gì về giao thông? Chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin mời chị Thu Hằng ạ.
1: Vâng, xin chào chị Thanh Hằng, chị anh Hữu Quỳnh và quý vị khán giả ở đài. Lúc này thì con đang có mặt ở trên tuyến đường Bạch Đằng, đoạn tuyến từ khu vực cầu Lạc Long về khu vực cầu Thượng Lý rồi đi tiếp về khu vực ngã tư Bạch Đằng. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết vẫn tiếp tục duy trì trạng thái trời nắng nóng, một số khu vực thì ánh nắng chói gây cản trở tầm nhìn, rất là khó khăn trong quá trình lưu thông của các phương tiện. Đoạn từ khu vực cầu Lạc Long về cầu Thượng Lý lúc này thì các phương tiện đi được và có sự đan xen nhẹ qua khu vực cửa hàng xăng dầu, tuy nhiên thì không quá áp lực. So với khung giờ buổi sáng thì các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông thẳng một cách khá là tuần tự mà không gặp phải bất kỳ một sự gián đoạn nào. Còn đối với chiều di chuyển từ khu vực cầu Thượng Lý để về ngã tư Bạch Đằng, đoạn tuyến này thì lại đang có những cái sự xung đột giao thông liên tiếp ở khu vực nút giao ngã ba Hùng Vệ Vương và khu vực đầu hầm chui điểm giao cắt hướng về khu Vincom. Rất nhiều khu Vinhome, rất nhiều những người dân điều khiển phương tiện thay vì là sang đường ở khu vực vạch kẻ đường cho phép, đó là khu vực ngã ba Hùng Vệ Vương, thì nhiều phương tiện lại thực hiện cái lộ trình quay đầu ở ngay đoạn đầu lối rẽ vào hầm chui, gây ra cái tình trạng giao thông xung đột. Ngoài ra thì các bác tài khi mà chúng ta đổ dốc cầu Thượng Lý để về khu vực điểm giao cắt này, dù hàng quan sát thấy có một số thời điểm thay vì giảm tốc độ nhiều đường cho các phương tiện quanh rẽ thì một số phương tiện lại sử dụng còi xe và sau đó mình nhấn ga đi nhanh qua khu vực điểm giao cắt không cho các phương tiện quanh rẽ sang đường. Đây là một hành động mà tôi nghĩ rằng là sẽ gây ra rất nhiều cái sự bức xúc đối với mọi người tham gia lưu thông. Chúng ta có thể tranh cướp một ít phút thời gian nhưng mà đổi lại một cái tâm lý rất là bức xúc đối với mọi người tham gia giao thông và cũng đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm nữa. Nếu như đến điểm giao cắt mà không duy trì thói quen giảm tốc độ hay là sự nhường đường thì chính bản thân chúng ta có thể là đối mặt với những cái tình huống va chạm. Bởi trời nắng và cái quá trình mà người dân quanh rẽ sang đường mất rất là nhiều thời gian. Một số người điều khiển xe bánh để mặc những chiếc áo nắng loà xòa có thể là gây khuất tầm nhìn nữa, vừa còi vừa

0: xe quanh rẽ mà bất chấp cái việc là phương tiện phía sau đến có nhường đường hay không. Một lần nữa thì Thu Hằng cũng khuyến cáo để quý vị chúng ta thận trọng trong quá trình lưu thông buổi trưa ngày hôm nay qua điểm giao cắt ngã ba Hùng Vệ Vương, Bạch Đằng. Còn đối với các điểm giao còn lại ở trên tuyến thì phương tiện vẫn đang có lộ trình lưu thông khá tốt. Ở đoạn đầu hầm chui thì vẫn còn đâu đó cái tình trạng là một số người dân đi bộ băng cắt qua cái khu vực giải phân cách để sang đường, cho nên đây cũng là một cái yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn lưu thông trong điều kiện thời tiết nắng chói như thế này, tầm nhìn bị hạn chế, thì các bác tài chúng ta lưu ý cẩn trọng, chủ động giảm tốc độ khi về các điểm giao cắt để có thể xử lý được những tình huống bất ngờ. Hướng ngược lại chiều về trung tâm thì lúc này đang ghi nhận cái trạng thái giao thông tương đối tốt, mật độ xe cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Thu Hằng chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một lộ trình tham gia lưu thông vào buổi trưa thật an toàn. Bây giờ thì xin được mời chị Thanh Hằng và anh Đức Quỳnh tiếp tục chương trình ạ.
1: Và cảm ơn chị Thu Hằng với những thông tin được chia sẻ trên tuyến đường Bạch Đằng. Ở thời điểm này thì mật độ giao thông ở trên tuyến cũng khá đông, cho nên qua các khu vực điểm giao cắt ở trên tuyến, quý vị cũng hãy chú ý quan sát và di chuyển cần tự. Còn trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, phóng viên Hồng Phượng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin giao thông và những khuyến cáo giao thông tại khu vực này. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng ạ.
2: Hiệu Quỳnh cùng quý vị thính giả nhà đài. Những ngày giao mùa thì rõ ràng là thời tiết thì luôn luôn có những sự chuyển biến rất là rõ rệt. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có chút gió mát và se lạnh một chút, mặc dù nắng thì khá là rực rỡ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì ngoài trời nắng khá là gắt, và cộng với đó là khi mà chúng ta lưu thông trên những cái trục vành đai thì bắt đầu cũng vẫn là cái cảm giác khá là ngột ngạt và oi nóng từ yếu tố thời tiết cũng như là cái dòng phương tiện xe trọng tải lớn lưu thông. Và lúc này thì tôi đã di chuyển tới khu vực tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ phía khu vực nút giao ngã tư Cơ Điện để di chuyển về phía khu vực cầu An Dương. Buổi trưa ngày hôm nay thì giao thông qua khu vực đoạn tuyến này lưu lượng phương tiện cũng đang di chuyển mức vừa phải thôi, chúng ta không phải đối mặt nhiều với áp lực giao thông. Tuy nhiên thì tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ qua đoạn tuyến này thì cũng tương đối là nhiều, và thậm chí là dừng ở một số điểm giao cắt, một số ngõ nhỏ thì cũng sẽ gây ra ít nhiều sự trở ngại cho các phương tiện, và đặc biệt là tại khu vực điểm giao với lối rẽ và khu vực chợ An Đồng, đây sẽ là điểm mà lưu lượng phương tiện tập trung đông hơn và có sự đan xen khi mà có khá là nhiều những người kinh doanh buôn bán và di chuyển quanh rẽ ra vào ở phía khu vực điểm giao này. Trong khi đó thì có cả những phương tiện là xe bánh di chuyển ngược chiều nữa. Mặc dù là trong thời gian vừa qua thì đơn vị chức năng cũng đã tăng cường những cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này bằng cái việc là hàn gắn những cái đoạn mà có những cái đoạn giải phân cách tự mở sang đường, nên là giúp cho các phương tiện có thể yên tâm hơn, tránh cái tình trạng là có những cái phương tiện xe hay bánh tạt đầu để di chuyển qua những cái điểm mở của giải phân cách này. Các phương tiện có thể là yên tâm hơn với cái lộ trình lưu thông. Tuy nhiên thì ở phía khu vực chân cầu An Dương, khu vực này thì gần với tiếp giáp với điểm giao của tuyến phố An Dương 1. Đây đang là điểm mà tiềm ẩn khá nhiều những nguy cơ có thể xảy ra va chạm. Và trên thực tế thì cũng đã có rất nhiều những vụ va chạm tại khu vực này. Mà nguyên nhân vừa là do ý thức của người tham gia giao thông, vừa là do những cái yếu tố bất cập về cơ sở hạ tầng. Có thể thấy là ở phía khi mà các phương tiện chúng ta đổi dốc từ phía khu vực cầu An Dương để di chuyển về phía khu vực điểm giao với tuyến đường An Dương 1 thì đoạn này thì chỉ cách khu vực lối mở sang đường chỉ khoảng độ 5-7 mét thôi. Nên là hầu như là tất cả các phương tiện xe hai bánh, thậm chí thi thoảng có cả những phương tiện xe ô tô nữa di chuyển từ tuyến đường An Dương 1 để di chuyển lên phía khu vực cầu An Dương thì đương nhiên là sẽ cắt ngang dòng phương tiện di chuyển từ phía khu vực cầu An Dương để di chuyển đến nút giao Cơ Điện để có thể sang đường rồi. Thay vì việc là chúng ta sẽ di chuyển lên phía khu vực điểm giao với khu vực chợ An Đồng rồi quay đầu xe, thì hầu hết các phương tiện chúng ta sẽ di chuyển ngay trực tiếp từ phía khu vực tuyến đường An Dương 1 để di chuyển lên cầu. Và khi mà các phương tiện chúng ta đổ dốc từ trên cầu xuống, khi mà cái việc mà chúng ta điều khiển cái chân phanh chân ga cũng sẽ được cản trở, khi mà chúng ta đổ dốc cầu thì lại gặp những phương tiện cắt ngang qua để di chuyển lên cầu. Như vậy thì đây cũng sẽ là một điểm mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm. Trong khi đó gần khu vực này thì là khu vực cầu, nên là cũng thường xuyên là có những phương tiện ô tô xe máy quanh rẽ ra vào để tiếp nhiên liệu, nên là giao thông qua khu vực này sẽ là cái điểm mà các bác tài chúng ta cần lưu ý khi mà đổ dốc từ phía khu vực cầu An Dương để di chuyển về phía khu vực quốc gia Cơ Điện, chủ động quan sát. Ngoài ra thì khi mà di chuyển ở trên cái đoạn tuyến này, mặc dù là áp lực giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay không quá lớn, tuy nhiên thời điểm hiện tại thì chúng ta bắt đầu là có học sinh tan học di chuyển qua khu vực này rồi, và tình trạng em học sinh chúng ta di chuyển với vận tốc tương đối là nhanh và qua một số điểm giao cắt chuyển hướng quanh rẽ thì thiếu tín hiệu xi nhan trên đường, cũng là điều mà các bác tài chúng ta cũng cần đặc biệt là lưu ý trong việc là chủ động giữ khoảng cách và phòng tránh.

0: toàn. Mong rằng là trong những phút tiếp theo cùng với sự cẩn trọng của các bác tài và sự bình tĩnh thì cũng sẽ giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục có những cung đường lưu thông ổn định và an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được cảm ơn chị Thanh Hằng tiếp tục chương trình.
1: Và cảm ơn chị Hồng Phượng những thông tin mà quý vị cũng lắng nghe những chia sẻ của phóng viên Hồng Phượng qua tuyến đường Tôn Đức Thắng. Thì chúng ta cũng hãy chú ý và di chuyển bình tĩnh. Phải nói là đến thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng có những sự gia tăng khá là nhanh chóng. Bên cạnh đó thì điều kiện thời tiết nắng nóng ngày càng gay gắt, di chuyển lâu dưới điều kiện thời tiết cũng khiến cho lộ trình lưu thông của quý vị thính giả và các bác tài cũng trở nên mệt mỏi và vất vả hơn bao giờ hết. Với những đoạn tuyến mà mật độ giao thông đông đúc và phải chờ đợi thì quý vị cũng hãy bình tĩnh thôi và di chuyển tuần tự, đặc biệt là chú ý quan sát và di chuyển thận trọng để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn, hạn chế tối đa những cái sự cố va chạm không đáng có thể xảy ra. Và trên hành trình di chuyển của mình, nếu có thêm những thông tin giao thông thì quý vị hãy tiếp tục chia sẻ về với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được gửi tặng tới quý vị một giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc Thiên Đường Với Người Thương, một sáng tác của Đi Tháp qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Diễn biến về tình hình giao thông trên các cung đường vẫn có nhiều những tín hiệu giao thông tích cực, ít điểm khó. Gần như là chúng tôi ghi nhận là các tuyến đường đã thoáng rất nhiều so với những giờ cao điểm hay sáng hay chiều. Ở các trục như phía trục Chùa Vẽ, Đình Vũ trong trường ngày hôm nay thì lượng xe cũng không gia tăng quá lớn. Chúng ta rất dễ dàng để có thể đi qua các khu vực nút giao qua từng nhịp đèn mà không có sự sốt ruột. Ở phía trục đường Lê Thánh Tông chúng ta đi qua nút giao Cầu Mái Chai thì có phần nhộn nhịp hơn so với các đoạn còn lại thôi, nhưng cũng không có sự đông đúc đáng kể ở trên trục đường này. Các phương tiện chúng ta lưu thông yên tâm, có những điểm rất là thoáng xe nữa. Đường Bạch Đằng cũng chỉ tương đối thôi, qua ngã tư Bạch Đằng giao thông tốt, ngã ba Nằm Cầu Bính cũng vậy. Lưu thông qua phía trục Hùng Vương, bến xe Thượng Lý thì chúng ta chú ý quan sát một chút xe khách ra vào bến. Đường Trường Chinh các phương tiện chúng ta lưu thông khá tốt ạ. Ở trên tuyến đường này thì không có điểm nào lượng xe tập trung quá cao. Qua khu vực công trường chúng ta vẫn có thể di chuyển được nhịp nhàng. Phía các đội điểm giao xung đột giao thông cũng không đáng kể. Chúng vẫn cần chú ý thôi. Còn với phía cầu Niệm thì hai chiều khá đông xe, các phương tiện lưu thông tốt. Đường Trần Nguyên Hãn qua ngã năm thời điểm hiện tại thì mật độ xe cũng chỉ tương đối. Các phương tiện hoàn toàn có thể lưu thông được bình thường. Trục quốc lộ 10 từ đoạn ngã tư Cầu Gỗ về phía nút giao vào phường Hồng An, giao thông trung bình thôi, chúng ta đi được. Anh Long diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin. Phố Nguyễn Đức Cảnh, anh Thịnh Hát Lệnh cho biết là giao thông ổn. Phố Lê Chân cũng vậy, không có khó khăn. Lộ trình của anh Trinh ở phía cầu B49 về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ ở phía đoạn tuyến quốc lộ 10 cũng tốt. Lúc này giao thông đang diễn ra gần như là rất nhiều những điểm dễ ổn định, thuận lợi đang hiện hữu ở trên các tuyến đường, tuyến phố. Trục đường Điện Biên Phủ chúng tôi cũng không ghi nhận điểm nào có sự tập trung quá cao lưu lượng xe cả. Các điểm giao chúng ta vẫn đang có được cái sự nhịp nhàng khi đi qua. Những khu vực như phía trục đường Lê Duẩn hay là tuyến đường Hoàng Thiết Tâm giao thông đều có sự ổn định cao. Yên tâm để quý vị các bạn chúng ta đi qua những khu vực như vậy. Gần giữa trưa lượng xe dù có biến động nhưng là không lớn, các phương tiện chúng ta đi được. Một thông tin khác chia sẻ với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công Thương, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã trả lời báo chí về các công cụ để kiểm soát, giám sát quá trình hình thành giá, nhất là trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu tăng nhanh nhưng giảm chậm so với diễn biến thế giới trước đề xuất cho phép doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết dự thảo nghị định được xây dựng với mục tiêu xuyên suốt để giá xăng dầu bám sát cơ chế thị trường, song vẫn có sự quản lý của nhà nước. Theo dự thảo, nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu sẽ giao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tính toán giá bán theo công thức và các yếu tố cấu thành giá do nhà nước quy định. Trong những cái công cụ để nhà nước giám sát giá là khi tính toán giá bán, doanh nghiệp phải kê khai công thức tính các yếu tố cấu thành giá và giải trình biến động khi thay đổi giá với cơ quan nhà nước. Việc kê khai được thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu về giá do Bộ Công Thương xây dựng. Cơ sở dữ liệu này sẽ được áp dụng trên cả nước. Hệ thống cũng sẽ cảnh báo đến Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường đối với những thương nhân có kê khai nhưng không giải trình được các yếu tố biến động làm tăng hoặc là giảm giá. Về việc có quy định về tần suất hoặc biên độ thay đổi giá hay không, đại diện Cục Quản lý Thị trường trong nước cũng chia sẻ căn cứ vào chi phí kinh doanh thực tế và các lô hàng mua bán thực tế để xác định giá bán, từ đó có thể chủ động điều chỉnh giá xăng dầu theo hoạt động kinh doanh của mình. Song việc thay đổi giá xăng dầu vẫn phải có căn cứ và doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan quản lý. Ví dụ như doanh nghiệp phải làm rõ yếu tố nào trong cấu thành giá có biến động như chi phí đầu vào, chi phí định mức. Các yếu tố hình thành giá, chi phí định mức vẫn là một yếu tố nhà nước quản lý và giao cho doanh nghiệp đưa vào công thức tính. Trong trường hợp nhà nước sử dụng các biện pháp bình ổn giá xăng dầu, doanh nghiệp phải căn cứ đây để có sự điều chỉnh. Liên quan đến lo ngại doanh nghiệp có thể mua vào với giá cao nhưng tiếp tục bán ra ở mức cao dù giá thế giới đã giảm. Không có những quy định cứng nhắc cho rằng mua cao thì bán cao, mua thấp thì bán thấp. Và đặc thù của xăng dầu là hàng hóa được lưu trữ trong kho. Doanh nghiệp có thể mua nhiều lô hàng ở những thời điểm và mức giá khác nhau, trong khi lượng hàng mua trước đó chưa được bán hết. Do đó, cơ chế mới hướng tới một cơ chế giá xăng dầu có

0: thị trường hơn, trong đó doanh nghiệp được chủ động và chịu trách nhiệm về quyết định giá, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc về tính minh bạch, bám sát thị trường và cạnh tranh. Dự thảo nghị định được thiết kế theo hướng thương nhân đầu mối và các thương nhân phân phối hoạt động độc lập cũng được quyết định giá bán. Vì vậy, thị trường sẽ có những sự cạnh tranh về giá giữa các thương nhân đầu mối và các thương nhân phân phối độc lập. Dự thảo cũng thiết kế theo hướng giảm tầng nấc trung gian trong hoạt động phân phối xăng dầu. Đặc biệt, tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, thương nhân phân phối có hệ thống và hoạt động tại địa bàn sẽ có lợi thế trong cạnh tranh. Do đó, với thiết kế của dự thảo có khả năng thương nhân đầu mối có thể chi phối hoàn toàn giá bán. Dự thảo nghị định đã được bổ sung các quy định liên quan đến việc xử lý các thỏa thuận cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh. Đây là một trong những nội dung được cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện trước khi trình chính phủ.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, quay trở lại với những diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông ở trên các cung đường hầu như đã có những sự giảm bớt. Ở phía ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Metro trên đại lộ, mật độ giao thông tấp nập qua cổng trường trung học phổ thông Hồng Bàng. Học sinh di chuyển ra về vẫn còn rải rác một số những học sinh nên cũng có phần lộn xộn. Ngã tư Metro nhộn nhịp đi về ngã tư Ắc Quy, giao thông tấp nập tập trung khi chờ đèn. Ở phía ngã năm Trần Nguyên Hãn hay di chuyển về ngã tư An Dương, lượng phương tiện cũng khá đông, tập trung các phương tiện qua các hướng. Học sinh di chuyển cũng tương đối lộn xộn qua khu vực này. Tuyến đường Lê Lai tấp nập, chú ý xe ô tô cá nhân dừng đỗ ở hai bên đường. Ngã 6 Lạc Viên thì cũng đang đông nhưng các phương tiện vẫn đang di chuyển được. Quý vị lưu ý qua phía khu vực công trường thi công cũng khá là bụi và di chuyển qua đây thì chúng ta cũng hãy chú ý quan sát nhẹ chân ga. Phía gầm cầu vượt Lãm Khê đi về cầu Niệm hai chiều đông xe, chú ý thường xuyên xung đột qua điểm giao Vương Khê và điểm giao Việt Đức. Cầu Niệm đông hai chiều đi tiếp về ngã năm Trần Nguyên Hãn, mật độ tương đối đông. Hai bên đường thì nhiều phương tiện xe dừng đỗ cũng như là di chuyển băng cắt sang đường đan xen qua các khu vực điểm giao cắt. Ngã tư cầu Máy Chai lưu thông nhộn nhịp, ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông cũng tương đối thôi, các phương tiện vẫn di chuyển bình thường theo tất cả các hướng. Lộ trình di chuyển của anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông trên quốc lộ 10. Anh cho biết là từ ngã tư cầu gỗ đến ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An, mật độ giao thông trung bình, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn lộ trình di chuyển của anh Thịnh, thành viên HLX qua một số tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo hay là Trần Phú, mật độ giao thông cũng ở mức vừa phải, các phương tiện đang có những lộ trình di chuyển tốt, chỉ lưu ý qua các điểm giao cắt khi xe quanh rẽ thôi. Ở phía khu vực ngã tư Bạch Đằng, xe cũng đang di chuyển nhộn nhịp ngã ba năm cầu Bính hay hướng về ngã ba Sở Dầu, lượng phương tiện đan xen qua các khu vực điểm giao. Dọc tuyến như mật độ xe nhìn chung nhộn nhịp, qua bến xe khách Thượng Lý cũng có những sự xung đột giao thông theo thời điểm khi mà các phương tiện quanh rẽ và dừng đỗ ở qua khu vực này. Quý vị cũng chú ý để chủ động quanh rẽ một cách an toàn. Qua những cung đường ở thời điểm hiện tại thì nắng nóng gay gắt vẫn là những cái yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý thận trọng hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Hãy bảo đảm về sức khỏe cũng như là di chuyển bình tĩnh để chúng ta tiếp tục có những cái chặng hành trình di chuyển an toàn. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng về phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu năm 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Căn cứ theo điểm B khoản 3 điều 77 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, căn cứ công văn số 1887 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức các hoạt động thể thao điện tử tại Hải Phòng, công văn số 3055 ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Công an thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông sự kiện thể thao điện tử mùa thu năm 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ ngày 9 tháng 10 năm 2026 như sau. Từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2026, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ và tuyến đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ

tư Đinh Tiên Hoàng, Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú. Quý vị lưu ý, căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, trong thời gian cấm hạn chế các phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị để chúng ta có những sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình, cũng như là những kế hoạch trong những ngày cuối tuần thì quý vị cũng chú ý điều chỉnh để có những lộ trình lưu thông được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc của chương trình, hy vọng rằng là quý vị sẽ có những phút giây thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe I Love You với phần thể hiện của Bùi Công Nam.

0: ổn định, thậm chí là nhiều khu vực cũng đã thoáng, dễ đi hơn rồi. Tuyến đường Lê Hồng Phong giao thông đang rất là tốt, qua vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm cũng đã giảm nhiều, các phương tiện đi được bình thường. Trục Nguyễn Bình Khiêm thì giao thông cũng đang tương đối suôn sẻ theo cả hai chiều, có đông hơn một chút khi chúng ta đi vào phía đường gom hướng vào Lạch Tray thôi, khoảng hai nhịp để chúng ta đi qua. Đèn xanh khá là ít nên là việc chờ hai nhịp thì coi như là trạng thái di chuyển của chúng ta đang tương đối ổn định ở phía khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Đường dẫn đến cầu Bính bây giờ thì mật độ giao thông cũng không đông, giao thông thuận lợi ạ. Ngã tư Bạch Đằng cũng đã giảm rất là sâu. Trục đường Hồng Bàng chúng ta lưu thông được bình thường khi mà lưu lượng xe thời điểm hiện tại là không đông. Anh Thịnh Hà Lê có cho biết là tuyến phố Cát Cụt thì cũng chỉ tấp nập thôi, giao thông thuận lợi. Ra tới trục Tô Hiệu thì các phương tiện chúng ta sẽ còn hơi chậm một chút qua các điểm giao nhưng không khó ạ. Ngã tư Thành Đội giao thông cũng đang diễn biến tương đối tốt. Tuyến đường Lê Lợi chúng ta cũng có thể di chuyển được bình thường một mạch về tới phía ngã 6 Lạc Viên, giao thông không đông. Tuyến phố Phạm Minh Đức thì các xe chúng ta cũng di chuyển được bình thường thôi. Ngã 6 Máy Tơ thì có phần chậm chạp hơn đôi chút khi đi qua khu vực đạp xoay, nhưng cũng không đến mức gây khó khăn cho các phương tiện, chỉ là trạng thái chậm do xung đột giao thông một chút và các xe chúng ta chủ động nhường nhịn nhau đi qua khu vực này thì diễn biến giao thông đang có được trạng thái tốt. Ngã tư An Dương áp lực cũng không lớn. Trên tuyến đường quốc lộ 10 chúng ta có thể di chuyển được rất tốt ở nhiều điểm như là tuyến đường Hải Triều, ngã tư Quán Toan, khu vực cầu Kiền, phía cầu Gỗ trong trưa này đều ổn cả. Hay như ngã tư khu công nghiệp Trường Duệ, ngã tư khu công nghiệp An Dương, cầu Vàng Hai, rồi phía ngã tư Quang Thanh, cầu vượt B49, diễn biến giao thông ở thời điểm hiện tại đều không có điểm nào gia tăng cao lưu lượng xe cả. Các bác tài chúng ta yên tâm để đi qua.
1: Và thưa quý vị thính giả, tới thời điểm hiện tại 11 giờ 58 phút rồi và những diễn biến giao thông nhìn chung đều tương đối ổn định. Qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu thì chúng tôi cũng ghi nhận là các nút giao hầu hết đã có những sự giảm bớt. Ở phía khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì chỉ còn đông hơn theo hướng ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về, dòng phương tiện tập trung khi chờ đèn cũng như là hướng từ đường gom Nguyễn Bình Khiêm về. Nhưng không có sự khó khăn nên các thính giả chúng ta vẫn lưu thoát tốt qua những khu vực này. Trục đường Tô Hiệu thì đông hơn chủ yếu qua khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn. Cũng theo thời điểm thôi mà dòng xe từ phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu để di chuyển về, các bác tài chúng ta cũng dừng chờ đèn, kiên nhẫn một chút. Còn qua một nhịp đèn là có thể lưu thoát được qua khu vực nút giao này. Tương tự ở phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu cũng đang di chuyển khá nhộn nhịp, đông hơn từ phía Mê Linh ra. Trưa ngày hôm nay thì trên trục đường Mê Linh có đông hơn thời điểm các em học sinh di chuyển ra về, nhưng cũng không khó khăn và qua các điểm giao cắt, các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối ổn định. Còn những khu vực đoạn tuyến nút giao khác như là ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì dòng phương tiện giảm và các phương tiện di chuyển về đây cũng đang có những lộ trình di chuyển ổn định hơn nhiều. Ở phía khu vực nút giao ngã tư Bixi si cũng tương tự như vậy, di chuyển tốt theo các hướng. Các ba cầu Niệm về cầu An Đồng thì mật độ vừa phải, các ba PC An Đồng tập trung khi chờ đèn, nút giao cơ điện cũng nhộn nhịp, qua một nhịp đèn là có thể lưu thoát, đan xen qua khu vực đảo giao thông thôi. Ngã tư Thành Đội thời điểm hiện tại cũng đang di chuyển tốt các hướng, hướng về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray, mật độ xe khá đông, không khó khăn. Phía ngã ba Nam cầu Bính, ngã tư Bạch Đằng mật độ giảm, các phương tiện di chuyển được đan xen theo thời điểm. Hồng Bàng cũng là những lộ trình di chuyển ổn định của quý vị thính giả và các bác tài ở thời điểm hiện tại. Trục đường Cát Cụt, anh Thịnh HLX cho biết là mật độ tấp nập qua các điểm giao cắt. Phía tuyến đường Lê Lợi đang di chuyển tốt, Phạm Minh Đức cũng tương tự như vậy. Lưu ý chú ý hàng rong bày bán và qua khu vực chợ thì các phương tiện quanh sẽ đan xen thôi. Đến đây thì lượng phương tiện cũng đã có những sự giảm bớt rõ rệt và ngoài trời thì quý vị cũng chú ý là nắng nóng, chúng ta cũng bảo đảm sức khỏe và tiếp tục có những cái chặng hành trình di chuyển an toàn và thông suốt. Cảm ơn sự tương tác đến từ các phóng viên cũng như là các thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hội lái xe LX, Hội lái xe Hải Phòng 15-16, diễn đàn giao thông, các thính giả và bác tài đã cùng đồng hành với chương trình trong những phút vừa qua. Những người thực hiện chương trình: biên tập dẫn Thanh Hằng, Hữu Quỳnh, đạo diễn Tú Oanh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Thúy Quỳnh xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, có những giọng ca không chỉ được nhớ đến qua những ca khúc vang lên trên sóng phát thanh, mà còn bởi những cảm xúc, kỷ niệm đẹp mà âm nhạc của họ lưu giữ trong lòng người nghe. Khởi My là một trong những giọng ca như vậy. Tên thật là Trần Khởi My, sinh năm 1990 tại Long Khánh, Đồng Nai. Cô được khán giả yêu mến bởi chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, phong cách trẻ trung cùng lối trò chuyện duyên dáng, gần gũi. Hành trình nghệ thuật của Khởi My bắt đầu ghi dấu ấn từ năm 2007 khi cô giành giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường, một sân chơi âm nhạc dành cho học sinh trên toàn quốc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Cát Tiên Sa tổ chức. Sau dấu mốc này, Khởi My tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò như người dẫn chương trình, diễn viên và từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 2013, chiến thắng tại Gương mặt thân quen trên VTV3 tiếp tục trở thành một dấu mốc đáng nhớ, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong giọng hát và phong cách biểu diễn của nữ ca sĩ. Không chỉ được ghi nhận qua các sân chơi nghệ thuật, Khởi My còn sở hữu nhiều thành tích đáng chú ý như giải nữ ca sĩ triển vọng tại Zing Music Award 2011, giải MV của năm với ca khúc Gửi cho anh năm 2013 và giải nữ ca sĩ đột phá tại Yan Online Award 2014. Những dấu mốc ấy góp phần khẳng định sự nỗ lực và sức lan tỏa của nữ ca sĩ trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Khởi My qua những ca khúc từng gắn bó với thanh xuân của nhiều người nghe. Từ Vì sao, Gửi cho anh đến Người yêu cũ, mỗi giai điệu đều mang theo những câu chuyện tình yêu, những rung động tuổi trẻ và cả những ký ức thân thương của một thời. Bằng chất giọng ngọt ngào, cách thể hiện tự nhiên và giàu cảm xúc, Khởi My đã tạo nên một sắc màu riêng trong lòng khán giả. Và có lẽ giá trị của những ca khúc ấy không chỉ nằm ở giai điệu hay ca từ, mà còn ở khả năng đưa mỗi chúng ta trở về với những tháng năm đầy mộng mơ, nơi âm nhạc trở thành người bạn đồng hành qua từng cung bậc cảm xúc. Ngay sau đây, hãy cùng Nhịp cầu âm nhạc lắng nghe những giai điệu thân quen và cảm nhận hành trình nghệ thuật của Khởi My, giọng ca đã góp phần lưu giữ những thanh âm đẹp đẽ trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Góc nhỏ trong tim qua phần thể hiện của Khởi My. Không mang màu sắc sôi động hay những giai điệu quá phô diễn, bài hát chinh phục người nghe bằng nét dịu dàng, trong trẻo và những cảm xúc chân thành được gửi gắm qua từng câu hát. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng ngọt ngào, sâu cảm xúc của Khởi My, Góc nhỏ trong tim gợi nhắc về những tình cảm thân thương luôn hiện hữu trong mỗi người. Đó có thể là một kỷ niệm đẹp, một bóng hình từng đi qua cuộc đời hay những yêu thương bình dị được nâng niu trong sâu thẳm trái tim. Bởi đôi khi, giữa nhịp sống nhiều đổi thay, chính những điều tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành miền ký ức ấm áp giúp ta tìm thấy sự đồng cảm và bình yên. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Góc nhỏ trong tim qua tiếng hát Khởi My, một giai điệu nhẹ nhàng dành cho những cảm xúc chân thành, vẫn luôn được gìn giữ trong trái tim mỗi người.

Tiếp nối những cảm xúc dịu dàng trong góc nhỏ trong tim, chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một khoảng lặng khác trong âm nhạc của Khởi My, nơi những kỷ niệm tình yêu được gợi lại qua ca khúc Người Yêu Cũ. Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ giàu cảm xúc, bài hát là lời tự sự về một mối tình đã qua, về những thương nhớ, tiếc nuối và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Bằng chất giọng trong trẻo, cách thể hiện chân thành và giàu cảm xúc, Khởi My đã chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những ai từng lưu giữ một bóng hình trong miền ký ức. Ca khúc cũng là một trong những bản hit nổi bật, góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Người Yêu Cũ qua tiếng hát của Khởi My, để những giai điệu thân quen đưa chúng ta trở về với những cảm xúc đẹp đẽ của một thời đã

tiếp nối những hoài niệm và cảm xúc còn vương vấn trong người yêu cũ, chúng ta cùng đến với một sắc thái khác trong âm nhạc của Khởi My qua ca khúc Buông Tay. Nếu những kỷ niệm cũ đôi khi khiến lòng người chùng xuống bởi nỗi nhớ và tiếc nuối, thì Buông Tay lại là lời tự sự về khoảnh khắc một người học cách chấp nhận sự chia xa dù trong lòng vẫn còn những yêu thương chưa thể nguôi ngoai. Với giai điệu pop ballad sâu lắng, ca từ giàu cảm xúc cùng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Khởi My đã thể hiện tinh tế những rằng xé trong tình yêu giữa mong muốn níu giữ và lựa chọn để người mình thương được bước tiếp. Bởi đôi khi, trưởng thành trong tình yêu không phải là cố gắng giữ lại những điều đã đổi thay, mà là biết trân trọng những gì từng có và can đảm bước tiếp. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Buông Tay qua phần thể hiện của Khởi My.

Chương trình hôm nay sẽ mang đến một sắc màu tươi trẻ, ngọt ngào hơn qua ca khúc Gửi cho anh, một trong những bản hit nổi bật góp phần tạo nên dấu ấn của Khởi My trong lòng khán giả trẻ. Ra mắt năm 2013, ca khúc nhanh chóng được yêu thích bởi giai điệu pop nhẹ nhàng, bắt tai cùng ca từ gần gũi, kể về những rung động trong tình yêu và lời nhắn gửi chân thành dành cho người mình thương. Với chất giọng trong trẻo, cách thể hiện tự nhiên và đầy duyên dáng, Khởi My đã mang đến cho bài hát nét đáng yêu, trẻ trung, khiến những cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu trở nên gần gũi và dễ đồng cảm. Không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ, Gửi cho anh còn gợi nhắc về một thời thanh xuân sôi nổi, khi những giai điệu thân quen có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Gửi cho anh.

Tiếp nối những giai điệu trẻ trung, ngọt ngào trong Gửi cho anh, chúng ta cùng đến với ca khúc Trải qua, một bản nhạc mang màu sắc sâu lắng, giàu cảm xúc qua tiếng hát của ca sĩ Khởi My. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giàu chất tự sự, bài hát gợi lên những suy tư về tình yêu, những đổi thay trong cảm xúc và hành trình mỗi người đi qua những kỷ niệm đã từng rất đỗi thân thương. Bằng chất giọng trong trẻo, cách thể hiện chân thành và tinh tế, Khởi My đưa người nghe đến gần hơn với những tâm tư khó gọi thành lời, nơi có những yêu thương, tiếc nuối và cả sự trưởng thành sau những trải nghiệm trong cuộc sống. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau mỗi chặng đường không chỉ là những gì đã đi qua, mà còn là cách chúng ta học cách trân trọng, thấu hiểu và bước tiếp. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Trải qua.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Khúc Vàng qua phần thể hiện của Khởi My và Thanh Duy. Với sự kết hợp giữa hai giọng ca trẻ trung, giàu cảm xúc, ca khúc mang đến một không gian âm nhạc vừa ngọt ngào, sâu lắng, vừa gợi lên những rung động thân thương trong tình yêu. Sự hòa quyện trong cách thể hiện của Khởi My và Thanh Duy cùng giai điệu trữ tình, ca từ giàu cảm xúc đã tạo nên một sắc màu riêng cho ca khúc. Không chỉ là câu chuyện về những yêu thương và nỗi nhớ, Tình Khúc Vàng còn gợi nhắc người nghe về những khoảnh khắc đẹp đẽ được lưu giữ trong ký ức. Và có lẽ cũng như những giai điệu đã đồng hành cùng chúng ta trong chương trình hôm nay, mỗi ca khúc đều mang theo một câu chuyện, một cảm xúc riêng để âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.

0: ca khúc Tiền Khúc Vàng đã khép lại 30 phút phát sóng của chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Trung Thu, Thúy Quỳnh. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.
2: Thưa quý vị thính giả, giữa những dãy núi sa thạch đỏ hồng của miền Nam Jordani, có một thành phố mà chỉ cần bước qua lối vào hẹp giữa hai vách đá, người ta có cảm giác như đang đi qua một cánh cửa của thời gian. Phía trước là những mặt tiền khổng lồ được chạm khắc trực tiếp vào núi đá, những hàng cột, mái vòm, phù điêu và những đường nét kiến trúc hiện ra giữa màu đỏ cam của sa thạch. Đó là thành phố Petra. Nhưng Petra không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ lạ ấy. Đằng sau những vách đá tưởng như bất động là câu chuyện về một nền văn minh từng kiểm soát những tuyến thương mại quan trọng của thế giới cổ đại, người Nabatee. Petra nằm ở miền nam Jordani, giữa biển đỏ và biển chết, tại vị trí giao nhau của nhiều tuyến đường nối bán đảo Ả Rập với Ai Cập và khu vực Syria Địa Trung Hải. Chính vị trí địa lý đặc biệt ấy đã góp phần biến Petra từ một khu định cư giữa vùng đất khô hạn thành một đô thị giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn. Ngày nay, Petra là một trong những quần thể khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới và được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới từ năm 1985. Nhưng để hiểu vì sao thành phố này ra đời và phát triển, hãy bắt đầu từ con đường dẫn vào Petra. Hãy hình dung quý vị đang đi giữa hai vách đá dựng đứng. Con đường phía trước mỗi lúc một hẹp lại. Bầu trời chỉ còn là một dải sáng phía trên. Hai bên là

0: những bức tường đá màu đỏ cam cao hàng chục mét. Đó là Sikh, hẻm núi tự nhiên và cũng là lối vào nổi tiếng nhất của Petra. Hẻm núi Sikh dài hơn 1 km được hình thành bởi nhiều biến đổi địa chất và quá trình xói mòn của nước. Ở một số đoạn, lòng hẻm chỉ rộng vài mét. Nhưng với người Nabatea, Sikh không đơn thuần là một con đường xuyên núi. Họ biến chính địa hình tự nhiên này thành một phần trong hệ thống hạ tầng của thành phố. Dọc hai bên hẻm vẫn còn dấu tích của các kênh dẫn nước, những đường ống bằng đất từng đưa nước từ các nguồn ở khu vực Wadi Musa về Petra, trong khi các tuyến kênh được đục vào đá giúp kiểm soát dòng chảy. Đặc biệt ngay trước cửa Sikh, người Nabatea xây dựng một con đập và đào một đường hầm dài khoảng 88 mét để chuyển hướng dòng nước lũ, hạn chế nguy cơ lũ quét đổ vào thành phố. Điều đó cho thấy một đặc điểm quan trọng của Petra, đây không chỉ là thành phố của kiến trúc mà còn là thành phố của kỹ thuật. Và chính kỹ thuật ấy đã giúp một đô thị quy mô tồn tại giữa một trong những vùng đất khô hạn của khu vực. Sau hơn 1 km đi giữa hai vách đá, ánh sáng phía trước dần mở rộng. Và rồi một công trình khổng lồ bất ngờ xuất hiện, đó là An Khane, thường được gọi là kho bạc, hình ảnh biểu tượng của thành phố Petra. Tên gọi kho bạc thực chất bắt nguồn phần lớn từ truyền thuyết về cách gọi về sau. Các nhà khảo cổ cho rằng công trình này có nhiều khả năng là một lăng mộ hoàng gia hoặc một công trình có chức năng tang lễ, chứ không phải là kho chứa vàng bạc như tên gọi có thể khiến người ta hình dung. Điều đặc biệt nằm ở cách nó được tạo ra, mặt tiền kho bạc An Khane được đục trực tiếp vào vách núi Sa Thạch. Ở thành phố Petra, đá không chỉ là vật liệu xây dựng, đá là công trình, thành phố của những người làm chủ thương mại. Vậy những người đã tạo nên thành phố kỳ lạ này là ai? Người Nabatae. Người Nabatae xuất hiện như một cộng đồng có nguồn gốc từ khu vực Arabia và dần định cư tại miền nam Jordani cùng các vùng lân cận. Từ những thế kỷ trước công nguyên, họ từng bước xây dựng thành cổ Petra thành trung tâm quyền lực của mình. Sự phát triển của Petra gắn chặt với thương mại. Hãy hình dung Petra của hơn 2.000 năm trước, những đoàn lạc đà nối nhau tiến vào thành phố. Thương nhân trao đổi hàng hóa, người dân sinh sống và làm việc, khách hành hương tìm đến những địa điểm linh thiêng. Một đô thị hình thành giữa vùng đất khô cằn với đường phố, đền đài, lăng mộ, công trình công cộng và hệ thống cung cấp nước được tổ chức tương đối phức tạp. Sự giàu có của thành phố Petra vì thế không chỉ nằm trong những mặt tiền được chạm khắc công phu, nó nằm ở khả năng kiểm soát những tuyến đường thương mại và nguồn nước. Và đây cũng chính là một trong những bí mật quan trọng nhất giúp Petra tồn tại. Cuộc chiến với nước giữa vùng đất khô hạn có một nghịch lý ở Petra. Một thành phố lớn được hình thành giữa vùng đất khô hạn nhưng lại có thể duy trì đời sống đô thị trong nhiều thế kỷ. Câu trả lời nằm ở nước. Người Nabatae phát triển một mạng lưới gồm đập, kênh dẫn, đường ống, bể chứa và hồ chứa để thu gom, điều hướng và lưu trữ nước. Họ tận dụng cả nguồn nước tự nhiên lẫn nguồn nước mưa theo mùa. Ông Niklas Schumann, nhà khảo cổ học người Đức cho biết.
1: Điều đặc biệt ở Petra không phải là người Nabatean phát minh ra tất cả những kỹ thuật này, mà là họ đã hoàn thiện và điều chỉnh chúng để đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện của thành phố. Họ sử dụng cả nước mưa và nước từ các con suối, đưa nước vào hệ thống hồ chứa và bể chứa để có thể sử dụng quanh năm.
0: Với con người ngày nay, nước sạch trong một thành phố dường như là điều hiển nhiên. Nhưng ở Petra của hơn 2.000 năm trước, đó là bài toán sống còn. Mưa có thể chỉ xuất hiện theo mùa, nước lũ có thể bất ngờ tràn xuống các hẻm núi. Nếu không kiểm soát được dòng chảy, nước vừa là nguồn sống, vừa có thể trở thành mối đe dọa đối với thành phố. Vì thế, người Nabatae đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ giữ nước lại để sử dụng và đưa nước tránh khỏi những khu vực có nguy cơ gây thiệt hại. Đằng sau vẻ đẹp của những mặt tiền đá là cả một hệ thống kỹ thuật được tính toán để thích nghi với môi trường. Và đó cũng là lúc Petra hiện lên không chỉ như một kỳ quan kiến trúc mà còn như minh chứng cho khả năng thích nghi của con người với tự nhiên. Nếu chỉ nhìn vào kho bạc An Khane, người ta rất dễ nghĩ Petra là thành phố của những lăng mộ. Nhưng thành phố Petra rộng lớn hơn nhiều. Nơi đây từng có các lăng mộ hoàng gia, nhà hát, đường phố có hàng cột, các công trình công cộng, khu vực sinh hoạt và những địa điểm tôn giáo nằm trên các vùng cao xung quanh. Điều đáng chú ý là nhiều công trình không được xây dựng theo cách thông thường. Người thợ bắt đầu từ một vách núi

0: Họ tạo mặt tiền, tạo cột, tạo mái và những chi tiết trang trí, sau đó tiếp tục đục sâu vào bên trong. Tường nhát đục làm biến đổi một phần vách đá thành không gian kiến trúc. Đá trở thành cột, đá trở thành tường, đá trở thành mặt tiền của một ngôi đền hay lăng mộ. Và cũng từ những công trình ấy, chúng ta có thể nhìn thấy một đặc điểm khác của nền văn minh Nabatae. Họ không sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Kiến trúc thành cổ Petra cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống Nabatae với ảnh hưởng của nghệ thuật Hy Lạp hóa và các nền văn hóa lân cận. Những hình thức cột, mái, bố cục mặt tiền được tiếp nhận rồi biến đổi theo cách riêng của người Nabatae. Điều đó khiến Petra trở thành một dấu ấn của sự giao thoa văn hóa. Một thành phố được hình thành nhờ thương mại cũng đồng thời trở thành nơi con người, ngôn ngữ, tín ngưỡng, nghệ thuật và những ý tưởng gặp gỡ nhau. Nhưng không có nền văn minh nào tồn tại mãi mãi. Năm 106 sau công nguyên, vương quốc Nabatae bị sáp nhập vào đế chế La Mã dưới thời hoàng đế Trajan. Petra trở thành một phần của tỉnh Arabia của La Mã. Tuy nhiên, sự thay đổi quyền lực không đồng nghĩa thành phố lập tức biến mất. Đến đầu thế kỷ 19, Petra bắt đầu thu hút sự chú ý rộng rãi của thế giới phương Tây và về sau trở thành một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng câu chuyện của Petra không dừng lại ở quá khứ. Ngày nay, Petra là di sản thế giới của UNESCO và nằm trong hệ thống quản lý bảo tồn di sản của Jordani. Những thách thức đối với Petra cũng rất đặc biệt. Các mặt tiền đá phải đối mặt với tác động của nước, gió và thời tiết. Những trận lũ có thể gây xói mòn. Trong khi đó, lượng khách du lịch lớn tạo thêm áp lực lên những khu vực nhạy cảm như hẻm núi Sheikh và các công trình cổ. Tiến sĩ Majed Hassanat, chuyên gia quản lý và môi trường tại Petra chia sẻ:
1: Một phần quan trọng trong công tác của chúng tôi là giảm nguy cơ lũ lụt tại Petra. Đây là một trong những mối đe dọa lớn đối với khu di sản, cả hiện nay và trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng.
0: Trong những cảnh báo ấy cho thấy, nghịch lý của Petra vẫn còn nguyên giá trị, thứ từng giúp người Nabatae duy trì thành phố. Khả năng kiểm soát nước thì ngày nay cũng là một trong những chìa khóa để bảo vệ thành phố trước sự bào mòn của thời gian. Hơn 2.000 năm trước, người Nabatae phải tìm cách bảo vệ thành phố khỏi sức mạnh của nước. Ngày nay, con người phải tìm cách bảo vệ thành phố khỏi chính những quá trình tự nhiên đang từng ngày bào mòn đá. Bảo tồn Petra vì thế không chỉ là giữ lại những mặt tiền nổi tiếng, đó còn là bảo vệ hệ thống đường xá, công trình thủy lợi, không gian khảo cổ và những dấu tích giúp các thế hệ sau hiểu được một nền văn minh từng tồn tại và phát triển ở nơi tưởng như không thể xây dựng một đô thị lớn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố cổ Petra là câu chuyện về khả năng con người thích nghi với tự nhiên, tận dụng vị trí địa lý, làm chủ kỹ thuật và biến những giới hạn của môi trường thành điều kiện để phát triển. Vương quốc Nabatae trở thành một chương của lịch sử. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Mỹ Hạnh, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến. Từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.
5: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán

0: bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
1: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà, tốt trường hợp là đổ xe là bình thường.
2: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách luôn nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
3: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
4: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng kìa.
3: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi, có những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
5: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì mình gặp hay sang đường ấy, không để ý đằng sau ấy, thì sẽ dễ bị va quệt thôi. Mình cũng có lo lắng nhưng mà công việc thì phải chấp nhận thôi.
3: Nhưng rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tự an sinh là điều họ mong mỏi.
6: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cần phải có một đề phòng rủi ro những lúc mà không may gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
1: Cũng được đóng cho tài xế thế thì tốt quá, rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
3: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng. Thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh trăn trở nhất vẫn là một điểm tự an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
7: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
3: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
8: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước. Có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
3: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương quốc Anh phân tích.
9: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế.

0: họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
1: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh đối với một lực lượng lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, để chủ trương này trở thành một chính sách khả thi trong thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
4: Những cuộn len, chiếc kim móc và một chiếc điện thoại là những thứ gắn liền với công việc hàng ngày của chị Nguyễn Kim Thoa. Từ sở thích móc len, cuối năm 2022, chị Thoa bắt đầu làm sản phẩm và đăng bán trên mạng. Nhưng từ một người làm đồ thủ công đến một người có thể bán được hàng trên không gian số là cả một quá trình tự tìm đường đến với khách hàng.
5: Cái việc buôn bán kinh doanh ở trên nền tảng mạng xã hội thì phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán, đặc biệt là với các cái mặt hàng như kiểu móc len chẳng hạn, hiện nay là có rất nhiều bạn làm. Cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng. Ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ là thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword. Nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo về hướng là chia sẻ.
4: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
6: Thực tế nhóm này rất đa dạng, vì vậy nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định thường xuyên thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
4: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
7: quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
4: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
8: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
4: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào, đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó có

0: nội dung liên quan đến người làm việc trên nền tảng số, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Hy vọng những đặc thù của loại hình lao động mới này sẽ được tính toán đầy đủ để chính sách khi ban hành vừa mở rộng được lưới an sinh, vừa thực sự phù hợp và khả thi với người lao động.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang đổi thay từng ngày với những cách làm việc mưu sinh mới như câu chuyện chúng ta vừa đề cập. Nhưng giữa những đổi thay ấy, ở nhiều bản làng, những nghề thủ công đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ đang được gìn giữ và trao truyền. Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, từ những cây tre, nứa, mây quen thuộc trên núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Lự, những chiếc lù cờ, giỏ đựng rau hay giỏ bắt cá vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
3: Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nghề đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào dân tộc Lự. Với nhiều gia đình, đan lát từng là công việc quen thuộc của người đàn ông sau những giờ lên nương, xuống ruộng. Từ việc chọn nguyên liệu, chẻ nan, vót nan đến tạo hình, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tre, nứa hay mây được lựa chọn tùy theo từng sản phẩm. Nguyên liệu phải đủ độ già, có độ dẻo và chắc để khi đan vừa giữ được hình dáng, vừa có thể sử dụng lâu dài. Ông Lò Văn Khằm ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đan lát là nhiều cái loại đan lát. Ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lũ cửa này, đan lát dọ này. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền. Không thể cho mất được cái nghề đan lát này.
3: Với đồng bào dân tộc Lự, mỗi sản phẩm đan lát lại gắn với một nhu cầu cụ thể trong cuộc sống. Những chiếc lù cờ được dùng để đựng, vận chuyển nông sản, giỏ đan phục vụ việc hái rau, đựng đồ dùng, giỏ được sử dụng để đánh bắt cá tôm ở suối. Một số sản phẩm còn xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống của bản làng. Một nghệ nhân theo nghề đan lát nhiều năm tại xã Khun Há chia sẻ.
5: Cái này thì đan để mà mình đi đựng rau đi dở, đi lấy rau ngoài vườn mang đi dở thì cho vào đây thì lúc mình dở suối thì suối về thì nó cũng chảy khô. Cái này thì đơm tôm, đánh bắt cá bắt tôm lúc chiều thì mình mang đi đơm. Thì sáng về thì mình mới lấy ra thì mình có tôm, có cá nó thì nó ở trong này.
3: Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nghề đan lát đã hòa vào đời sống của đồng bào dân tộc Lự một cách tự nhiên. Từ sản xuất, sinh hoạt đến các hoạt động cộng đồng, những vật dụng bằng tre, nứa, mây vừa bền chắc, tiện dụng, vừa mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Cùng với trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán và các sinh hoạt cộng đồng, nghề đan lát góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lự ở Lai Châu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện giữ nghề đan lát, giữ một phần hồn văn hóa Lự đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, mùng 8 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Tiền sản giật là một trong những biến chứng thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. 10 phút trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 13 giờ 10 hôm nay. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý và cách chủ động theo dõi trong thai kỳ. Tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Trước thực tế đó, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 13:55. Mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong gia đình và nhà trường. Nhưng đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện được đúng những điều đã học. Vậy làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông, góc cửa học đường, lên sóng vào lúc 14:05.

0: 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, lên sóng vào lúc 14:25. Mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc Việt khai thác chất liệu lịch sử, văn học và văn hóa dân gian được kết hợp khéo léo với màu sắc âm nhạc hiện đại. Khi tham gia giao thông, khó tránh khỏi những tình huống không mong muốn. Những lúc như vậy, việc kiểm soát cảm xúc không chỉ giúp bạn giữ an toàn cho bản thân mà còn tránh những rủi ro pháp lý và phiền phức không đáng có. Cần làm gì để kiểm soát cảm xúc nóng giận, mất bình tĩnh? Quý vị và các bác tài hãy chia sẻ với chương trình Chuyện Buổi Chiều lên sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Mỗi ngày, xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện lái xe đến việc đón trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa Giao thông lên sóng vào lúc 16:30 hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết xe đưa đón học sinh siết chặt để an toàn. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo thành thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng vào lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn, đồng hành cùng FM 102.20 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những thông tin và kỹ năng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực sản khoa, đó là tình trạng tiền sản giật. Trong thai kỳ, bên cạnh niềm vui chờ đón em bé, mẹ bầu cũng cần chú ý đến những vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện trong quá trình mang thai. Trong số đó là tiền sản giật. Đây là tình trạng liên quan đến tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, việc khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ có vai trò rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý, các nhóm thai phụ có nguy cơ cao và cách chủ động theo dõi trong thai kỳ. Tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa có thể xuất hiện trong thai kỳ và diễn biến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu đôi khi không thực sự rõ ràng. Với nhiều thai phụ, chỉ đến khi đi khám mới phát hiện huyết áp tăng hoặc những chỉ số bất thường. Thai phụ Đỗ Kim Bình, 27 tuổi tại Hải Phòng là một trường hợp như vậy. Trước đó, chị vẫn có tâm lý khá bình thường, không nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ vài ngày trước khi được chẩn đoán tiền sản giật, chị mới phát hiện huyết áp tăng. Trước đó, kết quả kiểm tra cũng từng cho thấy men gan cao.
2: Huyết áp cao thì tôi mới phát hiện khoảng tầm một vài ngày trước khi mà nhập viện ở đây thôi. Bởi vì trước đấy lúc 36 tuần thì đi khám chỉ phát hiện ra là men gan cao thôi. Lúc đấy huyết áp nó cũng chỉ hơi nhỉnh một chút nhưng mà chưa cao. Tâm thế là đi khám bình thường thôi. Thì là bác sĩ chuyển cấp cứu rồi lên là bảo là cần phải mổ luôn.
1: Từ một thai kỳ tưởng như vẫn bình thường, tình trạng sức khỏe của mẹ có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Việc phát hiện và xử trí kịp thời vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với sức khỏe của người mẹ mà còn với sự an toàn của thai nhi. Để quý vị và các mẹ bầu hiểu rõ hơn về tiền sản giật cũng như những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai, chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Bác sĩ có thể cho biết tiền sản giật là gì và thường xuất hiện ở giai đoạn nào của thai kỳ ạ?
3: Tiền sản giật là một rối loạn đa cơ quan và đặc trưng bởi ba triệu chứng chính, đó là cao huyết áp, phù và đạm trong nước tiểu, hay còn gọi là protein trong nước tiểu, và với một tỷ lệ rất cao từ 2 đến 10%. Và tiền sản giật thường xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Và đây là một biến chứng nặng cần phải theo dõi. Nếu như phát hiện kịp thời và có phương pháp theo dõi thì có thể ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng nếu bệnh không được kiểm soát chặt chẽ cũng như theo dõi bởi một bác sĩ chuyên khoa có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là phù phổi cấp, tai biến mạch máu não, gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Và với thai nhi thì có biến chứng rất nguy hiểm, đó là rau bông non có thể gây chết lưu trong tử cung và thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Nếu không được xử lý kịp thời thì cũng để lại những khuyết tật vĩnh viễn về tinh thần cũng như trí tuệ của trẻ sau này. Các triệu chứng chính mà khiến cho các mẹ bầu đi khám đó là tự dưng thấy phù nhanh, và trước một bệnh nhân thì 80% phù có thể là sinh lý. Thường với bệnh cảnh tiền sản giật thì thường là phù rất nhanh, phù đột ngột và tăng cân rất nhanh. Khi tiến triển tiền sản giật trong giai đoạn tiến triển có thể tăng đến 1 kg trong vòng 1 tuần, trong khi đó cả một quá trình thai kỳ 9 tháng nếu như một người phát triển bình thường thì chỉ tăng khoảng từ 9 đến 12 kg. Thế nếu bệnh nhân tiền sản giật thì có thể tăng rất nhanh, một tháng có thể tăng từ 3 đến 4 kg. Và triệu chứng thứ hai khiến cho bệnh nhân đi khám đó là tự dưng bệnh nhân hay thấy đau đầu. Và có những trường hợp đến muộn thì bệnh nhân tự dưng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và rối loạn thị giác. Và đôi khi bệnh nhân có một cảm giác như là buồn nôn, khó thở, đó là những triệu chứng của tiền sản giật đã muộn, biến chứng thần kinh cũng như biến chứng có thể gây phù phổi cấp. Đôi khi bệnh nhân đến với chúng ta trong tình trạng đau vùng thượng vị, đó là biểu hiện của tiền sản giật đã gây tổn thương chức năng gan. Và hãn hữu thì có những trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta trong bệnh cảnh của một cơn giật, hoặc bệnh cảnh trong trạng thái hôn mê, đó là tai biến do tăng huyết áp quá nặng gây ra, hoặc là bệnh nhân tiền sản giật nặng đã gây phù phổi cấp.
1: Thai phụ nào thì có nguy cơ mắc tiền sản giật ạ?
3: Nhóm thai phụ có nguy cơ cao mắc tiền sản giật nhất, đó là những người mà có tiền sử tiền sản giật. Hai là những người mà mang thai đa thai, ví dụ như song thai, thậm chí tam thai, và những người có bệnh cao huyết áp mãn tính từ trước, và đặc biệt ở đối tượng là béo phì hoặc là đái tháo đường thai kỳ, hoặc là những người mà mang thai mà do can thiệp của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thì đó là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến tiền sản giật.
1: Vâng, và tiền sản giật thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào cho cả mẹ và em bé nếu mà không được phát hiện và điều trị kịp thời, thưa bác sĩ?
3: Như tôi đã nói, tiền sản giật là một hội chứng bệnh lý toàn thân. Nó có thể gây tổn thương đa cơ quan do cơ chế là gây tổn thương nội bộ. Vì vậy nên các cái tổn thương ở bất kỳ cơ quan nào thì nó sẽ có những triệu chứng biểu hiện ở cơ quan đó. Và nguy hiểm nhất đấy là hay gặp, đó là sản giật là biến chứng nguy hiểm nhất và biểu hiện ở các cơn giật, mất ý thức, thậm chí bệnh nhân đến chúng ta trong trạng thái hôn mê do tổn thương não. Và nhiều những bà bầu đến với chúng ta trong trạng thái co giật, đôi khi chúng ta sẽ rất dễ nhầm với lại bệnh nhân bị động kinh, hoặc là do bệnh nhân sử dụng một cái thuốc gì đó, hoặc đôi khi chúng ta nhầm với những cơn hạ canxi. Nhưng thực chất với một bệnh nhân thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng cuối đến với chúng ta mà trong trạng thái có cơn giật, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến đấy là sản giật. Một hội chứng, biến chứng thứ hai có thể gặp đấy là hội chứng heo. Đấy là một biến chứng tương đối nặng, có gồm có tăng men gan và giảm tiểu cầu, và rất nhanh chóng sẽ tiến triển thành rối loạn đông máu. Nếu như không được xử lý kịp thời là bệnh nhân sẽ trong trạng thái chảy máu không cầm. Và một biến chứng nguy hiểm nữa đó là phù phổi cấp, hoặc là biến chứng tổn thương gan nặng dẫn đến vỡ gan. Và ngoài ra thì có thể có biến chứng về mạch máu, ví dụ như là những cái bệnh nhân có thể gây ra những cái huyết khối, thậm chí những cái vỡ mạch máu não.
1: Vâng, và mẹ bầu thì có thể làm gì để chủ động theo dõi và giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ ạ?
3: Để giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ thì bây giờ chỉ cần những phụ nữ mang thai cần đi khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Và với sự phát triển của y học thì bây giờ trong quý 1 của thai kỳ chúng ta đã có thể tầm soát tiền sản giật qua các thông số của siêu âm ở thời điểm 11 cho đến 13 tuần 6 ngày, và hai cái xét nghiệm sinh hóa đó là BIGF và PAPA có thể sàng lọc được phụ nữ có nguy cơ có tiền sản giật hay không. Và khi chúng ta sàng lọc được nguy cơ thì chúng sẽ có sử dụng thuốc để dự phòng, làm giảm một tỷ lệ đáng kể tiến tới tiền sản giật. Và những phụ nữ mà trong nhóm nguy cơ cao, ví dụ như tiền sử tiền sản giật, gia đình có người bị tiền sản giật ở những lần mang thai trước, hoặc béo phì, hoặc đái tháo đường thai kỳ, hoặc chửa đa thai, hoặc những trường hợp mà có thai sau những cái can thiệp thụ tinh ống nghiệm cũng như các can thiệp khác của hỗ trợ sinh sản, thì đấy là nhóm nguy cơ cao. Thì những đối tượng này chúng ta cần theo dõi sát để có thể phát hiện được nguy cơ tiền sản giật sớm nhất, để có phương pháp dự phòng cũng như điều trị sớm khi bệnh tiền sản giật xảy ra.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Thưa quý vị, tiền sản giật là một trong những vấn đề sức khỏe cần được đặc biệt lưu ý trong thai kỳ. Điều quan trọng là mẹ bầu không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám, bởi một số trường hợp có thể không có biểu hiện điển hình. Theo dõi thai kỳ đầy đủ, kiểm tra huyết áp, thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ và thông báo sớm khi có dấu hiệu bất thường là những việc mẹ bầu có thể chủ động thực hiện. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tiền sản giật và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình cũng như em bé. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
4: Chuyên mục Người hay việc tốt.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn về vật chất đã là một thiệt thòi. Nhưng điều các em cần hơn cả trong những năm tháng tuổi thơ chính là sự yêu thương, chăm sóc và đồng hành. Một sự giúp đỡ đúng lúc, một lời động viên kịp thời có thể tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2021, tại Hải Phòng, chương trình được mở rộng thành Cha mẹ đỡ đầu, huy động thêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cùng chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Vĩnh Hòa, nơi từng hoàn cảnh cụ thể được kết nối với những người đỡ đầu để các em có thêm một điểm tựa trên chặng đường phía trước. Em Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngoài công việc đồng áng, chị nhận thêm việc làm tại nhà để có thêm thu nhập, lo cuộc sống của hai mẹ con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Phương vẫn đều đặn đến trường. Em là học sinh ngoan, có ý thức học tập và hiện nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Để Phương có thêm điều kiện học tập, được đến trường và có điều kiện sinh hoạt, học hành như các bạn cùng trang lứa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa đã kết nối em với một người nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, em được nhận hỗ trợ 500.000 đồng. Đầu năm học, em được tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Với một gia đình chỉ có hai mẹ con, sự hỗ trợ ấy giúp Phương có thêm điều kiện để học tập, để những ngày đến trường của em bớt đi phần nào những lo toan từ hoàn cảnh gia đình. Và hơn hết, em cảm nhận được rằng bên cạnh mẹ, thầy cô và bạn bè vẫn có những người quan tâm, dõi theo và tin vào những cố gắng của mình.
6: Thông thường thì các cô sẽ giúp gia đình con về sinh hoạt và học tập. Trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các cô còn huy động nguồn lực để trao tặng cho chúng con đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm, và các bác động viên con là cố gắng để học sau này giúp đỡ mẹ. Con cảm thấy rất vui và cảm thấy mừng hơn vì gia đình con không còn phải đơn độc khi đối mặt với khó khăn nữa.
5: Mô hình cha mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa triển khai từ tháng 8 năm 2026. Qua giả soát, trên địa bàn xã có 58 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Hội chủ động tìm kiếm nguồn lực, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đến nay, 13 tổ chức cá nhân đã tham gia nhận đỡ đầu cho 14 em. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, dự kiến trong thời gian 2 năm. Tùy hoàn cảnh, các em còn được hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và những nhu yếu phẩm cần thiết. Ở Vĩnh Hòa, mô hình được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rà soát một hoàn cảnh, kết nối một người đỡ đầu, duy trì một khoản hỗ trợ và quan trọng hơn là giữ sự quan tâm trong suốt quá trình đồng hành. Chị Vũ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa cho biết.
7: Ở mô hình này thì là chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất là chúng tôi đã giúp đỡ được các cháu hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu là có thêm động lực cũng như là niềm tin để các cháu có thể là vững bước tiếp trên con đường học tập của các cháu. Qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân, sự vào cuộc của nhà trường cũng như là các cơ sở thôn và cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần hỗ trợ cho các cháu. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch và sẽ tiếp tục rà soát các cháu hoàn cảnh khó khăn đó và cũng kết nối với lại các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân để có thể lan tỏa cái mô hình này và có thể nào kết nối được nhiều hơn nữa cho các cháu.
5: Từ sự chung tay của hội phụ nữ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người hảo tâm, ngày càng có thêm những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức trên con đường đến trường. Một khoản hỗ trợ, một bộ sách mới hay một món quà có thể chưa thay đổi hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng phía sau mỗi sự sẻ chia, là sự quan tâm, là niềm tin được trao gửi cho một đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn. Và khi những bàn tay cùng nối lại, những điều tưởng như nhỏ bé hôm nay có thể trở thành điểm tựa cho ngày mai, để các em biết rằng mình không đơn độc, để những ước mơ còn dang dở có thêm cơ hội được chắp cánh, và để mỗi đứa trẻ có thể tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
9: Đức Dũng,
10: Xuân Mai, chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Đức Dũng ơi, tuần này phần kiến thức đầu tiên Đức Dũng còn nhớ là chị em mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu khoa học

0: Vâng ạ.
1: Vậy mời các bạn bắt đầu hành trình tìm hiểu kiến thức khoa học trên nhé. Các bạn à, tuần trước thì chúng mình cũng tìm hiểu về việc vì sao ở cửa sổ máy bay lại có một lỗ nhỏ rồi phải không nào? Cái lỗ ấy tuy nhỏ nhưng mà có vai trò rất lớn. Tiếp nữa là chúng ta cũng từng tìm hiểu về tại sao trên máy bay lại lúc cất cánh và lúc hạ cánh cần phải tắt các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại. Cả tuần tiếp theo, Đức Dũng đang nghiên cứu những kiến thức gì để tìm hiểu về máy bay tiếp vậy?
0: Các bạn à, bên cạnh việc phải tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khi máy bay cất cánh và hạ cánh, thì điều tiếp theo các bạn phải làm là mở ô cửa sổ, hay cụ thể là mở tấm che cửa sổ.
1: Đúng rồi, đôi khi ánh sáng bên ngoài quá chói khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng chúng ta buộc phải thực hiện điều này theo yêu cầu của tiếp viên. Tại sao lại như vậy? Các bạn nghe nhé.
0: Một tài liệu đưa ra giải pháp rằng phải chăng hành khách tò mò, do đó họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường bên ngoài, chẳng hạn như một dấu hiệu hỏng hóc trên cánh, động cơ hay vật thể lạ, và thông báo cho tổ bay. Và để làm điều này, các cửa sổ trên máy bay được yêu cầu phải mở.
1: Một giải pháp tiếp theo là trong trường hợp khẩn cấp, thời gian thoát khỏi máy bay sẽ được tính bằng giây. Nếu tấm che cửa sổ được mở, phi hành đoàn có thể quan sát điều kiện bên ngoài và điều này giúp họ lên kế hoạch sơ tán, chẳng hạn như là phải sử dụng cửa thoát hiểm nào.
0: Giải pháp tiếp theo đưa ra là trong các chuyến bay ban ngày, việc mở cửa sổ và mở tối đa ánh sáng trong cabin sẽ giúp mắt người làm quen với ánh sáng tốt hơn. Điều này có nghĩa nếu có điều gì bất thường và hành khách cần phải được sơ tán nhanh chóng, thì độ tương phản ánh sáng sẽ không bị thay đổi đột ngột và hành khách không bị ảnh hưởng đến thị lực.
1: Còn vào ban đêm thì tấm che cửa sổ được mở, ánh sáng bên trong cabin được giảm xuống, giúp các nhân viên cứu hộ dưới mặt đất có thể quan sát những gì xảy ra bên trong cabin dễ dàng từ bên ngoài.
0: Một tài liệu khác cũng nói về việc vì sao khi cất cánh và hạ cánh, máy bay phải nâng chớp cửa sổ. Các bạn nghe tiếp nhé. Trang Business Insider cho biết họ đã đưa vấn đề này ra hỏi rất nhiều người và nhận được rất nhiều câu trả lời. Như đó là do tính tò mò, do hiếu kỳ của hành khách. Cuối cùng, câu trả lời đã được giám đốc truyền thông Peter Gibson của cơ quan an toàn hàng không dân dụng CASA đưa ra. Gibson cho biết trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần phải quyết định cho hành khách xuống khỏi máy bay từ bên nào của máy bay là an toàn nhất. Chớp cửa sổ của máy bay được nâng lên giúp họ quan sát và đưa ra quyết định nhanh. Gibson cho biết các biện pháp này là một phần của quy định an toàn trên máy bay tại Australia và đã được áp dụng với tất cả các máy bay thương mại lớn.
1: Đức Dũng có nhớ là khi ở trên máy bay thì chúng ta còn cần tuân thủ điều gì nữa không?
0: Để các bạn nghĩ xem còn gì nữa không nhỉ? Em nhớ ra rồi đây. Đó là chúng ta phải dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt dây an toàn. Các bạn có biết tại sao không? Có hai lý do chính rất đơn giản khi bạn được yêu cầu dựng thẳng lưng ghế. Thứ nhất, khi bạn dựng thẳng lưng ghế, vị trí ghế được khóa lại và ngược lại. Khi bạn ngã lưng ghế về phía sau, vị trí ghế không được khóa. Đây là cơ chế hoạt động của mọi ghế trên máy bay. Và bạn cũng đã quá quen thuộc với việc phải bấm nút trên chỗ để tay để nhả khóa và ngã lưng ghế ra sau. Trong trường hợp khẩn cấp, một chiếc ghế không được khóa cố định sẽ chịu nhiều lực tác động hơn và lưng ghế bật về phía trước sẽ gây nguy hiểm cho chính người ngồi trên ghế cũng như người ngồi phía sau.
1: Thứ hai, người ngồi đằng sau chiếc ghế không được dựng thẳng lưng sẽ không thể có được tư thế trụ vững nhất trong trường hợp va chạm. Có rất nhiều cách để chống trụ cơ thể khi máy bay gặp phải va chạm, và vào cuối những năm 1980, FAA cũng đã nghiên cứu được nhiều phương pháp để hành khách chuẩn bị tư thế đón nhận va chạm. Trước khi một chiếc máy bay dân dụng được chứng nhận, nhà sản xuất phải chứng minh rằng nó có thể cho phép hành khách sơ tán nhanh chóng. Còn chiếc bàn ăn thì sao? Đức Dũng đã đọc và biết lý do vì sao phải gập gọn chưa?
0: Về chiếc bàn ăn, có hai lý do đơn giản buộc bạn phải gập gọn nó lại khi máy bay cất cánh, hạ cánh. Thứ nhất, bàn ăn được gập gọn sẽ tạo khoảng trống, giúp bạn cũng như người ngồi cạnh sơ tán nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, khi va chạm xảy ra, nếu bạn không thắt chặt dây an toàn, cơ thể bạn có thể trượt về phía trước, đập vào bàn ăn và các cơ quan nội tạng có thể bị tổn thương.
1: Về phần dây an toàn thì chức năng của nó, chúng ta đều đã biết. Dây an toàn giúp giữ cố định cơ thể về với ghế và giảm thiểu chấn thương khi máy bay bị giàn sóc hay là va chạm. Hành khách có thể được tháo dây an toàn khi máy bay đã đạt độ cao ổn, nhưng bắt buộc phải cài dây an toàn trong quá trình cất cánh hoặc là hạ cánh và mỗi khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng.
0: Em từng nghe câu chuyện là có hành khách thường xem thường yêu cầu này và suýt tai nạn do không cài dây an toàn.

0: cụ thể hơn đi.
1: Trong một lần đi máy bay về Đà Nẵng, mặc dù máy bay đã đạt độ cao ổn định nhưng đèn hiệu cài dây an toàn vẫn bật sáng. Có một hành khách nữ cần sử dụng WC nhưng tiếp viên không cho phép rời ghế và yêu cầu vẫn cài dây do đèn hiệu này chưa được tắt đi. Tiếp viên nhiệt tình giải thích rằng mặc dù đã đạt độ cao nhưng cơ trưởng vẫn chưa tắt đèn báo hiệu cài dây an toàn do khả năng máy bay sẽ đi vào vùng thời tiết xấu. Chị đó đã phớt lờ lời cảnh báo không cài dây an toàn và kết quả là máy bay sốc mạnh khi bay vào vùng nhiễu động khí khiến chị này suýt chút nữa là ngã ra khỏi ghế. Các bạn hẳn cũng từng gặp phải tình huống tương tự khi đi máy bay và lời khuyên chân thành là các bạn nên cài dây mỗi khi đèn báo bật sáng để đề phòng tai nạn đáng tiếc.
0: Ồ, thật là nguy hiểm, cho nên là khi tham gia phương tiện giao thông, mình cần phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc và luật của loại phương tiện đó. Đức Dũng ơi, chị còn có một kiến thức này để cho em suy nghĩ này. Trên trời cao thì không khí rất là loãng, nhưng mà khi chúng ta đi máy bay thì lại không hề cảm thấy khó thở. Vậy không khí trong máy bay là có từ đâu?
1: Ồ, em cứ nghĩ không khí có ở các nơi chứ. Hi.
0: Khi đóng cửa máy bay thì phải có không khí chứ.
1: À ừ nhỉ, vậy máy bay có oxy như thế nào hả chị Xuân Mai?
0: Hóa ra là vẫn chưa đọc tài liệu khoa học về điều này phải không Đức Dũng?
1: Vâng ạ.
0: Đây, cuốn sách này nói về điều đó, hai chị em mình cùng đọc nhé.
1: Em đọc trước nhé. Trong thời kỳ đầu khi mới phát minh ra máy bay, không khí trong máy bay bắt nguồn từ khí quyển bên ngoài khoang máy bay. Do máy bay bay không cao nên khoang máy bay không đóng kín, khí oxy trong không khí ở khoang máy bay tuy ít hơn một chút so với trên mặt đất nhưng không ảnh hưởng lớn đến cơ thể con người.
0: Độ cao khi bay của các loại máy bay hiện đại rất cao. Nếu áp dụng phương thức cung cấp oxy tự nhiên thì không thể nào đáp ứng đủ, bởi trên bầu trời cao khoảng 1.500m, hàm lượng oxy chỉ bằng 15,8% so với bề mặt biển. Hiển nhiên các phi công và hành khách đều không thể hô hấp bình thường được. Vì thế, các nhà thiết kế máy bay chỉ có thể nghĩ ra cách để lấy oxy từ trong không khí. Cách cung cấp oxy này được gọi là cách mở đường cung cấp oxy. Quá trình cung cấp oxy của cách mở đường cung cấp oxy không hề phức tạp. Động cơ bánh xoáy kích thích máy nén khí hoạt động, khiến cho không khí loãng bên ngoài tăng thêm áp suất về phía bên trong khoang máy bay. Cuối cùng là đạt đến mức áp suất gần với mặt đất. Lúc này thì hàm lượng oxy trong không khí không khác biệt lớn so với trên mặt đất, đủ để cho các phi công và hành khách thở bình thường. Đức Dũng ơi, mãi tìm hiểu kiến thức về máy bay mà quên mất, đã đến thời gian đến nhà dế mèn như em giới thiệu ban đầu rồi đấy.
1: Ồ, nhanh thật, tìm hiểu về máy bay còn nhiều lắm.
0: Chị em mình lại hẹn kiến thức này vào các số khoa học sau vậy.
1: Vâng, vậy mời các bạn cùng mình đến nhà dế mèn nhé. Có lẽ nhà dế mèn đã chờ cậu bé yêu khoa học lắm đây rồi. Nào, chúng ta cùng đi thôi.

0: Chào cậu bé, nhà dế mèn chờ cậu bé mãi, chắc bận việc gì hả?
1: Mình dở chút việc, đi thật nhanh đến nhà dế mèn đây.
0: Cậu bé vào gần nhà mình đi, cậu bé hỏi gì trước nào?
1: Nhà dế mèn nói về đặc điểm của mình đi.
0: Cậu bé nghe kỹ đây này, kích thước cơ thể trung bình của nhà dế mèn trưởng thành có chiều dài khoảng 2,5cm và bề ngang cơ thể khoảng 0,8cm tạo nên cơ thể hình trụ đầu tròn.
1: Nhà dế mèn có màu nâu đen kia thôi nhỉ?
0: Nhà dế mèn thường có 3 màu chính đặc trưng, đó là màu đen tuyền, nâu đỏ và vàng nghệ đấy.
1: Dế mèn có bao nhiêu chân vậy?
0: Dế mèn có 6 chân với 2 chân sau lớn để giúp cho dế nhảy cao và xa. Cậu bé biết không, đặc điểm nổi bật của dế mèn là cặp râu dài này này. Cậu bé nhìn thấy chưa? Cặp râu này gần như là gấp đôi chiều ngang cơ thể, có chức năng định vị đường đi và tìm kiếm thức ăn mỗi ngày đấy.
1: Wow, đúng vậy nhỉ, cặp râu dài thật. Nhìn nhà dế đông thế này thì phân biệt thế nào giữa trống và mái nhỉ?
0: Dế mèn trống và dế mèn mái được phân biệt với nhau bởi đặc điểm của đôi cánh, bụng và phần đuôi. Dế mèn trống có cánh dài, rộng, màu nâu, pha đen, che hết phần lưng và hơi nhăn, bụng nhỏ, phần đuôi có hai râu ngắn, trong khi dế mèn mái có cánh thẳng hơn, màu đen, bụng to, chứa trứng và phần đuôi sau có hai râu ngắn cộng thêm một cái vòi dài gọi là bộ phận sinh.

0: sản của dế mèn mái đấy.
1: Môi trường sống của dế mèn là ở đâu thế hả các bạn dế mèn ơi?
0: Cũng giống như các loài khác thuộc họ dế, hầu hết dế mèn đều sống ở những nơi có đồng cỏ xanh này, bụi rậm, đống đổ nát hay trong các hang sâu dưới lòng đất.
1: Nghe nói nhà dế mèn nóng tính lắm thì phải.
0: Dế mèn trống rất là nóng tính, lại còn hiếu thắng nữa. Dế mèn mái thì hiền hơn, cậu bé à.
1: Có phải dế mèn các bạn sống về đêm không?
0: Phải rồi.
1: Trong tự nhiên, dế mèn sinh trưởng và phát triển lắm nhỉ?
0: Đúng rồi, nhà dế mèn sinh sản gần như là quanh năm, nhất là vào mùa mưa.
1: Thức ăn của dế mèn là gì vậy?
0: Dế mèn là loài côn trùng ăn tạp. Chúng mình có thể ăn tất cả các loại cỏ này, bao gồm cỏ tươi và cỏ khô, chồi non, lá khoai lang, lá sắn, lá đu đủ, rau muống, cùi dưa hấu, dưa chuột và rễ cây nữa.
1: Loài dế mèn có dễ nuôi không?
0: Dế mèn là loài côn trùng khá dễ nuôi, sống được trong môi trường đơn giản mà không cầu kỳ.
1: Nhà dế mèn có thể gợi ý các cách tham khảo để nuôi dế mèn được không?
0: Cậu bé nghe tiếp nhé. Nuôi trong thùng nhựa, dùng các loại thùng có dung tích khoảng 60 lít, có nắp đậy để nuôi. Lưu ý là chọc các lỗ thủng nhỏ tạo ra độ thoáng trên nắp thùng. Còn đối với nuôi trong thùng xốp, thường xuyên kiểm tra chất lượng của thùng, tránh tình trạng dế mèn cắn thủng thùng và bò ra ngoài gây thất thoát. Về việc nuôi dế mèn trong khay thì dùng các loại khay hình chữ nhật và xếp vào hộp nhỏ đè lên nhau. Với những dế mèn được nuôi trong chậu nhựa thì dùng loại chậu cao khoảng 35-40cm, rộng từ 40-50cm. Và cũng cần biết một số lưu ý khi nuôi dế mèn như sau. Dế mèn là loài côn trùng có giai đoạn lột xác. Mỗi lần như thế, dế mèn rất mềm nên thường bị đồng loại cắn hoặc ăn thịt. Vì vậy, để hạn chế hao hụt khi nuôi, cần tạo không gian nuôi nhốt rộng, thoáng. Có thể bố trí thêm một số lá cây hay là giấy báo vo cục giúp cho dế mèn leo trèo, lẩn trốn hay là gặm nhấm khi cần. Lưu ý sử dụng những vật dụng có sẵn để làm khay đựng thức ăn cho dế mèn, nhưng phải làm nhám cả hai mặt để tránh việc dế mèn leo trèo làm đổ thức ăn ra ngoài. Có thể sử dụng các đồ dùng có sẵn như là nắp nhựa, vỏ hộp sữa chua, các đĩa nhỏ có vành cao tương ứng để đựng. Thức ăn cho dế mèn phải được rửa sạch, đảm bảo không có thuốc bảo vệ thực vật. Cần đảm bảo luôn là có nước sạch cho dế uống. Nước được đặt trong một cái khay nhỏ, tránh dùng khay quá cỡ khiến cho dế trượt chân mà ngã bên trong. Ngoài ra, nên lưu ý dùng bình xịt để xịt vào chuồng nuôi để đảm bảo cung cấp độ ẩm cho dế sinh trưởng và phát triển. Đất cho dế mèn đẻ thường là đất cát hoặc có thể trộn theo tỷ lệ 2 đất 1 cát để giữ được độ ẩm cho đất.
1: Cảm ơn nhà dế mèn đã cho mình hiểu biết về kiến thức nhà các bạn. Đã đến lúc mình phải về học bài đây. Hẹn dịp khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.

0: mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé yêu khoa học với nhà dế mèn. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, chị Hồng Nhung trong vai dế mèn.
1: Chương trình khoa vui của chúng mình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng quy mô ngành quỹ để đạt mục tiêu tổng tài sản ròng bằng 5% GDP vào năm 2030. Lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước làm rõ thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền với khách hàng VIP. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 3168 phê duyệt đề án tái cấu trúc

0: nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán, nhất là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 500 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đạt 5% GDP. Mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực chung của cả thị trường, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến nâng cao năng lực hoạt động của bản thân các quỹ đầu tư trong thời gian tới.
1: Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 của đề án 3168 là khá cao, khi đến giữa năm nay, cả nước mới có 141 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ là hơn 90.000 tỷ đồng, tức là mới bằng khoảng 0,7% GDP năm 2025. Để quy mô này đạt 5% vào năm 2030 thì cần phải phát triển được lượng nhà đầu tư đủ lớn. Mục tiêu đề án cũng đặt ra là đến năm 2030 có 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ, tức là gấp 4 lần so với hiện nay. Để tăng nhanh số lượng nhà đầu tư, ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc Công ty Dữ liệu Tài chính Fingroup, chia sẻ kinh nghiệm từ thị trường Ấn Độ.
2: Là một số nước như là Ấn Độ thì họ có thể cho phép đầu tư quy ra tiền Việt đâu đâu khoảng 80 đến 150.000 đồng một tháng là đầu tư được. Tức là nếu chúng ta nói một cách bình dân nó đâu đó như là một cốc trà đá một ngày. Tức là nếu chúng ta có những sản phẩm đầu tư mà tương đương một cốc trà đá một ngày, mà ví dụ như chúng ta có khoảng 50 triệu người lao động đang có công ăn việc làm và có thu nhập qua doanh nghiệp, thì chúng ta đã tạo ra được một cái cơ sở nhà đầu tư tương đối lớn và tạo cái giá trị không quan trọng bằng tạo ra một cái hành vi, tạo ra một cái thói quen đầu tư tích lũy chuyên nghiệp lâu dài. Thì đấy, tôi cho rằng là ở góc độ về sản phẩm là chúng ta cần phải đưa ra được những cái sản phẩm nó mang tính chất bình dân hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ phân tích, dễ so sánh hơn cho nhà đầu tư.
1: Ngành quỹ Việt Nam đang ở giai đoạn phổ cập nên bài toán đặt ra là xây dựng niềm tin để nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, nói nôm na là giao tiền cho quỹ đầu tư thay. Để có niềm tin ấy, trước hết phải giúp người dân biết đến và sau đó là hiểu về hình thức ủy thác đầu tư qua chứng chỉ quỹ, tức là xây dựng thói quen đầu tư tích lũy định kỳ để đạt các mục tiêu dài hạn của cuộc sống. Còn với các sản phẩm quỹ đầu tư, bà Ngô Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
3: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học, để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ, thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
1: Thực tế, việc ủy thác đầu tư qua quỹ là kênh đầu tư phù hợp cho những người không có nhiều thời gian tự tìm hiểu nhưng muốn tham gia thị trường tài chính. Đồng thời qua đó, quỹ đầu tư trở thành cầu nối giữa nguồn tiết kiệm của người dân với nhu cầu vốn của nền kinh tế, tập hợp các khoản đầu tư nhỏ lẻ thành nguồn vốn lớn, chuyên nghiệp và ổn định để dẫn vào các lĩnh vực đầu tư dài hạn như hạ tầng cơ sở, khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, để phát triển ngành quỹ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận.
4: Tôi nghĩ rằng là về chính sách đối với ngành quỹ thì thứ nhất đó là phát triển về sản phẩm. Thứ hai đó là tạo ra một sự minh bạch. Bởi vì ngành quỹ là một ngành có niềm tin, và niềm tin chỉ đến khi mà chúng ta có một sự minh bạch. Và tôi nghĩ rằng là các chính sách về khuyến khích cho cái ngành quỹ phát triển, ví dụ các chính sách về thuế có thể nó sẽ bổ sung thêm, và nữa rằng là các vấn đề liên quan đến phân phối.
1: Như vậy, cần chú trọng cả cung cầu của thị trường và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ngành quỹ đầu tư ở Việt Nam. Về phía cầu đầu tư, hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với 6 trường đại học hàng đầu và dự kiến sẽ tham gia sâu hơn vào cấp học phổ thông để nâng cao dân trí tài chính. Mục tiêu là xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ có thói quen tích lũy định kỳ cho kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ coi chứng khoán là kênh đầu tư lúc nhàn rỗi. Về phía cung cấp dịch vụ, các quỹ đầu tư cần tăng tính hấp dẫn và phổ cập của sản phẩm quỹ, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để tạo được niềm tin đầu tư. Cơ chế chính sách ưu đãi phát triển ngành quỹ cũng cần được hoàn thiện trong thời gian tới, tạo không gian phát triển nhanh chóng và lành mạnh cho lĩnh vực này. Chỉ có sự phát triển tổng thể và đồng bộ mới đảm bảo ngành quỹ Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá tham vọng là có tổng tài sản ròng đạt 5% GDP vào năm 2030, tức là gấp 10 lần so với tỷ lệ hiện nay. Đặc biệt, sự phát triển nhanh và bền vững của kênh dẫn vốn này góp phần đảm bảo nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số của giai đoạn từ nay đến năm 2030.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng 7

0: 7 và tháng 8, hơn 200 kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng. Cách thức xử lý kiến nghị lần này là từng vấn đề được phân loại, xác định rõ đầu mối, tình trạng xử lý và cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc có văn bản trả lời. Việc xử lý 200 kiến nghị này từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng cho thấy bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
1: Tại hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào tháng 7 năm 2026, chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng đã được nhấn mạnh như một định hướng xuyên suốt. Để cụ thể hóa định hướng này, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 394 và Chính phủ có nghị quyết số 216 giao nhiệm vụ quyết liệt cho các bộ ngành và đơn vị có liên quan trong việc thiết lập các cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch. Ở góc độ cơ quan đầu mối triển khai nhiệm vụ này, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
2: Qua theo dõi 2 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8, thì VCI rồi thông qua những cái cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ của các bộ ngành, thì Bộ Tài chính đã tập hợp được khoảng 202 cái kiến nghị chi tiết, xử lý được khoảng 102 kiến nghị. Còn khoảng gần 100 kiến nghị thì đã được ghi nhận và để xử lý ở các văn bản vi phạm pháp luật khác. 102 đã được xử lý luôn và có cái trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp. Còn gần 100 kiến nghị đã được nhận diện rõ và liên quan đến sửa đổi văn bản vi phạm pháp luật, nhận diện để sửa đổi.
1: Động thái này của Chính phủ cho thấy cách thức tập hợp và xử lý phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển biến theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn và có kết quả thực chất hơn. Còn đối với góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chính thức khởi động đề án Lắng nghe để kiến tạo. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khởi động cái đề án Lắng nghe để kiến tạo. Mục tiêu cuối cùng là phải kiến tạo ra một môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì đầu tiên là lắng nghe xem tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe xem tiếng nói từ thực tiễn. Và sau cái lắng nghe thì sẽ phải có cái đối thoại, có cái trao đổi, tìm ra cái lời giải, lối đi phù hợp. Hợp lý để cân bằng được cái sự phát triển chung của cả nền kinh tế cũng như là sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cũng sẽ chuyển nhận thức từ là không chỉ là vấn đề là tháo gỡ khó khăn từng trường hợp cá biệt mà đó là xây dựng một cái môi trường có tính chất kiến tạo, đối thoại để có cơ sở, có cái hành động cụ thể đem lại cái kết quả thiết thực. Thì từ đó chúng ta nhìn thấy sẽ có hai cái nội hàm sẽ triển khai trong cái đề án này, đó là lắng nghe, đưa tiếng nói, ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước. Và từ đó sẽ phải là cùng thảo luận, đánh giá, làm rõ, phân tích để tìm cái hướng đi cho phù hợp. Từ đó thì sẽ giải quyết từng trường cá biệt và nâng tầng lên thành một kiến tạo một cái môi trường chung cho cả hệ thống, cho cả cộng đồng doanh nghiệp.
1: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết cùng tổ công tác của đề án sẽ lắng nghe để chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư, đồng thời kiên trì bám sát tổng hợp và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở xử lý dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đồng hành cùng đề án này, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH nhìn nhận.
4: Với tư cách nhà tài trợ chính Tập đoàn TH, cam kết đồng hành cùng VCCI và các đối tác một cách nghiêm túc, trách nhiệm và dài hạn. Những thành công của đề án chắc chắn không thể đến từ một nhà tài trợ, một tổ chức hay một nhóm chuyên gia. Nó cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp bởi chính doanh nghiệp cung cấp những vấn đề và sáng kiến từ thực tiễn và nó cần sự tham gia của các chuyên gia để biến phản ánh từ thực tế thành những phân tích và giải pháp có chất lượng. Và đặc biệt, nó cần sự đồng hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương về những sáng kiến đúng và những kiến nghị xác đáng để được chuyển hóa thành chính sách và hành động. Chúng tôi tin rằng khi ba nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và trí tuệ chuyên gia cùng gặp nhau trên một nền tảng của niềm tin, minh bạch và trách nhiệm, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi rất lớn.
1: Như vậy, đề án lắng nghe để kiến tạo đang hiện thực hóa hai bước chuyển mà Thủ tướng và Chính phủ đã đặt ra là chuyển từ tư duy tháo gỡ khó khăn đơn thuần sang kiến tạo phát triển và chuyển từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Điều quan trọng hơn là thông qua tổ công tác của đề án sẽ huy động được nguồn lực xã hội, thu thập được dữ liệu thực tế và kết nối mạng lưới chuyên gia chất lượng cao trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ cùng với kinh nghiệm quản trị từ khu vực tư nhân, từ đó mở thêm một kênh kết nối thực chất giữa doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách. Những vướng mắc sẽ được theo dõi đến cùng, còn sáng kiến từ thị trường được chắt lọc để trở thành nguồn đầu vào cho quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển kinh tế trong thời gian tới.
0: Cũng liên quan đến nội dung góp ý xây dựng chính sách, thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã phản hồi một số thông tin chưa chính xác liên quan đến dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền. Trong đó, ngân hàng làm rõ đối tượng giám sát, việc phân loại khách hàng và phạm vi của dự thảo. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý này.
5: Dư luận xuất hiện một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo thông tư. Về thông tin cho rằng, cơ quan quản lý đang phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng, đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo khoản 2 điều 1 và khoản 2 điều 2 dự thảo thông tư, đối tượng giám sát của thông tư là các đối tượng báo cáo. Các đối tượng này gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, là các pháp nhân, không phải cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng. Dự thảo cũng có nội dung thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát, gồm thông tin về hội đồng quản trị, ban giám đốc, tỷ lệ sở hữu, ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là những thông tin các ngân hàng đang có trách nhiệm báo cáo tại báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định tại Thông tư 08/2022, Luật Tổ chức Tín dụng và Pháp luật về Chứng khoán. Những thông tin này là thông tin cơ bản, tổng quan phục vụ việc giám sát và đánh giá tổ chức tín dụng từ góc độ cơ cấu lãnh đạo quản lý, quy mô và cấu trúc đơn vị. Một nội dung khác được Ngân hàng Nhà nước làm rõ là việc thu thập số liệu phân loại khách hàng. Trước đó, có thông tin cho rằng những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức đều phải được thống kê theo dõi riêng biệt. Có ý kiến cho rằng dự thảo yêu cầu thống kê chuyên sâu số lượng khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự thảo quy định các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng được phân tách thành các nhóm theo những đặc điểm khác nhau. Các nhóm gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách hàng VIP, khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát, phòng chống rửa tiền như tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức. Ngân hàng Nhà nước cho biết các thông tin cần báo cáo và cách phân loại thông tin được quy định trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế và quỹ tiền tệ quốc tế. Việc này nhằm phục vụ đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của các tổ chức tín dụng. Theo đó, thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin này không có nghĩa những chủ thể nêu trên trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cũng phản hồi ý kiến cho rằng việc mở rộng thêm các đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách hàng VIP, các tổ chức trong lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo quy định tại dự thảo thông tư, dự thảo không mở rộng thêm bất kỳ đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát nào so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Thông tư này chỉ quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
0: Thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền tại dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Mục đèn xanh đèn đỏ.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Thực tế cho thấy, việc điều khiển phương tiện trong thời gian quá dài, đặc biệt trên những tuyến vận tải đường dài, có thể khiến tài xế mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới này được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những người thường xuyên điều khiển xe tải, xe khách hoặc các phương tiện vận tải trên những cung đường dài, thời gian ngồi sau vô lăng luôn gắn với áp lực về tiến độ. một chuyến hàng phải đến đúng giờ, một phương tiện phải quay đầu để tiếp tục chuyến mới, hay yêu cầu hoàn thành lịch trình trong ngày đều có thể khiến thời gian nghỉ ngơi của người lái bị thu hẹp nếu việc tổ chức vận tải không được tính toán hợp lý. Khi phải lái xe trong thời gian dài, sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện có thể bị ảnh hưởng. Đáng lưu ý, trạng thái mệt mỏi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có những thời điểm, người lái vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục, nhưng khả năng quan sát, phán đoán và phản ứng trước những tình huống bất ngờ trên đường đã không còn như lúc đầu. Với xe tải, xe khách và các phương tiện kinh doanh vận tải, nguy cơ này càng cần được kiểm soát bởi hậu quả của một sai sót khi phương tiện đang lưu thông có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Một số tài xế chia sẻ về những nguy cơ mất an toàn khi lái xe trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ.
8: Tình trạng không tỉnh táo lái xe rất nguy hiểm. Ví dụ như chẳng hạn như có xảy ra tai nạn hoặc là va chạm giao thông nhỏ thì nó lại đơn giản, nhưng nếu mà xảy ra những tai nạn lớn thì ảnh hưởng đến cả tính mạng con người.
9: Khi cơ thể mệt mỏi, nếu mà phải lái liên tục mà trong nhiều giờ, được nghỉ ngơi nó không đủ, cái thời gian ngủ nó cũng không đủ, thì cái phản xạ nó sẽ bị chậm đi. Và khi phản xạ chậm đi thì lúc đó với cái tình huống mang tính rất là đột ngột xuất hiện thì cái việc mà tai nạn xảy ra là cũng khá là thường xuyên.
10: Lái cứ 3 tiếng là đã đổi ca rồi nên là đảm bảo sức khỏe. Nếu mà bọn mình thấy mệt quá như thế là phải gọi tài khác đổi lái ngay, không để hậu quả xảy ra.
7: Đây cũng là lý do pháp luật từ lâu đã đặt ra giới hạn về thời gian lái xe. Theo quy định trước đây, người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày, không quá 48 giờ trong một tuần và không lái xe liên tục quá 4 giờ. Theo luật số 118/2025 sửa đổi bổ sung 10 luật về an ninh trật tự, từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong khi đó, tổng thời gian làm việc trong một ngày, một tuần được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, điểm thay đổi nằm ở việc bỏ mức giới hạn cứng 10 giờ lái xe trong ngày và 48 giờ trong tuần, nhưng giới hạn 4 giờ lái xe liên tục vẫn được giữ nguyên. Đây là điểm người lái và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Việc bỏ hai mức giới hạn theo ngày và tuần không đồng nghĩa với việc người lái xe được làm việc không giới hạn thời gian. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định của pháp luật có liên quan. Anh Đỗ Văn Hà, tài xế taxi, chia sẻ quan điểm về những thay đổi này.
11: Trên các diễn đàn và trên mạng xã hội thì thực sự là anh em cũng rất là mừng. Với cái mức lương chạy xe bây giờ thì thực ra là mình nghĩ là không đủ. Thực ra là cũng khó cho người ta. Thì đôi khi người ta có thể là không chọn ngành lái xe nào mà người ta lại sẽ đi tìm cái công việc khác. Thì thực ra là nó sẽ đình trệ cái vấn đề hàng hóa. Mọi người cũng không nên lái liên tục lâu quá. Thực ra chỉ lái khoảng tầm 2 tiếng. Mình phải giải lao khoảng tầm 3 đến 5 phút cơ thể cho nó khỏe mạnh, nó tỉnh táo thì lái xe nó sẽ tốt hơn.
7: Việc điều chỉnh lần này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Khi không còn bị khống chế tổng thời gian lái xe theo ngày và tuần, doanh nghiệp có thêm dư địa để sắp xếp lịch trình, điều phối phương tiện và bố trí nhân sự linh hoạt hơn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm vận tải hoặc trên các tuyến đường dài. Trong khi đó, việc quy định giới hạn thời gian lái xe liên tục được xem là nguyên tắc cốt lõi nhằm hạn chế tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung khi điều khiển phương tiện trong thời gian dài, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một điểm mới khác là quy định loại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trên thực tế, phương tiện có thể gặp ùn tắc hoặc những tình huống ngoài khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, đây không phải là căn cứ để người lái xe tùy tiện kéo dài thời gian lái xe. Khi phát sinh trường hợp ngoại lệ, cần có căn cứ để xác định đúng tính chất của sự việc. Chia sẻ quan điểm về những thay đổi này, anh Lê Văn Long, quản trị viên Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng nói.
12: Từ ngày 1/7/2026 thì bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe ô tô tối đa là 10 giờ trên một ngày và 48 giờ trên một tuần. Nhưng vẫn giữ nguyên quy định là không lái xe quá 4 giờ liên tục, trừ trường hợp là bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan. Với quan điểm cá nhân là một người tham gia giao thông thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái quy định này. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta di chuyển quá 4 giờ thì chắc chắn là cơ thể chúng ta sẽ sinh ra mệt mỏi. Và cái thị giác của chúng ta thì gây buồn ngủ. Và từ cái việc là buồn ngủ thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là mất an toàn giao thông. Và có thể gây nên những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và chính vì vậy nên là chúng ta cũng cần tuân thủ theo những cái quy định mà đã đề ra. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi để bổ sung thêm cái dinh dưỡng và đồng thời là để lấy lại cái sự tỉnh táo, rồi chúng ta tiếp tục di chuyển trên những cái cung đường để làm sao để đảm bảo vấn đề an toàn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh.
7: Một nội dung đáng lưu ý là quy định về giới hạn thời gian lái xe liên tục chỉ áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Đối với người điều khiển xe ô tô cá nhân hoặc các phương tiện không thuộc diện kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ, quy định bắt buộc không lái xe liên tục quá 4 giờ không được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sử dụng ô tô phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định nêu trên. Việc xác định đúng phạm vi áp dụng giúp tránh những cách hiểu chưa chính xác rằng tất cả người điều khiển ô tô đều phải dừng nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe. Một số tài xế bày tỏ quan điểm.
13: Quy định mới thì không khống chế về những chuyện 10 tiếng một ngày thì vào những ngày dịp cuối tuần đông khách ấy, thì tụi em có thể tăng ca và tăng thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng nhu cầu tài xế của công ty.
14: Tức là nó đỡ trong doanh nghiệp, đi tìm lái xe giờ rất khó. Nhà nước bỏ cái đấy thì rất là tốt, thế nhưng mà có cái là mình vẫn có thể quản lý tốt cái vấn đề đảm bảo sức khỏe ở lái xe.
7: Cùng với quy định pháp luật, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đang được sử dụng để kiểm soát thời gian lái xe. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, xác định thời điểm phương tiện hoạt động và kiểm tra việc chấp hành quy định của người lái. Sau một tháng rà soát dữ liệu, khi quy định mới được triển khai, cơ quan cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 4.000 tài xế xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe liên tục quá 4 giờ. Một số trường hợp đã được xác minh, xử lý. Những con số này cho thấy, việc kiểm soát thời gian lái xe bằng dữ liệu đang trở thành một phương thức quản lý trực tiếp thay vì chỉ dựa vào kiểm tra trên đường. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát hành trình mới là cơ sở để phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Khi xử lý, cần đối chiếu với tình hình thực tế của chuyến xe, đặc biệt trong những trường hợp người lái cho rằng có khả năng bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Điều này đòi hỏi cả hệ thống quản lý phải khai thác dữ liệu đúng mục đích, đánh giá đúng bản chất của từng trường hợp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần lắp đặt các thiết bị công nghệ để cảnh báo, giám sát, nhắc nhở lái xe để bảo đảm an toàn và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Ông Đỗ Văn Bằng, công ty vận tải Thành Phát cho biết.
15: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung, hoặc đi sai làn AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe, thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
7: Thưa quý vị, trong nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, yếu tố sức khỏe và trạng thái tâm lý của người lái xe được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống hoặc mất kiểm soát phương tiện. Chính vì vậy, việc chuyển từ quản lý tổng thời gian lái xe trong ngày sang kiểm soát thời gian lái xe liên tục được đánh giá là hướng tiếp cận chú trọng hơn đến việc phòng ngừa rủi ro trong quá trình tham gia giao thông. Để quy định phát huy hiệu quả, điều cần hướng tới là hình thành một quy trình vận tải phù hợp. Một chuyến xe an toàn không chỉ phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của phương tiện hay kỹ năng xử lý của người lái. Đó còn là kết quả của một chuỗi quản lý phía sau mỗi hành trình. Doanh nghiệp vận tải phải tính toán thời gian nghỉ ngay từ khi xây dựng lịch trình, quản lý thời gian làm việc của tài xế và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Người lái xe cũng phải chủ động tuân thủ thời gian lái xe, nghỉ ngơi đúng lúc và không vì áp lực tiến độ mà tiếp tục điều khiển phương tiện khi không đảm bảo tỉnh táo. Việc tuân thủ thời gian lái xe không chỉ chấp hành quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng của tài xế và cộng đồng. Khi doanh nghiệp tổ chức hành trình hợp lý, lái xe được nghỉ ngơi đầy đủ và dữ liệu giám sát được khai thác hiệu quả, nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, buồn ngủ sẽ được hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi cung đường. Quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn và đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông, quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này cũng xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Huy Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
16: Đô thị chuyển động.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 3661 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ tháng 10 năm 2026, nhiều thủ tục đầu tư tại Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo cơ chế luồng xanh. Đáng chú ý, 17 dự án trọng điểm cũng được áp dụng cơ chế này trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời gian xử lý từ 8 đến 12,5 ngày làm việc. Theo đó, 4 thủ tục gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc. Đối với 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình Hải Phòng CT08, đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên, có thời gian giải quyết không quá

12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày, 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc. Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải, trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thưa quý vị, phường Thủy Nguyên vừa ra mắt mô hình phường Thủy Nguyên an toàn giao thông năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương được thành phố chọn xây dựng điểm mô hình xã phường đặc khu an toàn giao thông để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. Trước đó, qua khảo sát của địa phương, trên địa bàn đang gặp áp lực giao thông lớn với 8 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc cục bộ, chủ yếu tại các khu vực cổng khu công nghiệp, trường học và điểm dân sinh. Với các giải pháp cụ thể, địa phương tập trung nguồn lực sửa chữa, mở rộng mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo, xử lý các điểm nguy cơ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin của phường, các nhóm Zalo, Facebook của 28 tổ dân phố, trường học. Tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ưu tiên đầu tư camera giám sát, từng bước áp dụng phạt nguội, xây dựng bản đồ các vị trí nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng đã tổ chức tháo dỡ công trình vật kiến trúc cuối cùng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao nhà thầu thi công dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Trần Hưng Đạo. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi cải tạo, đường được mở rộng từ 10m lên 18m, làm mới vỉa hè với bề rộng 5m và hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 87,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2026, dự án đã giải ngân 94,3% tổng vốn bố trí. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải phối hợp với tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải. Đây là hoạt động cụ thể trong lộ trình hoàn thành chuyển đổi xanh tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trước năm 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực: du lịch, giao thông, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn. Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100%, giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50% kinh phí cho toàn bộ 88 xe. Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng để duy tu bảo dưỡng bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh TV Giao thông tại bãi đỗ xe trong những ngày đầu hoạt động trở lại, nhu cầu đỗ xe của người dân vẫn ở mức cao, bãi đỗ xe luôn trong tình trạng lấp đầy. Một sự khác biệt so với trước đó là công tác kiểm soát được tổ chức chặt chẽ hơn. Các hàng quán từng hoạt động trong và khu vực phía ngoài khuôn viên bãi xe đã không còn, trả lại không gian thông thoáng cho việc tổ chức giao thông và đỗ phương tiện.
1: Bãi đỗ xe bây giờ rất ổn định và sạch sẽ mà rất tiện lợi cho người dân.
2: Bãi đỗ xe này bây giờ làm quy củ hơn. Hai nữa là có người hướng dẫn ra vào xe, cảm giác rất là an toàn và mình cảm giác như là mình là khách hàng luôn đấy. Mặc dù là cái dịch vụ là miễn phí.
0: Theo quan sát, phía mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, hệ thống barrier tự động được lắp đặt để kiểm soát phương tiện ra vào mỗi bên. Trong bãi, ô tô được các nhân viên hướng dẫn đỗ thành từng hàng theo hệ thống vạch kẻ sẵn. Các tuyến đường dành cho xe lưu thông được bố trí rộng rãi, bảo đảm phương tiện ra vào thuận tiện, an toàn. Anh Lê Đức Thắng, nhân viên an ninh tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
3: Chúng tôi có cái trách nhiệm là hướng dẫn cho các lái xe đậu đỗ xe theo đúng quy định và hướng xe ra vào hợp tình hợp lý, không xảy ra vấn đề là va chạm hoặc là vấn đề sự cố ở trong bãi. Cái bãi đỗ xe thì cái mức độ người gửi nó quá là lớn, là nó không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của người dân. Trong ngày đầu thì nó rất là vất vả. Khi mà nó đông xe quá, chúng tôi có biện pháp là làm biển báo là đã hết chỗ, nhu cầu của người dân nó quá lớn, không đủ đáp ứng.
0: Trong khuôn viên bãi đỗ xe được bố trí khu vực dành riêng cho xe ưu tiên, trong đó có xe cứu thương của các bệnh viện. Việc dành riêng không gian cho nhóm phương tiện này giúp hạn chế nguy cơ bị phương tiện khác chiếm dụng vị trí, đồng thời tạo điều kiện để xe cứu thương có thể ra vào nhanh chóng khi phát sinh tình huống cần thiết. Thực tế, nhu cầu đỗ xe của người dân tại bãi đỗ xe là rất lớn do gần các trụ sở cơ quan, bệnh viện. Do đó, việc sắp xếp nhắc nhở việc đỗ xe của đơn vị quản lý đòi hỏi phải duy trì liên tục. Đơn vị quản lý đã bố trí 6 người, 4 người trực ngày, 2 người trực đêm, bảo đảm phía cửa xe ra vào thuận lợi, bên trong phương tiện đỗ đúng vị trí, trật tự. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm, đặc biệt đầu giờ sáng, có những trường hợp đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở các xe khác. Khi được phát hiện, chủ xe đã rời đi, gây khó khăn cho việc sắp xếp xe của đơn vị quản lý. Anh Vũ Ngọc Tân, đại diện lực lượng bảo vệ tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
4: Tôi chỉ mong ý thức của người dân hỗ trợ cùng với lực lượng trông coi. Ví dụ như là xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần người gọi. Đã nội quy đã là không đỗ quá 24 giờ rồi. Nhưng mà một số xe thì cũng để đây mấy ngày rồi. Phường đang ghi lại để đưa ra biện pháp xử lý cho nó phù hợp.
0: Thực tế, những ngày đầu, cơ bản bãi xe được vận hành theo một phương thức bài bản hơn, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn và phục vụ thuận tiện nhu cầu đỗ xe của người dân. Cùng với việc bố trí lực lượng quản lý tại bãi xe, các số điện thoại, đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh phát sinh. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành nghiệp vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Khuê, đơn vị được giao chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
5: Với tính chất của bãi xe thì từ khi triển khai và hoạt động đến nay là cơ bản là cũng đã vào nề nếp. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi thì cũng đã thường xuyên kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con chấp hành được đúng cái nội quy quy định mà Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đề ra trong cái việc mà vào đây để tiến hành đậu đỗ xe và gửi xe. Thứ nhất là đảm bảo được yếu tố văn minh, thứ hai là đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả bà con nhân dân và khách ở các nơi khác đến. Chúng tôi đảm bảo là không tiến hành thu phí với bất kỳ trường hợp nào vào gửi xe trong đây, đều để đảm bảo được quyền lợi theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy nó còn tồn tại được một số cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là cái việc ý thức chấp hành của một số bộ phận bà con nhân dân là còn chưa tốt. Thứ nhất là đậu đỗ xe không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là vẫn còn cố tình để xe ở lại tại bãi xe nhiều ngày, nhiều giờ, liên tục. Xe ô tô vào đây thì lại còn không có để lại số điện thoại, mặc dù bất kể ai ra vào là bảo vệ đều phải nhắc nhở là để lại số điện thoại. Khi có sự cố chúng tôi còn gọi điện thông báo, nhưng mà có một số bộ phận người dân họ cố ý không chấp hành cái việc đó.
0: Để bãi đỗ xe được vận hành theo hướng văn minh, an ninh, an toàn, trước đó Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã xây dựng nội quy cụ thể, phục vụ miễn phí, đồng thời không tiếp nhận các phương tiện mang biển số màu vàng như xe chở khách, xe vận tải hàng hóa hoặc các loại xe đăng ký kinh doanh vận tải. Thời gian tiếp nhận phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện không được lưu đỗ quá 24 giờ, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị quản lý bãi xe chấp thuận. Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân cho biết.
6: Sau khi duy tu bảo dưỡng, thiết lập lại trật tự ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là người dân cũng cùng có ý thức cộng đồng chung tay cùng với phường Lê Chân trong cái việc tham gia đậu đỗ xe một cách hết sức là văn hóa, không có còn cái tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đỗ không đúng nơi quy định, đỗ tại đường ra đường vào. Thế và cũng khuyến cáo nhân dân đến khu vực đậu đỗ xe này thì cũng tuân thủ theo sự sắp xếp sắp đặt của đơn vị tổ chức trông coi điều hành tại đây.
0: Với kết quả bước đầu, kỳ vọng việc đưa bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh hoạt động trở lại không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân tại khu vực trung tâm mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức, khai thác hiệu quả quỹ đất công phục vụ cộng đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Lê Chân nói riêng, diện mạo trung tâm thành phố nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Net Zero, hành trình xanh.
8: Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Net Zero Hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, bổ sung quy định về vùng phát thải

0: thấp. Theo đó, các đô thị được tạo khung pháp lý để thiết lập khu vực kiểm soát khí thải phương tiện theo 5 nguyên tắc chính: bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp quy hoạch gắn với giao thông công cộng, có lộ trình công khai và ưu tiên xử lý xe phát thải cao. Dự luật không cấm đồng loạt xe xăng, dầu mà phân vùng áp dụng dựa trên tình trạng ô nhiễm thực tế. Song song đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ấn định mốc thời gian bắt buộc phân loại rác sinh hoạt tại các đô thị. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 vừa qua ghi nhận làn sóng bùng nổ của các dòng xe điện hóa và gầm cao. Đáng chú ý là sự ra mắt của VinFast VF Win, mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi đầu tiên của hãng, sở hữu tổng quãng đường di chuyển hơn 1.000 km với sự hỗ trợ sạc pin của động cơ xăng. Bên cạnh đó, Toyota trình làng Land Cruiser HEV sử dụng động cơ hybrid 3.5 lít V6 cùng sự xuất hiện của dòng SUV cắm sạc BYD C-Lion 5. TMT cũng hé lộ giải xe điện cỡ nhỏ giá từ 123 triệu đồng. Xu hướng này cho thấy xe điện hóa đang từng bước chiếm ưu thế thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành giao thông. Theo chuyên gia Mark Hogan của Insight EVS, động cơ đốt trong đang chạm mốc giới hạn công nghệ sau hơn 150 năm phát triển, khi các nỗ lực tối ưu nhiên liệu làm tăng độ phức tạp và nguy cơ hỏng hóc. Trái lại, công nghệ xe điện và xe hybrid đạt bước tiến vượt bậc. Thời gian sạc đã có thể rút ngắn còn 11 phút, lên pin từ 10 đến 80%, tầm vận hành vượt 640 km trên một lần sạc, gia tăng mạnh mẽ. Cùng giá thành pin liên tục giảm, điện hóa trở thành lời giải bắt buộc để vừa tăng hiệu suất bền bỉ, vừa thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải giao thông toàn cầu. Thưa quý vị, vùng phát thải thấp đang là công cụ quản lý giao thông đô thị được hơn 320 thành phố tại châu Âu và nhiều đô thị hiện đại trên thế giới áp dụng để giải bài toán ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, mô hình này bước đầu được nghiên cứu thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với những lộ trình và con số mục tiêu rất cụ thể. Đối với Hải Phòng, một đô thị công nghiệp, cảng biển năng động, việc tiếp cận khái niệm này dưới góc nhìn khoa học kinh tế là một bước chuẩn bị lý thuyết cần thiết cho tư duy phát triển bền vững. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi một ghi nhận của phóng viên chương trình trước khi chúng ta cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này.
1: Theo các báo cáo môi trường, giao thông vận tải hiện đóng góp tới 70% lượng khí thải ô nhiễm tại các đô thị lớn. Khái niệm vùng phát thải thấp vì vậy đang chuyển từ lý thuyết sang hành động thực tiễn. Tại thủ đô Hà Nội, nơi có hơn 7,8 triệu phương tiện, trong đó có hơn 6,5 triệu xe máy xăng, luật thủ đô sửa đổi đã tạo hành lang pháp lý cho phép thành phố xây dựng các vùng hạn chế xe ô nhiễm. Hà Nội đặt mục tiêu thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2025 tại một số khu vực nội thành, hướng tới giảm từ 20% đến 30% nồng độ bụi mịn PM2.5, chỉ số vốn nhiều thời điểm vượt gấp 4 đến 5 lần quy chuẩn khuyến nghị của WHO. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị với hơn 12 triệu phương tiện giao thông, đề án kiểm soát khí thải phương tiện đang tập trung khoanh vùng khu vực trung tâm, quận 1, quận 3 với diện tích khoảng 9,3 km2. Lộ trình kiểm soát khí thải gắn với tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 và mục tiêu 100% xe buýt chuyển sang dùng xe điện, năng lượng xanh vào năm 2030. Nhìn về Hải Phòng, trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc với khoảng hơn 3,7 triệu phương tiện cơ giới, trong đó có gần 29.000 xe đầu kéo container và tải trọng lớn hoạt động tần suất cao phục vụ hệ thống cảng biển. Mặc dù lợi thế gió biển giúp khả năng khuếch tán ô nhiễm tự nhiên tốt hơn, nhưng tải lượng khí thải NOx, CO và bụi mịn tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Việc phân tích các con số thực tiễn từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như mô hình kinh tế môi trường trên thế giới sẽ mang lại những cơ sở dữ liệu và phương pháp luận quan trọng để Hải Phòng tham khảo trong các định hướng quy hoạch không gian đô thị tương lai.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, trưởng khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo trường Đại học Hải Phòng. Vâng thưa tiến sĩ, dưới góc độ kinh tế giao thông và đô thị, mô hình vùng phát thải thấp nên được hiểu như thế nào ạ? Và giao thông đô thị hiện nay thì đang tạo ra những chi phí ngoại ứng nào cho nền kinh tế thưa tiến sĩ?
2: Theo tôi, trước hết cần hiểu rằng vùng phát thải thấp không có nghĩa là một khu vực cấm xe, mà là một công cụ để quản lý giao thông đô thị theo mức độ gây ô nhiễm của phương tiện. Thực ra một chiếc xe lưu thông trên đường, chi phí không chỉ là tiền xăng, tiền xe hay thời gian của người sử dụng, nó còn

0: tạo ra khá nhiều các chi phí mà xã hội phải cùng gánh, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ùn tắc, tiếng ồn, tai nạn giao thông, rồi kéo theo những chi phí như y tế, mất ngày công lao động và giảm năng suất lao động. Cho nên, nhìn ở góc độ kinh tế, vùng phát thải thấp nhằm làm cho các cái chi phí đó được phản ánh rõ hơn và các cái quyết định sử dụng phương tiện. Nói ngắn gọn hơn, mục tiêu không phải là hạn chế đi lại, mà là khuyến khích đi lại theo cái cách mà ít gây chi phí cho xã hội hơn.
1: Tại các quốc gia đã áp dụng vùng phát thải thấp, các nhà nghiên cứu kinh tế thường là dùng những công cụ hay là chỉ số định lượng nào để đánh giá tính hiệu quả của chính sách này, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, ở góc độ nghiên cứu kinh tế thì tôi nghĩ không chỉ nhìn vào việc ô nhiễm giảm được bao nhiêu. Thông thường người ta sẽ đánh giá trên 3 nhóm chỉ số. Thứ nhất là về môi trường, ví dụ như bụi mịn, các khí gây ô nhiễm và lượng khí nhà kính sẽ giảm được bao nhiêu. Thứ hai là giao thông và kinh tế, lưu lượng phương tiện thay đổi như thế nào, tốc độ lưu thông có tốt hơn không, thời gian đi lại, chi phí vận tải và mức chuyển sang phương tiện sạch hoặc vận tải công cộng như thế nào. Và thứ ba, theo tôi rất quan trọng là lợi ích xã hội, giảm bệnh tật, giảm chi phí y tế, giảm ngày công bị mất và cải thiện đời sống. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ dùng phân tích chi phí và lợi ích để quy đổi những tác động này thành giá trị kinh tế. Nói dễ hiểu, câu hỏi không chỉ là vùng phát thải thấp giảm được bao nhiêu phát thải, mà còn phải hỏi xã hội bỏ ra một đồng thì thu lại được bao nhiêu đồng lợi ích.
1: Vâng, Hải Phòng có đặc thù là đô thị công nghiệp, cảng biển với hạ tầng logistics quy mô lớn. Dưới góc độ nghiên cứu kinh tế, bài toán phân tích quản lý phát thải giao thông tại Hải Phòng có điểm gì đặc biệt phức tạp hơn so với các đô thị thuần dịch vụ ạ?
0: Tôi nghĩ đây chính là điểm khiến bài toán của Hải Phòng khó hơn khá nhiều so với một đô thị thuần dịch vụ. Bởi vì ở Hải Phòng, giao thông không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Chúng ta còn một lượng lớn các phương tiện phục vụ cho cảng biển, khu công nghiệp và hoạt động logistics. Nói cách khác, bên cạnh xe máy, xe con, xe buýt thì còn có các cái xe tải nặng, xe container và những luồng hàng chạy liên tục giữa các cảng, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, quốc lộ và cao tốc. Ở đây có một cái bài toán cân bằng rất rõ, nếu kiểm soát phát thải quá cứng thì có thể làm tăng cái chi phí logistics ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cảng biển. Nhưng nếu quá lỏng thì chi phí về môi trường, về sức khỏe, về chất lượng sống lại chuyển sang cho cộng đồng. Vì vậy, theo tôi, Hải Phòng không nên áp dụng một mô hình đồng nhất cho toàn thành phố, mà cần tính đến các cái tuyến đường, các loại phương tiện, các khung giờ và mục đích của vận tải. Có thể gọi đây là cái bài toán không phải là chọn giữa logistics và môi trường, mà là làm thế nào để logistics xanh hơn nhưng vẫn giữ được cái sức cạnh tranh của thành phố cảng.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu gì với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ạ?
0: Theo tôi, một trường đại học địa phương như trường Hải Phòng đóng góp cho chuyển đổi xanh có thể nhìn ở hai việc rất cụ thể. Thứ nhất là tạo ra tri thức, thứ hai là tạo ra nguồn nhân lực. Về nghiên cứu, chúng tôi cũng đang hướng ngày càng nhiều hơn cho các vấn đề sát với thực tiễn của thành phố, chẳng hạn như logistics xanh, như chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics, như chuỗi cung ứng, rồi năng suất chất lượng và các mô hình kinh doanh bền vững. Điều tôi cho là quan trọng đó là nghiên cứu không nên chỉ dừng lại ở các cái bài báo hay hội thảo, mà phải hướng tới những cái mô hình, những dữ liệu và những khuyến nghị có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Còn trong đào tạo, chúng tôi cũng đang chuyển dần từ cách nghĩ đào tạo cho những công việc cụ thể sang đào tạo cái năng lực thích ứng cho các bạn. Sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ngày nay cần phải hiểu nhiều hơn về mặt dữ liệu, về công nghệ số, về môi trường và các yêu cầu trong phát triển bền vững. Và nói rộng hơn, tôi cho rằng trường đại học phải trở thành một cái hạ tầng tri thức của thành phố, nghiên cứu các vấn đề của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế của quá trình chuyển đổi xanh.
1: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của tiến sĩ Đỗ Minh Thụy. Thưa quý vị, tiếp cận vấn đề phát thải giao thông bằng các công cụ kinh tế học và cơ sở dữ liệu khoa học là chìa khóa để hướng tới một đô thị Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay, Phương Thúy xin khuyến cáo khi điều khiển phương tiện, quý vị giữ sự tập trung, quan sát đầy đủ và làm chủ tốc độ. Hãy thư giãn với những giai điệu của chương trình nhưng giữ âm lượng vừa phải, tránh thao tác điện thoại hay bất cứ điều gì khiến sự chú ý rời khỏi tay lái. Chúc quý vị có một hành trình thật thuận lợi, tỉnh táo và an toàn. Thưa quý vị, nhạc Việt những năm gần đây đã đưa lịch sử, văn học và văn hóa dân gian vào những ca khúc mang màu sắc hiện đại. Tấm Cám, Chí Phèo, Bánh Chua Nước, Câu Chuyện Về Nam Phương Hoàng Hậu hay những làn điệu dân gian của các vùng miền đều đã xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán thính giả biết đến. Mở đầu chương trình là một ca khúc đưa người nghe về với núi rừng Tây Bắc. Nhạc sĩ Hà Quang Anh mang đến những hình ảnh quen thuộc của vùng cao như bản làng, mùa xuân, hoa ban, chợ tình, tiếng hát then và nét văn hóa của đồng bào các dân tộc. Sen Hoàng Mỹ Lam với màu giọng mang âm hưởng dân gian thể hiện ca khúc theo cách trẻ trung, dễ nghe. Ở đây văn hóa Tây Bắc được đưa vào từng câu hát, hình ảnh và giai điệu. Người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất này qua cảnh sắc và con người, qua những nét văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình với Mời Anh Về Tây Bắc qua phần thể hiện của Sen Hoàng Mỹ Lam.

Từ Tây Bắc, chúng ta chuyển sang một câu chuyện đã rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ, Tấm Cám. Anh ơi ở lại do Đạt Ri sáng tác, Chipu thể hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám. MV chọn cách kể câu chuyện qua góc nhìn của Cám, tập trung vào tình cảm, sự níu giữ và những tổn thương của nhân vật này. Tấm Cám vốn là câu chuyện quen thuộc, vì vậy cách khai thác nhân vật Cám mang đến một góc nhìn khác cho người nghe. Từ câu chuyện cổ tích, ca khúc nói đến những cảm xúc rất gần với đời sống như yêu, chờ đợi, sợ mất đi người mình thương và những điều không thể nói thành lời. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Từ câu chuyện của Tích, Bánh Xem Nhạc tiếp tục đến với một câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam. Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của nhạc sĩ Mr. Siro được xây dựng dựa trên cảm hứng từ câu chuyện tình của Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại. MV được đầu tư về bối cảnh, trang phục và hình ảnh, tái hiện không gian cung đình cùng những dấu mốc trong cuộc đời của hai nhân vật. Ca khúc chọn cách tiếp cận lịch sử từ câu chuyện tình cảm, những biến động của một giai đoạn lịch sử được đặt cạnh những cảm xúc rất riêng của con người, tình yêu, sự chờ đợi, tổn thương và chia lìa. Nhờ vậy, câu chuyện lịch sử trong MV trở nên gần với cảm xúc của người nghe hơn, nhất là với khán thính giả trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp qua giọng hát của Hòa Minzy.

Thưa quý vị, âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu, giúp các bác tài có được sự tập trung trong tay lái và thư giãn, bớt căng thẳng ngay trên chính hành trình của mình. Tuy nhiên, tài xế cũng nên lưu ý, tránh phân tâm và luôn để nhạc ở âm lượng vừa phải để chúng ta vẫn có thể để ý được xung quanh, tránh trường hợp bị sao nhãng khi lái xe, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn quý vị nhé. Từ câu chuyện của những nhân vật lịch sử, chúng ta trở về với chất liệu văn hóa dân gian và lần này màu sắc truyền thống được đặt cạnh những âm thanh rất hiện đại. Ra mắt vào năm 2025, Bắc Bling là sản phẩm nổi bật trong xu hướng đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại. Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác, Masiu sản xuất với sự tham gia của Hòa Minzy, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh và Tuấn Cry. Trong ca khúc, những chất liệu quen thuộc của Bắc Ninh như quan họ, hát văn cùng các nhạc cụ truyền thống được kết hợp với hip hop và âm thanh điện tử. Phần hình ảnh của MV cũng đưa khán thính giả đến với những lễ hội, đình đền, làng quê và không gian văn hóa của vùng Kinh Bắc. Cách làm này giúp những chất liệu vốn thuộc về văn hóa truyền thống xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu nghe nhạc hiện nay. Từ Tây Bắc đến Kinh Bắc, mỗi vùng đất có một màu sắc riêng. Âm nhạc cũng có cách riêng để kể lại câu chuyện về vùng đất ấy. Mời quý vị cùng thưởng thức Bắc Bling.

Khi được phổ nhạc, những câu chữ ấy lại có thêm một cách thể hiện mới. Bánh chưa nước sử dụng bài thơ cùng tên của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Với phần nhạc của Hồ Hoài Anh, bài thơ chỉ có 4 câu nhưng nói đến thân phận và phẩm chất của người phụ nữ bằng những hình ảnh rất giàu sức gợi cảm. Khi đưa bài thơ vào âm nhạc, Hồ Hoài Anh sử dụng nền nhạc điện tử hiện đại. Hoàng Thùy Linh kết hợp ca khúc với vũ đạo và hình ảnh mang màu sắc Á Đông, tạo nên một sản phẩm có phong cách riêng. Những câu thơ của Hồ Xuân Hương vì thế được tiếp cận theo cách gần với khán thính giả trẻ, đồng thời vẫn giữ lại hình ảnh trung tâm của tác phẩm, chiếc bánh trôi và câu chuyện về người phụ nữ trong xã hội xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nếu có bất cứ những thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ, góp ý của mình về nội dung này, quý thính giả hãy gọi về số hotline 0225-361-0969. Thưa quý vị, nhạc phẩm Hết Thương Cạn Nhớ của Vương Anh Tú được sáng tác lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. MV sử dụng những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Thị Nở, Lý Cường, Bá Kiến, sau đó xây dựng thêm câu chuyện tình cảm theo cách riêng của ekip. Người xem vẫn nhận ra những nhân vật của Nam Cao, vẫn có làng Vũ Đại và những mối quan hệ quen thuộc, nhưng câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của một MV ca nhạc. Với Hết Thương Cạn Nhớ, chất liệu văn học trở thành nền để nói về tình yêu, sự lựa chọn và cách chúng ta đối xử với nhau. Đây cũng là một cách để những nhân vật trong văn học tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc và những thính giả hôm nay nhìn lại từ một góc khác. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe Hết Thương Cạn Nhớ qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: Những giai điệu của ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ do ca sĩ Đức Phúc trình bày đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc các bác tài mạnh khỏe, bình an, chúc cho mỗi cung đường di chuyển quý vị sẽ đều thông suốt và an toàn. Nếu quý vị có thêm thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ cùng với chương trình, hãy gọi về số hotline 0225 361 0969. Phương Thúy xin chúc quý vị có những cung đường bình an thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xem Nhạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Thôi bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyện phố chiều trên kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều năng lượng, công việc thuận lợi, và trên mỗi hành trình di chuyển chúng ta sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh, chủ động và an toàn. Và ngay sau đây là những thông tin giao thông đáng chú ý trong chiều nay. Tại một số tuyến đường nút giao trong khu vực nội thành, khu vực trung tâm, lượng phương tiện cũng có những sự gia tăng lên, như là tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ phương tiện đang khá tấp nập, lượng xe di chuyển qua nút giao có sự đan xen, và di chuyển qua đây thì cũng có những sự xung đột khi quý vị và các bạn di chuyển tại ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351. Ngã tư 363 Phạm Văn Đồng cũng đang khá đông, các dòng phương tiện đan xen qua nút giao, nhất là khi mà có khá nhiều xe từ các hướng di chuyển về khu vực giao cắt này. Quý vị điều khiển phương tiện khi mà di chuyển đến đây cũng nên giảm tốc độ từ sớm, quan sát kỹ phương tiện di chuyển ở hai bên trước khi tiếp tục hành trình. Ở khu vực trung tâm thành phố, ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh cũng đang có mật độ phương tiện tấp nập, và đây cũng là thời điểm mà lượng xe cũng sẽ có sự gia tăng. Vì vậy nếu mà quý vị di chuyển qua khu vực này thì cũng chủ động nhường nhịn. Khu vực tuyến phố Cầu Đất qua ngã tư Giạp Công Nhân và khu vực ngã tư Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh có lượng xe thì cũng đang tương đối thuận lợi, các phương tiện lưu thông ổn định và cũng chưa ghi nhận áp lực giao thông ở trên tuyến phố Cầu Đất vào thời điểm hiện tại. Đáng chú ý là qua khu vực ngã năm Thiên Lôi theo cả hai hướng, từ ngã ba Cầu Niệm di chuyển về ngã năm Thiên Lôi và từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh di chuyển về ngã năm Thiên Lôi, dòng phương tiện đang xếp hàng dài và di chuyển khá chậm. Như vậy là ở thời điểm này cả hai hướng lưu thông trên trục Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi đều bắt đầu có dấu hiệu khó khăn rồi. Dòng xe trên cả hai hướng thì đang xếp hàng dài và tốc độ lưu thông chậm. Khi mà lượng phương tiện tiếp tục tăng trong khoảng thời gian tới thì khả năng là dòng xe cũng sẽ còn kéo dài hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi khi mà chúng ta bước vào khung giờ cao điểm buổi chiều. Và quý vị đang có hành trình di chuyển qua khu vực này cũng nên chủ động giảm tốc độ từ xa, đi đúng phần đường làn đường của mình và tránh chen lấn vào những cái khoảng trống nhỏ, bởi khi mà hai phương tiện cùng tăng mật độ thì chỉ cần một điểm giao cắt bị dồn xe là cũng rất dễ kéo theo ùn chậm trên cả hai hướng. Và nhìn chung là tình hình giao thông chiều nay cũng đang bước vào thời điểm mà chuyển từ trạng thái thông thoáng sẽ sang đông dần, và với các cái tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm thì khi mà chúng ta di chuyển qua các cái nút giao thì cũng sẽ tăng cao, do phương tiện phía sau thì có thể sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi chiều, nhiều người sau một ngày làm việc thì bắt đầu có tâm lý là muốn nhanh chóng về nhà. Khi mà đường đông thì chỉ cần một vài phương tiện cố vượt lên, chuyển hướng đột ngột hoặc là chen vào những cái khoảng trống nhỏ thì cũng có thể làm cho việc di chuyển của tất cả mọi người bị lộn xộn hơn và phức tạp. Vì vậy với quý vị đang lưu thông, nếu mà gặp những cái đoạn đường đang đông, thay vì là chúng ta cố tìm cách vượt lên phía trước rồi bấm còi inh ỏi, thì chúng ta cứ bình tĩnh, kiên nhẫn, giữ khoảng cách và di chuyển đúng phần đường làn đường, quan sát tín hiệu và nhường nhau khi cần thiết. Di chuyển chậm hơn một chút nhưng chúng ta cũng sẽ giữ được sự ổn định và cũng sẽ giúp cho hành trình an toàn và dễ chịu hơn rất nhiều. Và thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tới thì khu vực ở trung tâm thành phố cũng sẽ có một hoạt động thể thao điện tử quy mô lớn. Do đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, hạn chế và cấm phương tiện tại một số tuyến đường. Từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026, hạn chế phương tiện lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026 cấm phương tiện lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2026 cấm phương tiện lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Rồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú, và căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông thì có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. Như vậy là trong thời gian tới là từ ngày 9 đến ngày từ ngày 9, 10 và ngày 11 thì sẽ hạn chế và cấm phương tiện kéo dài qua một số tuyến trong các khung giờ buổi tối. Và đây cũng là thời điểm mà lượng phương tiện tại khu vực trung tâm thường sẽ tăng. Vì vậy mà nếu quý vị có hành trình qua những tuyến phố như là Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ hoặc Đinh Tiên Hoàng, việc chủ động thay đổi lộ trình từ trước cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta đến gần khu vực cấm rồi mới tìm đường vòng. Và quý vị cũng lưu ý một điểm là thông báo nêu rõ thời gian cấm hạn chế phương tiện và có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn tùy tình hình thực tế. Và nếu có lịch trình di chuyển qua khu vực trung tâm thành phố trong những ngày mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 10 thì quý vị cũng nên kiểm tra lại tuyến đường trước khi mà xuất phát. Và khi mà gặp lực lượng làm nhiệm vụ tại các cái chốt phân luồng thì chúng ta cũng hãy chấp hành hướng dẫn, không cố đi vào khu vực đã được cấm hoặc là hạn chế, đặc biệt là vào buổi tối khi mà lượng phương tiện tập trung đông hơn thì các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức sự kiện thì cũng có thể gia tăng. Một số tuyến bị cấm thì lượng xe cũng sẽ có xu hướng là dồn sang các cái tuyến thay thế, nên các cái nút giao lân cận cũng sẽ tăng lên mật độ. Vì vậy chủ động đi sớm chọn tuyến thay thế và giảm tốc độ khi mà đến các nút giao đông phương tiện cũng là cách đơn giản nhất để chúng ta có thể tránh bị động trong hành trình di chuyển của mình. Và Hồng Nhung sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông tới quý vị trong các khung giờ tiếp theo.

0: Thưa quý vị, tham gia giao thông mỗi ngày chúng ta khó tránh khỏi những tình huống khiến mình bất bình tĩnh. Đường đông, chờ đèn đỏ lâu, xe phía trước đi chậm, một phương tiện bất ngờ chuyển làn, hay đơn giản là sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta mất bình tĩnh. Có người nóng giận rồi bấm còi liên tục, có người tranh cãi, thậm chí là có những hành động thiếu kiểm soát ngay giữa đường. Và đôi khi thì điều nguy hiểm lại bắt đầu từ chính vài giây chúng ta để cảm xúc lấn át lý trí. Vậy vì sao khi mà ngồi sau tay lái, chúng ta lại dễ nóng giận hơn? Làm thế nào để nhận ra mình đang mất bình tĩnh và kịp thời kiểm soát cảm xúc trước khi mà xảy ra một hành vi đáng tiếc? Trong chuyện phố chiều hôm nay, Hồng Nhung có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Tạ Khánh Linh, chuyên gia tâm lý học, giám đốc công ty cổ phần và đào tạo quốc tế POM để cùng phân tích câu chuyện này. Vâng, xin chào chị Tạ Khánh Linh ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung, xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyện phố chiều.
0: Vâng, trước khi mà đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời chị Tạ Khánh Linh và quý vị cùng nghe một số tình huống thực tế đã xảy ra trên đường phố thời gian qua.
2: Những mâu thuẫn trên đường đôi khi bắt đầu từ một va quẹt nhỏ. Chuyện không nhường đường hay cách ứng xử khiến bên kia cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng khi không kiểm soát được cảm xúc, những bất đồng tưởng như rất nhỏ có thể nhanh chóng bị đẩy thành hành vi nguy hiểm. Mới đây, ngày 15 tháng 9 năm 2026, trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Theo cơ quan chức năng, trước khi tai nạn xảy ra, chiếc Lexus do Nguyễn Văn Điện điều khiển đã lạng lách chèn ép một ô tô khác sau mâu thuẫn trên đường. Sau đó, chiếc Lexus dừng lại ở làn sát giải phân cách, khiến chiếc xe phía sau cũng phải dừng theo. Đúng lúc này, một xe khách 16 chỗ đi tới không kịp xử lý, đâm vào hai xe phía trước. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, ba phương tiện hư hỏng. Tài xế xe Lexus sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ mâu thuẫn giữa hai người lái xe, cách hành xử thiếu kiềm chế đã đẩy cả những người không liên quan vào tình huống nguy hiểm. Còn tại Hải Phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2026, một mâu thuẫn giao thông tại phường An Dương đã chuyển thành vụ hành hung giữa đường. Khi một xe tải đi qua khu vực tổ dân phố giữa Lương Quy, phía trước có ô tô Mazda CX-5 đỗ giữa đường gây cản trở giao thông. Trong lúc xe tải đi qua, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tài xế ô tô có hành động nhổ nước bọt vào tài xế xe tải. Ngay sau đó, ba người trên xe ô tô con xuống hành hung tài xế xe tải, khiến người này bị thương ở vùng mũi. Vụ việc đồng thời gây ùn tắc và ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Một tình huống khác xảy ra tại Hà Nội vào giữa tháng 5 năm 2026. Sau va chạm giao thông trước cổng trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ngôi Sao, Hà Nội, một phụ nữ đi xe máy đã tranh cãi với nam tài xế ô tô. Dù người đàn ông giải thích và xin lỗi, người phụ nữ vẫn có hành vi tát đá vào người này. Sự việc được người dân ghi lại và sau đó công an phường Yên Hòa đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh xử lý theo quy định. Từ chèn ép phương tiện, lời qua tiếng lại cho tới hành hung sau va chạm, điểm chung trong những vụ việc này là cảm xúc đã vượt khỏi giới hạn cần có khi tham gia giao thông. Chỉ một phản ứng thiếu kiềm chế có thể khiến một mâu thuẫn nhỏ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí gây nguy hiểm cho cả những người không liên quan.
0: Vâng, vậy điều gì đã xảy ra trong tâm lý của một người ở những giây phút như vậy? Và vì sao chúng ta lại dễ mất bình tĩnh sau tay lái? Và làm thế nào để kịp dừng lại trước khi mà cảm xúc dẫn tới một hành động nguy hiểm như vậy? Và đó cũng là nội dung mà Hồng Nhung muốn trao đổi với tiến sĩ Tạ Khánh Linh. Vâng, dưới góc độ tâm lý học thì điều gì khiến cảm xúc của một người dễ bị kích hoạt khi mà đang tham gia giao thông? Và những cảm xúc nào thường xuất hiện phổ biến nhất ạ?
1: Điều khiến một người dễ bị kích động khi tham gia giao thông, đầu tiên là do tính cách của người đó. Chúng ta cũng biết là có nhóm người thuần tính và có nhóm người thì nóng nảy. Và việc xảy ra va chạm trong quá trình tham gia giao thông là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với những nhóm người nóng nảy thì họ sẽ thường dễ xảy ra cáu gắt và khó chịu. Và cái điều thứ hai là có thể ở tại thời điểm đó họ đang ở một cái trạng thái tâm lý bất ổn, cảm xúc của họ đang không được cân bằng nên họ cũng sẽ dễ bị kích động. và những cảm xúc nào thường xuất hiện phổ biến nhất? Những cái cảm xúc mà thường xuất hiện nhiều nhất, đầu tiên á, phải nói đến là cảm xúc căng thẳng. Cảm xúc này ấy, là người lái xe đang điều khiển xe trong một thời tiết xấu hoặc là giờ cao điểm thì thường là người lái xe nào cũng sẽ rất căng thẳng. Cảm xúc thứ hai đó là cảm xúc bực bội. Khi chúng ta bị tạt đầu xe, chúng ta bị bấm còi inh ỏi hoặc là xe phía trước đi quá chậm. Và cảm xúc thứ ba là cái cảm xúc vội vã, sốt ruột. Nhất là trong trạng thái đang trễ giờ làm, đang có một cuộc hẹn rất quan trọng mà gặp phải tắc đường hoặc là một chuỗi các cái đèn đỏ thì thực sự là vô cùng sốt ruột. Và đó là những cái cảm xúc phổ biến nhất khi mà chúng ta tham gia giao thông.
0: Vâng, vậy trạng thái tâm lý mà trước khi bước lên xe thì ảnh hưởng như thế nào đến cách mà chúng ta phản ứng với các cái tình huống giao thông? Có phải là đôi khi mà nguyên nhân của một cơn nóng giận trên đường lại bắt đầu từ những cái áp lực xảy ra trước đó không ạ?
1: Trạng thái tâm lý tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến phản xạ, nhận thức và quyết định của người lái xe. Khi ngồi sau vô lăng, tâm lý đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm. Chỉ một thay đổi nhỏ về cảm xúc cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cách xử lý tình huống trên đường. Nếu rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực thì dễ dẫn đến phong cách lái xe hung hăng, thiếu kiểm soát như vượt ẩu, bấm còi inh ỏi, tạt đầu xe khác. Ở trạng thái buồn phiền lo âu thì đầu óc của người lái xe mải suy nghĩ về các vấn đề cá nhân, khiến cái khả năng quan sát bị suy giảm nghiêm trọng, sẽ không kịp thời phát hiện được người đi bộ hay người rẽ sang ngang. Điều này dễ gây nguy hiểm và có thể là dẫn đến tai nạn. Và tôi hoàn toàn đồng ý với câu hỏi là nguyên nhân của một cơn nóng giận trên đường là bắt đầu từ áp lực xảy ra trước đó. Đúng là như vậy. Bởi vì mỗi một cá nhân rời khỏi nhà, bước lên xe ở trong một trạng thái và mục đích hoàn toàn khác nhau, nên cách ứng xử các tình huống giao thông cũng khác nhau. Ví dụ, ngày hôm nay các anh chị bước lên xe đi làm trong một trạng thái rất vui vẻ, phấn khởi, hân hoan, bởi vì các anh chị biết chắc ngày hôm nay là ngày mình được quyết định tăng lương, hoặc các anh chị biết chắc rằng ngày hôm nay là mình đã hoàn thành và ký được một hợp đồng, và đâu đó có 5-10% hoa hồng, thì hôm đó các anh chị bước lên xe trong một trạng thái, một năng lượng cực kỳ là vui vẻ. Và với một năng lượng như vậy mà khi các anh chị gặp những cái tình huống không mong đợi xảy ra, thì thường chúng ta sẽ dùng cái năng lượng tích cực đó để chúng ta ứng xử với cái tình huống mà chúng ta gặp, thì đương nhiên là rất là nhẹ nhàng, dễ dàng bỏ qua cho nhau. Nhưng nếu hôm nay các anh chị bước ra khỏi nhà và đi lên xe, lái xe trong một trạng thái bực bội, ví dụ như lái xe đến trường đang để phải gặp giáo viên chủ nhiệm hoặc là gặp hiệu trưởng về những vấn đề của con ở tại trường, và những vấn đề này thì các anh chị thường xuyên được mời lên rồi, rất là mệt mỏi và phiền hà về cái việc này rồi, thì đương nhiên trong một trạng thái đó là một trạng thái đang không tốt. Kết hợp với việc trong quá trình đến trường mà các anh chị gặp một cái sự việc nào đó, thì lúc này chúng ta cũng sẽ dễ dùng cái cảm xúc đó để chúng ta ứng xử với những cái tình huống mà chúng ta không mong đợi.
0: Vâng, có cái một tình huống rất dễ gặp là chúng ta đang đi đúng phần đường này, đúng tốc độ này, nhưng bất ngờ lại có cái phương tiện cắt ngang, chuyển làn thiếu quan sát hoặc là chen vào phía trước. Trong những khoảnh khắc như vậy thì làm thế nào để người điều khiển phương tiện phân biệt được giữa phản ứng cần thiết để đảm bảo an toàn và phản ứng xuất phát từ sự tức giận ạ?
1: Vâng, tình huống này thì thường xuyên xảy ra trên đường, giống như kiểu chúng ta vẫn nói với nhau, mình không đâm họ mà họ đi ẩu lại tự va vào mình. Trong những khoảnh khắc như vậy, tôi hiểu rằng ai cũng rất là bực tức, nhưng chúng ta hãy nhớ và tự đặt câu hỏi này: việc chúng ta bực tức, bản chất người gây ra chuyện họ có biết chúng ta đang bực tức hay không? Và khi chúng ta bực tức thì cảm xúc ảnh hưởng đến bạn hay nó ảnh hưởng đến người bị bực tức? Và chắc chắn câu trả lời là khi bạn bực tức thì cái người mà bị bực tức ấy, họ không hề biết là bạn đang bực tức. Và cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ đến với chúng ta, chứ không phải nó đến với người bị bực tức. Chúng ta nhớ được cái thông điệp này thì tự bạn đã có thể kiểm soát được ngay hành vi của mình trước khi bạn muốn tức giận. Nó giống như việc nhà mình bị cháy.

0: cháy, khi bạn đi đâu đó về và bạn nhìn thấy nhà đang bùng bùng cháy lửa, thì việc đầu tiên là hãy tìm cách dập tắt ngọn lửa đó. Chứ việc đầu tiên không phải là đi hỏi nguyên nhân vì sao nhà tôi bị cháy. Cái nguyên nhân này làm sao ạ? Hỏi sau, tìm hiểu sau. Còn việc đầu tiên là phải chữa cháy cái đã. Cho nên việc tham gia giao thông cũng vậy. Chúng ta hãy ưu tiên sự an toàn của mình lên hàng đầu. Ưu tiên sự an toàn của những người xung quanh lên hàng đầu, thay vì bạn ưu tiên sự cãi cọ. Và bạn chỉ cần nhớ những điều này trong đầu thôi, thì chắc chắn khi xảy ra những tình huống không mong muốn, khi bị va chạm, thì chắc chắn là bạn sẽ có cách ứng xử tốt nhất cho chính mình và những người xung quanh.
1: Thưa chị, là có những cái dấu hiệu tâm lý hoặc là hành vi nào cho thấy là một người đang bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc khi mà tham gia giao thông ạ?
0: Những dấu hiệu tâm lý hoặc hành vi để chúng ta dễ dàng nhận biết một người lái xe đang bị mất kiểm soát cảm xúc. Đầu tiên là điều khiển xe bất thường và nguy hiểm thông qua các hành vi như bóp còi kéo dài, liên tục hoặc nháy đèn pha dồn dập vào xe phía trước, tăng tốc đột ngột, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe, lạng lách, đánh võng, đuổi theo hoặc cố tình đi sát đuôi xe khác, phanh gấp không cần thiết hoặc cố tình chắn xe của người khác. Đó là biểu hiện số 1. Biểu hiện số 2 là bộc lộ cảm xúc và cử chỉ rất là kích động, ví dụ như la mắng, chửi bới, lăng mạ hoặc là hét lớn qua cửa kính. Có các cử chỉ mang tính xúc phạm, đe dọa hoặc là khiêu khích. Biểu hiện cả trên khuôn mặt như là giận dữ, liên tục trừng mắt hoặc nhìn chằm chằm vào người đi đường với một cái thái độ rất là hằn học. Và cái dấu hiệu thứ ba đó là xung đột trực tiếp. Người lái xe làm sao ạ? Hạ kính xe xuống hoặc là dừng hẳn xe giữa đường, bước ra khỏi xe để tranh cãi, gây gổ. Hoặc là ném đồ vật từ trong xe ra ngoài, cố tình đâm húc vào xe người khác. Hoặc là chặn hẳn xe người khác lại, dừng lại xuống và có những hành vi làm sao ạ? Đánh nhau, thậm chí là lao hẳn vào xe của mình để lấy những cái đồ vật có thể có sẵn trong xe để gây ra những cái cuộc về bạo lực. Và cái hành vi, cái dấu hiệu thứ tư là thiếu chú ý, mất khả năng phán đoán, ví dụ như bỏ qua các tín hiệu giao thông cơ bản như là vượt đèn đỏ này, đi ngược chiều này, không bật đèn xin nhang, không bật sang đường, rồi không tuân thủ các cái biển báo, hoặc là di chuyển làn đường bị lệch lạc, rồi không làm chủ được tốc độ. Thì khi chúng ta tham gia giao thông mà chúng ta nhìn thấy những cái biểu hiện như vậy, thì đó là những cái biểu hiện của cái người lái xe đang ở trong một cái trạng thái cảm xúc không bình thường. Và nếu gặp những dấu hiệu trên thì giải pháp an toàn nhất đó là hãy giữ khoảng cách, không nháy đèn, không bấm còi đáp trả, chủ động nhường đường và chúng ta tránh tránh ra, nhường đường cho họ để họ vượt, hoặc là họ muốn làm gì thì chúng ta hãy đứng tạp vào lề đường. Làm được như vậy thì bản thân chúng ta đang giúp họ kiểm soát được cảm xúc. Và nếu như chúng ta lại đối đầu với họ bằng đúng cái cảm xúc mà họ đang đang có thì không khác nào mà chúng ta lại dùng gì ạ? Dầu để chúng ta chữa cháy. Và mục đích của chúng ta ở đây làm sao ạ? À, dùng nước để chữa cháy. Đó là dùng những cái năng lượng tích cực hơn, sự mềm mỏng hơn, nhã nhặn hơn để chúng ta ôn hòa với những cái cảm xúc mà người lái xe phía đối diện đang gặp phải.
1: Vâng, giả sử là có một người đang điều khiển phương tiện và nhận thấy mình thực sự rất bực bội, thậm chí là cảm xúc đang lên cao. Vậy trong tình huống đó thì họ nên làm gì ngay lập tức để hạ nhiệt và đưa bản thân trở lại trạng thái đủ bình tĩnh để tiếp tục di chuyển an toàn? Và có những kỹ thuật tâm lý đơn giản nào mà chúng ta có thể áp dụng ngay trên đường hay không ạ?
0: Vâng, trong tình huống như vậy thì bạn hãy nhớ bạn đang lái xe trong trạng thái rất không an toàn. Và khi bạn xác định được điều này, có nghĩa là bạn đã gọi tên được cảm xúc của mình ở thời điểm đó. Và trong nghiên cứu tâm lý ấy, khi mà đã gọi tên được cảm xúc của mình tại một thời

0: điểm thì có nghĩa là bạn đã giải phóng được 50% trạng thái cảm xúc đó rồi. Có nghĩa rằng là khi bạn đang lái xe trong một trạng thái cảm xúc bực tức và bạn đã nhận diện được nó là à, tôi đang ở trạng thái bực tức và tôi đang lái xe, thì khi bạn nhận diện, bạn gọi tên được cảm xúc này thì có nghĩa là bạn đã giải phóng được nó 50% rồi. Và cái kỹ thuật tâm lý đơn giản nữa tiếp theo để bạn giải quyết nốt 50% còn lại đó là gì ạ? Bạn hãy tạp xe hẳn vào lề đường. Bạn có thể ngồi trong xe hoặc bạn ra khỏi xe. Và lúc này bắt đầu làm gì ạ? Bạn hít thở thật sâu. Hít một hơi thở thật sâu vào, rồi thở ra từ từ. Và bạn đếm thật chậm. Đếm chậm đi ạ. Đếm ạ. Đếm chậm từ 1 đến 10. Đếm chậm nhé, chứ không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà đếm chậm. Và lại bạn đếm từ 10 đến 1. Bạn cứ đếm như thế. Và bạn tập trung vào hơi thở của mình. Hoặc có thể bạn cố tình làm mình đau. Ví dụ như bạn dùng tay, bạn bấu véo vào tay của bạn, vào đùi của bạn. Khi bạn làm mình đau là bạn đang tập trung mọi cảm xúc của bạn vào cái thứ bạn bị đau. Và lúc này thì sao ạ? Bạn đã bị phân tán, bị chi phối. Bạn không còn nhớ đến cái việc bạn đang bị tức giận nữa. Và nếu bạn làm được như vậy thì một điều vi diệu xảy ra, đó là cơn tức giận của bạn tự nhiên hết. Rất đơn giản đúng không ạ?
1: À, vâng, vậy việc kiểm soát cảm xúc của người điều khiển phương tiện thì có ý nghĩa như thế nào đối với tâm lý và sự an toàn của những người đi cùng, đặc biệt là trẻ nhỏ?
0: Vâng, kiểm soát cảm xúc của người điều khiển phương tiện nó có ý nghĩa quyết định về tính mạng của bản thân người đó và của người đi cùng. Còn đối với trẻ nhỏ thì nó có một ý nghĩa giá trị và lớn lao hơn rất nhiều. Đó là trẻ được hình thành thói quen và tính cách, thậm chí là nhân cách đạo đức của trẻ sau này. Có một sự thật chắc chắn rằng không bố mẹ nào dạy con là khi gặp những điều không mong muốn xảy ra, con hãy dùng bạo lực để giải quyết. Chắc chắn không bố mẹ nào giáo dục con như vậy. Nhưng chính những cách mà chúng ta đang bị mất kiểm soát cảm xúc khi chúng ta gặp những tình huống không mong đợi thì đó là cách chúng ta đang gián tiếp để dạy con. Bởi trẻ con học thông qua bắt chước và làm theo. Khi mà chúng ta tham gia giao thông và trên xe có trẻ nhỏ và xảy ra va chạm và xung đột thì chúng ta hãy nhìn con để ứng xử. Bởi vì cách mà chúng ta ứng xử bây giờ nó sẽ chính là hình ảnh của con chúng ta sau này.
1: Vâng, đúng vậy, là khi mà một người lớn nóng giận phía sau tay lái thì những người ngồi trên xe cũng có thể sẽ cảm nhận rất rõ sự căng thẳng đó. Với trẻ nhỏ thì trải nghiệm về một chuyến đi như vậy có thể còn tác động lâu hơn chúng ta nghĩ. Một người lái xe bình tĩnh cũng đang tạo ra một môi trường an toàn hơn cho những người đi cùng mình. Và vậy nếu muốn biến việc kiểm soát cảm xúc thành một thói quen, mỗi người thì có thể bắt đầu từ đâu? Và kiểm soát cảm xúc thì cũng sẽ cần trở thành một thói quen khi mà chúng ta tham gia giao thông đúng không ạ? Và nếu phải đưa ra một vài nguyên tắc đơn giản để mỗi người tự rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc trên đường thì chị sẽ muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả?
0: Tôi đồng ý với chị Hồng Nhung, kiểm soát cảm xúc cần trở thành một thói quen khi tham gia giao thông. Hay nói rộng hơn, kiểm soát cảm xúc phải trở thành một kỹ năng cần có đối với bất kỳ ai ở cuộc sống này. Và tôi cho rằng có những nguyên tắc rất đơn giản, chỉ cần các anh chị nhớ ghim trong não bộ của mình thì chúng ta có thể dùng được nó ngay khi chúng ta đang chuẩn bị mất kiểm soát. Đừng phóng tâm ra bên ngoài để tìm nguyên nhân, chỉ trích, trách móc, phán xét, mà hãy quay về bên trong và đặt câu hỏi rằng xảy ra tình huống như thế này thì nguyên nhân nào đến từ tôi, đến từ chính mình. Là hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, lúc nào cũng phải bình tĩnh. Và nhớ thêm một chi tiết nhỏ nữa là mình muốn người khác cư xử với mình thế nào thì hãy cho họ một thái độ như vậy. Không ai cáu giận với mình khi mình đang ở một trạng thái nhẹ nhàng và bình tĩnh. Điều thứ tư là hãy hít thở thật sâu trước khi phát ngôn.

0: chúng ta chỉ cần ghi nhớ những điều rất đơn giản như vậy ở trong não bộ của mình, ghi nó ở trong não bộ của mình, và những cái điều tuyệt vời này nó sẵn sàng bật sáng lên bất kỳ lúc nào khi các anh chị gặp những tình huống không mong đợi trong tham gia giao thông, thậm chí mở rộng hơn là trong cả cuộc sống sau này.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể và thiết thực của tiến sĩ Tạ Khánh Linh, chuyên gia tâm lý học, giám đốc công ty cổ phần và đào tạo quốc tế POM. Vâng, thưa quý vị, tham gia giao thông thì chúng ta không thể quyết định được người khác sẽ đi như thế nào, có mắc sai sót hay không, hay là con đường phía trước sẽ đông đúc đến mức nào. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình phản ứng trước những tình huống ấy. Một chút kiên nhẫn có thể giúp tránh một cuộc tranh cãi. Một vài giây bình tĩnh thì có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định an toàn hơn. Và quan trọng nhất, khi mà chúng ta đã lái xe, an toàn luôn cần được đặt cao hơn sự nóng giận hay là hơn thua ở trên đường. Còn trở lại với tình hình giao thông buổi chiều ngày hôm nay, mật độ phương tiện cũng đang tăng dần tại một số tuyến đường, đáng chú ý là khu vực ngã Nam Thiên Lôi, cả hai hướng trên trục Nguyễn Văn Linh hướng đi Hà Nội và hướng di chuyển đi về cảng, dòng xe cũng đã xếp hàng dài rồi tốc độ di chuyển khá chậm. Và đây cũng là thời điểm mà giao thông cũng đã bắt đầu có những sự gia tăng. Quý vị có hành trình qua những khu vực này cũng nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và hạn chế chuyển làn khi mà chúng ta thấy khoảng trống không đủ an toàn. Và chuyện phố chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Hồng Nhung trong chương trình chiều nay, từ những thông tin giao thông trên các tuyến đường đến câu chuyện về cách giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc khi mà tham gia giao thông. Hy vọng là sau mỗi hành trình chúng ta đều có thể về đến nơi an toàn, bình tĩnh và vui vẻ. Hồng Nhung xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình ngày mai.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Kính chào các thính giả và các bác tài thân mến, Khúc Hát Trên Đường lại bắt đầu lên sóng và đồng hành cùng với quý vị bằng những giai điệu âm nhạc thân quen. Hy vọng rằng là khoảng thời gian một tiếng đồng hồ phát sóng của chương trình sẽ mang đến cho mọi người những không gian thư thái hơn trên những hành trình gần xa, để từ đó chúng ta cũng bớt đi những sự cô đơn và những sự nhàm chán với công việc của mình chẳng hạn. Chương trình Khúc Hát Trên Đường thì bao giờ chúng tôi cũng mong rằng sẽ nhận được những yêu cầu thật nhiều đến từ tất cả các thính giả và các bác tài. Mỗi một yêu cầu âm nhạc là một món quà được vang lên, và nó cũng thể hiện rằng chúng ta đang có được một cái tâm trạng như thế nào đó, phải không ạ? Chia sẻ tâm trạng của mình với chương trình, với những người mà chúng ta quan tâm cũng là điều mà Khúc Hát Trên Đường với vai trò của mình sẽ là người chia sẻ cũng như là nhiều cầu nối giúp cho mọi người chúng ta gần nhau hơn. Cách thức quen thuộc chắc chắn là rất nhiều các thính giả chúng ta cũng đã nhớ rồi đúng không ạ? Số điện thoại, đường dây nóng để có thể gửi những yêu cầu âm nhạc đến với chương trình, đến với mọi người: 0225 361 0969. Một cách thức quen thuộc khác nữa, các thính giả cũng có thể gửi lời nhắn thoại, tin nhắn qua Zalo qua Trên Đường 0985 741 781. Cảm ơn những tình cảm yêu mến đến từ tất cả quý vị các bạn dành cho Khúc Hát Trên Đường. Ngày hôm nay thì vẫn là một ngày nắng nhiều đúng không ạ? Nắng cũng hơi rát một chút đấy ạ. Càng về thời điểm trưa thì nắng càng rát hơn. Mong rằng điều đó không khiến cho công việc của chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều, và lộ trình của các bác tài, các thính giả chúng ta vẫn bon bon và thuận lợi trên những cung đường. Và đương nhiên rồi, có những thông tin về giao thông thì mọi người chúng ta cũng đừng ngần ngại dành ít phút để cập nhật, chia sẻ về chương trình qua số hotline 0225 361 0969 ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu cho chương trình bằng một giai điệu âm nhạc đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Chiến, có số máy cuối là 8790, gửi tặng anh Trung, lái xe công ty Hoàng Anh, với ca khúc Vài Lần Đón Đưa, kèm theo một lời nhắn quen thuộc: chúc bạn lái xe an toàn và có một ngày nhiều niềm vui. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Khúc Hát Trên Đường mở đầu chương trình bằng ca khúc Vài Lần Đón Đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê qua tiếng hát của ca sĩ Subin và Hoàng Tuliver.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa lắng nghe giọng hát của Subin Hoàng Sơn với ca khúc Vài Lần Đón Đưa. Và với Khoa Trên Đường thì mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ có những thời điểm được ai đưa đó đưa đón trong lúc mà đường xá đông đúc, hoặc là những lúc mà chúng ta cảm thấy tinh thần không được thoải mái, không được ổn định để tham gia giao thông, đúng không ạ? Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những yêu cầu được gửi về từ các thính giả rồi. Có những giai điệu sôi động, bên cạnh đó thì cũng có những giai điệu mang chút trầm tư một chút. Đó chính là tính chất của Khoa Trên Đường. Đó chính là điều mà chúng ta thường ghi nhận khi lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả. Yêu cầu âm nhạc tiếp theo sẽ là ca khúc Người Hát Tình Ca. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này với yêu cầu của chị Hồng Anh. Chị đang sinh sống ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, gửi tặng chị Ngọc Vân đang công tác ở ngân hàng VIB với số điện thoại cuối là 1211. Với lời nhắn chúc chị một ngày nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình. Bây giờ thì mời tất cả.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có những giai điệu đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà mỗi khi mà vang lên ấy thì luôn cho chúng ta một cảm giác rất là mới, đúng không ạ? Có những điều đã qua, nhưng nếu như chúng ta vẫn còn vương vấn thì nó vẫn luôn luôn ở đâu xung quanh của chúng ta. Có thể những điều buồn, có thể là những niềm vui, nhưng quan trọng vẫn là hướng về phía trước. Những bản tình ca giống như người hát tình ca của Uyên Linh vừa mang tới cho cả thính giả. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc như vậy ạ. Tiếp tục chương trình với những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả. Và trước đó thì chúng tôi cũng muốn chuyển tới quý vị các bạn về thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ các hoạt động mở sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Theo đó thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo về phương án phân luồng tổ chức giao thông như sau. Trong các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2026 ạ, từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 10, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Và căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Đó là thông báo về phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tổ chức tại Hải Phòng. Chia sẻ để các thính giả của chúng ta cũng nắm bắt được ạ. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Ca khúc tiếp theo trong chương trình Quá trên đường ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả có nick Zalo tên là Nguyễn Quyên. Ca khúc mà bạn mang đến cho chương trình Quá trên đường ngày hôm nay mang tên Xuân Thì, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, với lời nhắn gửi tặng các thính giả nghe đài và gửi ông xã Lâm với số máy cuối là 9879, với lời nhắn chúc anh có chuyến công tác thành công và bình an, em luôn ở bên anh. Vâng, cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc Xuân Thì qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Vâng, thưa quý vị, hữu Quỳnh để ý rằng là từ đầu chương trình đến bây giờ mới qua hai ba ca khúc thôi, nhưng mà vẫn có cái gì đó hơi trùng trình một tí, cảm giác các ca khúc mà các thính giả yêu cầu hơi tâm trạng đúng không ạ? Hay là mùa thu làm cho mọi người chúng ta tâm trạng theo và những giai điệu âm nhạc thì nó thể hiện cho cảm xúc của chúng ta ở thời điểm này ạ. Với những yêu cầu âm nhạc tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng đến từ các thính giả. Và đừng quên ạ, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị đó là 0225 3610 969. Và số điện thoại Zalo Quá Trên Đường là 0985 741 781 ạ. Ca khúc tiếp theo trong Quá Trên Đường sẽ là cũng là một giai điệu mang mát về mùa thu ạ. Yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Hoàng Giáp ạ. Ca khúc mà thính giả yêu cầu đó là Mùa Thu Nhớ Em. Đó. Quỳnh đoán thì cũng đúng đúng thôi. Cứ mùa thu đến thì mọi người chúng ta lại có một cảm xúc nó khác khác hơn so với mùa hè đúng không? Mùa hè sôi động mà, mùa thu thì có gì đấy nó lại dịu dàng, nó chậm lại một chút, cái cảm xúc của chúng ta cũng lắng đọng hơn thì phải. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Mùa Thu Nhớ Em, một sáng tác bởi Sĩ Luân và Hoàng Hà qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi. Yêu cầu bạn Hoàng Giáp

gửi tặng tới các thính giả, và đặc biệt là bà xã Lan Phương ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, với lời nhắn là chúc em tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc. À, hôm nay là sinh nhật của bà xã. Và nhân đây thì Hữu Quỳnh cũng xin chúc tất cả các thính giả chúng ta có sinh nhật trong ngày hôm nay, đón một sinh nhật, một tuổi mới, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn bình an. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với Mùa Thu Nhớ Em.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối cho những giai điệu vang lên trong khuôn trên đường ngày hôm nay sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Ngọc Hải có gửi yêu cầu âm nhạc qua Zalo khuôn trên đường. Ca khúc mà thính giả yêu cầu đáp ứng mang tên Bình Minh. Với ca khúc này thì lời chúc mà thính giả mang đến đó chính là chúc toàn thể anh em lái xe đất cảng Hải Phòng luôn luôn vạn dặm bình an. Chúc các thính giả nghe đài vui vẻ. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Bình Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Nghĩa do nam ca sĩ Đan Trường thể hiện.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khoa Trên Đường được phát trên sóng FM 102,2 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Như đã chia sẻ với các thính giả, nếu như chúng ta đang muốn lắng nghe những yêu cầu âm nhạc hoặc là muốn gửi tặng những giai điệu đến những người mà chúng ta quan tâm, mọi người có thể chia sẻ về chương trình qua hai cách thức: gọi điện qua số máy là 0225 361 0969, hoặc là để lại lời nhắn qua trang Zalo Khoa Trên Đường với số điện thoại là 0985741781. Tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Muộn Màng Là Từ Lúc. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Nguyễn Hương với số máy cuối là 2311 để gửi tặng tất cả các thính giả. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn, nghe nhạc vui vẻ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Muộn Màng Là Từ Lúc.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Muộn Màng là từ lúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Tiếp theo sau đây sẽ là một sáng tác của Vũ và Dear Jane với nhan đề mang tên Những Lời Hứa Bỏ Quên. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số máy cuối là

5778 cho mình gửi tới các anh chị em ban biên tập chương trình qua trên đường cùng các thính giả. Chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, và chúc các bác tài, các thính giả tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Những Lời Hứa Bỏ Quên qua tiếng hát của Vũ.

Và sau đây sẽ là một yêu cầu âm nhạc và cũng là một giai điệu rất quen thuộc mà chúng ta đã được nghe trong thời gian vừa qua của cô ca sĩ Hà Nhi. Ca khúc mà thính giả với số máy cuối là 1873, bạn Huyền My gửi tới chương trình mang tên Tiêu Dao Tuyệt Nhất. Một nhạc phẩm nhạc ngoại lời Việt gửi tặng tới bạn Thúy Hồng với số máy cuối là 1271. Với lời nhắn là mình biết bạn thích ca khúc này nên mình gửi tặng bạn. Thế thôi. Và chúc bạn sẽ có một ngày làm việc nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời hai bạn cũng như là các thính giả chúng ta cùng đến với giọng hát của Hà Nhi với bài hát Tiêu Dao Tuyệt Nhất.

Dạ vâng ạ, cuộc sống cần lắm những tinh thần lạc quan như vậy đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta có đủ mục tiêu để hướng tới, để chạm tới, để thực hiện được những điều mà chúng ta mong muốn thì không khó khăn nào làm chùn bước nản lòng chúng ta cả, phải không ạ? Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc mang tên Ánh mắt biết cười, yêu cầu âm nhạc đến từ anh Thành, thành viên hội lái xe anh em lái xe Ninh Bình. Gửi tất cả các bác tài và các thính giả, chúc mọi người có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với Ánh mắt biết cười, một sáng tác và thể hiện bởi Quang Hùng Mastery.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc Anh Mắt Biết Cười. Và bây giờ thì lại tiếp nối một không khí âm nhạc cũng đang rất rộn ràng. Nhiều giai điệu mà chúng ta nghe trong chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay phần lớn là những bản ballad nhẹ nhàng. Thêm vào đó là những giai điệu sôi động hơn một chút, nhưng vẫn là một bản sắc rất riêng của mỗi người, phải không ạ? Tiếp nối chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc. Chúng tôi sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe trực tiếp đến từ một thính giả đang đợi máy đầu dây bên kia. Hữu Quỳnh và Khoa Trên Đường xin chào thính giả.
1: Xin chào Hữu Quỳnh cùng toàn thể ekip chương
0: Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh là...
1: mình là Hà Nhất.
0: Dạ, anh Hà Nhất ạ. Vâng, em nhớ rồi. Hôm nay thì mình đang kết nối với chương trình ở đâu đấy ạ?
1: mình đang ở phường Dự Chiểu, khu vực Tây Hải Phòng đấy.
0: Dạ vâng, công việc hôm nay tốt không anh?
1: Nói chung là vẫn ổn, không
0: Dạ.
1: có gì thay đổi cả.
0: Vâng, phải phải hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Hôm nay nắng nhiều thì công việc chắc là cũng thuận lợi anh nhỉ?
1: Đúng rồi, thì
0: Dạ.
1: bây giờ nó không mưa thì công việc nó cũng trôi chảy đều đều thôi, nhưng mà mấy 2 ngày hôm nay nó nắng nắng quá, nắng chói quá.
0: Nắng rát quá đúng không? Chỉ có vào bóng râm thôi là lúc đấy chúng ta thấy hơi mát mát một tí, chứ còn ra ngoài nắng quá. Vâng, nắng như thế này thì cũng ảnh hưởng đến đi lại của các bác tài. Mà chúng ta mà làm việc ở ngoài trời lâu thì cũng cảm giác là hơi hơi oải một tí anh nhất nhỉ.
1: Nói chung là với các bác tài đi xe 2 bánh thì là vất vả
0: Vâng.
1: đấy.
0: mỗi mỗi mỗi một loại hình thì lại có vất vả riêng. Đương nhiên là ngồi điều hòa ô tô thì bao giờ cũng khác rồi. Nhưng mà nói chung là chúng ta đã là cùng là người tham gia giao thông thì cái áp lực sẽ là áp lực chung thôi. Hôm nay thì anh Nhất có gửi gắm gì tới chương trình không ạ?
1: Mình nhờ Hữu Quỳnh cùng chương trình phát giúp mình cái ca khúc mà Tôi Người Hải Phòng của Xuân Bình ấy.
0: Dạ.
1: Khá lâu lâu rồi
0: Nghe
1: mình
0: không thấy
1: nghe
0: xuất
1: cũng
0: hiện đúng
1: cũng nhớ nhớ
0: không? Lâu lâu rồi ông thấy là ca khúc được yêu cầu từ các thính giả, thời gian thì yêu
1: lắm.
0: cầu rất nhiều nhưng sau đó hình như là các thính giả nghe nhiều rồi muốn đổi khẩu vị. Hôm nay thì lại là giai điệu quen thuộc mà chúng ta đã từng nghe rất nhiều, đó chính là Tôi Người Hải Phòng. Có lẽ nhắn gì không anh Nhất?
1: Ơi là nhắn là chúc toàn thể cái chương trình cùng với Hữu Quỳnh một ngày làm việc vui vẻ. Chúc
0: Dạ.
1: các bác tài là đi an toàn, về may mắn và gia bình an. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn cô thư ký cho anh kết nối với Hữu Quỳnh nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh nhất một lần nữa ạ. Chúc anh một ngày nhiều niềm vui và công việc hiệu quả, tham gia giao thông an toàn ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ đến với giai điệu quen thuộc. Đó chính là Tôi Người Hải Phòng, một sáng tác và thể hiện của nhạc sĩ Xuân Bình.

0: với các thính giả. Mong rằng là mọi người chúng ta tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng với Khoa Trên Đường vào mỗi số phát sóng hàng ngày để gửi những yêu cầu âm nhạc, lắng nghe những yêu cầu âm nhạc, lắng nghe cả những món quà mà chúng ta nhận được từ những người thân của chúng ta nữa. Hy vọng rằng là không gian âm nhạc ngày hôm nay đã giúp cho các bác tài chúng ta thư giãn hơn trên hành trình phía trước, giúp cho tất cả các thính giả có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cùng với âm nhạc, để bây giờ chúng ta lại tiếp tục bắt tay vào công việc, tiếp tục với những hành trình của mình một cách thuận lợi và bình an. Ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng dài, mọi người giữ gìn sức khỏe ạ. Và bây giờ thì Hữu Quỳnh cùng Khoa Trên Đường xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh để mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
2: Chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
1: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
3: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe, cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
1: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
4: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
5: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. Để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh.

0: trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần. Không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
1: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Thế cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
0: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
2: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận và các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
0: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin.

tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường. Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong nhà trường. Nhưng khi rời khỏi lớp học, đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Không khó để bắt gặp học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, vượt đèn tín hiệu hoặc vội vàng băng qua đường khi tan học. Những hành vi ấy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cho thấy việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà. Đây sẽ là nội dung của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường ngày hôm nay. Để bài học an toàn giao thông thành thói quen, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào giờ cao điểm, trước cổng trường, không khó để bắt gặp cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để đón con. Trên đường, tình trạng học sinh dàn hàng ngang, tháo mũ bảo hiểm sau khi rời khỏi cổng trường, thậm chí phóng nhanh, lạng lách khiến những người cùng tham gia giao thông không khỏi lo ngại. Từ thực tế quản lý và giáo dục học sinh, thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải cho biết, những vi phạm trong học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý chủ quan và hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện hay dàn hàng ngang, nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ trở thành thói quen và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Đối với các em học sinh thì nguy cơ lo ngại nhất đó là các em học sinh rất là chủ quan, và đặc biệt là với những em học sinh đầu cấp, ngay từ đầu thì phải rà soát rất chặt chẽ đối với phụ huynh học sinh để cho học sinh đi đúng cái phương tiện. Các em đến trường thì các em phải đội mũ bảo hiểm của nhà trường. Bước đầu thì cũng có những em không đội mũ xong đi gần trường mới đội mũ. Các thầy cũng nắm được cái tình hình như vậy, có những cái khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì cũng phân công các đồng chí trực tại các vị trí đó để một phần là để giám sát và một phần cũng để nhắc nhở các em.
0: Bên cạnh ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, điều kiện thực tế trên tuyến đường các em đi học cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về sự cẩn trọng. Tại tuyến đường Đồng Hòa, hiện đang thi công hầm chui nút giao gầm cầu Lãm Khê, nhiều xe tải và phương tiện trọng tải lớn thường xuyên lưu thông qua đây. Vào giờ tan học, lượng phương tiện tăng cao khiến việc quan sát, đi đúng phần đường và giữ khoảng cách an toàn càng trở nên cần thiết. Thầy giáo Đinh Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hòa cho biết.
2: Hiện nay, thành phố đang triển khai cái dự án đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10. Thì tại khu vực cổng trường là nằm trong dự án trọng điểm của thành phố, nên là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường cũng ảnh hưởng đến cái việc giao thông đi lại của học sinh nhà trường. Phường Kiến An cũng như là Sở Xây dựng đã tiến hành cấm biển cấm xe vào 3 cái khung giờ, nên là cái tình hình về ùn tắc giao thông là có giảm. Tuy nhiên là vẫn còn có những cái thời điểm là ùn tắc cục bộ. Tới đây thì là khi mà dự án sẽ tiến hành sát vào trường Đồng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp một số khó khăn nữa, và cái vấn đề này thì cũng đã được nhà trường là tờ trình lên trên Sở Giáo dục và lên Ủy ban nhân dân phường Kiến An.
0: Từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn

0: Yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường không chỉ là giúp học sinh nhớ quy định, mà quan trọng hơn là biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi được hướng dẫn cách quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường, kiến thức an toàn giao thông mới từng bước chuyển thành kỹ năng và thói quen. Thầy giáo Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết.
1: Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc là các buổi ngoại khóa thì nhà trường sẽ lồng ghép cái việc tuyên truyền và phổ biến các cái quy tắc giao thông cũng như là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh. Chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã có các chuyển biến. Ví dụ như là những học sinh vi phạm thì chúng ta thông báo về gia đình. Nhà trường cũng thực hiện cái việc là kỷ luật mang tính chất giáo dục, tức là tham gia vào cái việc là đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể lớp, rồi viết bản kiểm điểm hoặc là thực hiện cái việc lao động công ích, rồi tham gia các cái buổi học rèn kỹ năng về kiến thức về pháp luật thay vì nói suông là chỉ phạt thôi. Nhà trường cũng thực hiện một cái điều nữa là nêu gương từ phụ huynh, tức là xử lý cái trách nhiệm của người lớn khi mà giao xe trái phép nhằm tạo cái thói quen xấu cho con trẻ của chúng ta.
0: Với mục tiêu giúp học sinh ghi nhớ các quy định và để các em biết tự điều chỉnh hành vi, chủ động bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông, việc các nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức giáo dục an toàn giao thông, tăng cường những hoạt động gắn với đặc điểm giao thông tại địa phương là cần thiết. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hải 1, xã Kiến Hải, chia sẻ. Việc đưa các tình huống giao thông thực tế vào bài giảng và tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành vi của học sinh.
2: Tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng những hình ảnh trực quan, sinh động là các con dễ nhớ nhất, qua những cái tiểu phẩm để các con biết được, ví dụ như là đi qua ngã tư là chúng ta phải xử lý như thế nào, hoặc là khi đi xe đạp gặp ngã ba, ngã tư thì các con cũng phải xử lý như thế nào, hoặc là giao thông đông người thì các con cũng phải biết cách phòng tránh để tránh cái xảy ra tai nạn. Và cũng qua các cái kênh Zalo thì cũng trao đổi với phụ huynh, thì bố mẹ cũng phải cùng phối kết hợp và phải làm gương cho con.
0: Từ những bài học trên lớp, việc rèn luyện cần được tiếp nối bằng các hoạt động cụ thể trong đời sống học đường. Những mô hình như cổng trường an toàn giao thông, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ học sinh với văn hóa giao thông hay các buổi sinh hoạt chuyên đề có thể tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, nhắc nhở và hỗ trợ nhau thực hiện đúng quy định. Thầy giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết, khi học sinh được giao trách nhiệm tuyên truyền, được trực tiếp tham gia xây dựng những quy tắc ứng xử trong tập thể, các em có thêm cơ hội để tự nhìn nhận hành vi của bản thân, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.
3: Để các em học sinh tích cực trong việc nhắc nhở nhau, tuyên truyền chấp hành các quy định về giao thông, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thường xuyên liên tục tuyên truyền nhắc nhở đến các em, phổ biến những kiến thức để cho các em có những nắm bắt vững hơn về an toàn giao thông. Thì kết hợp với việc đó, nhà trường xây dựng một bộ tiêu chí thi đua chi tiết đến các chi đoàn, đến từng đoàn viên, và kết hợp với việc đó là tổng kết đánh giá hàng tháng và tạo ra một cái phong trào thi đua hưởng ứng việc thực hiện an toàn giao thông cho mỗi một đoàn viên, cho mỗi một chi đoàn. Kết quả được tổng kết hàng tuần, hàng tháng, và các em đã thực hiện về cơ bản là tốt việc này.
0: Mặt khác, giáo dục an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học. Những hành vi của người lớn, đặc biệt là cha mẹ và người thân, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách học sinh nhìn nhận và thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Nếu các em được dạy phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhưng hàng ngày lại chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện hay không đội mũ bảo hiểm, thì bài học trên lớp sẽ khó tạo được sự chuyển biến bền vững. Cô giáo Trần Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng bày tỏ.
4: Phụ huynh làm gương, con sẽ ghi nhớ rất là lâu, kể cả là các bé nhà trẻ. Bập bẹ biết nói thôi nhưng mà con đã nhớ rồi, thì con sẽ nhớ mãi và con sẽ không quên được. Thì tôi nghĩ là nếu như phụ huynh là người nêu gương, cô giáo là người nêu gương, thì kết quả đạt nhất đối với lại trẻ mầm non, trẻ sẽ được học cách tham gia giao thông an toàn ngay từ buổi ban đầu.
0: Cùng với giáo dục và nêu gương, công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng cần được triển khai phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những buổi tuyên truyền cần được gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp, giúp các em hiểu rõ quy định, hậu quả và trách nhiệm của mình. Thiếu tá Trần Huy Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho các em học sinh, hầu hết tất cả các trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thế thì để cho các em dễ hình dung và dễ hình thành cái thói quen giao thông trên đường thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nội dung kiến thức vào trong các bài giảng thực tế hơn, các ví dụ về các vụ tai nạn thông rồi các lỗi vi phạm phổ biến, để qua đó giúp cho các em đã hình thành nên được các cái kỹ năng lái xe an toàn. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm một nội dung, đó là hãy bật kỹ năng lái xe an toàn, giúp cho các em đến trường được an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, để bài học an toàn giao thông thành thói quen của học sinh cần được kết nối trong một quá trình giáo dục thống nhất. Nhà trường cung cấp kiến thức, tổ chức thực hành và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Gia đình duy trì việc nhắc nhở, nêu gương. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính quyền địa phương quan tâm tổ chức giao thông, cải thiện điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường học. Quan trọng hơn, học sinh cần được trao cơ hội để chủ động thực hành và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Khi việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng lại trước đèn đỏ hay nhường đường cho người đi bộ trở thành những việc làm thường ngày, khi ấy, bài học an toàn giao thông mới thực sự phát huy hiệu quả. Đến đây, chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
0: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra thông báo phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Cụ thể, từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày 9, 10, 11 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Kỳ Đồng đến ngã tư Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Phan Chu Trinh đến ngã ba Trần Phú. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, tháng 9 năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 45 người, bị thương 36 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 4 vụ, tăng 4 người chết, giảm 10 người bị thương. Thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, Công an phường Kinh Môn vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, nhân dân và học sinh. Nội dung tập trung vào kiểm tra phương tiện, tư thế điều khiển xe, quan sát, chuyển hướng, nhường đường, chấp hành đèn tín hiệu, biển báo khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, ngã tư Quán Hương trên địa bàn xã An Hưng là nút giao cắt giữa tỉnh lộ 354 và tuyến đường liên xã, cách chân cầu Khuể khoảng 2 km. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây luôn đông đúc, trong khi nút giao lại đang tồn tại một số bất cập về hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận thực tế tại ngã tư Quán Hương, trong các khung giờ cao điểm, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, các phương tiện vận tải lưu thông nhiều, yêu cầu bảo đảm an toàn tại khu vực này càng được đặt ra rõ hơn. Cụ thể, gần nút giao Quán Hương tập trung nhiều trường học, gồm trường mầm non Nguyễn Truyền Mỹ, tiểu học Lê Đức Tín và trung học cơ sở Lê Khắc Cẩn. Do đặc thù địa bàn xã Thuần Nông nên phần lớn các em học sinh đều tự điều khiển xe đạp đến trường đi qua ngã tư này. Trong khi đó, hiện cụm công nghiệp An Thọ Chiến Thắng đang trong quá trình thi công nên lưu lượng xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển nhiều, khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp khi đã xảy ra một số vụ va chạm tại đây. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, trưởng Công an xã An Hưng cho biết, cùng với những vấn đề về lưu lượng phương tiện thì những bất cập về hạ tầng tại ngã tư Quán Hương cũng là yếu tố đáng lo ngại.
7: Đây là một cái điểm phức tạp trên địa bàn xã. Bất cập hiện nay ở đây là nút giao giữa trục đường tỉnh lộ 354 với trục đường liên xã. Lưu lượng phương tiện thì rất lớn, nhất là các loại xe tải, xe khách, rồi xe đạp điện của học sinh. Nhưng mà cái ngã tư này là chưa có đèn điều khiển giao thông. tầm nhìn tại một số hướng thì còn bị hạn chế, thiếu hệ thống biển báo nguy hiểm, gương cầu. Một số hộ dân hai bên đường thì còn bán hàng che khuất tầm nhìn. Vào giờ cao điểm buổi sáng học sinh đến trường và giờ tan tầm thì nút giao thông thường ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
0: Một nút giao thông tập trung cao mật độ phương tiện nhưng lại chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thiếu hệ thống cảnh báo, gờ giảm tốc, khiến ngã tư Quán Hương tiềm ẩn nhiều nỗi lo đối với người tham gia giao thông, đặc biệt các em học sinh khi di chuyển qua đây. Trước thực trạng này, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, trưởng công an xã An Hưng đưa ra những kiến nghị để bảo đảm an toàn giao thông.
7: Thứ nhất là chúng tôi đã kiến nghị với Sở Xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, kiến nghị với Sở Xây dựng và trực tiếp thì chúng tôi cũng kiến nghị Phòng Cảnh sát Giao thông nghiên cứu và lắp đèn tín hiệu, bổ sung những cái biển báo vạch dừng, gờ giảm tốc, gương cầu tại các cái nút giao. Hai là bố trí lực lượng phân luồng vào giờ cao điểm, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn tại khu vực này. Thứ ba là chúng tôi vận động xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang, bán hàng rong che khuất tầm nhìn. Tiếp theo đó là đề nghị nhà trường phối hợp nhắc nhở học sinh qua nút giao này.
0: Trong khi chờ đợi đơn vị chức năng khắc phục những bất cập về hạ tầng, bổ sung điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại ngã tư Quán Hương, Công an xã An Hưng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết để người tham gia giao thông đi lại an toàn. Còn đối với bản thân mỗi người dân cũng cần chú ý cẩn trọng khi đi qua điểm giao cắt này để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Trưởng Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh phát thanh giao thông THP tần số 102.2MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị cùng đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 0225 361 0969 hoặc trang fanpage kênh giao thông FM 102.2MHz luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn, thông suốt. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế nổi bật sẽ có trong 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18 giờ 40. Tiền sản giật là một trong những biến chứng thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. 10 phút trong chuyên mục chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 18 giờ 45, mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý và cách chủ động theo dõi trong thai kỳ. Sự giao thoa giữa âm nhạc đương đại Việt Nam và các chất liệu lịch sử, văn học, văn hóa dân gian đang tạo nên một dòng chảy nghệ thuật rực rỡ và giàu bản sắc. Nhiều nghệ sĩ đã khéo léo thổi hồn vào giai điệu những câu chuyện ngàn năm, đưa thính giả ngược dòng thời gian về với cội nguồn. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua 30 phút chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102.2MHz.
9: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
10: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
9: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
10: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ôi, anh, chuyện gì đấy?
9: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
10: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
9: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
10: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
9: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiên Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, Tiên Phong.
11: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
13: Giờ cao điểm.
12: Giờ cao điểm.
0: Hoài Thương và Hữu Quỳnh cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong khung giờ cao điểm trên tần số FM 102,2 MHz để cập nhật và chia sẻ liên tục những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Như thường lệ thì hai cách thức để chúng ta tương tác thông tin, quý vị vui lòng gọi về số 02253610969 hoặc có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúc quý vị sẽ có được những lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta bước vào giờ cao điểm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các tuyến đường đang tăng lên về lưu lượng xe và nhiều khu vực lượng xe đã lấp đầy các nút rào. Các phương tiện chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều điểm đang có đà chậm lại. Trước giờ cao điểm đến 60 phút thôi, chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả có phản ánh về một sự cố của xe container gặp phải ở dốc cầu Bính hướng đi Thủy Nguyên. Các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua dốc cầu Bính hướng đi Thủy Nguyên có xe container gặp sự cố cản trở giao thông. Mọi người qua lại khu vực này chúng ta chú ý quan sát. Cảm ơn tin báo từ các thính giả. Tuyến đường Lạch Tray đương nhiên rồi đang tăng lên từng phút một. Các phương tiện chúng ta đang di chuyển với tốc độ chậm hơn ở các khu vực điểm giao, và chúng ta đã hình dung ra phần nào đó áp lực lại dồn về phía khu vực ngã tư cầu Vượt thôi. Các xe chúng ta sẽ đi chậm ở khu vực này. Trước giờ cao điểm lên sóng thì nút giao ngã tư cầu Vượt đã đông đúc hơn rất nhiều. Ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì các xe chúng ta di chuyển được hơi chậm một chút, không có trạng thái ùn dài đâu ạ. Các phương tiện chúng ta đang đi khá nhịp nhàng ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, chỉ hơi chậm một chút thôi. Hướng về phía ngã ba Công Niệm giao thông cũng thuận lợi, nhưng mà chiều ngược lại thì sẽ không được như chúng ta mong đợi. Trạng thái ùn vẫn đang diễn ra ở phía ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi do áp lực cao. Đối với trục đường Miếu Hai Xã bây giờ thì chỉ tương đối đông thôi. Quan trọng nhất là chúng ta đang di chuyển được, dù là những xe ô tô dừng đỗ hai bên đường là tương đối nhiều đấy ạ, sẽ gây ra những sự cản trở nhất định cho các phương tiện khi mà đi qua. Các xe chúng ta đi được nhưng vẫn bị cản trở do tình trạng xe ô tô dừng đỗ nhiều. Ở phía đường An Đồng thì lượng xe tương đối đông. Qua cái điểm cổng trường bây giờ là bắt đầu có nhiều sự xáo trộn hơn, và trên đường thì bóng dáng các em học sinh di chuyển về nhà cũng khá là nhiều đấy ạ. Các xe đi qua các khu vực điểm giao chúng ta chú ý. Ở phía ngã ba đường An Đồng 351 thì thời điểm này mới tăng nhẹ thôi, chưa có áp lực, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Vòng xoay hồ xe Nguyễn Văn Linh cũng đang tăng lên về lưu lượng xe, vẫn đi được và cũng chưa khiến cho mọi người chúng ta phải chờ đợi trong trạng thái quá dây xe, áp lực cao. Một số những cung đường mà chúng ta di chuyển ở thời điểm này vẫn đang tập trung nhiều sự gia tăng ở các khu vực trục đường chính trước. Đó là những khu vực mà sẽ tăng sớm, giảm muộn, và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ dần cảm nhận được trạng thái gia tăng về áp lực. Mật độ tăng lên đồng nghĩa với tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ bị chậm đi và thậm chí là còn phức tạp ở một số những điểm giao cắt nữa.
1: Trong khi đó thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Thì lúc này lưu lượng phương tiện trong quá trình di chuyển ở trên tuyến đường Mê Linh cũng đang có những sự sôi động nhưng chưa khó. Các bác tài vẫn có thể lưu thông được. Ngã tư cầu Lạch Tray thì cũng đã đông đúc xe rồi. Dòng phương tiện tập trung đông hướng ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Lúc này thì đang đi chậm và chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Còn đối với quá trình di chuyển của quý vị thính giả khi lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua ngã tư Tam Kỳ hướng về khu vực này thì dòng xe cũng chưa khó đâu. Về cơ bản thì hai hướng từ ngã tư Tam Kỳ đi ngã tư An Dương cũng như hướng ngược lại thì các bác tài chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Tình giao thông thời điểm hiện tại ở khu vực phía đường Tô Hiệu cũng đã có sự đông đúc qua khu vực ngã tư Cột Đèn rồi tiến tới khu vực ngã tư Hồ Sen. Chúng ta cũng đi chậm qua ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, các bác tài cũng chú ý khi di chuyển tại khu vực này. Còn thời điểm hiện tại thì chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực ngã ba Cầu Niệm. Chúng ta sẽ lắng nghe xem là liệu khu vực này có những khuyến cáo gì cần sự lưu ý từ các bác tài. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
2: Vâng, chào chị Hoài Thương, anh Hữu Quỳnh và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng di chuyển đi về khu vực cảng. Thời điểm này tình hình giao thông ở trên đoạn tuyến đang khá căng thẳng, tình trạng ùn và chậm đã kéo dài từ khu vực cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba Cầu Niệm và tiếp tục hướng về khu vực ngã năm Thiên Lôi với những phương tiện mà đang có hành trình để di chuyển đi về phía cảng. Đây đang là một đoạn đường mất khá nhiều thời gian để chúng ta có thể di chuyển trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để hướng di chuyển đi về phía ngã ba Cầu Niệm, lượng phương tiện cũng có sự gia tăng nhưng chỉ tập trung về các khu vực dừng chờ đèn thôi. Và khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm. Và đáng lưu ý là tại khu vực ngã ba Cầu Niệm mà việc di chuyển về hướng cảng gặp rất nhiều khó khăn. Đây là khu vực mà có nhiều phương tiện quanh rẽ từ khu vực đường vòng Cầu Niệm để di chuyển ra rồi hướng về phía cảng. thì khi mà các phương tiện có nhu cầu quay đầu hoặc chuyển hướng thì việc mà thực hiện thao tác này cũng mất khá nhiều thời gian, trong khi điều kiện mà lượng xe đang đông và có những thời điểm kéo dài qua cả khu vực tim đường, khi mà một phương tiện phải chờ để quay đầu hoặc là rẽ sang hướng khác thì phía sau lập tức là cũng sẽ bị dồn ứ lại, càng khiến cho tình hình giao thông ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh càng thêm căng thẳng. Và nếu mà lượng xe tiếp tục tăng trong những phút tới thì khu vực này cũng sẽ còn phải chịu thêm rất là nhiều áp lực. Và đây cũng là điểm mà quý vị điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, khi mà lộ trình di chuyển của quý vị theo hướng di chuyển đi về cảng đang xảy ra tình trạng ùn kéo dài từ khu vực cầu An Đồng để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Và với việc mà quý vị và các bạn di chuyển qua đoạn tuyến đang xảy ra tình trạng ùn như vậy thì quý vị hãy hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh thôi, tránh bấm còi inh ỏi, thúc giục các xe phía trước thì cũng khiến cho tình hình giao thông ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng càng thêm căng thẳng và tiềm ẩn những rủi ro va chạm khá cao. Với lộ trình di chuyển đang xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy, quý vị hãy di chuyển đúng phần đường làn đường của mình và nhường nhịn nhau qua những cái điểm giao cắt để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn. Thời tiết buổi chiều nay hôm nay cũng khá mát mẻ, điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy thì vì vậy mà nguyên nhân khiến cho tốc độ di chuyển giảm chủ yếu là đến từ mật độ phương tiện tăng vào giờ cao điểm. Và nếu mà quý vị và các bạn di chuyển theo hướng về cảng Hồng Nhung, xin được nhắc lại một lần nữa là quý vị và các bạn khi mà di chuyển vào quả tuyến này cũng xác định trước rằng hành trình này cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường, đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển theo hướng từ cầu An Đồng để di chuyển về khu vực ngã ba cầu Niệm, cũng cần chủ động giảm tốc độ và giữ đúng hướng di chuyển, tránh chuyển làn liên tục để tìm những khoảng trống để có thể lách lên trước, cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro va chạm khá cao trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, Trần Thu với chị Hoài Thương.
1: Cảm ơn chị Hồng Nhung với những diễn biến giao thông tại khu vực ngã ba cầu Niệm. Như vậy là lúc này thì chúng ta đang gặp khó trong quá trình lưu thông hướng về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Mật độ giao thông cao và chúng ta đang đi rất là chậm tại khu vực này. Rất mong rằng các bác tài, các thính giả thì cũng sẽ hết sức lưu tâm để có những cái sự kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi tại đây, bảo đảm được lộ trình lưu thông an toàn. Còn quá trình di chuyển ở các khu vực khác, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ các thành viên của các hội nhóm lái xe. Như là anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức, có cho biết ngã 6 Quán Chữ rồi tuyến đường Trường Chinh tương đối tấp nập. Anh Dậu thì thông tin trên tuyến đường 351 qua chợ Minh Kha đang khá nhộn nhịp. Còn anh Thức thì phản ánh ở ngã ba cao tốc Đình Vũ đang đông xe, chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Anh Long, thành viên diễn đàn cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư cây sang Petro về khu vực cầu gỗ thì đang đông theo thời điểm tại khu vực này. Các bác tài cũng chủ động với thông tin trên để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn khi mà chúng ta có cung đường di chuyển tại đây. Chúng tôi cũng xin được thông tin tới quý vị và các bạn thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về việc phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Theo đó thì từ 9 giờ đến 18 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 10, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông thì có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những phút đầu của giờ cao điểm đã cho thấy được những áp lực nhất định khi chúng ta lưu thông lúc này ở các trục đường chính, những điểm giao cắt. Chúng ta đang càng ngày càng mất thời gian hơn. Phía khu vực ngã ba cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi vẫn là lộ trình khó hơn cả. Và bây giờ thì các tuyến đường khác cũng đã bắt đầu cho thấy cái trạng thái dục dịch tăng lên rất nhanh về mật độ. Tuyến Trường Nguyên Hãn, trục đường Tô Hiệu, rồi phía Lạch Chay, tuyến Chùa Vẽ, Đình Vũ đang tăng lên từng phút một. Các phương tiện chúng ta sẽ cần kiên nhẫn khi đối mặt với một giờ cao điểm buổi chiều, bao giờ cũng sẽ có sự căng thẳng hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào 15 giờ chiều ngày hôm nay thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.140 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.070 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Theo điều chỉnh thì giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.700 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 28.250 đồng một lít. Dầu diesel giảm 590 đồng một lít còn 29.120 đồng một lít, trong khi đó dầu mazut tăng 700 đồng một lít lên 21.090 đồng một kg. Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng một lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã có 6 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel tiếp tục giảm sau 3 phiên tăng. Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 1 tháng 10 vừa qua, giá xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng một lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.569 đồng một lít. Tương tự, giá bán xăng E10 RON 953 tăng 102 đồng một lít. Ở chiều ngược lại thì giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng một lít. Trong khi đó thì giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng một kg. Như vậy là kỳ điều hành lần này Liên Bộ Công Thương Tài chính đã tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, trong đó thì cơ quan điều hành đã tăng hơn 1.000 đồng đối với xăng E5 RON 92 và E10 RON 95. Những thông tin về tình hình giao thông ở một số những lộ trình xa chúng tôi cập nhật từ các thính giả cho biết là ở phía đường vành đai 3 trên cao địa bàn Hà Nội đang đi khá là khó khăn theo hướng Linh Đàm về phía cầu Thanh Trì. Do mật độ cao, di chuyển rất là chậm chạp và mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi qua khu vực này. Và đến phải tới gần khu vực đầu cầu Thanh Trì thì mới hết ùn được. Các phương tiện chúng ta cũng sẽ chú ý kiên nhẫn để lưu thông qua khu vực tuyến đường vành đai 3, một tuyến trọng điểm của địa bàn thủ đô, lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc về tình hình giao thông. Tuyến đường vành đai 3 thì là những tuyến đường khác cũng mang tới cho mọi người những áp lực rất lớn khi di chuyển vào giờ cao điểm chiều trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có những tuyến đường xa hơn, có những khu vực nào các thính giả đi qua có thêm thông tin về giao thông, đặc biệt là những cảnh báo rủi ro, vui lòng chia sẻ đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy là 0225 3610969 hoặc tương tác qua trong fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
3: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây anh nhìn này, đường thì đông, thế mà

0: Mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
2: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
2: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
2: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
2: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
4: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
3: Không đi lùi trên cao tốc.
4: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Vâng, quý vị thính giả thân mến, thời điểm này chúng ta sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông. Lúc này thì phóng viên Tú Anh đang tác nghiệp trên tuyến quốc lộ 10. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là trong buổi chiều ngày hôm nay, tình hình giao thông tại đây đang có những diễn biến ra sao. Xin mời chị Tú Anh ạ.
9: Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương. Xin chào quý vị thính giả. Hiện tại thì tôi vừa có lộ trình tác nghiệp trên tuyến quốc lộ 10, đoạn từ cầu gỗ về ngã ba giao giữa tuyến quốc lộ 10 và lối rẽ vào Ủy ban dân phường Hồng An, tức là trục đường tỉnh 351. Mật độ giao thông ở trên đoạn tuyến này đang khá cao. Ở tuyến đi lưu thông ở đây cũng không lớn nên các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng đang đi với vận tốc vừa phải thôi. Khi mà di chuyển qua đây thì đường bụi cũng sẽ là yếu tố khiến cho tầm nhìn của chúng ta sẽ bị hạn chế đi. Các bác tài chúng ta chú ý thêm nữa thì tầm nhìn của mọi người cũng sẽ bị hạn chế do là cường độ ánh sáng cũng đang yếu đi rất nhanh. Các bác tài có thể hãy bật đèn xe cá nhân của mình lên để có được tầm quan sát tốt nhất. Khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư cầu gỗ thì chúng ta sẽ phải di chuyển chậm thôi. Ở đây có nhiều người điều khiển xe máy bằng các con đường khá tùy tiện, thậm chí còn có các phương tiện xe bánh đi ngược chiều nữa. Diện tích lưu thông thì không lớn, lượng xe trọng tải lớn di chuyển cũng đang khá nhộn nhịp nên các bác tài cần phải cẩn trọng hơn khi mà di chuyển qua làn tuyến này. Tại khu vực ngã ba giao giữa tuyến quốc lộ 10 và lối rẽ vào Ủy ban dân phường Hồng An thì ở đây mật độ giao thông cũng đang khá đông và các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất lộn xộn. Việc mà các bác tài chúng ta chú ý khi mà quanh rẽ sang đường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhất là khi phải đi song song với những phương tiện xe hai bánh rồi xe bánh quành rẽ sang đường lộn xộn tùy tiện ở khu vực này sẽ gây ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm ở trên đường. Mong rằng các bác tài di chuyển quanh điểm giao cắt thì chúng ta sẽ mở rộng tầm quan sát hơn để có thể bảo đảm an toàn. Đến buổi chiều khi mà ít phút trước quốc lộ sát qua thì mật độ giao thông khá nhộn nhịp và hai bên đường vẫn có tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Tại khu vực ngã tư Quán Toan thì lượng phương tiện cũng đang tăng nhanh theo hướng từ cầu Kiền về và hướng từ đường Hùng Vương khu vực Nhật Bản Hải Phòng di chuyển về khu vực này. và tại khu vực trên đường ngã tư Quán Toan cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Trong khi mật độ giao thông ở giờ cao điểm tại các điểm giao cắt như ngã tư Quán Toan hay tuyến quốc lộ 10 đều tăng cao thì vẫn rất cần sự cẩn trọng của các lái xe khi mà di chuyển. Đặc biệt là chúng ta đi qua những điểm giao cắt thì sẽ phải hết sức chú ý mở rộng tầm quan sát nhiều hơn, đèn xe cá nhân của mình lên để có được tầm quan sát tốt nhất. Và hy vọng rằng trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi lộ trình của quý vị cũng sẽ đều an toàn và có sự thuận lợi hơn trong ít phút tới. Còn bây giờ sẽ là Hồng Thu với chị Hoài Thương ạ.
8: Cảm ơn chị Tú Anh với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến quốc lộ 10. Chiều ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang ở ngưỡng tương đối tấp nập qua các khu vực điểm giao cắt. Chúng ta cũng chú ý để có những sự cẩn trọng trong quá trình di chuyển, bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Còn đối với lộ trình của các bác tài ở các khu vực khác thì chúng ta cũng sẽ hỗ trợ và cập nhật thêm những thông tin về giúp chúng tôi để mọi người có thể là có những cái thông tin nhanh chóng kịp thời trên tần số FM 102.2 MHz.
10: 17:20 chiều, cái nắng thì vẫn còn đó. Và bây giờ mới là những sự gia tăng lên về lưu lượng xe ở các tuyến, những trục chính. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những không gian để lưu thông an toàn hơn. Ở phía tuyến đường Tôn Đức Thắng thời điểm này thì các phương tiện đang di chuyển khá ổn đấy ạ. Chúng ta đi từ phía cầu Cơ Điện để về ngã ba Sở Dầu, chú ý ở các khu vực điểm cổng trường học. Còn mà đỗ xe thì không có sự đáng ngại. Đường Bạch Đằng, quý vị các bạn, chúng ta đang đi chậm ở cái đoạn nối hai cây cầu, cầu Thượng Lý, cầu Lạc Long đấy ạ. Đoạn này thì các xe chúng ta đang phải lưu thông chậm do áp lực cao. Ngã tư Bạch Đằng xe đông chúng ta đi được. Ở phía ngã tư An Dương bây giờ thì cũng đang đông xe. Đi qua khu vực này thì chúng ta cũng không gặp khó, nhưng trạng thái đông như thế này thì cũng khiến cho các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ hơi chậm ở phía ngã tư An Dương. Vòng xoay Lương Phong Nguyễn Bỉ Khiêm, sự tăng lên mật độ xe chưa đủ làm khó các thính giả đâu ạ, chúng ta vẫn đi được. Ngã tư Quán Mau bây giờ thì cũng đang đông xe, chủ yếu là trên trục Lạch Tray là chính thôi. Di chuyển ở thời điểm này cũng khá nhịp nhàng. Còn ở phía ngã tư Thành Đội thì các xe chúng ta yên tâm là áp lực cũng chưa đủ lớn. Các hướng đi qua khu vực này chúng ta có thể di chuyển được. Phía ngã tư Cầu Vượt là bây giờ là đã có trạng thái dày xe rất nhiều. Vẫn là cái hướng chủ đạo là hướng trung tâm và phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào. Bao giờ cũng vậy, các xe chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Tri Phương đã bắt đầu chậm rồi. Các xe chúng ta đi qua khu vực trường Cấp 2 Hồng Bàng, chú ý các em học sinh tan, phụ huynh dừng đỗ gây cản trở giao thông ở phía trục Nguyễn Tri Phương. Khi mà chúng ta rẽ vào đình Tín Hoàng ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Ở phía trục đường Mê Linh thì các phương tiện chúng ta thời điểm này cũng đang lưu thông chậm về hai khu vực điểm giao, ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và phía ngã tư Hồ Sen. Dòng xe thì chưa nối dài, nhưng mà không gian của chúng ta đang mỗi lúc một hẹp hơn, hạn chế đi rất nhiều khoảng không gian di chuyển của chúng ta rồi do mật độ xe đang gia tăng cao. Chị Thảo Hát Lĩnh cho biết là ngã ba Nguyễn Trãi về cây xăng Tân Tiến trên quốc lộ 5 mật độ xe lúc này cũng đang đông để trùng với thời điểm công nhân đang tan tầm. Các phương tiện đi qua khu vực cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng chúng ta chú ý thận trọng, và các khu công nghiệp khác nữa, những điểm qua lại khu công nghiệp nhà máy bao giờ cũng sẽ có những sự lộn xộn và phức tạp hơn rất nhiều. Mọi người cũng tranh thủ di chuyển qua đường, rồi những sự xung đột lộn xộn về tình giao thông cũng sẽ không thể tránh khỏi được. Các bác tài lưu ý chọn. Ở phía khu vực ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang là lộ trình rất chậm chạp với chúng ta. Hãy chú ý đoạn này các phương tiện chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều sự khó khăn hơn. Đường Tô Hiệu ngã tư Hồ Sen để về ngã tư Thành Đội chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ khá chậm chạp. Ngã tư Hồ Sen về ngã tư Thành Đội trên tuyến đường Tô Hiệu áp lực xe thời điểm này cũng đang mức rất là cao. Tuyến Nguyễn Trường Tộ chúng ta đi từ cầu Lõm Khê để về nút giao 351, anh Bằng diễn đàn tin tức ít phút trước cũng chia sẻ là giao thông tốt, các phương tiện chúng ta di chuyển được, chỉ tương đối ở các khu vực điểm giao thôi. Có những thông tin mới hơn, các bác tài các thính giả tiếp tục đồng hành hỗ trợ cùng với chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi trước khi mời quý vị các bạn lắng nghe một giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ cùng đến với một kết nối trực tiếp, một điểm nóng về tình giao thông, đó là tuyến đường Đình Vũ. Ở thời điểm hiện tại thì trên trục đường Đình Vũ áp lực xe đang cao và di chuyển đang khá chậm chạp ở một số những cái điểm như là ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, ngã ba cao tốc, ngã ba Mạc Thái Tổ hướng về trung tâm. Đang là thời điểm mà gia tăng áp lực xe lớn và lượng xe đang gia tăng rất là nhanh ở trên cái đoạn tuyến này. Không ít các bác tài nhiều khi là chúng ta cũng rất là sốt ruột và cũng lo ngại nữa, lo ngại là khi đi qua một số những điểm như là ngã ba cao tốc chẳng hạn, lượng xe rất là dày, xung đột giao thông cũng rất nhiều. Dù là lực chức năng tổ chức để điều tiết phân luồng giao thông nhưng tình hình giao thông phức tạp đòi hỏi các phương tiện sẽ cần phải thận trọng hơn đi qua ở những thời điểm cao điểm như lúc này. Và cụ thể tình hình giao thông như thế nào thì phóng viên Phương Liên sẽ có những thông tin để cập nhật tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Phương Liên ạ.
11: Vâng, Vũ Quỳnh, ở khu vực tuyến đường Đình Vũ buổi chiều ngày hôm nay đang xảy ra trạng thái di chuyển rất là khó khăn qua khu vực nút giao ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao cắt đường Đình Vũ. Và theo quan sát của tôi lúc này là có vẻ như đã xảy ra một vụ va chạm giao thông ở ngay khu vực đảo chuyến theo hướng từ khu vực nút giao cao tốc để di chuyển về khu vực vòng xoay. Hiện tại thì áp lực giao thông đang rất cao và bản thân tôi cũng rất là khó quan sát ở thời điểm này. Thì lúc này thì dòng xe dồn về từ khu vực cảng hướng đi về đường Chùa Vẽ rất đông và xe ùn dài. Những phút vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết cho các phương tiện ở khu vực nút giao ngã ba cao tốc theo từng nhịp. Chính vì vậy mà có những lúc thì các bác tài cũng sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cũng rất là lâu để di chuyển qua khu vực ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao cắt đường Đình Vũ, đặc biệt là hướng từ khu vực đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi xuống đường Đình Vũ. Xe cũng xếp hàng dài theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và điều này là cần thiết, bởi vì áp lực giao thông cao như thế này, nếu không có sự điều tiết thì chắc chắn là sẽ xảy ra tình trạng ùn cục bộ qua khu vực nút giao, đặc biệt là khi trạng thái giao thông vẫn đang tiếp tục có những sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng áp lực giao thông. Dòng xe vẫn đang di chuyển được qua khu vực đảo xoay ngã ba cao tốc nhưng rõ ràng là di chuyển tương đối chậm. Và theo quan sát của tôi lúc này thì ở ngay khu vực vòng xuyến thì có một phương tiện là xe container 40 feet đang dừng đỗ ở ngay sát với đảo giao thông, gây cản trở theo hướng từ khu vực ngã ba cao tốc để chiều đi về đường Chùa Vẽ. Ở bắc tài có bật đèn cảnh báo, đèn nháy vàng nhưng chưa rõ là do có nguyên nhân là do có va chạm hay là một sự cố giao thông, bởi vì tại hiện trường lúc này chỉ có một phương tiện là xe container dừng đỗ ở đây thôi và phương tiện không quan sát thấy có những phương tiện khác. Và lúc này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết cho các xe, cho nên là các bác tài lưu ý là di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chính vì trạng thái giao thông qua khu vực ngã ba cao tốc đang chậm chạp và khó khăn như vậy cho nên là ngã ba Đại Kinh Đình Vũ cũng rất khó theo chiều đi về cảng Đình Vũ. Và tương tự như vậy thì ở khu vực nút giao Mạc Thái Tổ các phương tiện cũng đang di chuyển chậm và áp lực theo sự điều tiết của đèn tín hiệu và cảnh sát giao thông. Thì hy vọng rằng những phút tới thì các bác tài sẽ có được những lộ trình thuận lợi và an toàn hơn, và tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin về trạng thái giao thông trên trục đường Đình Vũ trong những phút tới đây. Xin được trở lại phòng thu với anh Hữu Quỳnh.
10: Cảm ơn chị Phương Liên với tình hình giao thông ở trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ hướng trung tâm. Khó thì khó rồi, nhưng quan trọng nhất là mọi người chúng ta có thể chủ động được hành trình của mình hay không, có cẩn trọng được hay không để chúng ta tránh được những sự phức tạp gia tăng và những rủi ro như va chạm và quyệt giao thông trong lúc mà đường xá rất chật hẹp và mật độ thì rất là cao ở trên tuyến đường này. Phức tạp giao thông là luôn luôn hiện hữu với những giờ cao điểm khi mật độ xe gia tăng cùng một lúc, cùng thời điểm trên trục đường này hướng về trung tâm thành phố. Ở phía ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông lúc này thì chưa làm khó các thính giả đâu ạ, chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường, giao thông đang khá ổn định. Còn với phía khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm bây giờ thì chúng ta cũng đang đi chậm hơn do xung đột giao thông ở khu vực đảo xuyến, các phương tiện chúng ta cũng đối mặt với sự tăng lên về mật độ xe, đã bắt đầu chậm hơn khi đi qua khu vực vòng xoay này. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Còn những thông tin nào chúng tôi bỏ sót hay không, và đương nhiên vẫn cần đến những sự hỗ trợ rất nhiều từ các thính giả trên những hành trình gần xa, những tuyến đường quốc lộ cao tốc, và bất kỳ những thông tin khuyến cáo cảnh báo giao thông nào hay đơn giản đó là một gợi ý thuận lợi, quý vị các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ cùng với Giờ Cao Điểm chiều. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến mới về tình hình giao thông. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc mang tên Lý Giải, một sáng tác của Hoàng Dũng do chính anh thể hiện.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác và thể hiện bởi Hoàng Dũng ca khúc Lý Giải. Đúng là trong cuộc sống này thì có nhiều điều chúng ta cũng không thể lý giải được, đúng không ạ? Có những thứ mà nó diễn ra chúng ta cũng không nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra theo một cái cách mà như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận điều đó thôi. Mong rằng là đối với tất cả quý vị thính giả thì mọi chuyện xảy ra nó cũng đã là một cái lẽ tự nhiên rồi. Và chúng ta vẫn nói rằng là nếu như mà tất cả mọi chuyện trên đời này nó không thuận theo ý ta thì nó lại có một ý nghĩa khác, đó là thuận theo ý trời. Thế nên là khi đã thuận theo ý trời thì thôi, chúng ta cứ vui vẻ chấp nhận, đúng không ạ? Nghĩ mọi việc nó theo một cái chiều hướng tích cực hơn. Còn bây giờ thì trở lại

0: với những diễn biến về tình hình giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin tiếp tục được chia sẻ bởi nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Đúng này thì với lộ trình của anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức cho biết, trên tuyến đường 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ đi về ngã tư Long Thành, lượng xe đang tương đối tấp nập. Anh Long thì có phản ánh ở phía cảng Vật Cách thì vừa có tàu đi qua trên tuyến đường Hùng Vương nên có tình trạng dồn lại một chút lưu lượng phương tiện. Anh Chiến, thành viên HLX cho biết là ngã tư Núi Đèo đang khá tấp nập. Còn chị Thảo thì có phản ánh thông tin ở phía trung tâm phường An Dương, tức là trên khu vực tuyến đường 351 ở phía ngã tư Cầu Giấy thì lượng xe cũng khá nhộn nhịp thôi. Anh Cường, thành viên HLX cho biết là quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương cũng đang khá tấp nập, lưu lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này các bác tài cũng sẽ lưu ý khi di chuyển. Và thời điểm hiện tại thì với một số những cái khu vực mà có tình trạng họp chợ thì người dân cũng tranh thủ là trên đường trở về nhà ghé qua những khu vực này và mua thực phẩm cho bữa tối, thế nên là cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông. Tình hình giao thông ở phía khu vực cầu Bính, chúng tôi cũng nhắc lại là dốc lên cầu hướng Thủy Nguyên thì có một xe container gặp sự cố, và đến bây giờ thì bác tài đã khắc phục xong hay chưa? Nếu mà thính giả nào có lộ trình đi qua khu vực này thì có thể là hỗ trợ giúp thông tin về cho chương trình để chúng ta có được những cái thông tin cập nhật trong quá trình di chuyển tại khu vực cầu Bính. Còn với các khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ vòng thu của chương trình. Ví dụ như là đường Mê Linh đã đông hơn so với những phút trước rồi, phía đường Nguyễn Đức Cảnh đi vào thì vẫn đi được, nhưng mà từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để xuôi về khu vực ngã tư Hồ Sen thì lượng xe đang tập trung cao và đi chậm tại đây, các bác tài cũng chủ động. Tình giao thông ở phía ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, các bác tài cũng sẽ mất khá nhiều thời gian chờ đợi trên trục đường Trần Nguyên Hãn để hướng ra ngã tư Tam Kỳ. Còn ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray thì vẫn như vậy thôi, chưa có những thông tin cải thiện. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Tình hình di chuyển của các bác tài ở phía khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố thì lượng xe trên trục đường Nguyễn Tri Phương lúc này chúng tôi cũng đang ghi nhận khá là đông đấy ạ. Chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua điểm giao cắt ngã tư Bưu điện. Còn tình giao thông ở phía khu vực nút giao cao tốc Đình Vũ có ghi nhận va chạm giữa một xe container và một xe ô tô con ở sát với vòng xuyến, cản trở hướng di chuyển về tuyến đường Chùa Vẽ, tức là hướng về trung tâm đấy ạ. Dòng xe đang ùn qua khu vực vòng xuyến và chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý trong quá trình di chuyển qua đây. Lực lượng cảnh sát giao thông đội số 3 cũng đang hướng dẫn điều tiết các phương tiện ở các điểm giao cắt trên trục đường Đình Vũ và Chùa Vẽ để hạn chế tình trạng xung đột trong quá trình lưu thông và những cái khó khăn của mọi người. Nên cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý và cân nhắc trong quá trình di chuyển đi theo sự hướng dẫn điều tiết để có thể là bảo đảm an toàn.
1: Tuyến đường Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương vẫn đang ồn đi khó với các thính giả. Chúng ta chú ý cũng giống như tuyến đường Mê Linh vậy. Đường Mê Linh bây giờ thì để chúng ta di chuyển qua tuyến đường này không hề đơn giản một chút đâu cả. Áp lực rất là cao rồi. Các phương tiện chỉ có thể cải thiện được tốc độ khi qua được ngã tư Hồ Sen để hướng ra tuyến đường Hồ Sen thôi. Từ ngã tư Hồ Sen mà chúng ta lại rẽ về phía ngã ba Hàng Kính Tô Hiệu, ngã tư Thành Đội thì lại đối mặt với một cái đoạn áp lực khác. Các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Ngã tư Cột Đèn xe cũng đang đông, chủ yếu tập trung ở trên trục Tô Hiệu là chính thôi. Đường 359 qua nút giao V-Ship thì thời điểm này các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, khá là dễ dàng để đi qua khu vực nút giao này. Ngã năm Trần Nguyên Hãn các phương tiện chúng ta đi được ạ. Đông xe một chút theo chiều đi về phía cầu Niệm nhưng không khó. Cầu Võ Nguyên Giáp chúng ta cũng đi được bình thường, dưới phía dưới vòng xoay Phạm Văn Đồng giao thông đang ổn định, không có gì đáng ngại cả. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông bây giờ thì xe đang có đôi chút phần áp lực gia tăng so với thời điểm trước rồi. Các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm hướng đi Lê Thánh Tông, ngã ba Chùa Vẽ đang có áp lực cao, các phương tiện đi chậm theo hướng đi về phía Lê Thánh Tông. Nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ chúng tôi ghi nhận là cũng chỉ tương đối thôi. Nếu có đông thì là đông trên trục 351 là chính. Còn trục Nguyễn Trường Tộ thì các phương tiện chúng ta di chuyển được ổn định và cũng khá nhịp nhàng. Một chút trạng thái đông xe khi chờ đèn, không có gì đáng ngại cả. Đối với vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang duy trì lượng xe đông. Đi qua khu vực đảo Xuyến thì vẫn có xung đột nhưng nhịp nhàng. Chỉ là chúng ta sẽ chờ đèn lâu hơn một chút khi mà lượng xe tăng lên như thế này. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được, chỉ là sự chờ đợi lại tiếp tục được kéo dài lên khi mà lưu lượng xe gia tăng cao. Một số những trục đường khác đang đi rất là tốt, như là phía khu vực trục đường quốc lộ 17B qua chợ Ngõ Dương, anh Cường Hát Lĩnh cho biết là giao thông ổn định, các phương tiện đi được ạ. Có tấp nập một chút qua khu vực chợ thôi. Anh Chiến Hát Lĩnh có cho biết là ngã tư Núi Đèo cũng đang khá tốt khi chúng ta có lộ trình đi qua. Ngã tư Núi Đèo bây giờ cũng đang ổn. Chị Thảo thì có chia sẻ ở phía trung tâm phường An Dương thì như chúng tôi đã vừa nhắc tới, đó là tấp nập thôi qua cái điểm giao. Các phương tiện chúng ta cũng chưa phải đối mặt với khó khăn đâu. Trên phía trục đường Đình Vũ bây giờ đi qua vòng xoay cao tốc thì chúng ta sẽ cần phải đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để phục vụ cho việc giải quyết hiện trường của một vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe ô tô con di chuyển qua đảo xoay. Đảo xoay này chúng tôi ghi nhận thời gian vừa qua là rất nhiều những vụ va chạm giao thông, va quệt giao thông khi các phương tiện chúng ta đi vào những giờ có điểm đông xe đấy ạ. Đây là một điểm rất dễ va chạm nếu như các phương tiện là chúng ta không chú ý nhường nhịn nhau mà cứ mong người khác nhường nhịn mình thì rất là khó, và nguy cơ va chạm luôn hiện hữu và gia tăng nhiều hơn khi mà chúng ta đi vào đúng giờ cao điểm như thế này, lượng xe đang tập trung rất là cao. Một số những khu vực như ở phía đường Tôn Đức Thắng qua ngã tư Quy, bây giờ thì phóng viên Lâm Ngọc cũng sẽ có thông tin để chia sẻ với quý vị và các bạn. Mời chị Lâm Ngọc ạ.
2: Vâng, xin chào anh Lưu Quỳnh và chị Hải Trương. Xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Ác Quy. Lượng xe phương tiện lưu thông trong buổi chiều ngày hôm nay đang duy trì ở ngưỡng khá đông và tấp nập. Nếu như so với mọi ngày thì theo quá trình khảo sát của tôi thì lượng xe hôm nay thì cũng có đông và tăng hơn đôi chút theo cả hai chiều hướng về cảng và chiều đi Hà Nội. Trong đó thì xe tải trọng lớn vẫn chiếm phương tiện chủ yếu thôi. Và những phương tiện xe ô tô cá nhân thì không quá đông đúc. Và mặc dù là trong giờ cao điểm chiều thì lượng xe có tăng. Theo hướng quốc lộ 17B về đây thì lưu lượng xe cũng đang khá đông khi dừng chờ đèn. Và lúc này thì ngoài trời đã bắt đầu tối dần rồi, tôi thấy là cường độ ánh sáng giảm khá nhanh. Cũng các phương tiện thì cũng đã bật đèn xe để có cái sự quan sát tốt hơn. Tại đây thì vẫn có những cái tình trạng phương tiện xe hai bánh di chuyển sang làn ô tô tương đối là mất an toàn. Nhất là trong cái khu vực dừng chờ đèn tín hiệu thì không quá rộng rãi. Tuy nhiên thì những phương tiện xe bánh mà chúng ta vẫn đứng dừng chờ của các phương tiện đi thẳng xung đột với các phương tiện rẽ, quanh rẽ, dẫn đến việc là nhiều phương tiện xe bánh như chúng ta còn dừng đỗ tương đối là mất an toàn. Đây cũng là một trong những cái yếu tố mà mọi người cần phải đặc biệt chú ý trên trục quốc lộ 5 nội thành Hải Phòng khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển chung một phần đường làn đường với nhau, có những cái thời điểm mà lượng xe quá đông, có những cái xe ô tô cá nhân di chuyển sang làn hai bánh, những cái phương tiện xe bánh mà chúng ta cứ di chuyển lộn xộn thì thực sự là một trong những yếu tố và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra va chạm. Lúc này thì tình hình giao thông qua khu vực ngã tư Ác Quy về cơ bản thì vẫn duy trì được cái trạng thái ổn định. Tuy nhiên thì lượng xe cũng có tăng hơn so với các thời điểm khác trong buổi chiều nay. Nên rất mong mọi người sẽ hết sức chú ý và bảo đảm cho mình những cái quãng đường hành trình lưu thông thật an toàn và thuận lợi, tránh xảy ra những yếu tố xung đột trên đường. Xin nhờ lại phóng viên Nguyễn Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Lâm Ngọc với thông tin vừa rồi. Không có gì đáng ngại khi đi qua khu vực ngã tư Ác Quy cả. Thậm chí là còn tương đối ổn định và thuận lợi với các thính giả nữa. Ở các trục đường như Nguyễn Văn Linh thì không được như vậy đâu ạ. Các xe chúng ta sẽ đi chậm ở khu vực ngã năm Thiên Lôi. Hướng về cảng thì vẫn ùn. Từ ngã ba Cầu Niệm hướng đi Hà Nội chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm. Ngày hôm nay có vẻ trục đường này thì cũng so với những ngày cao điểm thì cũng đã phần nào cho thấy được cái trạng thái giảm hơn, bớt áp lực hơn. Nhưng mà sự ùn ứ thì vẫn luôn hiện hữu ở cái đoạn ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi rồi. Ở trên khu vực trục đường Điện Phủ chúng ta đi qua nút giao Hoàng Văn Thụ thì các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm đấy ạ. Các xe chúng ta sẽ bị chậm từ phía cầu Lạc Long để xuôi về ngã tư Hoàng Văn Thụ, rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi chậm về phía nút giao Đinh Tiên Hoa. Đoạn này thì lượng xe rất là dày, các phương tiện lưu thông chậm ạ. Còn trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có thể đi một mạch từ phía quảng trường Nhà hát Thành phố để về tới cầu Bính, xin lỗi, cầu Hoàng Thụ. Áp lực xe không cao. Qua ngã tư Bưu Điện thì các xe chúng ta cũng đang di chuyển khá là nhịp nhàng ở đây. Nếu có đông thì là đông trên trục Nguyễn Tri Phương thôi. Ở thời điểm này thì qua điểm cổng trường thì cũng đã có sự ổn định hơn, thoáng hơn. Khi mà các em học sinh tan thì cũng đã vãn rồi. Và mật độ xe trên trục Nguyễn Tri Phương theo chúng tôi ghi nhận theo hướng đi về phía cầu Lạc Long ấy, thì vẫn đang đông và xung đột ở khu vực nút giao Bến Bính. Thời điểm này các xe đi từ Hoàng Văn Thụ, cầu Hoàng Văn Thụ xuống thì chúng ta đồng loạt rẽ phải. Nên việc lưu thông gia tăng ở phía nút giao Bến Bính cũng là điều mà chúng ta phải đối mặt, nhưng không đến mức khó khăn, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. ngã ba Sở Dầu, các xe chúng ta yên tâm, nút giao này ít khi làm khó với chúng ta. Thời điểm này là cũng tương tự như vậy, không khó khăn đâu ạ. Phố Mê Linh thì vẫn đang

0: đang ùn ứ, mất rất nhiều thời gian để chúng ta di chuyển qua tuyến đường một chiều này, áp lực cao, đi chậm. Tuyến đường Tô Hiệu thì các điểm giao cũng tương tự như vậy, đi khá chậm chạp, đặc biệt là chúng ta đi về phía ngã ba hàng cây Tô Hiệu, lượng xe sẽ tập trung đông hơn. Vòng xoay Hồ Sen Quận Văn Linh thì cũng không khác gì vòng xoay Lê Hồng Phong Bình Khiêm cả, xe đông. Qua khu vực đảo xoay thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi được, nhưng thời gian mà chúng ta chờ đèn cũng sẽ đối mặt với một chút áp lực xe ở khu vực điểm dừng chờ đèn thôi. Trên trục đường Trần Nguyên Hãn ngoài khu vực ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương thì chúng ta đang đi chậm, thì hướng ngược lại cũng đang có chiều hướng chậm. Chỉ qua ngã tư An Dương thì hướng về cầu Niệm thôi thì chúng ta sẽ đi tốt hơn một chút, dù là còn đông ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, nhưng so với cái đoạn trên ấy thì lưu thông ổn hơn một chút. Các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn thêm ạ. Còn những cái diễn biến về tình hình giao thông ở trên các tuyến đường mà các thính giả các bác tài đi qua có thêm những diễn biến mới, xin tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm chiều qua số máy là 0225 3610969. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với những tin tức giao thông mới hơn.
1: Anh ngược đường ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ở kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
6: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
7: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
6: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
8: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
9: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu

0: hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Quý vị thính giả thân mến, 17:50, chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm. Buổi chiều ngày hôm nay, các bác tài, các thính giả cũng có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật thêm thông tin về cho chương trình bằng cách gọi về số 0225-3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Những thông tin về tình giao thông chúng tôi đang ghi nhận như là ở phía ngã tư Quán Toan hay là ngã tư Long Thành, các phương tiện đi được, anh Trinh thành viên HLX có phản ánh dòng xe ở phía khu vực cầu vượt Quán Toan cũng không có sự trở ngại gì. Trong khi đó thì chúng tôi cũng nhắc lại về vụ va chạm giao thông giữa xe container và phương tiện xe ô tô con ở ngay khu vực sát với vòng xuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng với tuyến đường Đình Vũ. Dòng phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều qua đây. Lực lượng chức năng cũng đang hướng dẫn các phương tiện trong quá trình di chuyển. Mong rằng hai bác tài sẽ hết sức bình tĩnh để có thể giải quyết vụ việc trong một cái sự êm đềm nhất có thể. Còn quá trình lưu thông ở phía khu vực dốc lên cầu Bính hướng sang Thủy Nguyên, một chiếc xe container gặp sự cố từ trước giờ cao điểm hôm nay lên sóng đến bây giờ thì đã được di rời đi hay chưa? Thì các bác tài nào có lộ trình lưu thông qua đây có thể hỗ trợ giúp thông tin về cho chương trình bằng cách gọi về số 0225-3610969 hoặc có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Anh Trinh Vũ tiếp tục có lộ trình ở trên tuyến đường tỉnh 351 từ chợ Minh Kha đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ. Lượng xe đang tương đối tấp nập. Điểm giao cắt này cũng không khó đâu, chúng ta đi tốt. Anh Mạnh Thức thì thông tin là phía đường gom cầu Lạch Chay hướng Nguyễn Bình Khiêm về thì áp lực giao thông đang rất cao. Thực tế là chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera thì thấy rằng là không chỉ là phía đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm mà cả hướng Nguyễn Văn Linh rồi trên trục đường Lạch Chay từ ngã tư Nguyễn Bình đi ra đây cũng đang có những áp lực giao thông nhất định và cần đến những sự cẩn trọng của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông. Trong khi đó thì quá trình di chuyển vào thời điểm hiện tại khi quý vị và các bạn chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh, nhắc lại là đang có những sự chậm chạp nhất định từ phía ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen do dòng phương tiện tập trung cao tại đây. Còn đối với quá trình di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Tô Hiệu, lượng xe qua ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen rồi tiến tới là khu vực điểm giao ngã ba Hàng Kênh cũng đang có những sự đông đúc khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu. Có những thời điểm cũng sẽ phải chờ khoảng không dưới 2 nhịp đèn để có thể lưu thông qua. Đối với lộ trình của các bác tài thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta di chuyển ở các khu vực xa hơn, ví dụ như là ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, điểm giao giữa đường 353 và 363, chúng tôi thấy là các phương tiện vẫn đang lưu thông khá nhịp nhàng, không có những sự trở ngại trong quá trình lưu thông tại đây. Tuy nhiên thì ở phía ngã tư K9, ngã tư cả 128 thì vẫn đang xảy ra tình trạng ùn tại khu vực này hướng về trung tâm thành phố. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cả, đang có quá trình di chuyển tại khu vực này và tiếp tục cập nhật về cho chương trình. Chúng ta cũng đang mất khá nhiều thời gian tại các điểm giao cắt ngã tư K9, ngã tư cả 128 hướng di chuyển về trung tâm, nên là các bác tài cũng sẽ phải hết sức bình tĩnh trong cái lộ trình di chuyển tại khu vực này.
4: Vâng, thưa quý vị, là thời điểm này trời cũng đã bắt đầu tối rồi, các phương tiện chúng ta cũng đang đi trong trạng thái là bật đèn xe để hỗ trợ tầm quan sát. Các tuyến bây giờ thì có những tuyến đã giảm, nhưng có những đoạn tuyến lượng xe mật độ thì vẫn còn cao, lưu thông thì vẫn còn chậm. Phía trục đường Lạch Chay qua ngã tư cầu Vượt thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm thời gian. Rồi trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi, tuyến đường Mê Linh vẫn chưa có sự cải thiện. Trục đường Trần Nguyên Hãn chúng ta di chuyển từ phía ngã tư Tam Kỳ để đi về khu vực ngã tư An Dương, lưu lượng xe lúc này cũng vẫn còn cao. Hãy chú ý thêm kiên nhẫn ạ. Cả hai chiều đoạn Trần Nguyên Hãn hướng Tam Kỳ để về ngã tư An Dương xe vẫn còn đông và tốc độ lưu thông của chúng ta thì vẫn còn chậm. Ngã tư Cống Đôi chúng tôi ghi nhận sự ổn định về tình giao thông tương đối. áp lực xe thì không đến mức quá lớn. Ít nhất là khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao tím đường thì hầu như đều xuân xe. Hướng này qua hết thì hướng khác tới, nên ít có những sự xung đột giao thông quá phức tạp. Rồi phía trục đường Chùa Vẽ thì các phương tiện chúng ta vẫn cần phải chú ý qua ngã ba cao tốc. Nếu như sự cố va chạm về giao thông giữa xe container và xe con vẫn chưa được giải quyết thì mọi người sẽ quan sát thận trọng hơn. Những nút giao phức tạp như vậy thì ngoài việc chúng ta phải đi đúng vào cái thời điểm cao điểm thì hãy chú ý thêm một phần thận trọng nữa. Ở phía trục đường Chùa Vẽ hướng trung tâm bây giờ thì vẫn còn đông xe và áp lực thì vẫn còn lớn ở ngã tư K9 để về khu vực ngã tư 128 ạ. Chúng ta đi chậm về phía khu vực ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông nữa. Đoạn này, nút giao này chúng ta vẫn còn phải lưu thông hơi chậm một chút. Với tình hình giao thông ở phía quốc lộ 10, chúng ta đi từ ngã tư Quán Toan về phía cầu Kiền, trạng thái lưu thông là khá tốt. Các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, không có khó khăn gì cả. Hoàn toàn là sự ổn định với các thính giả trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì thính giả con số máy cuối là 8234 cũng phản ánh về sự đi lại tương đối khả quan ở phía ngã tư Quán Toan, thì chúng ta đi về khu vực cầu Kiền không có sự cản trở nào cả, mật độ xe thì cũng không cao. Đường 351 từ chợ Minh Kha để chúng ta đi về nút giao Nguyễn Trung Tộ chiều ngày hôm nay có vẻ cũng dễ dàng hơn với các bác tài, áp lực xe là không quá cao. Một số những khu vực như phía ngã tư K9 và ngã tư 18 Anh Hòa, hội container cảng cũng cho biết là vẫn còn ùn ứ theo hướng về trung tâm. Chúng ta chưa có sự cải thiện đâu, 18 giờ rồi, những áp lực thì vẫn còn khá cao ở khu vực đoạn tuyến Chùa Vẽ qua các khu vực nút giao. Mong là các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển thận trọng hơn trong điều kiện trời cũng đã bắt đầu tối, tầm quan sát cũng hạn chế đi rất là nhiều. Những thông tin giao thông mới chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ thêm sự hỗ trợ từ các thính giả và các bác tài nữa. Nếu có những cảnh báo lưu ý nào cần thiết, quý vị và các bạn vui lòng chia sẻ qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một bài hát nhạc Hoa lời Việt mang ca khúc, mang giai điệu cũng quá quen thuộc với chúng ta rồi. Hãy đến cùng đến với ca khúc Lãng Quên Chiều Thu.

Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ngoài 18 giờ rồi, trên các tuyến đường bây giờ thì đã có nhiều sự khả quan, thuận lợi với các thính giả chưa ạ? Hay chúng ta vẫn còn đang phải đối mặt với những tuyến đường mà đường về còn xa quá, trên các đoạn tuyến mà lượng xe tập trung còn cao, thời gian còn nhiều. Có lẽ là mở những giai điệu âm nhạc thì mới có thể giúp cho mọi người quên đi cái trạng thái chờ đợi quá lâu như vậy. Một số khu vực như tuyến đường Bùi Viện, chúng ta đi qua ngã tư Trực Cát và phía ngã tư Đồng Hòa, anh Mạnh Thức diễn đàn tin tức cho biết là mật độ vẫn còn cao, các phương tiện lưu thông chậm ạ. Cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm đang ùn, các phương tiện đi chậm, có vẻ như còn tăng hơn so với thời điểm đầu giờ đúng không ạ? Đầu giờ chúng ta chỉ đối mặt với sự ùn ứ từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi thôi. Bây giờ thì dòng xe đã nhân lên gấp đôi, hướng từ phía Cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm cũng đang bị ùn, di chuyển khó ạ. Ngã tư K9 và ngã tư 18 hướng trung tâm vẫn đang bị ùn do đông xe, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường năm mới hướng ngã tư cầu vượt Hồng Vương để lưu thông về nút giao đường Sĩ Hồng Bàng, chúng ta vào đại lộ Tôn Thắng thì các phương tiện đi được. Đường Mê Linh cũng vẫn còn tương đối chậm chạp thời điểm này, còn là thời điểm tàu về ga nữa cơ, nên các xe chúng ta sẽ bị dồn lại trong một khoảng thời gian nữa. Bây giờ thì khu vực ngã tư Tam Kỳ để về ngã tư An Dương hai chiều thì vẫn còn đông xe và tương nhiên là các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm ạ. Đoạn này thì vẫn còn khá chậm chạp. Ngã năm Trần Nguyên Hãn thì xe vẫn đang lưu thông nhịp nhàng qua khu vực nút giao, mật độ không cao, chỉ có hướng điểm dừng chờ rẽ trái cho các phương tiện thôi là chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu đấy ạ. Đâu đó cũng phải cỡ khoảng 1 phút rưỡi nếu các xe nào chúng ta dừng ở làn rẽ trái, hơi lâu một chút. Các phương tiện di chuyển trên phía khu vực trục đường Lạch Chay qua ngã tư Cầu Vượt, chúng tôi vẫn đang thấy rằng là lượng xe còn đông, lưu thông vẫn còn chậm ở phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay ạ. Lượng xe thì vẫn chủ yếu là tập trung theo hướng về trung tâm và phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm lưu thông về. Còn tại khu vực nút giao, vị trí nút giao thì xe đi tuần tự, nhịp nhàng được. Chỉ có điều là tốc độ lưu thông qua nút giao thì đương nhiên là vẫn còn chậm do không gian lúc này vẫn đang được lấp đầy bởi mật độ phương tiện. Chúng ta vẫn còn lưu thông chậm. Những khu vực khác như phía nút giao Nguyễn Xuân Thủ 351 để chúng ta đi về phía cầu Kiến An, hoặc là chúng ta đi từ trung tâm phường An Dương để về ngã tư Quán Toan, đường 351 thời điểm này thì các phương tiện chúng ta di chuyển được. Chiều nay thì cũng không có điểm nào gây áp lực đối với các phương tiện cả. Khi mà chúng ta đi qua nút giao Nguyễn Xuân Thủ vào giờ cao điểm thì chúng ta vẫn có thể di chuyển tương đối tốt. Bây giờ thì sự ổn định về tình giao thông vẫn đang duy trì ở trục đường 351 qua khu vực trung tâm phường An Dương. Anh Long diễn đàn tin tức còn cho biết là đường cắt cụt từ điểm giao Hai Bà Trưng để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Cầu Đèn mật độ còn cao, lưu thông chậm. Đường Tố Hiệu thì qua ngã ba Hàng Kênh áp lực cũng vẫn còn cao, không phải thể đi chậm. Đoạn này thì các xe chúng ta thường thường vẫn phải đối mặt với áp lực lớn, đi thì chậm và chờ thời gian chờ đèn thì cũng lâu. Qua ngã tư Thành Đội rồi thì mới nhịp nhàng hơn được một chút. Những khu vực như tuyến đường Hồ Sen thì cũng không có khó khăn đâu ạ. Chúng ta cảm giác đông hơn một chút ở các điểm giao là chính thôi. Về phía vòng xoay Hồ Sen của Văn Linh thì có một chút sự xung đột giao thông ở đây do còn đông xe, nhưng cũng không đến mức khó với quý vị các bạn đâu ạ. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Đối với tuyến đường Cầu Đất bây giờ thì vẫn còn đang đông đấy ạ, các phương tiện lưu thông chậm. Tuyến đường Cầu Đất chủ yếu vẫn là hướng từ Lạch Chay đi lên, tập trung cao lưu lượng xe, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm trong một khoảng thời gian nữa. Đường Nguyễn Tri Phương, các phương tiện chúng ta cũng đã bắt đầu cảm nhận sự giảm đi về mật độ xe, nhưng mà một vài thời điểm xe đi qua khu vực nút giao Bến Bính thì chúng ta vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm đấy ạ. Ngã ba Sở Dầu thì ổn, ngã ba Sở Dầu bây giờ thì lượng xe là không cao, chúng ta đi được. Trên một số những trục đường khác nữa mà chúng tôi có ghi nhận thông tin từ các bác tài và các cộng tác viên chia sẻ thì hầu hết cũng mang đến cho chúng ta những sự yên tâm hơn bởi tính khả quan về tính giao thông, như là ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Ở ngã ba Liên Phường Bùi Viện thì cũng có một cái đặc thù rất là riêng. Đặc biệt là với thính giả nào mà chúng ta đi lại nhiều trên tuyến đường Bùi Viện hướng ra Liên Phường đấy ạ, có một số những cái pha đèn riêng
Khi mà các phương tiện chúng ta rẽ trái để từ Bùi Viện ra Liên Phường thì sẽ có hai pha xanh đỏ khác nhau. Nên nếu như lái xe nào mà chúng ta thường đi qua đây ấy, thì có hai lựa chọn. Khi mà xanh ở làn ô tô thì có thể đi ngay, và khi mà thấy xanh ở làn hỗn hợp thì lại rẽ vào làn hỗn hợp để đi. Đó là đặc thù về cái pha đèn ở khu vực ngã ba Liên Phường Bùi Viện. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi đi qua khu vực này. Ở thời điểm này thì mật độ xe không cao đâu ạ, các phương tiện đi được tương đối tốt. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông thì vẫn chậm, chúng ta bị chậm từ phía Chùa Vẽ để sang Lê Thánh Tông, thường thường thì cũng phải gần 18 giờ đâu đó, cỡ 15 20 phút chiều thì nút giao này mới thực sự giảm đi về mật độ xe và trở lại trạng thái ổn định, lưu thông bình thường được. Bây giờ thì vẫn còn đang đông xe. Một điểm giao khác đó là khu vực ngã 6 Máy Tơ, chúng ta cũng vẫn còn hơi chậm một chút ở đây do mật độ cao ạ. Các phương tiện lưu thông qua khu vực Đảo Xuyến thì thường sẽ phải đối mặt với sự xung đột giao thông nhiều. Thời gian này thì ngã 6 Máy Tơ gia tăng áp lực rất là lớn khi mà phương án tổ chức phân luồng giao thông qua khu vực ngã 6 Lạc Viên để phục vụ thi công dự án hầm chui. Tuyến đường Phạm Minh Đức cũng vì thế mà cũng gia tăng áp lực rất là lớn. Có những thời điểm tuyến phố Phạm Minh Đức cũng rơi vào cái trạng thái là ùn ứ giao thông, lượng xe tập trung rất là dày, đi lại cũng khó khăn và phức tạp. Những khu vực mà chúng tôi ghi nhận lúc này thì không phát sinh thêm những điểm khó nào cả. Chỉ là những trạng thái đông xe ở một số trục đường chính thôi. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng trông chờ vào nhịp độ giảm đi về lượng xe trên các cung đường qua các khu vực điểm giao, vì bây giờ đang là xu hướng giảm dần về mật độ rồi. Cứ đà này thì cũng sẽ nhanh chóng có được sự đi lại tốt hơn, thuận lợi hơn. Như trận đà tối rồi, mong các bác tài chúng ta cũng nhẹ chân ga một chút, di chuyển bình tĩnh thôi. Qua những tuyến đường thoáng đãng thì chúng ta cũng giữ tốc độ vừa phải để có thời gian quan sát kỹ lưỡng hơn. Với những trục đông xe thì chúng ta giữ khoảng cách. Trên những tuyến đường đang đông bây giờ thì lượng xe vẫn còn dày như thế này thì khoảng cách làm sao để bảo đảm là chúng ta có được

0: sự ổn định trong quá trình lưu thoát qua những khu vực điểm khó là điều cần thiết. Tránh vội vàng, không nôn nóng gì cả. Một vài chục giây đèn đỏ, chúng ta chờ hay là có phải chờ thêm vài nhịp thì cũng hy vọng là mọi người chúng ta đủ kiên nhẫn. Còn với nút giao Lê Hồng Phong với Bình Khiêm, theo chúng tôi ghi nhận thì vẫn còn đang đông xe, đặc biệt là chiều từ sân bay đi lên rồi phía trung tâm đi ra, hai chiều vẫn đang là hai chiều chủ đạo về dòng xe, sẽ bị chậm ở khu vực đảo Xuyến. Những thời điểm xung đột giao thông nhiều đảo Xuyến thì chúng ta cũng sẽ chủ động để giảm tốc độ và nhường nhịn nhau một chút ở khu vực vòng xoay này, bảo đảm an toàn khi đi qua.
1: Vâng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì lượng xe cũng đã bắt đầu giảm ở nhiều những cái tuyến đường, tuyến phố rồi, để giúp cho mọi người chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên thì trên trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ chúng ta vẫn chú ý qua các điểm giao, đặc biệt là đối với vụ va chạm giữa xe container và phương tiện xe ô tô con tại khu vực vòng xuyến cao tốc Đình Vũ thì đã được di rời đi hay chưa, hay là vẫn đang có những sự cản trở đối với mọi người, thì các bác tài có thể hỗ trợ giúp chương trình. Hay như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì dòng xe vẫn đang ùn từ phía ngã ba Cầu Điệm đi về ngã năm Thiên Lôi, thế nên là chúng ta cũng lưu ý. Còn hướng đi Hà Nội thì như thường lệ thôi, dòng xe sẽ đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm trong quá trình di chuyển của các bác tài. Rất mong rằng là mọi người cũng sẽ giữ một cái sự bình tĩnh nhất có thể để có thể bình tĩnh khi di chuyển qua các khu vực điểm giao mà đang có những áp lực giao thông trong quá trình lưu thông của các bác tài khi mà di chuyển. Chúng tôi cũng xin được lưu ý lại đối với các phương tiện thì từ 9 giờ đến 18 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 10 thì chúng ta sẽ lưu ý về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026, vòng chung kết ba giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng, tức là chương trình Games On Hải Phòng 2026 được diễn ra tại khu vực quảng trường nhà thành phố đấy ạ. Thì mọi người chú ý là từ 9 giờ đến 18 giờ ngày mai, hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ, tức là khu vực đường phía trước của quảng trường nhà thành phố. Còn từ 18 giờ ngày mai đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 thì cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10, 11 tháng 10 thì cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Kỳ Đồng đến khu vực ngã tư giao với đường Cầu Đất, và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Phan Chu Trinh đến ngã ba giao cắt với tuyến đường Trần Phú. Các thính giả chúng ta hết sức lưu tâm và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường. Còn với những diễn biến giao thông tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật và chia sẻ tới quý vị và các bạn sau khi mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc quốc tế, ca khúc Eternal Flame với sự thể hiện của nhóm Atomic Kitten.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, gần 18 giờ 20 phút chiều trên các tuyến đường đang có nhiều những diễn biến giao thông tốt hơn, tích cực hơn bởi lượng xe đang có xu hướng giảm. Cụ thể mà chúng tôi ghi nhận được trong những phút vừa qua, tình hình giao thông đã bắt đầu cho thấy được những sự cải thiện hơn rất nhiều. Tuyến đường Tôn Đức Thắng từ ngã năm Cơ Điện để di chuyển về cầu An Dương, xe đã ở ngưỡng vừa phải rồi, chúng ta đi tốt. Ngã tư ba năm Nguyễn Trường Tộ cũng không còn đông nữa. Anh Mạnh Thức diễn đàn tiếng tức có chia sẻ. Rồi tuyến đường Lạch Tray thì bây giờ cũng đang giảm đi, chỉ còn tập trung đông dần về phía khu vực ngã tư cầu Vượt thôi. Qua được khu vực nút giao này rồi thì chúng ta đi tốt hơn rất là nhiều. Tuyến đường Hồ Sen cũng đang có sự ổn định. Thời điểm hiện tại thì không còn quá phức tạp hay là lộn xộn, xung đột giao thông nhiều ở các khu điểm giao nữa. Lượng xe đã giảm đi thì những sự xung đột giao thông cũng giảm theo. Tuyến đường Tôn Đức Thắng qua nút giao Đình Liệt Sĩ Hồng Bàng thời điểm này cũng dễ đi với quý vị và các bạn ạ. Giao thông khá tốt. Các nút giao khác như ngã ba Sở Dầu hay ngã tư Quy cũng tương tự như vậy. Trục đường Lê Lai đang mang đến cho chúng ta không gian đi lại cũng khá ổn. Cũng không có sự đông đúc nào đáng kể trên tuyến đường này. Khi mà chúng ta đi qua ngã tư Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy. Đường Lê Thánh Tông thì chỉ có chủ yếu là tập trung đông qua phía khu vực nút giao cầu Tre 2 thôi. Đoạn này thì thời gian này lượng xe cũng gia tăng khá lớn khi mà chúng ta đi qua khu vực một ngã tư được tổ chức bằng nền tín hiệu giao thông, áp lực cũng lớn hơn vào những khung giờ cao điểm. Nút giao ngã ba Ngô Quyền Lê Thánh Tông cũng là một trong những nút giao hơi lộn xộn một chút, chưa kể là mặt đường tàu cũng đã xuống cấp rồi, các xe đi lại qua khu vực này cũng có phần mất an toàn hơn, đặc biệt là với người điều khiển xe thô sơ sẽ có nguy cơ có thể gặp rủi ro khi mà mặt đệm của đường tàu bị xuống cấp thời gian vừa qua. Ngã ba Đa Phúc về kênh Hòa Bình hai chiều các phương tiện đi bình thường. Anh Chính Vũ lấy có chia sẻ thông tin. Quốc lộ 7B từ ngã ba Đình Ngọ cũng đang cần mọi người chúng ta thận trọng hơn khi công nhân tan ca vẫn còn đông ạ. Anh Cường thành viên HLX có chia sẻ thông tin. Các xe chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này vẫn còn đang tương đối đông, nhất là với lượng công nhân tan ca di chuyển ở trên đường. Một số những khu vực như phố Đà Nẵng từ ngã 6 Lộc Viên về khu vực cầu Tre 1, các phương tiện cũng lưu thông tốt. Anh Long diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin. Đường Đà Nẵng thời điểm này giao thông đang tương đối ổn định, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Vòng xoay Hồ Sen của Văn Linh giao thông đang vẫn còn đông nhưng không khó. Thời điểm này các xe chúng ta vẫn đang rất nhịp nhàng để qua khu vực đào xoay. Cầu Nguyễn Văn Linh về cầu Lạch Tray cũng tương tự như vậy, chúng ta đi được. Trên một số cây cầu chúng ta chú ý là người điều khiển xe máy thì vẫn còn lưu thông qua cầu dù đã có biển cấm. Đây là một hành vi rất là nguy hiểm. Lượng xe thì đông, trời đã tối. Mọi người chúng ta thường thường có tâm lý là đi lên cầu để không phải dừng chờ đèn đỏ phía dưới ngã tư, nhưng mà cũng rất là mất an toàn giao thông. Đây là hành vi bị cấm rồi, các phương tiện chúng ta chú ý thận trọng khi đi qua.
1: Còn lúc này thì quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, các bác đài chúng ta cũng đang đón nhận được những thông tin khá là thuận lợi, cũng đã bắt đầu có những cái sự giảm đi về lưu lượng xe. Đối với lộ trình của chúng ta ở phía khu vực trục đường Cầu Đất để đi ra đường Trần Phú thì các phương tiện đi tốt. Đường Mê Linh ở phía khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Hồ Sen thì vẫn đang khá là đông, nhưng cũng không đến mức quá dày xe như những phút trước nữa.

tình giao thông ở trên khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương lúc này thì các bác tài chúng ta cũng cơ bản là di chuyển được. Còn quá trình di chuyển của chúng ta ở phía khu vực ngã tư Bixi, chúng tôi cũng thấy rằng là các phương tiện di chuyển khá là ổn, không có những sự ảnh hưởng hay là sự trở ngại gì. Tuy nhiên thì đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi chúng ta vẫn đang đi chậm và cần đến sự lưu ý từ các bác tài khi lưu thông qua đây. Mong rằng là tình giao thông trong những phút tới thì sẽ có những sự cải thiện để mọi người chúng ta yên tâm hơn khi di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi. Cả hai chiều thì vẫn đang bị dồn ứ các phương tiện và đi khá là chậm. Trời thì đã tối hẳn rồi, chúng ta chú ý về tầm quan sát đã có những sự ảnh hưởng. Những tuyến đường nào mà đèn đường chưa được bật lên thì chúng ta sẽ càng cần phải lưu tâm hơn về tầm nhìn của các bác tài, các thính giả khi di chuyển. Còn lại thì phần lớn các tuyến đường thì cũng đã có cái hệ thống đèn chiếu sáng để giúp cho tầm nhìn của mọi người chúng ta cũng sẽ có được cái sự quan sát tốt hơn. Ngoài ra thì đối với vụ va chạm ở trên tuyến đường Đình Vũ qua nút giao cao tốc thì nếu lúc này vẫn chưa được di rời, các bác tài chúng ta vẫn hết sức là lưu tâm để có những sự cẩn trọng. Còn chiếc xe container gặp sự cố ở dốc cầu Bính hướng sang Thủy Nguyên, chúng tôi cũng nhắc lại để các bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì Hoài Thương cũng nhờ giúp để thông tin thêm, cập nhật xem là chiếc xe đã được di chuyển đi hay chưa, hay vẫn đang dừng tại khu vực dốc lên cầu Bính hướng sang Thủy Nguyên. Còn bây giờ thì Hoài Thương mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nhạc ngoại lời Việt được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hà Nhi, Tiêu Dao Tuyệt Nhất.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 18 giờ 25 phút chiều, chúng ta đang đi đến những phút cuối của giờ cao điểm chiều rồi. Nhiều tuyến đường đã giảm, có sự ổn định, thoáng đãng hơn. Một số những tuyến đường đang tập trung cao lượng xe thì cũng đang có xu hướng giảm đi và sự lưu thông của chúng ta đang dần cải thiện. Ở phía trục đường Mê Linh bây giờ thì các phương tiện chúng ta chỉ còn chậm từ ngã tư Hai Bà Trưng để về khu vực ngã tư Hồ Sen thôi. Đây là đoạn mà chúng ta vẫn còn phải đối mặt với áp lực cao hơn một chút. Còn so với những phút trước thì đã giảm rồi. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray bây giờ thì cũng đã có những xu hướng giảm, nghĩa là dòng xe cũng đã bớt nó kéo dài, chỉ còn đông khi chờ đèn thôi, vẫn còn hơi chậm một chút nhưng cũng đang có những tín hiệu giao thông tích cực ở thời điểm này. Ngã tư Tam Kỳ chúng ta cũng đã cảm nhận sự thoáng đãng hơn khi đi qua, bây giờ thì ngã tư Tam Kỳ cũng đã giảm đi rất nhiều rồi, sự ổn định cũng đang được lặp lại trên khu vực nút giao này. Đối với ngã tư An Dương thì các phương tiện chúng ta cũng không còn phải lo ngại nhiều về mật độ phương tiện nữa. Tại khu vực nút giao ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông cũng đang dần ổn định trở lại, các phương tiện chúng ta lưu thông được bình thường, không còn hình ảnh xe nối dài chờ đợi để di chuyển qua khu vực nút giao nữa. Hướng đi Lê Thánh Tông bây giờ cũng đã ổn định rồi, các phương tiện chúng ta yên tâm. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì cũng có sự ổn định cao, trong chiều nay thì cũng không nhắc tới nhiều những sự gia tăng về mật độ xe khu vực nút giao này. Rồi ở phía vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh cũng đang có xu hướng giảm rồi, thể hiện bằng việc xung đột giao thông ít đi, lượng xe dừng chờ đèn thì cũng không còn tập trung cao nữa. Bây giờ thì qua khu vực đảo xoay, không gian cũng rộng rãi hơn, thoáng hơn, các hướng đi vào khu vực đảo xoay thì không còn hướng nào mà chúng ta cảm nhận những phức tạp về tình hình giao thông còn hiện hữu nữa. Ngã tư Rạp Công Nhân chúng tôi cũng ghi nhận là lượng xe đang có sự giảm đi, cũng đã giảm rất sâu rồi. Bây giờ thì cũng là thời điểm mà các phương tiện chúng ta đi lại mà cảm giác trạng thái thoáng hơn, dễ hơn, không còn chen chúc nhau để dừng chờ các khu vực điểm giao nữa. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố, tuyến đường Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương đang ổn định, dòng xe lúc này cũng không còn đông nữa, và thay vào đó là một cái không gian thoáng xe. Có những thời điểm qua khu vực ngã tư chúng tôi thấy rằng là ít xe qua lại hơn rất nhiều. Vòng xoay Lường Phong Nguyễn Bình Khiêm cũng đang có được sự ổn định hơn. Nhìn chung là ổn định đang là xu hướng chung ở trên các tuyến giao thông ở thời điểm cuối khung giờ cao điểm chiều.
1: Vâng, đó cũng là những cái tín hiệu rất là tích cực để các bác tài, các thính giả chúng ta yên tâm khi lưu thông. Tuy nhiên thì phía ngã năm Thiên Lôi vẫn đang có những sự tập trung cao trong quá trình di chuyển, thế nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động hơn khi lưu thông tại khu vực tuyến đường này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Cũng rất mong rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý khi đi qua đây, và mong rằng là tình giao thông trong những phút tới thì sẽ có những cái sự cải thiện hơn để mọi người chúng ta cũng bớt áp lực. Còn đối với yếu tố thời tiết thì sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với thời tiết tạnh giáo, se lạnh và nắng hanh, một số nơi ở miền Bắc trong đó thì có Hà Nội sắp xuất hiện mưa rông, nhiệt độ giảm nhẹ. Cụ thể thì từ ngày 9 đến ngày 10 tới đây thì khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đồng thời toàn vùng vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh, vùng núi thì có nơi trời rét, và diễn biến này đánh dấu sự thay đổi thời tiết tại Bắc Bộ khi vùng mưa lớn từ Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Như vậy là trong những ngày tới chúng ta cũng chú ý là sẽ có những sự thay đổi từ yếu tố thời tiết, mọi người cũng lưu tâm để có những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và những công việc của mình. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Nhật Sang, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin được hỗ trợ từ các bác tài đến từ HLX Hải Phòng, Hội lái xe Hải Phòng 1516, Hội anh em lái xe container đất cảng, Diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cùng câu lạc bộ chạy lệnh và toàn thể quý vị thính giả, các bác tài đã quan tâm đồng hành và chia sẻ những thông tin về cho

0: Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
4: Samnex 22 tuổi bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10, mua 1 tặng 1, áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc giảm giá lên đến 50%, miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng, giá cực tốt. Điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
0: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living độ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
5: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
6: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
7: Hành vi này đáng lên án.
8: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
9: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
5: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
10: Không đi lùi trên cao tốc.
5: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
11: Alo,
12: còn cái rượu đây à?
11: Ừ.
12: 10 phút nữa là bố về tới nhà.
11: Thế nhá.
12: Nào mọi người, hôm nay vui quá.
13: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
12: Chú yên tâm, anh đi được.
13: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
12: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
1: Xin kính chào quý thính giả đang nghe Bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. 5.200 người sẽ tham gia chạy hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể thao. Công an thành phố Hồ Chí Minh hòa Red Bull Chaburi ở trận giao quân vòng bảng Asian Club Championship. Câu lạc bộ Công an Hà Nội hướng đến 3 điểm trên sân Lion City Shiller. Thành công Viettel tiếp đón Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2026-2027. Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu 6 huy chương vàng ASEAN 2030. 3 sao nhập tịch đội tuyển Việt Nam đều chấn thương. Lionel Messi khép lại hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển Argentina. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ngày hội Toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 sẽ được phát động đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Tại Hải Phòng, sự kiện thể thao diễn ra lúc 6 giờ 30 phút tại Quảng trường Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Ngay sau lễ phát động phong trào, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Thành phố sẽ tổ chức chạy đồng hành hưởng ứng phong trào. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 5.200 người tham gia chạy đồng hành, gồm lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động, các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân thành phố. Cùng đường xuất phát từ Quảng trường Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp qua đường Lạch Tray, đường vòng quanh Hồ An Biên, tượng đài Liệt sĩ, Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, đường vào Cung Thiếu nhi và trở về quảng trường. Dẫn trước và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi để Red Bull Chaburi gỡ hòa một đều ở phút 90+2 trong trận ra quân bảng A Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027 tối mùng 7 tháng 10. Đại diện V-League nhập cuộc chủ động trước chủ nhà Red Bull Chaburi sau một số tình huống nguy hiểm của hai bên, Olaha Mạnh Đức đưa bóng tìm đến cột dọc ở phút 40. Sang hiệp 2, tiền đạo nhập tịch này khai thông bế tắc ở phút 48. Với cú đặt lòng chân trái hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, tưởng như Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra về với 3 điểm, nhưng phút 90+2, Scott Allardyce đánh đầu cận thành từ tình huống phản góc, ấn định tỷ số 1-1. Thể Công Viettel bước vào cuộc đối đầu với Hà Tĩnh vào 19 giờ 15 phút hôm nay, ngày 8 tháng 10 tại vòng 3 V-League 2026-2027. Dù kết quả trước đó không mấy khả quan, nhưng Thể Công vẫn có nhiều cơ sở để hướng tới 3 điểm khi tiếp đón Hà Tĩnh. Đội bóng áo lính sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, đồng thời có thành tích đối đầu vượt trội khi chưa từng thua Hà Tĩnh. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh hiện cũng có 3 điểm sau 2 vòng đấu. Lối chơi thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công có thể khiến đội khách gây nhiều khó khăn cho Thể Công. Tuy nhiên, lợi thế sân hàng đẫy cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn vẫn giúp Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn. Sau hành trình căng thẳng tại AFC Champions League Elite, câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027 bằng chuyến làm khách trước Lion City Shiller của Singapore vào ngày 8 tháng 10. Dù thi đấu trên sân khách, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhờ ra nội binh chất lượng. Sau chuyến làm khách tại Singapore, Công an Hà Nội trở về sân nhà tiếp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite ngày 13 tháng 10. Chính phủ xác định 9 môn thể thao trọng điểm để tập trung nguồn lực đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASEAN và Olympic. Riêng tại ASEAN 2030, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 6 huy chương vàng trong nhóm các môn được ưu tiên đầu tư. 9 môn thể thao được lựa chọn làm nhóm trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Mục tiêu này cho thấy ASEAN 2030 không chỉ được xem là một kỳ đại hội để tranh thành tích mà còn là cột mốc đánh giá hiệu quả của quá trình đầu tư dài hạn bắt đầu từ năm 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa cập nhật tình hình chấn thương của một số tuyển thủ sau hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sen mắc trước và dự kiến mất khoảng 3 tuần để hồi phục. Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái,

0: cần tối thiểu một tháng mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Nguyễn Sơn Son cũng nằm trong nhóm những tuyển thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương cơ đùi phía sau và được đánh giá cần khoảng 8 tuần để hồi phục. VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các câu lạc bộ chủ quản để theo sát tình trạng của những tuyển thủ đang chấn thương. Ngày 7 tháng 10, Lionel Messi ra sân đá chính trong trận giao hữu giữa Argentina và Benin tại sân Monumental, khép lại hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển Argentina. Trong trận đấu tri ân này, Messi đã trực tiếp ghi bàn và góp 2 pha kiến tạo giúp Argentina thắng Benin 3-0. Trong lần thứ 208 khoác áo Albiceleste và cũng là lần cuối cùng của mình, người hâm mộ đã bắt được khoảnh khắc đầy xúc động khi siêu sao 39 tuổi này bật khóc trên đường tiến vào sân bóng. Messi công bố quyết định giã tư tuyển Argentina từ ngày 31 tháng 8. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Những người thực hiện: Nhã Phương, Thúy Quỳnh, Duy Khánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những thông tin và kỹ năng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực sản khoa, đó là tình trạng tiền sản giật. Trong thai kỳ, bên cạnh niềm vui chờ đón em bé, mẹ bầu cũng cần chú ý đến những vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện trong quá trình mang thai. Trong số đó là tiền sản giật. Đây là tình trạng liên quan đến tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời. Điều đáng lưu ý là một số trường hợp có thể không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, việc khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ có vai trò rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tiền sản giật, những dấu hiệu cần lưu ý, các nhóm thai phụ có nguy cơ cao và cách chủ động theo dõi trong thai kỳ. Tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa có thể xuất hiện trong thai kỳ và diễn biến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu đôi khi không thực sự rõ ràng. Với nhiều thai phụ, chỉ đến khi đi khám mới phát hiện huyết áp tăng hoặc những chỉ số bất thường. Thai phụ Đỗ Kim Bình, 27 tuổi tại Hải Phòng là một trường hợp như vậy. Trước đó, chị vẫn có tâm lý khá bình thường, không nghĩ mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ vài ngày trước khi được chẩn đoán tiền sản giật, chị mới phát hiện huyết áp tăng. Trước đó, kết quả kiểm tra cũng từng cho thấy men gan cao.
3: Huyết áp cao thì tôi mới phát hiện khoảng tầm một vài ngày trước khi mà nhập viện ở đây thôi, bởi vì trước đấy lúc 36 tuần thì đi khám chỉ phát hiện ra là men gan cao thôi. Lúc đấy huyết áp nó cũng chỉ gọi hơi nhỉnh một chút nhưng nó chưa cao. Tâm thế là đi khám bình thường thôi. Thì là bác sĩ chuyển cấp cứu rồi lên là bảo là cần phải mổ luôn.
2: Từ một thai kỳ tưởng như vẫn bình thường, tình trạng sức khỏe của mẹ có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Việc phát hiện và xử trí kịp thời vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với sức khỏe của người mẹ mà còn với sự an toàn của thai nhi. Để quý vị và các mẹ bầu hiểu rõ hơn về tiền sản giật cũng như những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai, chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Bác sĩ có thể cho biết tiền sản giật là gì và thường xuất hiện ở giai đoạn nào của thai kỳ ạ?
4: Tiền sản giật là một rối loạn đa cơ quan và đặc trưng bởi ba triệu chứng chính, đó là cao huyết áp, phù và đạm trong nước tiểu, hay còn gọi là protein trong nước tiểu, và với một tỷ lệ rất cao từ 2 đến 10%. Và tiền sản giật thường xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Và đây là một biến chứng nặng cần phải theo dõi. Nếu như phát hiện kịp thời và có phương pháp theo dõi thì có thể ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng nếu bệnh không được kiểm soát chặt chẽ cũng như theo dõi bởi một bác sĩ chuyên khoa, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là phù phổi cấp, tai biến mạch máu não, gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Và với thai nhi thì có biến chứng rất nguy hiểm, đó là rau bông non có thể gây chết lưu trong tử cung và thai chậm tăng trưởng trong tử cung nếu không được xử lý kịp thời, thì cũng để lại những khuyết tật vĩnh viễn về tinh thần cũng như trí tuệ của trẻ sau này. Các triệu chứng chính mà khiến cho các mẹ bầu đi khám đó là tự dưng thấy phù nhanh. Và trước một bệnh nhân thì 80% phù có thể là sinh lý. Thường với bệnh cảnh tiền sản giật thì thường là phù rất nhanh, phù đột ngột và tăng cân rất nhanh. Khi tiến triển tiền sản giật trong giai đoạn tiến triển có thể tăng đến 1 kg trong vòng 1 tuần. Trong khi đó cả một quá trình thai kỳ 9 tháng nếu như một người phát triển bình thường thì chỉ tăng khoảng từ 9 đến 12 kg. Thế nếu bệnh nhân tiền sản giật thì có thể tăng rất nhanh, một tháng có thể tăng từ 3 đến 4 kg. Và triệu chứng thứ hai khiến cho bệnh nhân đi khám đó là tự dưng bệnh nhân hay thấy đau đầu. Và có những trường hợp đến muộn thì bệnh nhân tự dưng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và rối loạn thị giác. Và đôi khi bệnh nhân có một cảm giác như là buồn nôn, khó thở. Đó là những triệu chứng của tiền sản giật đã muộn, biến chứng thần kinh cũng như biến chứng có thể gây phù phổi cấp. Đôi khi bệnh nhân đến với chúng ta trong tình trạng đau vùng thượng vị, đó là biểu hiện của tiền sản giật đã gây tổn thương chức năng gan. Và hãn hữu thì có những trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta trong bệnh cảnh của một cơn giật hoặc bệnh cảnh trong trạng thái hôn mê, đó là tai biến do tăng huyết áp quá nặng gây ra, hoặc là bệnh nhân tiền sản giật nặng đã gây phù phổi cấp.
5: Thai phụ nào thì có nguy cơ mắc tiền sản giật ạ?
4: Nhóm thai phụ có nguy cơ cao mắc tiền sản giật nhất đó là những người mà có tiền sử tiền sản giật. Hai là những người mà mang thai đa thai, ví dụ như song thai, thậm chí tam thai. Và những người có bệnh cao huyết áp mãn tính từ trước, và đặc biệt ở đối tượng là béo phì hoặc là đái tháo đường thai kỳ, hoặc là những người mà mang thai mà do can thiệp của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thì đó là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến tiền sản giật.
5: Vâng, và tiền sản giật thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào cho cả mẹ và em bé nếu mà không được phát hiện và điều trị kịp thời, thưa bác sĩ?
4: Như tôi đã nói, tiền sản giật là một hội chứng bệnh lý toàn thân. Nó có thể gây tổn thương đa cơ quan do cơ chế là gây tổn thương nội bộ. Vì vậy nên các cái tổn thương ở bất kỳ cơ quan nào thì nó sẽ có những triệu chứng biểu hiện ở cơ quan đó. Và nguy hiểm nhất đấy là hay gặp, đó là sản giật là biến chứng nguy hiểm nhất và biểu hiện ở các cơn giật, mất ý thức, thậm chí bệnh nhân đến chúng ta trong trạng thái hôn mê do tổn thương não. Và nhiều những bà bầu đến với chúng ta trong trạng thái co giật, đôi khi chúng ta sẽ rất dễ nhầm với lại bệnh nhân bị động kinh, hoặc là do bệnh nhân sử dụng một cái thuốc gì đó, hoặc đôi khi chúng ta nhầm với những cơn hạ canxi. Nhưng thực chất với một bệnh nhân thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng cuối đến với chúng ta mà trong trạng thái có cơn giật thì chúng ta phải nghĩ ngay đến đấy là sản giật. Một hội chứng biến chứng thứ hai có thể gặp đấy là hội chứng heo. Đấy là một biến chứng tương đối nặng, gồm có tăng men gan và giảm tiểu cầu, và rất nhanh chóng sẽ tiến triển thành rối loạn đông máu. Nếu như không được xử lý kịp thời là bệnh nhân sẽ trong trạng thái chảy máu không cầm. Và một biến chứng nguy hiểm nữa đó là phù phổi cấp, hoặc là biến chứng tổn thương gan nặng dẫn đến vỡ gan. Và ngoài ra thì có thể có biến chứng về mạch máu, ví dụ như là những cái bệnh nhân có thể gây ra những cái huyết khối, thậm chí những cái vỡ mạch máu não.
5: Vâng, và mẹ bầu thì có thể làm gì để chủ động theo dõi và giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ ạ?
4: Để giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ thì bây giờ chỉ cần những phụ nữ mang thai cần đi khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Và với sự phát triển của y học thì bây giờ trong quý 1 của thai kỳ chúng ta đã có thể tầm soát tiền sản giật qua các thông số của siêu âm ở thời điểm 11 cho đến 13 tuần 6 ngày và hai cái xét nghiệm sinh hóa đó là BIGF và PAPA có thể sàng lọc được phụ nữ có nguy cơ có tiền sản giật hay không. Và khi chúng ta sàng lọc được nguy cơ thì chúng sẽ có sử dụng thuốc để dự phòng, làm giảm một tỷ lệ đáng kể tiến tới tiền sản giật. Và những phụ nữ mà trong nhóm nguy cơ cao, ví dụ như tiền sử tiền sản giật, gia đình có người bị tiền sản giật ở những lần mang thai trước, hoặc béo phì, hoặc đái tháo đường thai kỳ, hoặc chửa đa thai, hoặc những trường hợp mà có thai sau những cái can thiệp thụ tinh ống nghiệm cũng như các can thiệp khác của hỗ trợ sinh sản, thì đấy là nhóm nguy cơ cao. Thì những đối tượng này chúng ta cần theo dõi sát để có thể phát hiện được nguy cơ tiền sản giật sớm nhất để có phương pháp dự phòng cũng như điều trị sớm khi bệnh tiền sản giật xảy ra.
2: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Thưa quý vị, tiền sản giật là một trong những vấn đề sức khỏe cần được đặc biệt lưu ý trong thai kỳ. Điều quan trọng là mẹ bầu không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám, bởi một số trường hợp có thể không có biểu hiện điển hình. Theo dõi thai kỳ đầy đủ, kiểm tra huyết áp, thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ và thông báo sớm khi có dấu hiệu bất thường là những việc mẹ bầu có thể chủ động thực hiện. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tiền sản giật và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình cũng như em bé. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng quy mô ngành quỹ để đạt mục tiêu tổng tài sản ròng bằng 5% GDP vào năm 2030. Lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước làm rõ thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền với khách hàng VIP. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 3168 phê duyệt đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán, nhất là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 500 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đạt 5% GDP. Mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực chung của cả thị trường, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến nâng cao năng lực hoạt động của bản thân các quỹ đầu tư trong thời gian tới.
8: Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 của đề án 3168 là khá cao. Khi đến giữa năm nay, cả nước mới có 141 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ là hơn 90.000 tỷ đồng, tức là mới bằng khoảng 0,7% GDP năm 2025. Để quy mô này đạt 5% vào năm 2030 thì cần phải phát triển được lượng nhà đầu tư đủ lớn. Mục tiêu đề án cũng đặt ra là đến năm 2030 có 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ, tức là gấp 4 lần so với hiện nay. Để tăng nhanh số lượng nhà đầu tư, ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc Công ty Dữ liệu Tài chính Fingroup, chia sẻ kinh nghiệm từ thị trường Ấn Độ.
9: Là một số nước như là Ấn Độ thì họ có thể cho phép đầu tư quy ra tiền Việt đâu đâu khoảng 80 đến 150.000 đồng một tháng là đầu tư được. Tức là nếu chúng ta nói một cách bình dân nó đâu đó như là một cốc trà đá một ngày. Tức là nếu chúng ta có những sản phẩm đầu tư mà tương đương một cốc trà đá một ngày, mà ví dụ như chúng ta có khoảng 50 triệu người lao động đang có công ăn việc làm và có thu nhập qua doanh nghiệp, thì chúng ta đã tạo ra được một cái cơ sở nhà đầu tư tương đối lớn và tạo cái giá trị không quan trọng bằng tạo ra một cái hành vi, tạo ra một cái thói quen đầu tư tích lũy chuyên nghiệp lâu dài. Thì đấy, tôi cho rằng là ở góc độ về sản phẩm là chúng ta cần phải đưa ra được những cái sản phẩm nó mang tính chất bình dân hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ phân tích, dễ so sánh hơn cho nhà đầu tư.
8: Ngành quỹ Việt Nam đang ở giai đoạn phổ cập nên bài toán đặt ra là xây dựng niềm tin để nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, nói nôm na là giao tiền cho quỹ đầu tư thay. Để có niềm tin ấy, trước hết phải giúp người dân biết đến và sau đó là hiểu về hình thức ủy thác đầu tư qua chứng chỉ quỹ, tức là xây dựng thói quen đầu tư tích lũy định kỳ để đạt các mục tiêu dài hạn của cuộc sống. Còn với các sản phẩm quỹ đầu tư, bà Ngô Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
10: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học, để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ, thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
8: Thực tế, việc ủy thác đầu tư qua quỹ là kênh đầu tư phù hợp cho những người không có nhiều thời gian tự tìm hiểu nhưng muốn tham gia thị trường tài chính. Đồng thời qua đó, quỹ đầu tư trở thành cầu nối giữa nguồn tiết kiệm của người dân với nhu cầu vốn của nền kinh tế, tập hợp các khoản đầu tư nhỏ lẻ thành nguồn vốn lớn, chuyên nghiệp và ổn định để dẫn vào các lĩnh vực đầu tư dài hạn như hạ tầng cơ sở, khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, để phát triển ngành quỹ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận.
11: Tôi nghĩ rằng là về chính sách đối với ngành quỹ thì thứ nhất đó là phát triển về sản phẩm, thứ hai đó là tạo ra một sự minh bạch. Bởi vì ngành quỹ là một ngành có niềm tin, và niềm tin chỉ đến khi mà chúng ta có một sự minh bạch. Và tôi nghĩ rằng là các chính sách về khuyến khích cho cái ngành quỹ phát triển, ví dụ các chính sách về thuế có thể nó sẽ bổ sung thêm, và nữa rằng là các vấn đề liên quan đến phân phối.
8: Như vậy, cần chú trọng cả cung cầu của thị trường và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ngành quỹ đầu tư ở Việt Nam. Về phía cầu đầu tư, hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với 6 trường đại học hàng đầu và dự kiến sẽ tham gia sâu hơn vào cấp học phổ thông để nâng cao dân trí tài chính. Mục tiêu là xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ có thói quen tích lũy định kỳ cho kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ coi chứng khoán là kênh đầu tư lúc nhàn rỗi. Về phía cung cấp dịch vụ, các quỹ đầu tư cần tăng tính hấp dẫn và phổ cập của sản phẩm quỹ, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để tạo được niềm tin đầu tư. Cơ chế chính sách ưu đãi phát triển ngành quỹ cũng cần được hoàn thiện trong thời gian tới, tạo không gian phát triển nhanh chóng và lành mạnh cho lĩnh vực này. Chỉ có sự phát triển tổng thể và đồng bộ mới đảm bảo ngành quỹ Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá tham vọng là có tổng tài sản ròng đạt 5% GDP vào năm 2030, tức là gấp 10 lần so với tỷ lệ hiện nay. Đặc biệt, sự phát triển nhanh và bền vững của kênh dẫn vốn này góp phần đảm bảo nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số của giai đoạn từ nay đến năm 2030.
1: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8, hơn 200 kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng. Cách thức xử lý kiến nghị lần này là từng vấn đề được phân loại, xác định rõ đầu mối, tình trạng xử lý và cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc có văn bản trả lời. Việc xử lý 200 kiến nghị này từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng cho thấy bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
12: Tại hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào tháng 7 năm 2026, chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng đã được nhấn mạnh như một định hướng xuyên suốt. Để cụ thể hóa định hướng này, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 394 và Chính phủ có nghị quyết số 216 giao nhiệm vụ quyết liệt cho các bộ ngành và đơn vị có liên quan trong việc thiết lập các cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch. Ở góc độ cơ quan đầu mối triển khai nhiệm vụ này, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
13: Qua theo dõi 2 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8, thì VCI rồi thông qua những cái cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ của các bộ ngành, thì Bộ Tài chính đã tập hợp được khoảng 202 cái kiến nghị chi tiết, xử lý được khoảng 102 kiến nghị. Còn khoảng gần 100 kiến nghị thì đã được ghi nhận và để xử lý ở các văn bản vi phạm pháp luật khác. 102 đã được xử lý luôn và có cái trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp. Còn gần 100 kiến nghị đã được nhận diện rõ và liên quan đến sửa đổi văn bản vi phạm pháp luật, nhận diện để sửa đổi.
12: Động thái này của Chính phủ cho thấy cách thức tập hợp và xử lý phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển biến theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn và có kết quả thực chất hơn. Còn đối với góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, mới đây Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chính thức khởi động đề án Lắng nghe để kiến tạo. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
14: Khởi động cái đề án Lắng nghe để kiến tạo. Mục tiêu cuối cùng là phải kiến tạo ra một môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì đầu tiên là lắng nghe xem tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe xem tiếng nói từ thực tiễn. Và sau cái lắng nghe thì sẽ phải có cái đối thoại, có cái trao đổi, tìm ra cái lời giải, lối đi phù hợp, hợp lý để cân bằng được cái sự phát triển chung của cả nền kinh tế cũng như là sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cũng sẽ chuyển nhận thức từ là không chỉ là vấn đề là tháo gỡ khó khăn từng trường hợp cá biệt, mà đó là xây dựng một cái môi trường có tính chất kiến tạo, đối thoại để có cơ sở, có cái hành động cụ thể đem lại cái kết quả thiết thực. Thì từ đó chúng ta nhìn thấy sẽ có hai cái nội hàm sẽ triển khai trong cái đề án này, đó là lắng nghe, đưa tiếng nói, ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước. Và từ đó sẽ phải là cùng thảo luận, đánh giá, làm rõ, phân tích để tìm cái hướng đi cho phù hợp. Từ đó thì sẽ giải quyết từng trường cá biệt và nâng tầng lên thành một kiến tạo một cái môi trường chung cho cả hệ thống, cho cả cộng đồng doanh nghiệp.
12: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết cùng tổ công tác của đề án sẽ lắng nghe để chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư, đồng thời kiên trì bám sát tổng hợp và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở xử lý dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đồng hành cùng đề án này, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH nhìn nhận.
15: Với tư cách nhà tài trợ chính Tập đoàn TH, cam kết đồng hành cùng VCCI và các đối tác một cách nghiêm túc, trách nhiệm và dài hạn. Những thành công của đề án chắc chắn không thể đến từ một nhà tài trợ, một tổ chức hay một nhóm chuyên gia. Nó cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, bởi chính doanh nghiệp cung cấp những vấn đề và sáng kiến từ thực tiễn, và nó cần sự tham gia của các chuyên gia để biến phản ánh từ thực tế thành những phân tích và giải pháp có chất lượng. Và đặc biệt, nó cần sự đồng hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương về những sáng kiến đúng và những kiến nghị xác đáng để được chuyển hóa thành chính sách và hành động. Chúng tôi tin rằng khi ba nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và trí tuệ chuyên gia cùng gặp nhau trên một nền tảng của niềm tin, minh bạch và trách nhiệm, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi rất lớn.
12: Như vậy, đề án lắng nghe để kiến tạo đang hiện thực hóa hai bước chuyển mà Thủ tướng và Chính phủ đã đặt ra là chuyển từ tư duy tháo gỡ khó khăn đơn thuần sang kiến tạo phát triển và chuyển từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Điều quan trọng hơn là thông qua tổ công tác của đề án sẽ huy động được nguồn lực xã hội, thu thập được dữ liệu thực tế và kết nối mạng lưới chuyên gia chất lượng cao trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ cùng với kinh nghiệm quản trị từ khu vực tư nhân, từ đó mở thêm một kênh kết nối thực chất giữa doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách. Những vướng mắc sẽ được theo dõi đến cùng, còn sáng kiến từ thị trường được chắt lọc để trở thành nguồn đầu vào cho quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển kinh tế trong thời gian tới.
7: Cũng liên quan đến nội dung góp ý xây dựng chính sách, thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã phản hồi một số thông tin chưa chính xác liên quan đến dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền. Trong đó, ngân hàng làm rõ đối tượng giám sát, việc phân loại khách hàng và phạm vi của dự thảo. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý này.
16: Dư luận xuất hiện một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo thông tư. Về thông tin cho rằng, cơ quan quản lý đang phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng, đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo khoản 2 điều 1 và khoản 2 điều 2 dự thảo thông tư, đối tượng giám sát của thông tư là các đối tượng báo cáo. Các đối tượng này gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, là các pháp nhân, không phải cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng. Dự thảo cũng có nội dung thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát, gồm thông tin về hội đồng quản trị, ban giám đốc, tỷ lệ sở hữu, ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là những thông tin các ngân hàng đang có trách nhiệm báo cáo tại báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định tại Thông tư 08/2022, Luật Tổ chức Tín dụng và Pháp luật về Chứng khoán. Những thông tin này là thông tin cơ bản, tổng quan phục vụ việc giám sát và đánh giá tổ chức tín dụng từ góc độ cơ cấu lãnh đạo quản lý, quy mô và cấu trúc đơn vị. Một nội dung khác được Ngân hàng Nhà nước làm rõ là việc thu thập số liệu phân loại khách hàng. Trước đó, có thông tin cho rằng những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức đều phải được thống kê theo dõi riêng biệt. Có ý kiến cho rằng dự thảo yêu cầu thống kê chuyên sâu số lượng khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự thảo quy định các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng được phân tách thành các nhóm theo những đặc điểm khác nhau. Các nhóm gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách hàng VIP, khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát, phòng chống rửa tiền như tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức. Ngân hàng Nhà nước cho biết các thông tin cần báo cáo và cách phân loại thông tin được quy định trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế và quỹ tiền tệ quốc tế. Việc này nhằm phục vụ đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của các tổ chức tín dụng. Theo đó, thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin này không có nghĩa những chủ thể nêu trên trở thành đối tượng giám

0: sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cũng phản hồi ý kiến cho rằng việc mở rộng thêm các đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách hàng VIP, các tổ chức trong lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo quy định tại dự thảo thông tư, dự thảo không mở rộng thêm bất kỳ đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát nào so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Thông tư này chỉ quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
1: Thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền tại dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến, từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
5: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà, có trường hợp là đổ xe là bình thường.
6: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
7: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
8: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng kìa.
7: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi, có những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
8: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì mình gặp hay sang đường ấy, không để ý đằng sau ấy, thì sẽ dễ bị va quệt thôi. Mình cũng có lo lắng nhưng mà công việc thì phải chấp nhận thôi.
7: Nhưng rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tựa an sinh là điều họ mong mỏi.
9: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
10: Cũng được đóng cho các tài xế y tế thì tốt quá, rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
7: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng, thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh trăn trở nhất vẫn là một điểm tựa an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
11: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái

0: việc rất là tốt.
1: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
2: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
1: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
3: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
1: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh đối với một lực lượng lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, để chủ trương này trở thành một chính sách khả thi trong thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
1: Những cuộn len, chiếc kim móc và một chiếc điện thoại là những thứ gắn liền với công việc hàng ngày của chị Nguyễn Kim Thoa. Từ sở thích móc len, cuối năm 2022, chị Thoa bắt đầu làm sản phẩm và đăng bán trên mạng. Nhưng từ một người làm đồ thủ công đến một người có thể bán được hàng trên không gian số là cả một quá trình tự tìm đường đến với khách hàng.
6: Cái việc buôn bán kinh doanh ở trên nền tảng mạng xã hội thì phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán, đặc biệt là với các cái mặt hàng như kiểu móc len chẳng hạn. Hiện nay là có rất nhiều bạn làm, cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng, ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ nó thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword. Nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo về hướng là chia sẻ.
1: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
7: Thực tế nhóm này rất đa dạng, vì vậy nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
1: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội.

0: sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
1: Quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội. Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
0: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
2: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
0: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào? Đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến người làm việc trên nền tảng số, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Hy vọng những đặc thù của loại hình lao động mới này sẽ được tính toán đầy đủ, để chính sách khi ban hành vừa mở rộng được lưới an sinh, vừa thực sự phù hợp và khả thi với người lao động.
3: Màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang đổi thay từng ngày với những cách làm việc mưu sinh mới như câu chuyện chúng ta vừa đề cập. Nhưng giữa những đổi thay ấy, ở nhiều bản làng, những nghề thủ công đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ đang được gìn giữ và trao truyền. Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, từ những cây tre nứa mây quen thuộc trên núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Lự, những chiếc lù cờ, giỏ đựng rau hay giỏ bắt cá vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
5: Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nghề đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào dân tộc Lự. Với nhiều gia đình, đan lát từng là công việc quen thuộc của người đàn ông sau những giờ lên nương, xuống ruộng. Từ việc chọn nguyên liệu, chẻ nan, vót nan đến tạo hình, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tre, nứa hay mây được lựa chọn tùy theo từng sản phẩm. Nguyên liệu phải đủ độ già, có độ dẻo và chắc để khi đan vừa giữ được hình dáng, vừa có thể sử dụng lâu dài. Ông Lò Văn Khằm ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
6: Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đan lát là nhiều cái loại đan lát, ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lũ cửa này, đan lát dọ này. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền, không thể cho mất được cái nghề đan lát này.
5: Với đồng bào dân tộc Lự, mỗi sản phẩm đan lát lại gắn với một nhu cầu cụ thể trong cuộc sống. Những chiếc lù cờ được dùng để đựng, vận chuyển nông sản, giỏ đan phục vụ việc hái rau, đựng đồ dùng. Dọ được sử dụng để đánh bắt cá tôm ở suối. Một số sản phẩm còn xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống của bản làng. Một nghệ nhân theo nghề đan lát nhiều năm tại xã Khun Há chia sẻ.
7: Cái này thì đan để mà mình đi đựng rau đi dở, đi lấy rau ngoài vườn mang đi dở thì cho vào đây thì lúc mình dở suối thì ở suối về thì nó cũng chảy khô. Cái này thì đương tôm, đánh bắt cá bắt tôm lúc chiều thì mình mang đi đương. Thì sáng về thì mình mới lấy ra thì mình có tôm, có cá nó thì nó ở trong này.
5: Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nghề đan lát đã hòa vào đời sống của đồng bào dân tộc Lự một cách tự nhiên. Từ sản xuất, sinh hoạt đến

0: các hoạt động cộng đồng. Những vật dụng bằng tre, nứa, mây vừa bền chắc, tiện dụng, vừa mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Cùng với trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán và các sinh hoạt cộng đồng, nghề đan lát góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lự ở Lai Châu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện giữ nghề đan lát, giữ một phần hồn văn hóa Lự đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay, Phương Thúy xin khuyến cáo khi điều khiển phương tiện, quý vị giữ sự tập trung, quan sát đầy đủ và làm chủ tốc độ. Hãy thư giãn với những giai điệu của chương trình nhưng giữ âm lượng vừa phải, tránh thao tác điện thoại hay bất cứ điều gì khiến sự chú ý rời khỏi tay lái. Chúc quý vị có một hành trình thật thuận lợi, tỉnh táo và an toàn. Thưa quý vị, nhạc Việt những năm gần đây đã đưa lịch sử văn học và văn hóa dân gian vào những ca khúc mang màu sắc hiện đại. Tấm Cám, Chí Phèo, Bánh Chuôn Nước, câu chuyện về Nam Phương Hoàng Hậu hay những làn điệu dân gian của các vùng miền đều đã xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán thính giả biết đến. Mở đầu chương trình là một ca khúc đưa người nghe về với núi rừng Tây Bắc. Nhạc sĩ Hà Quang Anh mang đến những hình ảnh quen thuộc của vùng cao như bản làng, mùa xuân, hoa ban, chợ tình, tiếng hát then và nét văn hóa của đồng bào các dân tộc. Sen Hoàng Mỹ Lam với màu giọng mang âm hưởng dân gian thể hiện ca khúc theo cách trẻ trung, dễ nghe. Ở đây văn hóa Tây Bắc được đưa vào từng câu hát, hình ảnh và giai điệu. Người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất này qua cảnh sắc và con người, qua những nét văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình với Mời Anh Về Tây Bắc qua phần thể hiện của Sen Hoàng Mỹ Lam.

Từ Tây Bắc, chúng ta chuyển sang một câu chuyện đã rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ, Tấm Cám. Anh ơi ở lại do Đạt Ri sáng tác, Chipu thể hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám. MV chọn cách kể câu chuyện qua góc nhìn của Cám, tập trung vào tình cảm, sự níu giữ và những tổn thương của nhân vật này. Tấm Cám vốn là câu chuyện quen thuộc, vì vậy cách khai thác nhân vật Cám mang đến một góc nhìn khác cho người nghe. Từ câu chuyện cổ tích, ca khúc nói đến những cảm xúc rất gần với đời sống như yêu, chờ đợi, sợ mất đi người mình thương và những điều không thể nói thành lời. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Từ câu chuyện của Tích, Bánh Xem Nhạc tiếp tục đến với một câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam. Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của nhạc sĩ Mr. Siro được xây dựng dựa trên cảm hứng từ câu chuyện tình của Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại. MV được đầu tư về bối cảnh, trang phục và hình ảnh, tái hiện không gian cung đình cùng những dấu mốc trong cuộc đời của hai nhân vật. Cả khúc chọn cách tiếp cận lịch sử từ câu chuyện tình cảm, những biến động của một giai đoạn lịch sử được đặt cạnh những cảm xúc rất riêng của con người, tình yêu, sự chờ đợi, tổn thương và chia lìa. Nhờ vậy, câu chuyện lịch sử trong MV trở nên gần với cảm xúc của người nghe hơn, nhất là với khán thính giả trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp qua giọng hát của Hòa Minzy.

Thưa quý vị, âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp các bác tài có được sự tập trung trong tay lái và thư giãn, bớt căng thẳng ngay trên chính hành trình của mình. Tuy nhiên, tài xế cũng nên lưu ý, tránh phân tâm và luôn để nhạc ở âm lượng vừa phải để chúng ta vẫn có thể để ý được xung quanh, tránh trường hợp bị sao nhãng khi lái xe, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn quý vị nhé. Từ câu chuyện của những nhân vật lịch sử, chúng ta trở về với chất liệu văn hóa dân gian và lần này màu sắc truyền thống được đặt cạnh những âm thanh rất hiện đại. Ra mắt vào năm 2025, Bắc Bling là sản phẩm nổi bật trong xu hướng đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại. Ca khúc do Tuấn Gray sáng tác, Masiu sản xuất với sự tham gia của Hòa Minzy, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh và Tuấn Gray. Trong ca khúc, những chất liệu quen thuộc của Bắc Ninh như quan họ, hát văn cùng các nhạc cụ truyền thống được kết hợp với hip hop và âm thanh điện tử. Phần hình ảnh của MV cũng đưa khán thính giả đến với những lễ hội, đình đền, làng quê và không gian văn hóa của vùng Kinh Bắc. Cách làm này giúp những chất liệu vốn thuộc về văn hóa truyền thống xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu nghe nhạc hiện nay. Từ Tây Bắc đến Kinh Bắc, mỗi vùng đất có một màu sắc riêng. Âm nhạc cũng có cách riêng để kể lại câu chuyện về vùng đất ấy. Mời quý vị cùng thưởng thức Bắc Bling.

Rời những làn điệu dân ca, chúng ta tiếp tục với văn học. Có những câu thơ đã trở nên rất quen thuộc với người Việt và được nhiều thế hệ học sinh biết đến. Khi được phổ nhạc, những câu chữ ấy lại có thêm một cách thể hiện mới. Bánh trôi nước sử dụng bài thơ cùng tên của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Với phần nhạc của Hồ Hoài Anh, bài thơ chỉ có 4 câu nhưng nói đến thân phận và phẩm chất của người phụ nữ bằng những hình ảnh rất giàu sức gợi cảm. Khi đưa bài thơ vào âm nhạc, Hồ Hoài Anh sử dụng nền nhạc điện tử hiện đại. Hoàng Thùy Linh kết hợp ca khúc với vũ đạo và hình ảnh mang màu sắc Á Đông, tạo nên một sản phẩm có phong cách riêng. Những câu thơ của Hồ Xuân Hương vì thế được tiếp cận theo cách gần với khán thính giả trẻ, đồng thời vẫn giữ lại hình ảnh trung tâm của tác phẩm, chiếc bánh trôi và câu chuyện về người phụ nữ trong xã hội xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nếu có bất cứ những thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ, góp ý của mình về nội dung này, quý thính giả hãy gọi về số hotline 0225-3610-969. Thưa quý vị, nhạc phẩm Hết Thương Cạn Nhớ của Vương Anh Tú được sáng tác lấy cảm hứng từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. MV sử dụng những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Thị Nở, Lý Cường, Bá Kiến, sau đó xây dựng thêm câu chuyện tình cảm theo cách riêng của ekip. Người xem vẫn nhận ra những nhân vật của Nam Cao, vẫn có làng Vũ Đại và những mối quan hệ quen thuộc, nhưng câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của một MV ca nhạc. Với Hết Thương Cạn Nhớ, chất liệu văn học trở thành nền để nói về tình yêu, sự lựa chọn và cách chúng ta đối xử với nhau. Đây cũng là một cách để những nhân vật trong văn học tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc và những thính giả hôm nay nhìn lại từ một góc khác. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe Hết Thương Cạn Nhớ qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: khóc giữa mơ. Những giai điệu của ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ do ca sĩ Đức Phúc trình bày đã khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc các mắc tài mạnh khỏe, bình an, chúc cho mỗi cung đường di chuyển quý vị sẽ đều thông suốt và an toàn. Nếu quý vị có thêm thông tin về tình hình giao thông hoặc muốn chia sẻ cùng với chương trình, hãy gọi về số hotline 0225 361 0969. Phương Thúy xin chúc quý vị có những cung đường bình an thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xem Nhạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Phương Thúy xin kính chào quý vị thính giả thân thiết của kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hotline của chương trình 0225 3610969. Ngày mới bắt đầu, Phương Thúy xin chúc quý vị luôn tỉnh táo, tập trung khi cầm lái, lựa chọn tốc độ phù hợp và có những chặng hành trình thông suốt, bình an. Trong ngày mới hôm nay, giới thiệu tới quý vị những ca khúc về tình yêu. Mỗi bài mang một cách bày tỏ riêng về sự chủ động ngỏ lời, những tình cảm dành cho người thương. Mở đầu chương trình là Làm Người Yêu Anh Nhé Baby, sáng tác của Nguyên Genda qua phần thể hiện của Wendy Thảo. Ca khúc có giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi và cách thể hiện khá dí dỏm. Nhân vật trong bài hát đang dành tình cảm cho một cô gái và muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Câu hỏi Làm Người Yêu Anh Nhé được đưa ra khá trực tiếp, đi cùng mong muốn được ở bên nhau lâu dài. Chính sự thẳng thắn và vui vẻ ấy đã tạo nên nét đáng yêu cho ca khúc. Với những ai đang thích một người mà vẫn còn ngần ngại chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, đây có thể là một gợi ý khá thú vị. Mời quý vị cùng thưởng thức Làm Người Yêu Anh Nhé Baby qua tiếng hát của Wendy Thảo.

Mời quý vị cùng lắng nghe Dành Cho Em của Hoàng Tôn sáng tác và thể hiện. Ca khúc tập trung vào những tình cảm mà chàng trai muốn dành cho người mình yêu, từ những câu hát, những lời yêu thương đến mong muốn mang lại niềm vui và sự ấm áp cho cô gái, tất cả tạo nên một cách thể hiện tình cảm khá nhẹ nhàng. Dành Cho Em cũng nhắc người nghe về giá trị của sự quan tâm trong tình yêu. Khi đã thương một người, việc dành thời gian, sự chân thành và những điều tốt đẹp cho họ chính là cách để tình cảm được nuôi dưỡng. Mời quý vị cùng lắng nghe Dành Cho Em.

Quý vị đang nghe Chào Ngày Mới trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Ca khúc Lưu Số Em Đi của Huỳnh Văn lại mang đến một màu sắc vui vẻ và chủ động hơn. Qua tiếng hát Vũ Phụng Tiên, cô gái trong ca khúc thẳng thắn đề nghị chàng trai lưu số điện thoại của mình, kèm theo những chi tiết vui tươi, hài hước, cho thấy sự tự tin của cô gái khi chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích. Ca khúc từng được khán thính giả trẻ yêu thích và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong những câu hát mang tính thả thính rất dễ nhớ. Mời quý vị cùng thưởng thức Lưu Số Em Đi qua phần thể hiện của Vũ Phụng Tiên.

0: Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều rất đơn giản, quan trọng là sự chân thành và cách chúng ta đối xử với nhau. Nếu quý vị đang có một người đặc biệt trong lòng, biết đâu một ca khúc phù hợp sẽ giúp quý vị dễ dàng gửi đi điều mình muốn nói. Đến đây, chương trình Chào Ngày Mới trên kênh Phát Thanh Giao Thông FM 102.2MHz cũng xin được khép lại. Quý vị tham gia giao thông hãy giữ tập trung, đi đúng tốc độ, chấp hành đèn tín hiệu và biển báo, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Nếu có thông tin phản ánh về tình hình giao thông, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0225 360 969. Phương Thúy xin chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng, làm việc thuận lợi và có những hành trình thật bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn. Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt Giống Tâm Hồn của Báo và Phát Thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ có được một viên ngọc thần kỳ, có thể biến những điều ước thành sự thật, các em sẽ ước điều gì nhỉ? Có một chàng trai trong một câu chuyện hôm nay cũng từng có trong tay một viên ngọc như thế. Nhờ viên ngọc, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng liệu có phải cứ có phép màu là con người ta sẽ luôn hạnh phúc không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện viên ngọc ước của Quạ. Một câu chuyện có những điều kỳ diệu, những bất ngờ và cả những bài học rất gần gũi về lòng tham lam, sự trung thực và cách chúng ta sử dụng những điều tốt đẹp mà mình có. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Hạt Giống Văn Học nhé! Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê, nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão chọc phú. Chọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết trời đất gì. Vì thế, đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng với chúng bạn bày cuộc thi bơi nội, đàn trâu thả ở trên đồi vắng. Cuộc tranh nèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp rồi bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt, chia nhau đi tìm hết bụi bờ này, đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu của thằng Đê bị kẻ trộm bắt đi mất rồi. Bọn trẻ la lên, như vậy rồi đứa nào đứa đấy, dòng trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã, kêu trời, khóc một hồi rất lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt, anh hé mắt. Nhìn thấy một đàn quạ đang xúm quanh, thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sa vào, toan mổ mắt ấy thế, Đê lập kế, bất thình lình vùng dậy, chụp được một chân của con quạ, còn những con khác thì bay toán loạn. Hừ, ta sẽ cho mày hay, dám đến để bổ mắt của ta ư? Nghe nói thế, quạ hết lời van vỉ. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Vật gì? Đưa đây xem nào. Quạ vội nhả từ trong miệng của mình ra một viên ngọc nhỏ, nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói. Đây là viên ngọc nhỏ, nhưng rất quý. Ngài muốn cầu xin việc gì, sẽ có ngay vật đó. Đề nghĩ, vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng? Ngọc, ngọc. Ta muốn có một con trâu thay cho con trâu vừa mới mất. Bỗng chốc, từ dưới chân đồi, lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh vội trả tự do.

ho cho quạ rồi cưỡi trâu về. Từ đó Đê trở nên sung sướng giàu có. Anh trả trâu cho Trọc Phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: Ngọc ngọc, ta muốn một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một tòa lâu đài cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến thế. Chẳng bao lâu, Đê lại lấy ngọc ra rồi cầu: Ngọc ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp. Lời ước vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng, cô con gái của một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói: Trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh, nếu anh muốn tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng. Đề hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời của mụ nói, không đầy một tuần cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết giàu có nhanh chóng của chồng. Vì vậy, khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn để ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả, cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Viên ngọc quý anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh cũng cố công dò la, tìm hiểu, không nản. Một hôm, vợ mua rượu, phục vụ chồng uống, say bí tỉ. Trong cơn say, anh quên mất mọi việc. Có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết. Nhè lúc Đê nằm miên man, cô vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẻn về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng vợ, thì tìm ngọc cũng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ, vừa mất ngọc vừa mất vợ. Đê buồn quá thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài tóc bạc phơ hiện ra trước mắt và hỏi. Đê kể lại câu chuyện. Vị thần bảo: Con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách để lấy lại viên ngọc quý. Đê nghe theo lời của vị thần, mang theo một bông hoa trắng cài vào cửa của nhà vợ. Vợ của Đê chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc, nàng ta đã thấy bông hoa gài ở cửa. Quái, làm sao lại có thứ hoa gì mà thơm kỳ lạ thế này? Vừa nói, nàng vừa cầm hoa kỳ lạ, đặt lên mũi rồi hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên: Ôi, cái loài hoa này là hoa gì vậy? Mũi của tôi bị làm sao thế này? Ba người họ nhìn nhau vô cùng hoảng sợ. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ. Trong bọc có thủ sẵn một bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười. Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi, Đê đáp lời: Cái đó không có gì lạ. Nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi thì tôi sẽ có phép làm cho mũi của mọi người ngắn lại. Thế rồi họ mang ngọc ra trả. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái mũi dần dần co lại, cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần hàng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng có một con quạ năm xưa đến và nói: Trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc. Nghe nói, Đê liền thỏ tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc.

0: Ngọc ra cho quạ, nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chộp lấy ngọc trên tay rồi bay đi mất. Các em thân mến, điều thú vị trong viên ngọc ước của quạ là câu chuyện bắt đầu từ một sự việc. Đê làm mất con trâu vì mải chơi. Từ một cậu bé nghèo, Đê bất ngờ có viên ngọc có khả năng biến điều ước thành sự thật. Nhờ viên ngọc, anh có trâu, có nhà cao cửa rộng, có một cuộc sống sung túc. Nhưng câu chuyện không chỉ kể về một món đồ thần kỳ. Điều đáng suy nghĩ hơn là khi có trong tay một khả năng đặc biệt, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Qua câu chuyện, các em có thể hiểu rằng những điều tốt đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết sử dụng đúng cách. Nếu có một khả năng đặc biệt, chúng ta có thể dùng nó để giúp đỡ người khác, để học hỏi, chúng ta có thể giúp các bạn cùng tiến bộ. Nếu hát hay thì chúng ta có thể mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu khéo léo thì chúng ta cũng có thể có những món quà nhỏ dành tặng người thân. Và điều quý giá nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu phép màu, mà là chúng ta dùng những gì mà mình có để tạo ra điều tốt đẹp như thế nào. Các em thân mến, câu chuyện vừa rồi có rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng nếu là các em khi có một viên ngọc có thể thực hiện điều ước thì các em sẽ lựa chọn điều gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thảo Nhi nhé. Thảo Nhi thân mến, nếu em có một viên ngọc giống như Đê, em sẽ ước điều gì đầu tiên và vì sao?
1: Nếu có viên ngọc ước, điều đầu tiên em muốn ước là gia đình em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Sau đó, em muốn ước có thật nhiều sách để đọc và có một góc học tập thật đẹp. Em nghĩ những điều đó sẽ giúp em học được thật nhiều điều hơn và có thêm thời gian vui vẻ bên gia đình.
0: Vậy thì qua câu chuyện về viên ngọc ước, em nghĩ điều gì quan trọng hơn, và có thật nhiều điều ước hay là biết sử dụng những gì mà mình đang có?
1: Theo em, biết trân trọng những gì mình đang có quan trọng hơn ạ. Vì nếu mình có rất nhiều thứ nhưng lúc nào cũng muốn có thêm thì sẽ không cảm thấy vui. Em nghĩ mình nên biết ơn những gì bố mẹ, thầy cô và mọi người dành cho mình. Đồng thời, cố gắng làm những việc tốt bằng khả năng của mình.
0: Xin được cảm ơn Thảo Nhi đã chia sẻ cảm nhận rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, và ngay bây giờ, xin mời các em sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc trong trẻo vui tươi, gợi lên hình ảnh những bước chân nhỏ đang đi về phía thế giới rộng mở. Đó là bài hát Em đi trong tươi xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của bé Ngọc Nhi nhé.

Các bạn nhỏ thân mến, có lẽ hòa bình là một cuộc sống tươi đẹp là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Với các bạn nhỏ, đó có thể là một buổi sáng được đến trường, được vui chơi dưới bầu trời xanh, được nghe tiếng chim hót và được chạy nhảy trên những con đường quen thuộc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là vẻ đẹp của cuộc sống hòa bình. Và những điều gần gũi ấy, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết lên ca khúc Em đi trong tươi xanh, một bài hát dành cho thiếu nhi, chan chứa tình yêu thương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bức tranh đất nước đã mở ra thật rộng lớn. Có chim hòa bình tung cánh, có bầu trời mênh mang, có ánh cờ sao lấp lánh, rồi hương lúa, cánh rừng, ánh nắng bình minh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian thanh bình tươi sáng và tràn đầy sức sống. Trong từng câu hát còn có tình yêu thương với non sông và niềm tự hào đất nước. Có lẽ cũng bởi vậy, Em đi trong tươi xanh đã trở thành một giai điệu đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ thiếu nhi, một bài hát

hay về hòa bình, về quê hương, về đất nước, về những tháng năm tuổi học trò lớn lên dưới bầu trời bình yên. Các em nhỏ thân mến, không chỉ có những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, Em đi trong tia xanh còn cuốn người nghe bằng một giai điệu mang dáng vẻ của những bước chân trẻ nhỏ. Tiết tấu của bài hát có sự chuyển động rõ ràng, nhịp phách chắc và đều, tạo cảm giác một đoàn em nhỏ đang vui bước dưới bầu trời rộng mở. Có lúc giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta qua cánh đồng thơm lúa, qua những hàng cây tán lá ban mai, có lúc lại mở rộng hơn, khoáng đạt hơn khi những câu hát hướng đến tỉnh non nước, đến bầu trời và những ước mơ phía trước. Chính sự chuyển động ấy làm cho bài hát vừa gần gũi với trẻ thơ, vừa mang trong mình một cảm giác xúc động lớn về quê hương. Và có lẽ điều đẹp nhất mà bài hát để lại chính là niềm tin rất giản dị. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ đều có thể tự bước đi, tự học tập vui tươi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình dưới một bầu trời xanh. Các em thân mến, câu chuyện Viên Ngọc Ước của Quạ đã đưa chúng ta bước vào một thế giới phép màu, nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực. Còn với giai điệu Em đi trong tia xanh, sẽ mong rằng các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Chương trình Hạt giống tâm hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em nhỏ đã chú ý lắng nghe. Xin được chúc các em luôn vui tươi, ham học hỏi và bước đi thật tự tin trên con đường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đảng. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là yêu cầu cốt lõi được quy định rõ trong điều lệ đảng, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương, người cho rằng cán bộ đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu.
1: Nhiệm kỳ đại hội 14 của đảng, yêu cầu ấy được đặt ra trong bối cảnh mới. Theo đó, câu chuyện nêu gương không chỉ dừng lại ở việc cán bộ đảng viên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống mà còn là câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Vậy trước yêu cầu mới, trách nhiệm nêu cao cần được hiểu và thực hiện như thế nào? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi. Quý vị khách mời.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì Đảng đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng với lại Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 137 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
2: Vâng ạ, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là trong nhiều giai đoạn thì Đảng liên tục bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường thì cái việc hoàn thiện các quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển nêu gương từ một yêu cầu về ý thức đạo đức cá nhân thành một yêu cầu có tính tổ chức và trách nhiệm chính trị ạ?
3: Tôi cũng muốn cung cấp một cái thông tin để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn.

0: từ một cái vấn đề về mặt đạo đức, nêu gương. Hay giống như Bác Hồ có nói ấy, là một tấm gương người sống thì có giá trị bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Thế thì đến Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thì chúng ta đã nâng cái nêu gương lên ấy, trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh những cái phương thức truyền thống như là lãnh đạo bằng cái gì, bằng việc đề ra chủ trương đường lối, bằng việc tổ chức thực hiện, hay bằng cái vai trò ấy của tổ chức đảng đảng viên, thì chúng ta tách ra đấy là lãnh đạo bằng phương thức nêu gương. Thế thì ngoài ra hàng loạt các cái quy định về nêu gương như chúng ta đã vừa nghe tổng hợp xong, thì chúng ta thấy có một cái sự đột phá, đó là gì ạ? Bởi vì ấy, là lấy cái nêu gương ấy, thì cũng thực ra ấy, là đấy chính là đo lường bằng cái kết quả thực tế. Bởi vì ấy, là nói thì phải đi đôi với làm. Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà nói về cái tổng kết cái vấn đề ấy là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là nói về cái vấn đề về cái suy thoái, thì cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là gì? Học tập Bác thì chúng ta làm nhiều rồi, bây giờ làm theo mới khó. Cho nên ấy, là ở đây chúng ta cần phải xác định rõ với nhau rằng nêu gương lúc này nó không chỉ là một hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà nó trở thành cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghĩa là gì? Ở đây trong cái quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, chúng ta cũng nói rõ về cái ý này. Đó là gì ạ? Yêu cầu đặt ra bây giờ là cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên và đảng viên làm gương cho quần chúng. Chính cái sự nêu gương như vậy nó sẽ có cái sức lan tỏa rất lớn, và có thể nói rằng ấy, đấy là một cái kênh trực tiếp rất quan trọng để đưa chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là nêu gương thì không chỉ là câu chuyện mình phải tốt để người khác noi theo, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người thực thi quyền lực trước tổ chức và trước nhân dân. Và như ông trao đổi thì nêu gương còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng nữa. Vậy thì ông nhìn nhận thế nào về bước chuyển mới trong tư duy của Đảng? Vì sao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt lúc này bắt buộc phải đo đếm bằng hành động dám làm, dám đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, thay vì là chỉ dừng lại ở sự tròn vai mẫu mực về đạo đức lối sống ạ?
0: Ở đây ấy, khi chúng ta đã thấy rằng ấy, nó trở thành một cái phương thức lãnh đạo của Đảng rồi ấy, thì chúng ta thấy nó không chỉ dừng lại hành vi của từng cá nhân nữa, mà nó trở thành ấy, là cái thước đo, cái giá trị. Bây giờ ấy, một người lãnh đạo đứng đầu mà là một cái tấm gương sáng thì có thể nói là gì? Là cái sức lan tỏa nó rất lớn. Bởi vì ấy, đấy là cái biểu hiện cụ thể sinh động là gì? Nói đi đôi với làm. Và ở đây ấy, nêu gương ấy nó còn được thể hiện ở cái sự xả thân ấy. Cái thời kháng chiến, chúng ta nhớ lại, nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng bằng một cái câu rất dễ nhớ, đó là gì? Là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì bây giờ ấy, mỗi cán bộ đảng viên ấy gương mẫu đi trước đi đầu để thực hiện về cái khát vọng của dân tộc, cái khát vọng đưa đất nước ta bứt phá phát triển để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra về 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước như thế nào. Thì cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì sao lại là quan trọng? Ở đây chúng ta thấy rằng ấy, cái sự dấn thân, cái sự xả thân, bởi vì thế này, chúng ta vừa mới tổng kết cái thực hiện cái kết luận 24 để cái 14 để bây giờ ban hành cái quy định 24 về cái vấn đề nêu gương, về vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thế thì ở đây ấy, là anh phải nêu gương bằng cái tính tiên phong gương mẫu đi đầu. Bởi vì nếu mà cứ làm theo lối cũ, nếu mà cứ làm theo cái vấn đề về tròn vai, tròn trách nhiệm của mình, thì có lẽ là nó không còn tạo ra được cái động năng, động lực để đưa đất nước bứt phá nữa, mà cần phải có những cái động lực mới. Mà cái động lực mới này ấy, thì cần phải có cái sự dấn thân. Đấy, tôi nói ví dụ những cái tấm gương ấy của những cái anh trưởng bản ấy, là lúc ấy là anh ấy dự báo tình hình bằng cái cảm quan, bằng kinh nghiệm, anh ấy đến từng hộ dân để anh ấy lôi kéo, thuyết phục, động viên mọi người tránh lũ. Và cuối cùng là kết quả là gì? Là cả một cái thôn bản ấy không có ai bị thiệt hại trong cái trận lũ quét kinh hoàng đấy. Thế thì cái tấm gương như vậy, hy sinh vì cái lợi ích chung như vậy, thì rõ ràng ấy là nó lan tỏa. Và bây giờ tôi khẳng định là anh ấy nói gì thì bà con cũng tin và nhân dân cũng đi theo. Thì đấy là những cái vấn đề nó có ngoài cái chuyện ấy là dấn thân thì tạo ra được những cái mô hình mới, mà nó còn có cái sức lan tỏa để lôi kéo mọi người đi theo thực hiện những cái mục đích, mục tiêu mà của

0: cơ quan đơn vị địa phương mình. Và đó chính là những cái đóng góp thầm lặng, nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh chung cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra rất là tốt đẹp. Bởi vì hướng tới cuối cùng là gì? Đất nước ta là gì? Phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Vâng, vì sao? Thế nên là vì sao mà chúng ta luôn gắn liền với việc là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cùng với cái tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo, đúng không ạ? Vâng. Và một trong bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 tập trung giải quyết đó là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này và mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Vâng, theo ông thì sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tác động như thế nào đến xây dựng văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, và đâu là yếu tố quyết định để mà sự nêu gương thực sự lan tỏa thành hành động thay là chỉ vì là dừng ở cái việc là cấp dưới nhìn vào cấp trên?
0: Chúng ta phải nói rõ hơn một chút là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đấy, từ nhiều nhiệm kỳ nay chúng ta xác định là gì? Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Thì trong công tác xây dựng đảng thì cán bộ là khâu then chốt, cho nên đôi khi chúng ta nói tắt là gì? Then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Thế thì ở đây ấy, lần này ấy, Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, nhấn mạnh cái điều này, tôi cho là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Bởi vì suy cho cùng ấy, Bác Hồ nói rồi, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Và cái này được chứng minh qua thực tiễn rất rõ. Ấy, cái địa phương này đang yếu kém mà đưa cán bộ tốt về, người có năng lực dũng cảm dấn thân về thì ngay lập tức thay ra đổi thịt, kinh tế địa phương tăng tốc phát triển. Thế nhưng cũng có nơi là gì ạ? Có cái người khác về thì nó lại đi xuống. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bởi vì suy cho cùng đều từ con người mà ra cả. Đấy, tôi nói ví dụ như cùng một cái thể chế, cùng một cái điều kiện, thế thì tại sao địa phương này phát triển được mà địa phương khác điều kiện tương tự như vậy lại không phát triển được? Thì cái gốc của mọi vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ công tác cán bộ. Thứ hai là gì ạ? Dấn thân nhưng ấy đã làm đúng quy trình, nhưng rồi ấy có những cái rủi ro khách quan thì được bảo vệ, có nghĩa là được miễn trách nhiệm hay là kỷ luật. Và cái thứ ba là cũng phải nghiêm khắc trừng trị những cái ai là cán bộ ấy lợi dụng cái danh nghĩa là đổi mới sáng tạo, hay lợi dụng cái danh nghĩa là vì đổi mới sáng tạo, vì dám nghĩ dám làm ấy, nhưng thực ra là động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thì lúc ấy chúng ta phải kiên quyết trừng trị. Thế thì làm rõ được như vậy ấy, thì cái công tác cán bộ nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Có nghĩa là gì? Một người khi người ta đứng trước cái sự lựa chọn là thu mình lại hay ấy là dấn thân để đổi mới sáng tạo thì người ta cảm thấy rất yên tâm.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy là cái sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, sẽ có một cái sự quyết định đến cái văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
0: Ở đây nó nói rộng hơn nữa là chúng ta đang xây dựng cái văn hóa công sở. Thế nhưng mà vấn đề văn hóa công sở, văn hóa công vụ ấy thì nó phải bắt đầu từ những cái hành động của từng người, mà trong đó là của những người đứng đầu. Bởi vì ấy, cho nên vì thế cho nên Trung ương mới đề ra cái quy định về nêu gương, đó là gì? Là của cán bộ đảng viên, nhưng có một cái từ nhấn mạnh, đó là gì? Trước hết là ấy, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bởi vì cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo, những người đứng đầu ấy thì nó rất là lớn. Tôi cũng nói thẳng ấy là nếu mà cái vấn đề ấy, nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cái cuộc chiến của chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy nếu như những cái thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cái thông báo của Ban Bí thư Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ đảng viên là chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cũng điều đấy cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, đó là gì? Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cho nên ấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tích cực. Rất tích cực có nghĩa là gì? Bên cạnh cái việc nêu gương thì cũng có một cái vấn đề gì? Là chúng ta ấy cũng sẵn sàng là có những cái mức hình thức kỷ luật tương xứng với cái vi phạm. Cho nên ấy, là để cho người ta cũng thấy rằng là đây là những cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ

0: kháng chiến thôi, thì bà con nhân dân đã nói rằng ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau rồi, thì tự dưng ấy nó kết thành một cái làn sóng, nó kết thành một cái làn sóng và bây giờ ấy, nó trở thành một cái lời hiệu triệu. Cho nên ấy, bây giờ ấy, tôi cho rằng ấy, đói nghèo lạc hậu cũng là một loại giặc. Cho nên ấy, nêu gương đi đầu sáng tạo chính là giúp cho chúng ta đánh thắng được cái loại giặc này, đó là cái đói nghèo lạc hậu, để bứt phá, để vươn mình, để đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn.
1: Những điều mà ông trao đổi thì cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người đứng đầu, đó là không chỉ quyết định đúng mà còn phải tổ chức thực hiện được, không chỉ giao quyền mà phải dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền được giao. Vậy thì theo ông, cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần thay đổi như thế nào trong mối quan hệ giữa trao quyền, kiểm soát quyền lực và chịu trách nhiệm?
0: Ở đây ấy, nó có cái mối quan hệ hai mặt. Khi đã trao quyền ấy, thì lại đi cùng là phải có cái yếu tố nữa, đó là kiểm soát quyền lực. Bởi vì chúng ta hiểu rõ với nhau thế này, chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một cái xu hướng là khi được trao quyền ấy, thì thường ấy, là sẽ xuất hiện một cái xu hướng đó là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đấy, chứ còn cái xu hướng buông quyền ít lắm. Đấy, trong lịch sử và đến nay đều thế cả. Thế thì vì cái xu hướng ấy nó nổi trội, cho nên ấy là giao quyền ấy, phân quyền ấy thì phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Nếu không ấy là rất dễ trượt sang cái trạng thái là độc đoán chuyên quyền. Thế thì ở đây cái vấn đề của người đứng đầu ấy, khi đã được giao quyền thì đầu tiên là phải thực hiện đúng cái quyền năng mình được giao. Bởi vì thực chất mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu rằng ấy, cái quyền ấy bản chất là ủy quyền. Đấy, bởi vì chúng ta phải nhớ là có hai loại quyền. Quyền thứ nhất là quyền tự nhiên, tức là con người ta sinh ra ấy, ai cũng có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, rồi các thứ, thì đấy là những quyền tự nhiên. Còn lại đối với cái người cán bộ làm trong hệ thống chính trị này thì bản chất đấy là sự ủy quyền. Đấy, tức là quyền ấy là của nhân dân, quyền gốc lực, quyền lực của xã hội là từ nhân dân ủy quyền, cử tri ủy quyền, rồi đảng giao quyền. Cho nên ấy, đấy cái quyền đấy là anh được ủy quyền. Vậy thì anh chỉ làm trong cái phạm vi đúng cái chức trách, cái nhiệm vụ, cái quyền được giao, chứ không được vượt quyền. Cái thứ hai là cũng phải biết sử dụng cái quyền đấy để phục vụ cho ai? Để phục vụ cho đảng, cho nước, cho nhân dân. Nói như Bác Hồ tổng kết rất đơn giản, đó là gì? Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và chính vì vậy, khi đã được giao quyền như vậy rồi ấy, thì người ta sẽ làm theo đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và hai nữa đó là gì? Là cái vấn đề ấy, là cái hiệu quả nó đo lại. Nó bây giờ chúng ta phải lấy cái hiệu quả làm thước đo. Chứ đôi khi ấy là vấn đề ấy là cứ đếm theo cái số lượng là triển khai được bao nhiêu nghị quyết, rồi ấy là tổ chức được bao nhiêu cái hội nghị, thì cái đó là cái tư duy quản lý cũ rồi. Bây giờ phải đo bằng hiệu quả là gì? Nghị quyết có đi được vào cuộc sống không? Nó có biến thành cơm áo gạo tiền hay không? Có làm được thay đổi cái đời sống kinh tế xã hội hay là cái cơ quan của anh hay không? Thì đó mới là cái thước đo cuối cùng. Chứ còn lại tổ chức được nhiều cuộc họp, nhưng vấn đề là vào tay nọ ra tay kia, nghe xong nghị quyết ù cả tai ra, chả hiểu nghị quyết nói gì, thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó chưa phải
1: Quan
0: là
1: trọng
0: hoàn
1: vẫn
0: thành
1: là
0: nhiệm
1: hiệu
0: vụ.
1: quả, đúng không ạ? Vâng, và như ông trao đổi thì rõ ràng là để đo đếm được, để mà trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất của quản trị hiện đại thì rất cần một bộ tiêu chí để mà lượng hóa. Vậy thì cần hoàn thiện bộ tiêu chí lượng hóa việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt như thế nào thưa ông?
0: Cái tiêu chí lượng hóa là rất cần, bởi vì cái này cũng là cái căn bệnh mà chúng ta đã từng nhắc lại ấy. Đó là trước kia là thiên về định tính, thành ra không đánh giá được. Đấy, thì bây giờ phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái vấn đề ấy, là tuân thủ đúng cái quy định. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, chứ bây giờ mà giao quyền nhưng mà vấn đề là anh không thực hiện quyền được giao, hoặc là anh lại lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, thì cái đó là cái vi phạm rồi. Cái thứ hai là các cái quyền năng chức trách anh được giao thì nó thể hiện trên thực tế như thế nào ấy, mà hiện nay là chúng ta đang xây dựng cái bộ KPI ấy, là các cái vấn đề về đánh giá nó phải đo được, chứ còn nó không thể dừng ở cái mức định tính được. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải gì ạ, là cái vấn đề là có cái sự liên thông phối hợp, bởi vì ấy, là nhìn nó phải nhìn rộng ra trong một chỉnh thể, chứ không phải ấy, là lại chỉ nhóm nhóm theo cái nghĩa là ở địa phương mình, ở cơ quan mình tốt, thế còn lại là phục vụ xung quanh không. Thì nhất là cái kinh tế số, cái dùng dữ liệu là đầu vào của nền kinh tế, thì lúc này phải tạo ra được cái sự đồng bộ liên thông để làm sao ấy là nó phát triển mang cái tính chất bền vững. Một cái vấn đề nữa đó là cái tiêu chí ấy, đó là gì? Cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì

0: Sao? Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó ấy, là tăng cường kiểm tra là phải từ đầu, từ xa, từ sớm để kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở để người ta điều chỉnh hành vi. Chứ không phải là hậu kiểm, đến cái lúc sự việc xảy ra rồi, lúc ấy kiểm tra mới vào. Thì lúc này ấy, là chúng ta chỉ có thể đo đếm bằng hậu quả. Mà hậu quả là gì? Là mất việc, mất người và mất cán bộ. Ấy thì đấy là những cái tiêu chí có thể nói ấy, là chúng ta nên xây dựng theo cái hướng như vậy. Để ấy, là người cán bộ, người đảng viên, người đứng đầu, người ta thấy cái sự nêu gương của mình nó mang lại được cái hiệu quả trong thực tế.
1: Dạ vâng, và thưa quý vị và các bạn, nêu gương thì không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ đảng viên mà còn gắn với trách nhiệm thực thi quyền lực, với hiệu quả công việc và với niềm tin của nhân dân. Khi quyền hạn được giao đi cùng trách nhiệm, khi phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, khi người đứng đầu thực sự dám nhận trách nhiệm và cán bộ các cấp được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ thì nêu gương mới có thể trở thành một giá trị sống động trong thực tiễn. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, và biểu hiện của việc nêu gương cao chính là biến trách nhiệm được giao thành những hành động cụ thể, những kết quả cụ thể và những giá trị cụ thể cho tổ chức, cho nhân dân. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh để mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
4: Chúng tôi cảm thấy là rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
3: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
5: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe, cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
3: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm, bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm, bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
6: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
7: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. Để thứ nhất tránh quên trẻ, với lại an toàn cho con mình.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình,

0: từ 29 chỗ trở lên. Nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần, không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
1: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
0: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
2: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ, là bộ phận và các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh. Và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
0: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập.

0: với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
2: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
3: Chào ngày mới, chào buổi sáng, quý vị thính giả thân mến, Phương Liên và Thu Hằng cùng với Hải Phòng Cà Phê Sáng đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố. Và hãy cùng chúng tôi thức dậy, thưởng thức ly cà phê đầu ngày để chúng ta có được một tinh thần tỉnh táo nhất, thoải mái nhất để tham gia giao thông an toàn. Những tuyến đường con phố cũng đã bắt đầu sôi động dần lên rồi và hy vọng rằng trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những hành trình bình an và thuận lợi. Chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin về chương trình qua số máy là 0225 3610969. Sáng cuối tuần thức dậy thì quý vị thính giả cảm thấy như thế nào ạ? Hôm nay cũng đã là thứ 6 rồi. Chúng ta làm việc hết ngày hôm nay lại bắt đầu đón một cuối tuần rực rỡ vào ngày mai. Hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những kế hoạch công việc nghỉ ngơi thư giãn sao cho phù hợp để bảo đảm được việc công việc thì hoàn thành và đạt hiệu quả. Đồng thời chúng ta cũng có thời gian để có thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, dành thời gian cho những người thân yêu của mình. Buổi sáng ngày hôm nay quý vị thính giả có lẽ cũng sẽ cảm nhận được thời tiết đang rất là dễ chịu đối với quý vị. Khi tiết trời đúng chất của mùa thu, buổi sáng dậy thì có phần se se, có những lúc thì chúng ta cảm thấy là se se hơi lạnh một chút, sau đó thì cũng cảm thấy tương đối là mát mẻ và trời trong xanh, hứa hẹn một ngày nhiều nắng. Mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ chuẩn bị trước những cái vật dụng tư trang cần thiết để giúp cho lộ trình của mình, để cho những kế hoạch của quý vị thính giả, cho những công việc, đặc biệt là những công việc ngoài trời khi tham gia giao thông, sẽ đạt được hiệu quả và bảo đảm lộ trình an toàn, công việc thuận lợi. Đó là những điều mà chúng tôi mong muốn được gửi gắm đến quý vị thính giả. Và cũng mong rằng quý vị nếu có những chia sẻ, hãy nhớ rằng số điện thoại của chương trình là 0225 3610969 thì luôn sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ quý vị. Chào buổi sáng và chúc chị Thu Hằng một ngày mới tốt lành.
4: Vâng, xin chào chị Phương Liên và xin chúc chị Phương Liên cùng quý vị thính giả sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Chúng ta hãy giữ cho mình một tâm trạng thật thoải mái, vui vẻ để có thể đón chờ những cái điều hy vọng tươi sáng đang ở phía trước. Như chị Phương Liên vừa nói thì ngày hôm nay thức dậy, điều kiện thời tiết cũng khiến cho chúng ta có một cái cảm giác khá dễ chịu khi mà có một chút se lạnh. Tôi thì tôi thấy là lạnh nhiều hơn khi mà lưu thông trên đường mà không mặc đủ áo ấm đấy ạ. Tuy nhiên thì cũng đã bắt đầu có nắng lên rồi và hứa hẹn sẽ là một ngày thu nhưng mà sẽ có nắng thiên về buổi trưa và chiều. Và lúc này đây thì khi mà thức dậy đón chào một ngày mới thì quý vị sẽ lựa chọn những cái kế hoạch công việc của mình ngày hôm nay ra sao. Tôi thấy là có những thính giả của chương trình thì cũng chia sẻ về cái thói quen của mình, đó là hệ thức dậy là sẽ phải bật đài ngay, bật radio và đón nghe các cái chương trình, từ chương trình đầu tiên của kênh THP Giao thông, chương trình chào ngày mới cho đến chương trình cuối ngày. Rảnh lúc nào thì sẽ nghe lúc đấy, mặc dù là một chia sẻ vui vui về thói quen của quý vị thôi, nhưng mà đây cũng là một trong những nguồn động lực to lớn để chúng tôi, những người thực hiện chương trình, có thể mang đến cho quý vị những cái thông tin cũng như những chương trình hấp dẫn, bổ ích hơn, giúp cho mọi người không chỉ là lắng nghe mà còn cập nhật được những thông tin, những cái lời khuyên hữu ích, giúp cho lộ trình của mình lưu thông dễ dàng và một ngày mới thì cũng sẽ bắt đầu suôn sẻ hơn. Có người thì lựa chọn là cái công việc đầu giờ sáng thì ưu tiên tối đa cho gia đình, chuẩn bị một bữa ăn sáng này, dọn dẹp nhanh nhà cửa, sau đó thì đưa con đi học, hay là có các gia đình thì sẽ tỉ mỉ dậy chuẩn bị một cái bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng thay vì là sẽ ăn tạm ở ngoài hàng. Rồi một cái thói quen nữa đó chính là lựa chọn thức uống cho mình vào

0: mỗi sáng. Tôi thì trong gia đình của tôi thì mọi người thường là cũng sẽ duy trì cái thói quen là uống một ly nước ấm vào đầu giờ sáng, chị Phương Liên ạ. Nhưng mà tôi được biết là mọi người thì có rất là nhiều những cái cách lựa chọn khác nhau, ví dụ như là lựa chọn một ly mật ong chanh, rồi thì là uống cà phê buổi sáng. Thế và nếu như quý vị chúng ta đang tìm kiếm một cái thức uống để giúp cho cơ thể có thể là cảm thấy tỉnh táo hơn, phù hợp với mùa thu, thì Thu Hằng cũng có một vài gợi ý cho quý vị đấy. Ví dụ như là một cái món đồ uống nóng chẳng hạn, như là trà cam quế, trà táo quế, trà hoa cúc mật ong, rồi trà gừng ấm. Tiếp theo, một số gia đình thì cũng có thể cân nhắc lựa chọn những món mà nó lạ miệng hơn, như là sữa hạt óc chó yến mạch này, trà ô long hạt sen, sữa bắp hay là nước ngô nóng. Và khi mà lựa chọn những cái đồ uống hơi thiên về nóng một chút thì đây cũng sẽ là một cái thức uống rất là lý tưởng để có thể chăm sóc sức khỏe cho quý vị vào thời tiết mùa thu hoặc là trời chuyển lạnh. Bởi một cái ly nước ấm áp giàu dinh dưỡng phù hợp thì nó không chỉ giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể mà còn giúp vitamin dưỡng ẩm từ bên trong, hay là mang đến cho quý vị những cái cảm giác rất là tỉnh táo vào ngày mới nữa đấy. Và mong rằng là những cái món đồ uống thơm ngon như thế này thì sẽ giúp cho quý vị có thêm tinh thần và trạng thái sức khỏe thật tốt trong ngày hôm nay. Nếu như mà chưa kịp chuẩn bị những cái thức uống có phần là hơi cầu kỳ một chút và cần phải có sự chuẩn bị nguyên liệu thì chúng ta có thể là thay bằng một cái món ăn tinh thần, đó là ly cà phê sáng cùng với hai vòng cà phê sáng của chúng tôi. Và nhớ là duy trì uống đủ ít nhất là 2 lít nước ấm mỗi ngày để có thể tránh được cái tình trạng da khô ráp khi bước vào mùa thu trời hanh khô. Và mong rằng là những cái chia sẻ đầu ngày thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình. Quý vị hãy chế biến một cái món đồ uống yêu thích để có thể cảm nhận trọn vẹn không khí của mùa thu, và đừng quên giữ đài ở tần số 102.2 MHz để cùng với chúng tôi cập nhật những cái thông tin đầu ngày mới. Chắc chắn là thời điểm này thì mật độ giao thông ở trên các tuyến đường con phố đều đã có dấu hiệu gia tăng rồi, phải không chị Phương Liên?
1: Vâng, và lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả, đồng thời quan sát qua hệ thống camera giao thông có thể nhận thấy rằng nhiều tuyến đường mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu có sự gia tăng đáng kể, đặc biệt là những tuyến trục chính, các điểm giao cắt, thì chúng tôi cũng nhận thấy là áp lực giao thông đang ở mức tương đối cao đấy ạ. Ví dụ như là trục đường Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray cả hai chiều rất đông xe, áp lực đến từ lượng phương tiện tham gia giao thông và chủ yếu lúc này là xe hai bánh, màu áo đồng phục của học sinh chiếm chủ đạo qua khu vực này, xung đột giao thông qua tìm đường khá nhiều. Hai chiều hướng đường gom Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm dồn về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang rất đông. Ở khu vực khác như là trục đường Tô Hiệu, áp lực giao thông cũng đã bắt đầu xuất hiện qua các nút giao ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư Hồ Sen, ngã tư An Dương, ở khu vực trục đường Trần Nguyên Hãn, các điểm giao cắt như là khu vực nút giao ngã tư An Dương đông xe và xung đột nhiều qua tìm đường hướng đi lên phố Trần Nguyên Hãn, áp lực giao thông cũng đang dần xuất hiện. Kể cả hướng Tô Hiệu và Tôn Đức Thắng, các phương tiện cũng vẫn di chuyển được nhưng tốc độ đang chậm dần. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, trục đường Trần Nguyên Hãn thì đông xe, tất nhiên rồi, đặc biệt là hướng từ cầu Niệm đi lên khu vực trung tâm thành phố, mật độ phương tiện tăng nhanh. Ở khu vực đường Nguyễn Công Hòa, rồi Hoàng Minh Thảo, Vũ Trí Thắng, các xe vẫn đang đi được, nhưng do diện tích lưu thông có hẹp hơn, chính vì vậy mà các bác tài cũng sẽ phải kiên nhẫn hơn một chút. Khu vực ngã tư An Dương, như chúng tôi đã nói là hướng lên khu vực ngã tư Tam Kỳ đang đông xe rồi, xung đột giao thông qua điểm giao ngã tư An Dương, gần đó là khu vực ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, chiều từ đường Trần Nguyên Hãn đi lên dòng xe đang nối dài và đi chậm, hướng từ cầu Tam Bạc đi về khu vực trung tâm thành phố, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang trong đà gia tăng. Ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương, chúng tôi quan sát thấy là hướng từ cầu Lạc Long để đi về Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đông xe, chiều ngược lại cũng vậy. Ở thời điểm này thì lượng xe khách cỡ lớn đưa đón cán bộ công nhân viên cũng đang hoạt động rất là tấp nập, nên quý vị thính giả cũng lưu ý hơn. Ngã tư Cống Đôi đang sôi động rồi, thậm chí là xung đột giao thông khá nhiều qua khu vực tìm đường những phút vừa qua, các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối chậm qua đây. Ngã tư Bích Si qua đảo Xoay, quý vị thính giả di chuyển nhộn nhịp và đang rất là đông ở thời điểm này, xung đột nhiều qua khu vực tìm đường, lượng phương tiện là xe

0: khách đưa đón cán bộ công nhân viên, rồi xe hai bánh của học sinh và kể cả là một số người đi bộ công nhân ạ băng sang đường cũng khiến cho việc tham gia giao thông qua khu vực ngã tư Bixi đang trở nên lộn xộn hơn. Quý vị thính giả chú ý qua đây để chủ động nhường nhịn nhau. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện vẫn đang di chuyển được. Về cơ bản thì trạng thái giao thông có sự gia tăng đồng đều. Ở hướng từ khu vực đường Hồ Sen về có nhộn nhịp hơn nhưng cũng chưa gây áp lực giao thông, các phương tiện cũng vẫn đi được. Sau một nhịp đèn là tôi thấy cũng lưu thoát gần hết rồi. Các bác tài cùng lắm thì chờ đợi đến pha thứ hai thôi. Còn thời điểm hiện tại thì qua đảo xoay, quý vị thính giả vẫn chú ý để cẩn trọng nhường nhịn nhau qua khu vực đảo Xuyến đang có những cái sự xung đột giao thông khá nhiều.
1: Tiếp tục với những thông tin được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Thời điểm này, quý vị thính giả có lộ trình lưu thông qua khu vực tuyến đường Kênh Dương thì giao thông khá đông và lộn xộn về điểm giao đường Mương và đường Kênh Dương. Anh Hòa, hội anh em, container đất cảng cho biết là hiện tại thì lộ trình lưu thông từ khu vực ngã ba Chùa Vẽ về các cảng đường khá là thông thoáng và cũng có dấu hiệu gia tăng. Ít phút đầu giờ trước khi chương trình lên sóng thì lượng xe ở mức thông thoáng thôi. Tuy nhiên thì kể từ thời điểm vào sóng thì cũng đã ghi nhận cái sự gia tăng về mật độ ở các tuyến đường di chuyển về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Các bác tài có điều khiển phương tiện cũng chú ý diễn biến giao thông, thường là chỉ sau vài phút thôi cũng đã có những cái sự thay đổi rồi, cho nên chúng ta không thể chủ quan được. Ước lượng thời gian phù hợp và khởi hành sớm sẽ giúp cho quý vị đỡ phải rơi vào cái trạng thái nóng vội, thiếu kiên nhẫn khi lưu thông trên đường. Anh Bắc, thành viên HLX, có cho biết là ở khu vực cầu Kiền thì về cầu gỗ mật độ xe gia tăng, điểm giao khách sạn Cảnh Hưng thì có sự xung đột thời điểm. Đường Máng Nước, An Đồng mật độ xe tập trung qua khu vực Hoàng Huy, chợ Vĩnh Khê. Chú ý các khu vực cổng trường học. Thời điểm này thì học sinh di chuyển đi học đan xen quanh rẽ qua các điểm giao cắt. Cả phụ huynh đưa con đi học cho đến các cái phương tiện do các em học sinh tự điều khiển để đi học. Cho nên là khu vực này cũng sẽ có những áp lực giao thông nhất định. Quý vị chú ý với cung đường lưu thông của mình. Ở khu vực ngã ba đường An Đồng giao với tuyến đường 351 mật độ xe khá tấp nập, có sự đan xen. Ngoài trời ở đây thì đã nắng lên rực rỡ rồi ạ. Quý vị mà lưu thông thì cũng sẽ cần đến những vật dụng tư trang cá nhân như là khẩu trang, kính mắt, rồi một cái mũ có lưỡi chai chẳng hạn, để có thể là che cái tầm nhìn của chúng ta ở mức vừa phải, đỡ đi những cái trạng thái chói mắt trong quá trình lưu thông. Thứ hai nữa là lưu thông trong cái điều kiện thời tiết nắng chói, tầm nhìn hạn chế thì quý vị nên lưu thông với vận tốc vừa phải, chú ý bảo đảm khoảng cách an toàn để xử lý những tình huống bất ngờ. Phía tây Hải Phòng, quốc lộ 5 thì phóng viên Hoàng Hiền cho biết là đoạn nút giao chân cầu Hàn mật độ xe khá đông, đông chủ yếu là chiều từ cầu Hàn đi về Ngô Quyền, còn chiều Hà Nội đi Hải Phòng thì vừa phải thôi. Mật độ có đông đan xen, xung đột qua điểm giao cắt nhưng mà không khó, bác tài đi được bình thường. Đoạn chợ Minh Khai đi về cầu Dế thì mật độ khá đông, chú ý qua lối rẽ vào các khu vực cổng trường học. Ngã từ cầu Dế cũng nhộn nhịp đan xen. Nút giao ngã năm Cơ Điện thì bắt đầu có sự nhộn nhịp dần lên rồi, tập trung chủ yếu theo hướng đường An Đồng về trung tâm. Chú ý mật độ xe cũng đông tương đối tấp nập, xe đưa đón công nhân thì dừng đỗ ở ngay đầu đường, xe hai bánh chở hàng công kênh và còn lưu thông quanh rẽ khá là lộn xộn. Tình trạng xe chở công nhân tập kết ở các cái khu vực điểm giao trong khung giờ sáng là điều mà các bác tài phải đối mặt. Khu vực nút giao Cơ Điện này, phía khu vực ngã tư Bạch Đằng đoạn trước cửa Vincom, khu vực ngã ba Pizi An Đồng, ngã ba Cầu Niệm, hay là khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, rồi điểm giao Kênh Dương, đây là những khu vực thường xuyên ghi nhận có tình trạng xe chở xe đón công nhân cũng dừng đỗ đầu giờ sáng. Trong những cái phút mà di chuyển qua đây thì quý vị cũng lưu ý, đặc biệt là các bác tài điều khiển phương tiện xe ô tô, khi mà người điều khiển phương tiện xe bánh đánh lái để vòng tránh sang làn ô tô thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay đi về ngã tư Bixi giao thông đang tấp nập. Đoạn cổng khu vực công trường ở đầu đường Hoàng Thế Thiện thì cũng có nhiều xe dừng đỗ theo hướng đi Hà Nội, cho nên các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý một chút trong cái quá trình lưu thông của mình. Hướng từ khu vực ngã ba Đình Vũ để về khu vực ngã tư Bixi, đoạn khu vực công trường thi công từ khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm khu vực ngã tư Bixi đấy, di chuyển về ngã tư Lê Hồng Phong cũng vậy, cũng đang có những cái sự xung đột đan xen là làn hỗn hợp. Các bác tài chúng ta chú ý với lộ trình lưu thông của mình. Ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ giao thông tấp nập, hướng ngược lại thì cũng đang đông. Ngã ba Đình Vũ các phương tiện cũng có thể di chuyển được bình thường. Ở phía khu vực trục đường 351, thính giả Sakutara có cho biết là qua khu vực cổng trường Hồng Thái cũ cấp 1, cấp 2 thì cũng đều đang đông. Rồi khu vực trục 351 thì đều đang tấp nập, chưa có những sự xung đột giao thông quá lớn. Nhưng mà các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt lưu tâm với các đoạn giao nhau, đường nhánh, rồi khu vực ngõ nhỏ, khi mà các phương tiện quanh rẽ ra vào cũng có những cái sự xung đột đan xen thì quý vị chúng ta nên giảm tốc độ và quan sát từ xa để có thể đảm bảo cung đường được an toàn và thuận lợi hơn. Ở phía quốc lộ 5 cầu Đồng Liên đi về ngã ba Hoàng Long lúc này thì cũng đang nhộn nhịp dần rồi, nắng chói theo chiều về Hải Phòng, phía tây Hải Phòng lúc này thì nắng lên khá sớm đấy ạ, quý vị chúng ta chú ý. Ở khu vực tuyến đường gom Hoàng Ngân từ chân cầu Đồng Liên đi về quốc lộ 5, mật độ xe chỉ vừa phải thì tốt. Tuyến đường Nguyễn Thị Duệ từ Nguyễn Lương Bằng đi về chân cầu Đồng Liên phía tây Hải Phòng, mật độ giao thông cũng rất đông, đan xen và có sự xung đột qua khu vực này. Đó là thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Hoàng Hiền. Và những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật để có thể truyền tới quý vị. Hãy giữ đài ở tần số 102.2 MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau 1 phút nữa.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
5: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
6: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
5: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
6: đoàn xe tang.
5: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
6: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
5: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
6: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
7: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
8: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
9: Hành vi này đáng lên án.
10: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
2: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
7: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
7: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
0: Thưa quý vị, hơn 7 giờ sáng và chúng ta sẽ trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng lúc này. Mật độ phương tiện cũng đã có sự gia tăng tương đối rồi. Quý vị thính giả, di chuyển qua khu vực ngã tư Cầu Xế để hướng đi về nút giao Nguyễn Trường Tộ